あの聖地動画、私もあの見させていただくことあるんですけれども、あのすごくね、あの癒されボイスにあのこうなんとかこうついていくようにですね頑張ったりするんですけども、最終的には終わった後、そんなに大変な動きではないのに思わず、はあ疲れた、今日頑張った、やりきったみたいに、ね、言ってしまうこともありますけれども、皆さんももしよかったら、体鈍ってるなと思ったら、まずはストレッチからやってみてくださいということで、まさに、ここ最近ちょっと歩いてみて、なかなか本当に歩けなくなってるなって改めて思った私でございました。さあということでメッセージいただいているのでご紹介していきましょうか。ラジオネームさくにゃさん、岐阜特派員からいただいています。りかさんおはようございます。こちらなんとここ数日30度超えの毎日過ごしてますということで、岐阜、いや暑いんですね。いやなんかね本当にもうすでに、気仙沼も暑くなりそうですが、まだ暑さに慣れていないからかすでに夏バテ気味ですよというねメッセージいただいてました。心配ですね。ということで、ね、ちょっとあの体調本当に十分気をつけていただきたいなと思います。で今日のそんな中で聞いているテーマ、思わず言った疲れたですけれども、さくにゃさんはゴールデンウィーク前までは帰宅後疲れたが口癖のようになってましたっていうね。ただ2連休、2日間お休みをいただいて部屋を片付けたり寝具を整えたりと、ゆっくり休めたおかげか最近あまり、まあ、疲れたと言っていないことに今日のテーマで気づきましたっていうねメッセージいただいてます。あ嬉しいですね。そういう、ね、パターンもありますよね。なんか昔はよくね疲れたって言ってるけど、最近なんかバランスよくあの動いているのか、だいぶなんかね疲れた言わなくなったなとかあるかもしれないです。で結構運動した後って疲れたってすごく私言いがちだったんですけど、運動してた時の方がやっぱり体力があるのか、なんて言うんでしょうか、疲れたって仕事では言わなくなったなって確かに今思いましたね。なのでどうせだったら爽快感ある疲れの方が気持ちがいいので、やっぱり運動って大事なんだなって改めて思いましたけど、そして、やっぱり睡眠も大事ですよねとねいただいてました。そうですね、しっかりね寝れることでやっぱり体力回復しますもんね。ちなみに最近子どもたちが、あの子どもたちもすぐ疲れたと言っていて思わずクスッとしてしまうことがあります。でも子どもなりにいろいろ感じ取って疲れているのかなと思うと、大人の言葉って意外と影響するのかもしれませんね。私も無意識に疲れたを連発しないよう気をつけたいと思います。りかさん最近リフレッシュできてますかというねメッセージいただきましてありがとうございます。で結構そうですね、昨日とかも久しぶりになんか札幌の地下街、なんか思い出ってわけじゃないんですけど、やっぱり昔のこの職場の通勤路っていうんですかね、久しぶりに歩いてみて今こんな風になってるんだとか、ちょっとこう見たりとかするとね楽しいなって改めて思いまして、なんかそれはそれでいいリフレッシュになったかなっていう風に思ってました。ということでそんなさくにゃんさんからリクエスト曲いただいてるので、ちょっと早速おかけしていきたいなと思います。お送りする曲、そうまで、はやて。

時刻9時8分、ここからはケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けします。今日はこちら、東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るために、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助いたします。対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降対象施設で店舗を開設した事業者です。補助対象経費3分の2以内、上限は60万円です。なお、市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外です。申請期間は来年の3月31日までとなっています。お問い合わせは産業戦略課商工労働係、電話は223432です。続いてこちらです。有害鳥獣被害防護柵の設置補助について、市内に住所を有し市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受ける恐れがあるため農地に防護柵などを設置予定の方が対象です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内で、電気柵が6万円以上、防護ネットは2万円以上となります。なお、限度額は電気柵10万円、電気柵以外が5万円です。申し込み用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。受付は5月20日水曜日までとなっています。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439です。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻9時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さ

かなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。続いて宮城県天気が今日です。東北地方、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。なお明日は高気圧に緩やかに覆われ晴れますが、上空気圧の谷、湿った空気の影響で夕方から曇る見込みです。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時18分、日の入りは午後6時43分、今日は中潮、この後の干潮時刻午前11時6分です。変わって気仙沼市の天気です。5月19日火曜日、今日はおおむね一日晴れ、予想最高気温は30度。なお気になる現在の気温は 24.6 度、現在すでに 24.6 度まで上がっています。今日降水確率は、午前午後ともに 10%。 今日は晴れて日差しが届くでしょう。気温はかなり高くなりそうです。今日はカラッとした暑さになりそうです。変わって5月20日水曜日、明日はおおむね1日曇り、予想最高気温は今日より9度下がって21度、予想最低気温は14度、降水確率は午前 40%、 午後 30%。 天気は周期的に変化します。雨風強まる日もありそうです。気温の差が上がり下がりが大きいので、外出の際は上着を1枚持って体調管理にはお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア。
3: お昼はナジャスペ。火曜のナジャスペは耳寄り情報がいっぱい。
4: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
3: さらに
4: 子育て耳寄り情報もあります。
3: ややこしいということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
5: 最近父ちゃんが変わった。
6: 母ちゃん、これどうすんだ。
5: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
6: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
5: この変化、悪くないかも。
7: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

時刻9時20分、ここからは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。子どもたちにふるさとのお米への関心を深めてもらおうと、七ヶ宿町の七ヶ宿小学校では、学校近くの水田で田植えの体験授業を行いました。13日にあった授業には5年生6年生のおよそ15人が水田に入り、町のブランド米七ヶ宿源流米となる一目惚れの苗を手植えしたということです。変わって今度はこちらの話題。白石高校と角田高校の定期戦が柴田町のアステムチャレンジスタジアムなどで行われました。64回目となった伝統行事で男女計10競技で対戦、バレー剣道白石高校が8種目を制したということです。おしまいにこちらの話題です。東日本大震災の記憶をつなぎ、犠牲者を追悼しようとアーティストの GACKT さんが16日名取市の閖上震災メモリアル公園を訪れ、山田名取市長や郡仙台市長と慰霊碑前で献花を行いました。ガクソさんはファンクラブ会員およそ40名とともに訪れ、希望再生の願いを込め自身が選んだ青いバラを慰霊碑に備えたということです。ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュース

時刻9時21分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直三サイチビン、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さあ、メッセージいただいてまして、ラジオネームヤジュさんからいただいてます。ありがとうございます。さあ、シャチホコ特派員、今日のメッセージテーマ届いてます。今日のメッセージテーマはこちら、思わず言った疲れたというね、そんな言葉なんですけれども、ヤズさんはこちらですね。まずはリカさん、リスナーの皆さん、おはようございます、そしてこんばんは。先週末ラジオ気仙沼に襲撃し、西条さんとタケルンさんのサインを、強奪してきました。タケルンさんなんて、なんでそう隣町にナチュラルに来てるのという感じで引き気味でしたよというねメッセージいただいてました。そうなんですよね、ヤズさんのあの出没率ってすごい、しかもあの本当にあのぎゅうぎゅうのスケジュールの中でうまくこうこうでこうでこうでだったので、こうやってきましたみたいな、おおみたいなねそんな感じなんですよね。しかもしっかりね、あのレンタカーとかもちゃんともう借りるところも抑えてましたしね。ということで、軽く気軽に来てくださるそんなやつさんに引き気味になったというタケルン後で会った時、私もね感想をお互い言いたいと思います。あ、痛かったですね。ということで、まず一旦疲れたですが、先日気仙沼独占場、ツツジを見に行った時、駐車場にたどり着いた時、思わず口から出てましたというね、ちゃんとツツジの方もね見に行ってくださってありがとうございます。でレンタカーのマップには特選場の、特選場さんが乗っておらず、 Google マップで向かいましたよ。で途中、特選場こちらという矢印を見つけ、 Google マップの道ではなくそちらを選んだら元吉側の登山口だったようですと。道が曲がりくねっているのはいいんですが、道幅狭く退避所も少なく、対向車が来ないか来たらどうやって避けるかでめちゃくちゃ気使っちゃいました。自分の車ならかなり幅寄せできますけど、慣れていないレンタカーだと車幅感覚がよく分からず、崖まであと何センチ寄っていいのかなとやってきましたよと。まあそれでも山からの景色は素晴らしく、またツツジも美しく、何よりいい香りしてました。で普通ツツジは、まあ、あの低めの、ね、木、低木のはずなんですが、特選場では大きいんですね。特選場とは別の山に見に行った方が蜂が多くてすぐ降りてしまったという方もいらっしゃったそうなので、皆さん気をつけてくださいねという、ね、メッセージとともに、ちゃんと登ってきたよという、写真を添えて今日送ってくれました。ありがとうございます。今年あの本当に見に行く機会がちょっと今年はね巡ってこなかったなっていう形だったので、お写真いただけてすごい嬉しいです。であのそうそう、蜂もねやっぱりいるんですよね、まあ、自然豊かなところですか。でもあのやっぱり他の龍ヶ根さんとかの方がなんかこうね、虫がとかって話もあったりとか、ただ龍ヶ根さんもすごいなんか綺麗なので、こう龍ヶ根さんからの特選場ってこう上手にこうツツジを追っていくとね、こういいタイミングでお互い見れてよかったりとかするらしいんですよね。ということで、まあ慣れないレンタカーの中で、しっかりと登ってくださったヤズさん、ありがとうございます。まあある意味気疲れしながら運転して、やっぱり目的地着いたら疲れたって言いますよね。これ私あの全然あの特選場の話じゃないんですけど、今回ですねちょっとひょんなことから札幌を運転しなくちゃいけなくなってしまったという事情がありまして、でおばから車を借りて運転したんですよ。で基本的には札幌にいる時にはもう免許を持ってたんですけど、運転はしておらずペーパードライバーだったんですね。で気仙沼に行ってから運転が、まあ、できるようになったっていう私としてはですね、この札幌の街並みの2車線3車線車線変更、あと市電のレールがあるところのこの交通量の多さと信号機の使い方、これが全然頭に把握してなくてですね、あのもうちょっと目的地がその市電通りとかにあったりとかいろいろあったので、なんかでそれでいて、私の車にバックモニターがついてるんですけど、おばから借りた車にバックモニターがついていなくて

のやっぱりこうバックモニターに慣れているとっていうんでしょうかね、車止めるにも一苦労と言いますか。で思わず私も駐車場に着いた瞬間に、はあ疲れたって言っちゃいましたね。ということでまだね慣れない道じゃないはずなのに、疲れちゃうんですから、やっぱり慣れない車、慣れない場所って相当疲れちゃいますよね。ということでそれの中でもやつさんもしっかりと気仙沼の季節を謳歌してくださってありがとうございます。ちなみに私がいた札幌、今この時期ライラックが見頃になってまして、うちの近所にもライラックの木をですね育ててらっしゃる家がありまして、すごく綺麗ないい香りしてました。ということで一曲お届けしていきたいと思います。お送りする曲はミセスグリーンアップルでライラック。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻9時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。昨日日本列島は高気圧に覆われ各地今年一番の暑さとなりました。大分県日田市、兵庫県豊岡市ではそれぞれ 35.3 度を観測し、今年初めて35度以上の猛暑日を記録しました。気象庁によるとこの時期猛暑日となったのは1993年5月13日2023年5月17日に続いて観測史上3番目の早さだということです。去年最初の猛暑日は岐阜県飛騨市35度を観測した5月21日でした。気象庁のまとめでは昨日30度以上の真夏日となったのは全国914観測地点のうちおよそ3割に上る313地点です。続いてのニュースです。働く人の心理的負担を調べるストレスチェックをめぐり、厚生労働省は2028年4月1日から従業員50人未満も含むすべての事業所を対象にした義務化する方針を昨日決めました。昨日開かれた厚生労働大臣諮問機関労働政策審議会で義務化を実施する記述が記され了承されました。ストレスチェックは企業で働く人を対象に仕事や食欲などを尋ねストレスの度合いを数値化し示す検査になります。従業員50人以上の事業所は2015年から年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。仕事上のストレスで精神疾患を発症する人が増えていたことから去年5月労働安全衛生法が改正され義務化の対象をすべての事業所に拡大することが決まっていました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: にするまっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
1: 時刻9時35分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼キョット FM がお送りしています。6331便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマなんですけれども、今日のメッセージテーマは疲れたということで、思わず言った疲れた、皆さんのメッセージをお待ちしています。ということでラジオネーム高助さんからメッセージいただきましたね。理香さん、師匠さん、おはようございます。週末青葉祭り行ってきましたということで、いいですね。結構ね、本当に軽やかに腰軽くいろんなところに行ってますよね。ということで、お裾分けに塗装されたパワーアップしたアイリス大山さん、五穀豊穣の山ぼこをペタリしました。そして昨日はようやく気仙沼ファンクラブの会員証も届きました。これを使ってじゃんじゃん得していきたいと思いますというね、メッセージいただいてました。ありがとうございます。そうなんですよね、気仙沼市内の方ではこう参加できないんですけど、気仙沼のファンクラブ会員というのがありまして、でそこでお買いになっていただくと、気仙沼に、ね、来た時にちょっとしたお得も手に入るのかなと思いますので、ぜひほやぼやの、ね、可愛い木札がもらえるんですよね。開放誌も楽しみに待っていてください。

で、そんな高助さんは今日はなんと年休取得したので自前のお弁当片手にドライブに行こうと思いますということで、そのお弁当がねちょっと豪華なんですよ。いいですよ。中身はねエビシューマイとグラタン、あとだし巻き卵を自分で作ったのかな、あとハンバーグにエビフライ、エビ寄せフライ、あとは白身魚だとタルタルソースのフライ、これに味噌汁とサラダがつきます。で今の冷食はそのままポンするだけだから簡単、熱中症に気をつけて楽しみますというねメッセージいただいてるんですけど、これ全部冷凍食品なのかな、だし巻き卵なんかはなんか

なんか手作り感がすごく溢れてるんですけど、でもなんかいいですね。なんかこう自分のねお弁当を持ってドライブってワクワクしちゃいますよね。ということで高助さん楽しんできてください。でそんな高助さんから実はねリクエストいただいてるんですけれども、実は先日私もあそうなんだとびっくりしてしまったんですが、先日ね天国へ旅立ったコナン、アニメコナンの蘭姉ちゃんの役を演じていました山崎若菜さん、忍んでということでリクエスト曲をいただいておりました。で山崎若菜さんなんですけど、名探偵コナンというね1996年からもうテレビ放映されてもう30年近く毛利蘭役を、ね、演じてくださってた声優の、山崎若菜さんがですね先日、ご逝去されたということで訃報が入ってまいりました。でこんなにたくさん私もこの名探偵コナンが始まった時はアニメやはり見てたので、蘭姉ちゃんの声って聞くとやっぱり山崎若菜さんっていうイメージもありますし、あとはサンデージャポンのね番組のナレーションを務めていたりですとか、されていたので結構その声を聞くことがあったりしてたので、すごくびっくりいたしました。ということでいろんなところで大活躍されていた声優さんで、まだ若かった気がするというふうに思ってたんですけど、実際ご年齢も61歳ということで、その訃報に、多くの声優で ご共演されていた方々も SNS でさまざまな思いをお話し、ね、されていらっしゃいましたけれども、ということで、ご冥福を祈って一曲ご紹介させていただきたいと思います。お送りする曲は高助さんのリクエストディンで君がいない夏。

0: 夕方5時から交差する声広がる世界
1: クロスファイブレディオ。
0: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
1: クロスファイブレディオ。
2: 一日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: ねえ、気仙沼のこと好き？
4: うん、好きだよ。
3: どんなところが？
4: なんとなくかな。
3: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
4: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
3: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
5: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房エフコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 257371。
2: Radio 気仙沼 Traffic Report。
3: 時刻9時45分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、現在前足から柳津駅間は設備メンテナンスのため22日まで運休となっています。詳しくは JR 東日本ホームページ運行情報お知らせ欄をご確認ください。この他 JR 大船渡線、また BRT 気仙沼線大船渡線は平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日は予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

時刻9時50分になっています。お送りしてまいりました直三朝一便、そろそろお別れの時間近づいています。ということで今日は皆さんに思わず言った疲れたという、そんな言葉、皆さんが疲れた瞬間教えていただいてましたけれども、メッセージまだいただいてましてありがとうございます。ご紹介させてください。ラジオネーム稲代2号さんからいただいてますね。リカさん、師匠さん、おはようございます。ということで、特選場が見頃か、行きたいなというね、また山頂まで行くとまさに疲れたという、感じになりますけどね。でも疲労感よりも満足度が勝りますけど、というねメッセージいただいてて、いや本当にそうだと思います。なんか私もなかなかね運動はできないタイプなんですけども、やっぱり山頂の素晴らしさを見るとなんか疲れたとは言うんですけども、行ってよかったっていうのがちゃんとこうその後にこうぐぐぐっとこう勝ってくると言いますかね。ということでちょっとねこの圧巻なスケール一度見た方はね、また来年も見に行こうねっていうぐらい本当に素敵な景色ですのでね、もしよかったらお時間見つけて登ってみてほしいなと思います。ただね、神社仏閣、城跡巡りよくしているという猪苗代2号さんなんですけど、石段とか山道などほぼ修行のように疲れますねと、ただ登りきった時の達成感がいいんですけどね、運動不足を毎回実感しますが結局何もしないんですけど確かに、ありますね。いや運動

不足だからやんなきゃねなんて言いながら全然その後やってないとか、ちなみになんですけど、すごく前、もうラジオ気仙沼が前、そうですね、ラジオ気仙沼になる前に臨時災害 FM 放送局の、放送をやっていた時に、まあ、コミュニティ FM になるとなかなかみんなで旅行する機会がないよねということで、当時、臨時災害 FM 局のメンバーとみんなで実は社員旅行という形でね、行ったことがありまして、でそこで行った場所が山形だったんですよ。で初めてその山形に旅行に行けるってことですごくね楽しみにして行ってたんですけども、山形といえばここだここだということで、当時のね先輩たちとこうお話ししながら楽しみにコースとか旅のしおりとか作っちゃいますとかって言いながらやってたんですけど、そうしたら山寺ってところがあって、で山寺はこう石段でこんなに登らなきゃいけないんだって話から、いまだに当時の話をじゅんじゅんと申しますけど、リカさん絶対登れないじゃんって言いながら、リカもそう思うっていうことで、当時のメンバー行った時が5人6人ぐらいだったんですかね、社長たちもいて、私は玉こんにゃくを食べて待っていますあるまじき行為させていただいてね、実際玉こんにゃくを食べてみんなが山寺に登って降りてくるのを待ってましたね時ちゃんと言っておけばと、年々体力は減っていくのにと、ちょっと反省するところはありましたけれども、それ以来いつか行くんだって言ってましたけど、やっぱり行く機会がないのね、やっぱりこうちゃんと行けるように日頃から運動して、整えておかなきゃいけないなって改めて思ったんですけども、ちゃんと運動していないっていうね、まさに反省すべき点をたくさん今日は感じるメッセージですね。さあ、そしてラジオネームあずきちさんからもいただいてました。りかさん、しょうさん、皆さんおはようございます。連日の暑さ、昨日だったか福島市の暑さは日本一だったようで、最近疲れと感じることがないのか感じなくなったのか、疲れることをしてないのか、あまり口に出ることがないこの頃でございますというね、いただいてました。まずはとにかく福島の方がかなり暑かったということもありましてね、本当に体調気をつけてほしいなっていうふうに思っておりましたがね、今日は福島どのくらいの、ね、暑さになるのかなと思いますけど、どうぞ寒暖の差気をつけてください。で最近疲れることを感じないのか、感じてても言わなくなっただけなのかそんなメッセージいただいてましたけれどもね、確かになんか疲れた口癖にならないように気をつけようと思っていつの間にか言わなくなったなって思ってる人もいるかもしれないですね。ただ若い頃ちょっとだけ山登りしていたというあずきちさんは、山登りをしていた時期に汗だくで頂上にたどり着いた時、頭にある風は本当に爽快で疲れを忘れさせてくれましたっていうねメッセージいただきました。でなんかこれ私の学校だけだったんでしょうかね、小学校の時に山登りをした時背中にタオルを入れましょうみたいのがあって、背中にタオルを入れて、で汗ある程度かいたらタオルをこうスッと背中から抜くんですよね。そうするとねすごい爽快で、これをなんか楽しみに、ここかここが限界か、ここでタオルいくかって言いながらなんか抜いた記憶があってですね、なんかその時すごい爽快で疲れたり大変だったんですけど、その一瞬を気持ちよく感じてたなって思ったりもしましたね。ということであっという間に時刻9時56分になっています。いろいろと、まあ、疲れることもあるかもしれませんけれども、皆さん、楽しいリフレッシュをしながら日々、お過ごしください。それでは番組エンディング曲は今月エンディング曲、伊藤孝弘ふるさと思い出祭りを聞いての別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: Catch your emotion
2: Get air。
3: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム Get air。 月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
2: Get air。
4: お昼はラジオスペ。火曜のナジョスペは耳寄り情報がいっぱい。
5: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
4: さらに
5: 子育て耳寄り情報もあります。
4: ややこしいということで、お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
6: だから僕はラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM 77.5
7: Radio 気仙沼。気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。
8: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

FM。

0: Catch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤健です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョットな一枚は、2023年にリリースされたルナシーのセルフカバーアルバム、スタイルをお送りします。ルナシーは1989年に結成された日本のロックバンドです。メンバーは龍一、杉蔵、イノラン、J、深夜の5人で構成され、1992年にメジャーアルバムイメージを発表すると、その圧倒的な世界観と高い演奏力で一躍脚光を浴びました。1994年のアルバム「マザー」、1996年の「スタイル」といった名盤を次々に生み出し、90年代のビジュアル系シーンのみならず、日本のロックシーン全体を牽引する存在へと成長しました。人気絶頂の中、2000年に終幕を宣言し活動を休止。ファンに大きな衝撃を与えながらも、メンバーそれぞれがソロ活動を展開し、音楽シーンで活躍。その後、2007年に一夜限りの再結成アルバム God Bless You One Night Deja Vu を開催し、2010年には本格的な再始動を果たします。以降も定期的なアルバムリリースや大規模なツアーを行い、30年以上を経ても進化し続けるロックバンドとして現在も第一線で活動を続けています。今回ご紹介する2023年リリースのセルフカバーアルバム「スタイル」は、1996年発売のオリジナルアルバム「スタイル」をベースに、現在のルナシーの音楽性と成熟を反映させた作品で、当時の代表曲が最新のアレンジと深みを増した演奏によって新たに生まれ変わったアルバムとなっています。今回のギョットエアは、2023年にリリースされたルナシーのセルフカバーアルバム「スタイル」をお送りします。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。

君

った。 No, sir.

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア、今回は2023年にリリースされたルナシーのセルフカバーアルバム、スタイルをお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2023年にリリースされたルナシーのセルフカバーアルバム、スタイルをお送りしています。

0: 線時は流されて
1: 77.5 Radio Kissenuma
2: Radio Kissenuma

ナビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は2023年にリリースされたルナシーのセルフカバーアルバム、スタイルをご紹介しました。お送りした曲は With Love、 G、 Heart、 螺旋、 Love You、 Forever and Ever、1999、 End of Sorrow、 Desire、 In Silence、 Selves でした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武史がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: Catch your emotion.
7: Good air.
8: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、 Good air。 月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
7: Good air。
9: ラジオ気仙沼 Good FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、というわけで、はい、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたので、ちょっとね、
1: はい、
0: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
1: はい、
0: ちょっとね、この場を借りて
1: お話しましょう。
0: します。はい、はい、2日目の出演者、阿部真央さん。
1: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
0: 面白かったね。
1: あのステージの土下座。
0: うん、
1: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよね。
0: ね、面白いよね。
1: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、うんうん。
0: なんか新たなキャラクターが見えたよね。
1: いや面白かったわ。
0: うん、
1: まあ素晴らしいアーティストなんですね。うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたね。
0: はい、で、あのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね、うん、で真央ちゃんがスタダさんっていうなんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんでスターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
1: はいはい、
0: うん、ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういうふうなタイミングで知ったんだろう
1: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
0: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
1: うん、ああそうだ
0: ね、うん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ、ね、
1: スタダは初めてかもしれない、
0: 初めて聞いたね。
1: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、
0: うん、
1: もう毎回言ってましたよね、
0: 言ってたね、
1: カンちゃんのこだわりが、
0: うん、
1: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ、
0: まあ、カンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね、ダケキットとかね、
1: いやスタダは初めてだな、
0: うん、
1: それ聞いた時に、
0: うん、
1: もう25年ぐらい前 の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターがなんかね、うん、スタダ欲しようっていう、
0: ああはいはい、いたよね、
1: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星をっていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
0: あります、
1: それちょっと思い出しました。
0: あ、思い出したね、
1: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな、
0: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、分かんないですけど、
1: またスタダ星は気持ち悪いんだ。

0: 気持ち悪い。なんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
1: そうバランスがさ
0: 非常に悪い、
1: 悪いし、なんかうーってこうちょっとねやばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
0: ですね、うん、で声がまたさ、要さんがさ、
1: 声あったっけ。
0: あったよ。
1: あれ
0: オクターブ下げて、オクターバーで、
1: うん、あそうなんだっけ、
0: 要さんが喋ってんね、スタダ星を
1: くん、なんかあの曇りガラスのなんか、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あの犯人
1: 証言、証言みたいな、う
0: ん、あの時はですね、そういう声なね、それを思い出しました。
1: ああスタだね、
0: うん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して、要さんに、うん、スターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、要さんのこう、これもまたね
1: 返しがね
0: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、うん、すごさ
1: ありました、ありがとう、はい、はい、真央ちゃんの紹介で、ね、次は
0: 川崎貴也君。
1: あ、貴也君はね、2度目ですけどね。
0: 2度目です、一緒にやるのはね。また前回横浜で一緒に、ね、うん、ね、
1: やりましたね。貴也君のね、うん、アコースティックギター、うん、特注っていうか、記念モデルの D45 というね、うん、マーチン社で、うん、最高峰の、うん、型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん、貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
0: はい、
1: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいい
0: よ、いいよね。
1: 俺ね、うん、まあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね、あ、貴也君のあのアコースティックギター。
0: そうだね、そうかもしれない。
1: なんだろう、粒立ちもいいし、うん、一応弦のね1個ずつの単音もいいし、うん、でね、本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、うん、あ、倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードのね音がする。
0: なるほど。
1: それぐらいね、マーチンはもう俺振り返って第1位だね、高谷君の。
0: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
1: すごい
0: 見た目も音も。
1: これね、同じことを、うん、岡崎くんも言ってました、うん、
0: あ、
1: よくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、うん、こう何年、向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うん、はいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、
0: うん、なるほど、素晴らしいです。
1: これマーチンはやっぱすごいよ、というね、ごめん、高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、
0: はい、まあ、もうあとは話にね、前回も出てたけど、ゴスペラーズと、うん、HY です。
1: リモートね、ね、HY、はい、
0: はい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
1: よかった、
0: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね。
1: しきりになんか、ね、サラビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うんうん、ずっと言ってたけど、うん、俺さ胃が痛くて打ち上げに参加できなかったの、ね、はいはい、どんな感じだったの、うん、
0: 打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、
1: ちょっと席が遠かったんだね。
0: もう一人のリーダ
1: リーダー、
0: ボーカリストの、はい、彼とずっと喋ってました。
1: あ、本当、
0: うん、で岡崎君と僕とそのベースの方と、
1: はい、
0: うん、リーダーと、
1: うんうんうんうん、
0: あとドラムの人も途中から来てくれて、
1: あ、本当に、
0: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
1: あ、
0: うん、ですごく趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話、うんうん、泉ちゃんは要さんの近くにいましたね。
1: なるほど、あ、それよかった、うん、いやーなんか楽しげな、ね、うん、打ち上げでしたねということで、もう網羅したのは、
0: 網羅しました。
1: あ、よかったです、
0: はい、
1: じゃあ
0: ということでですね、
1: うん、じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
0: 番組のあれですね、
1: あれあれだって
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はいはい、
0: はい、で、メールをちょっとね、うん、で一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、
1: うん、
0: 詞が違う2バージョンあるというね、
1: そこに来ましたね、
0: ことに持っていく、はい、ために、
1: ために、
0: まず一つ目のメールです。
1: はいはい、

0: え、ラジオネームあげかまぼこさん、
1: あげかまぼこちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: もう
0: 最近は人と連絡を取るとき、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。ただ先日、それってどうなの？という出来事がありました。
1: はいはい。
0: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
1: あ、社員旅行みたいなやつね。
0: ですね。今年私はその行事の担当になりました。
1: あ、はい。
0: もう一人の担当は、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ。
1: あ、いいです ね、
0: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったんです。で、場所は小田原に決定しました。
1: お、
0: そして2人で小田原へ下見に行くことになり、直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました。で、下見当日、私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。
1: お、
0: 新宿を出発した時、私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、スマホを取り出しました。すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: はい。
0: メールの内容は、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら、
0: 何？え、
1: これ
0: は
1: いや体調悪いんじゃ
0: しか、いやいや、まあ、下見に行くのに、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そうそう、 A 君が僕、
1: そう、
0: おすすめの場所たくさん知ってるから、
1: 知ってんだもんね、
0: だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ。で、もうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: ああ、
0: 何これ、はメールじゃなくて電話連絡でしょう。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか。皆さん、メールと電話のやり取りどのように使い分けてますか、っていうメールをいただきました。これはね、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、そうだね、
0: この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、電車の中とか出れなかったり、
0: まあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
1: みたい。まあまあ、そうかそうか、
0: で、そこで何かメールを送るとか。
1: なるほど。でも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、まあね、
0: そうか、まあ便利なようで不便な、
1: ね、そうですか、
0: まあね、ことになってしまいました。で、まあ、冒頭の話に戻さないといけないね。
1: はいはい、
0: ね、で、これ詞が違う曲。
1: なるほど。で、まあ、先にちょっと聞いていただこう、
0: の一つとして、
1: はい、
0: まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい。
1: 来てる、来てるんだな。
0: はい、では聞いていただきましょう。スタートスライブで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: ターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても、
1: はい、あ、もういいんじゃないですか。
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 そこから
1: 家具調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、うん、持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで

0: 大満足の音でした。特にデンジャーレディは素晴らしかったです。次は以前寺田さんが進めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるね、
0: うん、はい、はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからです。ラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは、
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、ね、これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね
1: 連休前ですからね、はい、先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、
0: うん、
1: この曲月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
0: うんうん、そうだね、
1: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
0: そうだね、
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、うん、教えていただけると嬉しいです。
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロこれ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。
0: あ、
1: これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、あの曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うん、
1: でこの時代はやっぱりあの作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かった。
1: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック
0: そうです、ね、2編作ってくれたんです ね
1: 2通り、
0: うん、
1: もうで両方歌いました、うん、うちね、あの要がね、猫と要が、はい、そしたらね、
0: うん、
1: どっちもいいんですよ、
0: うん、そうなんだよね
1: で意見が分かれまして、
0: うん、
1: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
0: うん、
1: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、こうちはもうポップスでこの何あの星空をこうイメージするスターダストのレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
0: うんうん、
1: でシングルのカップリングと、
0: うん、
1: アルバム用と、
0: うん、
1: あの2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
0: うんうん、
1: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady の、ね、
0: はい、
1: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんです ね。
0: どっちもいいからどっちもやろうというね、
1: これね本当にね、うん、分かれましたね、
0: うん、
1: 俺はね本当月光列車派だった
0: の。あ、そうだったそう覚えてんだ、
1: 覚えて覚えて、うん、俺結構あのまあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
0: うん、
1: 結構俺強めにね、
0: あ
1: アルバムに月光列車だよっていうね、うん、おたけびを上げてましたね。
0: あ、
1: うん、で、まあ、三谷と要はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 俺も覚えてない
1: そ, うか、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
0: ね、
1: まあ、そんないきさつがあったと。
0: うん
1: ね、ということで、
0: うん、先ほどは、ね、月光列車かけたので、
1: そうじゃあこれは Be My Radio カップリングですからね、
0: うん、
1: 皆さん聞いたことないんじゃないですかね。どっかに収録、アルバム収録されてるのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Radio のカップリングで、ジェイルハウスロックのロを切れる。

0: スターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベスト
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、うん、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: どうか分かんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだそんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟カモシのライブに参加しました。
0: ありがとう。
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年まではできるかなあかなめ言ったんだ、うん、と話すかなめさんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いました。そんなこと言ったのかな、
0: うん、言ったんだ ね,
1: んだね、うん、あと10年は楽しませてもらえますな、うん、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、
0: うんうん、
1: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うんね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、うん、モフモフ地補充完了。なモフモフ地ってなんだ
0: だから柴犬のなんかモフモフ
1: 柴はでもさ結構、うん、あのモフモフしてないよね。
0: そんなにしてないけどね。
1: モフモフ地、補充完了。お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
0: うん、
1: チャリで追いかけて届けてくれました。天使さんに感謝感謝。
0: お、あ、優しい。
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタレビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタレビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
0: うん、
1: ライブはメインかオプションかとわからん時もありますが、時には沿線を楽しみますね。これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
0: うん、ね、
1: いい話です、ね、
0: いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう楽しい、うん、俺ねお金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、でライブ楽しんでさその土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
0: うん、
1: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、こんな町でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、アポチンちゃんありがとうございます、はい、ということでした。
0: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
1: 東京マリリンちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、
1: こんばんは、
0: いつも楽しく聞いています。
1: ありがとう、
0: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました。
1: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。金山さんの声が心配される中、うん、始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね。
1: あ、
0: ちょっとね金山さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
1: うん、
0: ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
1: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
0: うんうん、まあ、そんなライブでしたけども、はいはい、まあ、でもねすごくいいライブになりました、まあ、
1: 途中からはもう気にならなくなったね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: でメンバーにあったかく見守られで最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
1: うんうん、
0: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
1: 悪かった、ね、
0: ファルセットが出なかったとお話しされていました。
1: その後
0: いかがですか、
1: 大丈夫です、ありがとうございます。
0: 大丈夫ですか
1: 最近。もう最近はもう
0: 完全に
1: 完全かどうかは、まあ、もうだいぶ良くなりました。ありがとうございます。
0: よかった、はい、久しぶりに聴く曲愛してるに続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、うん、大好きな曲の一つです。
1: あ、
0: 私には、とても素敵に聞こえましたよ。この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
1: ありましたね、
0: 菅さんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
1: うん、
0: 過去の記憶が蘇ります。たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です。
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます、

0: 何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷二郎ズの準備は順調ですか？まあ、風はみや終了しましたけど ね、
1: またなんかメールをお待ちしてますね、風はみのね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
1: 割とってなんだよ
0: 割とってね、
1: 割といいんじゃねえみたいな、うん、
0: はい、これはカルツ川杉でね、神奈川さんが
1: そう、ね、まさみをライトビューティーってね、
0: そう、そしたらゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、寺田さん良かったですね、
1: 良かったですね、
0: 何がでし何が良かったんですかって聞いたら、うん、ミドルネームって言って
1: ライトビューティー、
0: ね、
1: これからは、ね、寺田のことライトビューティーっていうのを呼んでください、はい、お願いします、
0: そうはならないと思います
1: お願いします、
0: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
1: はい、
0: 東京マーリーリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: ターダスレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね。
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました。
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スタートスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しく回ります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報ですが、7月の1日スタートスレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、PR アリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい。
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい。こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい。ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください、
1: はい、
0: はい。ということで今週はこの辺までになりま
1: すか、ね、
0: はい、ではね、5月の半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公演のさ、うん、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます、はい、
0: ね、ウツボ公演のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いしま す、はい。それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: ラジオ気仙沼。
4: ミキのウォークトゥギャザ
5: ー。命の螺旋。
6: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
7: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
6: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに、登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて、今日はラジオ石巻に収録にやってきておりますけれども、
7: うん、
6: ちょうど2日前にも私は石巻を訪れていまして、
7: うんうん、
6: でも今週正直あと2回来ますね、石巻、
7: ね、
6: 1週間に4回、
7: 忙しい、
6: 4回石巻に来てたんですけど、でも前のラジオ番組の時にゴールデンウィークは歌のライブはなくって、
7: うんうん、
6: まあその後にライブが入るよって言ってて時間があったので、
7: うん、
6: 本当にその遊びに石巻に仕事ではなくゴールデンウィーク中行くことができて、若干ちょっと振り返りたいなと思いました。
7: はい、
6: 皆さんはね、お仕事の方もいれば、
7: うん、
6: 休みのね、長期休みが取れる方もいて、
7: うんうん、
6: それぞれの楽しみ方があったと思うんですけれども、
7: うん、
6: 私と青木さんは基本的には
7: 普通通り、
6: 普通通りの、
7: ね、
6: あの仕事でしたよね、
7: うんうん、
6: そう。
7: でも私、
6: うん、
7: 土曜日、
6: はい、
7: 5月
6: 2
7: 日の日に暴風警報が出て、
6: うん、出た。
7: それです
6: ごかったですね、風、
7: うん、で南浜津波復興記念公園が休園になったんですよ。
6: そうだ、
7: 暴風警報の影響で。
6: そうですよね、ニュースで見ました。
7: なので、うん、急遽2連休になって、
6: うん、あ、そうだったんですね。
7: 語り部コーナーもお休みになっちゃ
6: った。そっか、
7: 2連休になって、
6: はい、
7: 連休だ、
6: 連休だみたいな

0: なんかなかなかないですよね、連休取れるのね。青木さんの
1: 日曜日しか休みじゃないと思ってたのに、今日も休み
0: ねみたいな、
1: ちょっとテンションが上がり、そのままあの子供を叩き起こして、はい、あんた寝てんだったら私一人で出かける
0: か、出かけるけどいいのみたいな
1: 言ったらもうちょっと飛び
0: 本当です。え、どこまで行かれたんですか、ゴールデンウィーク。
1: 秋田を経由して。
0: 秋田、はい、すごいな。
1: で、岩手の八幡平に、
0: はい、八幡平
1: 行ってきました。
0: 大自然いっぱいの。
1: そうなんですよ。
0: 青木さん、それは子供さんも叩き起きますよよし行くぞ、ね、ドライブ好きだからね、うんうんうん、いやでも風、そんな秋田岩も岩手も結構吹いてましたよね、まだね。
1: うん、そうですね。
0: そう、
1: 2日の日は割とちょっと風強いなっていう中出て行ってっていう感じでしたけど、うんうん、でも夕方頃にはもうだいぶ
0: 止んでましたかね、
1: 収まったような気がしますね。
0: いやでもじゃあ良かったです、
1: うん、あれ次の日八幡平行った感じ。
0: 青木さん、その八幡平ってあれですか、レースのですか。
1: うんうん、
0: また違くて、
1: うん、別の、
0: あ、また別で、でも岩手行ってましたよね、うんうん、あ、すごい、もう皆さんすごくないですか、青木さんのこのアクティブさ
1: 全然ですよ。
0: いやそんなことない、うん、ちゃんと遠出してちゃんと観光して大事。
1: 道の駅のね、スタンプラリーっていうのがあって、
0: 楽しい。
1: スタンプラリーでスタンプ集めてるので、
0: はい、
1: いろんな道の駅にこう立ち寄って
0: 、うん、あ、いいですね。ドライブが好きじゃないとなかなかできない、うん、もう私はもう完全にぬいぐるみを抱きしめる引きこもりの時間がすごく多くて。い
1: や、
0: でも一応、うん、私も5月5日の子供の日に、うんうん、その石巻に電車で行って、うん、女川も電車で行ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 女川はね、なんか電車に乗って、うん、スイカが使えないっていうのを知らなくって、石巻から。
1: そうだ、
0: そうそう、なんかあれみたいな、ないみたいなで紙渡されて、うん、後から払うって、払うことはできるんですけど、うんうん、スイカないんだなっていうのがなんか新しい発見で、まあ、でも券を買えばね、いいだけのことなんですけど、
1: もういい加減導入してほしいですね。
0: そうか、地元の方から見たらやっぱり
1: もういいんじゃない、つけてもって思うんですけどね。
0: そうですよね、
1: 何かあるんですかね。
0: そう、何かあるんですよね。
1: ちょっと気になってはいました、ずっと。
0: そうだから、あ、切符久しぶりだと思って、まあ、それはそれで楽しかったんですけど、若干そこがちょっとあれ
1: うんうん、
0: あ、って
1: なりますよね。
0: そう、みんなスイカで、その日すごい混んでたので、うん、みんなでその紙書いてもらってで車掌さんがお一人しかいないので、うん、あ、すいません、じゃあちょっと出発しないといけないんで、ちょっと後からでいいですかって言って出発してて、大変そうだったなっていうのが素敵な思い出だったんですけどね。いや、よかったです、電車の旅、
1: うん、
0: そうで、夜がちょっと話長いんで、
1: ちょっとこの後
0: この後にしますかね、
1: うんうん、
0: はい、すごくね、いいライブを見に行ってきたので、うん、熱く語りたいなと思います。さて、話戻りまして、
1: うん、
0: 青木さんのゴールデンウィークの素敵なドライブの話をした後、私も石巻に遊びに行ってたよっていう話なんですけど、
1: うんうんうん、
0: その5月5日の子供の日に、うん、いつもお世話になっている石巻のシアターキネマティカさんで、うん、ロマンスグレーの表現者たちというイベントが最終日で、
1: うんうん、
0: でそのライブを見に行ってきました、うん、
1: はい、
0: なんぞやロマンスグレーの表現者たちは。
1: シックスティーズっていうタイトルがついていて、
0: はい、
1: 1960年のこう S って書いてシックスティーズ。
0: いい時代だ、いい曲しかないぞこの時代も
1: ね。で1960年代生まれだったり、
0: 60年代生まれ、
1: まあ、60代ぐらいの表現者たちによるイラスト、漫画、フリーペーパー、建築、映像、パフォーマンスとか、あとはなんかその自分でこう冊子を作ったりする人がいて、その自分で作った冊子をこう配ったりする活動をね、してる方のその冊子を展示して、
0: はい、
1: 手に取って読んでいいですよっていう風にしたりっていう、
0: すごい素敵な企画が、ま
1: あ、展示のイベントをやってたんですね。
0: そっか、企画展だったんですね。
1: そう。
0: いやだからその中でライブも行われていて、
1: うん、
0: 知らない曲ばっかりだったんですけど、あ、でもかぐや姫さんは知ってました。
1: そうで、その最終日の日に、
0: はい、
1: 夕方6時から夏メロライブってことで、
0: うん、あ夏メロライブ、そうですね、
1: あの頃で会いましょうっていうタイトルのライブイベントがあったっていうね、は
0: い、いやもうねおじさんたちですよ、言い方、うん、言い方がおじさんたちでくくって

0: 来場されているお客様もお子さんももちろんいらっしゃったんですけど、やっぱり同じ60年代の方々が多くて大合唱ですよ。
1: うん、
0: そうすごい、なんか私は分かんない曲ばっかりだったんですけど、うん、めっちゃいい曲だなって言って帰りの電車で検索して歌詞をもう一回読んで、
1: うんうんうん、
0: めっちゃいい歌詞って言ってめっちゃいい曲って言いながらこうハイテンションで帰りの電車が全然長く感じずこれぞ余韻みたいな感じで帰ることができて、うんうん、素敵な企画を子供の日にね、しかも子供の日に立ち上げていただいてて、うん、青木さんでもそのライブの模様ってこう録音されたりもしたんですか？
1: しましたしました。
0: じゃあラジオ石巻では流れたりするんですね、きっとね。
1: 多分今後ね流れる機会があるんじゃないかなと
0: 思ってますか？
1: 思ってます。
0: じゃあすごい楽しみにしています。
1: しかも出演者の人たちがすごい濃い感じだったじゃないですか、
0: うん、濃かった。あの漁師さんの歌うんと良かったんですよ。お松の漁師さんがね、
1: はいはい、若い人でしたね。
0: そうですね、
1: 唯一ね、唯一の若い
0: 60年代ではない
1: じゃない、40代ですから
0: 40、そうですよね、
1: 40代
0: す、私と同じだった。そっか、そう、その方の歌声も素晴らしくて、うん、でなんか相方の方がもう一人いるって。
1: そうそうそう、普段はブラザーっていうユニットで活動しているフルちゃんっていうね、
0: そうフルちゃん
1: 名前で、
0: そうそうフルちゃん、
1: 今回ピンで参加されてたんですけどね。
0: 素晴らしかったですよね、
1: うん、あれブラザーになるとねもっとすごいんです。
0: そうハモリがね、
1: そう
0: そう、だからなんで相方の方が来なかったのかなっていうのを後から聞いたら、そのねちょうどね、そうそう、銀鮭 の
1: 時期でね
0: ということで、あの残念ながら来れなかったということなんですけれども
1: ね。
0: 素晴らしかったです、
1: もう本当にね私も大好きなんです、あのブラザーのお二人
0: 知らなくって、うん、いやだから本当ライブ見に行ってよかったと思って、
1: うん、
0: やっぱたまにはっていうか常に人のライブ見に行くべきだなっていうのはすごい感じましたね。
1: うん、
0: 自分歌うってばっかりじゃなくって本当に感動を与えていただいて、
1: うんうん、
0: 嬉しかったです。
1: なんかあのキネマティカの2人が言ってたんですけど、
0: うん、
1: 若い人よりもギラついてる。
0: すごい、なんか言葉のボキャブラリーが素敵ですね。お二人センスあるから、
1: うん、
0: ギラついてた、
1: うん、
0: でもギラついてたかも、
1: もうやってやるぞっていう目が
0: 面白い、 やってやるぞっていうね、
1: うんうん、
0: 確かに
1: もうこっからだこっからだって言ってましたもんね。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: いやでもそうかも、なんか今の若者の方が落ち着いてるかも、
1: うん、
0: 隠れてギラついてるかもしれないですけど、
1: ね、うんうん、見せないっていうか、ね、
0: 見せないっていうかね、それを粋だと、まあ、それはそれで素敵だと思うんですけど、でもなんか全面でギラついてるのも大事なんだなっていうのを、じゃあそこで私は感動したんですね、
1: うん、
0: よし、じゃあ次会うときは私のライブもギラついて、
1: うん、
0: ギラついた40代を、
1: うん、
0: 見ていただけるように頑張りたいなと思いました。またね、でも今度その企画があるときは、うん、ロマンスグレーのもうちょっと上の年代のね50年代の方でね、
1: うんうん、
0: 伝説の方がいつもご一緒してる方が隣にいるので、
1: うんうんうんうん、やってほしいですね。
0: やってほしいですよね。
1: もうちょっと上の世代のね、
0: もうちょっと上の世代ね、
1: 人たちも頑張ってますからね。
0: 頑張ってますからね、うん、むしろそっちの方がもっとギラついてるかもしれない。
1: その可能性はもう、
0: ね、ありますよね。
1: 大きいですよね。
0: いやもうだから年を重ねるのってすごい素敵なんだなって思わせてくださった子どもの日でした、うん、かけがえのない時間をどうもありがとうございました。さてここからはポール吉田さんとのカバー曲コーナーです。今日はこの曲をカバーしました。皆さんも知っている曲だと思うのでよかったら一緒に口ずさんでみませんか。365日の紙飛行機聴いてください。

聴きいただいた曲は365日の紙飛行機のカバーでした。さて本日もメッセージをいただいております。ラジオネームしょうもないお父さんからです。いつもありがとうございます。早速ですが、僕は4月19日に船岡にある江戸時代から続く蔵麹屋さんで開催された2026スプリングデュオカフェライブに行ってきました。ご出演はミキさん、鍵盤楽器奏者の斉藤めぐむさん、麹屋さんオーナーの奥さんでピアノ講師の平井沙織先生、サイン括弧手話ボーカルのはるみさんでした。一目千本桜の満開時期は過ぎてしまいましたが、そうなんです。ミキさんと沙織先生の桜は2週間ほど前の船岡一目千本桜の光景を彷彿とさせてくれました。あ、そんなお言葉をいただけてとっても嬉しいです。滝蓮太郎さん作詞作曲花の演奏では、なんとめぐむさんのハーモニー付きで、ミキさんのボーカルとめぐむさんのピアノ伴奏が素晴らしくて会場がとても和みました。柏原よしえさんの持ち歌で、中島みゆきさん作詞作曲の春なのにでは、記念にくださいボタンを一つ、青い空に捨てますの歌詞が潔くてとても中島みゆきさんらしいという話で、ミキさんとめぐむさんが盛り上がって面白かったです。めぐむさんソロ演奏によるスターダストレビューの木蓮の涙は初めて聞きましたが、とてもとても心に響きました。今度ミキさんがカバーしてくれるみたいで、次回が楽しみになりました。あ、そうだ、これポールさんとやりたいんですよね。ありがとうございます、うん、共にあるコーデはお客様のはるみさんに手話ボーカルとして参加していただきありがとうございました。さらにアンコールの幻の蔵王中学校校歌はミキさん渾身の卒業ソングでした。中身盛りだくさんで、ミキさんとめぐむさんの掛け合い MC がとても和やかで

0: で楽しいライブでした。みきさん、さおり先生、めぐむさん、はるみさん、こうじやさん、ありがとうございました。リクエストはもう一度聞いてみたい春なのにをお願いします、という熱いメッセージをいただきました、
1: うん、
0: もう1ヶ月も前のことなんですが、そう、あの満開の時期にいつもなかなか船岡の麹屋さんでライブが当たらなくてですね、
1: うん、
0: 当たったことが今まで一度もないんですね7年間ぐらいライブしてるんですけど、散ってるかまだ咲いてないかで、
1: うん、
0: いい塩梅でライブしたことはないのですが、楽曲はでも桜が満開になる曲をたくさん入れて、
1: うん、
0: ライブをさせていただいていたので、
1: うん、
0: 春らんまんのライブになったかなと思っております、
1: うん。
0: でこの日はそのめぐむさんがいつもその楽しんではいただいていると思うんですけど、なんか珍しく本当に楽しかったですって言われたあれ本当に本当の本当って何みたいな今まで楽しくなかったのかなっていう心配はあったんですけどね、でもなんか心底楽しく、
1: うん、
0: あの一緒にできましたっていうお言葉をかけていただいて、うん、まあ、それがなんかすごい伝わってるのかなっていうのをしょうもないお父さんのメッセージからも受け取りました、
1: うんうん。
0: ですごいめぐむさんがそのピアノの弾き語りで木蓮の涙を弾き語っていただいたんですけど、なんか本当に泣きそうになっていい曲なんですよね、
1: うん。
0: でもそれをまためぐむさんが弾くとね、
1: うん、
0: なんとも特別なひとときになりまして、最高の春を演出していただいたなと思って嬉しかったです。そしてちょっとこれ、まあ、悲しいお知らせっていうわけではないんですけど、蔵王中学校が今度開校になるんですね、
1: うん、
0: 新しく一つになるんです、うん、あの町の中学校が一つになるんですけど、
1: うん、
0: 去年から、歌詞と作曲の公募が始まっていて、
1: うん、
0: で私作詞しっかり落ちまして、
1: うん、
0: 頑張って出したんですけど、うん、なかなかやっぱりでもプロフェッショナルの歌詞で本当にさすがだなと思う歌詞で、じゃあ作曲も頑張ってみようと思って、うん、作曲も伴奏の編曲をめぐむさんに頼んで一緒に出したんですけど、見事に桜散りまして桜散りでも作ってすごく勉強になって、でめぐむさんもいい曲だと思いますって言っていただいて、まあその咲く場所が違かったのかなっていうふうに思っていて、違うところで花を咲かせようということで、その選ばれなかった校歌を歌うっていうライブでその校歌を歌って、ちょっとねやっぱり卒業ソングみたいな曲を作ってしまったんです。こう軽快な元気な曲よりはしっとりとした校歌みたいな感じで作ったので、やっぱり選ばれるには結構難しかったなと思っていて、その作詞作曲の難しさ、選ばれるものを作るっていうのがもともと向いてないのかもしれないなと思って、まあ、若干泣きましたいや泣きましたっていうか、一個一個やっぱり力込めては作っているので、そういった経験を与えていただいて、そうそう、だからオーディションに落ちるってことですよね、でも、まあ、この年になるとオーディション自体も受けられないので、チャレンジできること自体がすごくありがたいなと思っていて、めぐむさんと一緒にチャレンジさせていただけたことがすごく嬉しくて、そう、まあ、桜は散ったんですけどね、でも無事に校歌は出来上がって、新しい中学校がこれからできてくるので、子どもたちを温かく見守ろうっていうふうに思って、まあ、失敗も成功もいろいろあるよっていうことを、心に留めながらだったんですけど、そんなことがありまして、いいですね。でもチャレンジするのって大事ですよね。そう、本当に頑張りました。で、ね、お客様にだからちょっと供養のように聞いていただいて、
1: 幻の
0: 曲を聞いていただいて結構それはそれでとっておきの時間になったかなと思うので、本当にご来場いただいたお客様お一人お一人改めまして本当にどうもありがとうございました。ちなみに麹屋さんでは春そして冬のライブも行いますので、また先ではございますが冬のライブもぜひ楽しみにしていただけたら幸いです。ではしょうもないお父さんからのリクエスト曲春なのにカバー聞いてください。

0: さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。今年も白石城のコンサートがございます、うん、5月の31日日曜日、ミキ高橋直明弾き語りライブ in 白石城ということで、うん、白石城天守1階でライブを行います。今年でなんと3年目になるんですね。白石城の中で歌うのが、ぜひ皆さん、なかなかお城の中でライブを行われるってないことだと思うんですね。特別なひとときになるんです。はい、目の前で甲冑も見ながらライブが行われ、私もいずれ甲冑をつけながらライブしたいなって思うんですけど、結構重かったので
1: お試しでね
0: 切れますもんね。そうできるんですけどね、ちょっと重たかったので。はい、5月31日の日曜日、時間は会場が17時30分、開演が18時、チケットが大人2500円、子供1500円。販売場所がですね、小十郎プラザホワイトキューブ白石城管理事務所で絶賛発売中です。ぜひ皆さん白石城へご来場ください。高橋直明さんと笑顔でお待ちしております。今日もあっという間のお時間となりました。ミキのウォークトゥーギャザー、お相手はシンガーソングライターのミキと、
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。
2: Great day, Casanuma. Chokso Asa Ichibi.
3: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。T シャツは白とネイビーの2色、各2500円。タオルは

0: 6500円、近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 初めての方限定、簡単気軽リーズナブルに CM を流しちゃおう。7回流れてなんと11,000円、しかも制作費込みでこのお値段。限定商品応援簡単パック、お申し込みはラジオ気仙沼へ。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: 87.5 Radio Kisenuma。 ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしく、ゴッド。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼は長スペ。

0: 5月19日時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ラジオスペ。
0: 今日のお相手は師匠こと佐藤武史と
1: ラブソンガーズ小山典子です。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: このお昼はラジオスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブンスタジオ前は青空見えておりますが、薄曇り、天気はいい感じですかね。
1: そうですね、
0: ですが
1: めちゃめちゃいいですね、
0: はい、いいですが、
1: ですがですか、
0: はい、28.9 度。
1: あ、はい、
0: どういうことですか、これ
1: どういうことでしょう、どういうこと
0: ね。え、28.9 度、もうちょっとこの時期としてはね、うん、今日本当30度近くまで上がるっていう感じで、
1: そうですよ ね、
0: びっくりしておりますが、
1: うん、はい、
0: はい、
1: どうなってんですかこれ。
0: まだ5月ですからね、
1: うん、
0: はい、こんな形の春は珍しいんですが、
1: はい、ね、そうですよ、はい、5月ですよね。
0: 5月なんですよ。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 忘れてました私。
0: もうなんか泳げそうな気温ではありますけどね、うん、海はねまだ冷たいにしろ、こんくらい気温が上がるとね、どうなんでしょうね。
1: どうなってるでしょう、はい、怖いですよ本当に、
0: ね、今年はどうなんでしょう、この、うん、ね、毎年ね猛暑だ猛暑だって言ってますけども、
1: うん、毎更新してますからね、毎年ね、
0: 更新してますもんね。
1: あ、なんだか、なんか40度を超える日を猛暑と言いましょうかみたいな言って
0: とかね、あと酷暑日、
1: あ、酷暑か、
0: 酷暑日ですかね、
1: 酷暑日をそれ、
0: はい、
1: 何ですかそれ、
0: もう、ね、40度、30度になってもなんかもう普通になっちゃったんですよね。いわゆるね、もう
1: 30度
0: では普通、うんうん、みたいな感じで
1: びっくりしないよと、
0: ね、もうその40度とかそういうところで、もう本当に気をつけましょうというような感じですけども、本当にね、もう昔はそんなにこう、何ですか、クーラーもなかった時代じゃないですか。
1: 扇風機一本ですよ、
0: 扇風機でね、はい、扇風機で十分涼しかったんですけども、もうね、なかなかそうもいかないような感じになってきて、
1: もうそれだけじゃダメです ね、
0: 気仙沼でもエアコン、ね、補助の方もなんかすぐね、うん、いっぱいになったみたいで、
1: あ、そんなあったんですか、
0: はい、あったんですけども、
1: は
0: い、あ、そう、やっぱり皆さんね、なかなかこの今までのこう、なんですか、常識とか、うん、我々がこう暮らしてきた季節感とちょっと違くなってきたということで、うん、ね、ま、なんせ一番熱中症とか気をつけなくちゃいけないの で、
1: そうですよ ね、
0: ね、もう5月にこの熱中症の話をするとは思いませんでしたが、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: 、ね、30度言ってますから ね、
1: まだはね、19ですよ、5月19、
0: そうなんですよ、
1: ま、何なんですかこれ、
0: はい、そして明日は21度と、はい、また下がる、
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、そ、もうもうもうジェットコースター並みに、
0: こうなってくると何ていうんですか、こう、うん、なんていうんですか、こうね、寒暖差にこうついていけないような、
1: そうですよ、はい、私なんか寒いからまだ、はい、まだガスストーブつけてますからね。
0: 本当ですか、
1: つけてますよ、昨日、はい、おとといまでガスストーブつけて寝てまし

0: で私まだ床で、
1: はいはい、うん、床で
0: 床で
1: なぜ布団にはね、いつもたどり着かない、ね、
0: いつもたどり、うん、はい、昨日はもうそのまま木の実木のまま布団に行ってみたら朝までなってました、
1: はいはいはい、
0: だから昨日はガスストーブつけなかったですけど、
1: はいはい、
0: うん、そしたら今日30度ですし ね、うん、ね、今日わかんない
1: ね、暑いですもん ね、今度寝苦しい、ね、日になってきたりとかしますから ね、本当に体調管理気をつけなくちゃいけないですけれども、
0: 皆さんも気をつけてくださいね、
1: はい、ということで、はい、そんな、うん、ね、気仙沼ではございますが、
0: はい、
1: 嬉しいニュースが、
0: はい、
1: 飛び込んでまいりました。
0: え、はいはい、
1: 観光課さんから、
0: はい、
1: プレスリリースがあったんですが、
0: はい、
1: ホヤボーヤルーム第1弾、
0: ほう、
1: 浜梨海洋館のホヤボーヤルーム6月8日オープン
0: が
1: 決まりました。
0: おめでとうございます。うわ、何ですかそれ。
1: これですね、すごいんですよ、
0: はい、
1: 海洋館にホヤボーヤルームができるんですけど、
0: なんで、え、あ、部屋だ、
1: 部屋です
0: 部屋だ、ルームだ、は
1: い、もう完全に、ルームなんですね、
0: うん、
1: これホームページで検索、気仙沼市の、
0: はい、
1: ホームページから見れるんですけども、はい、見てもらうと、
0: うん、
1: もうなんかほやほやルームって言ってね、ちょっと例えばなんかちょっとこうぬいぐるみが置いてある程度なのかなとかみんな思うじゃないですか、
0: うんうんうん、思うじゃない、思います、
1: 全然違いますよね、
0: なんかあら、
1: 完全にほやぼうやほやカラーのね、
0: ほやカラーで、はい、あら、
1: ルームが、まあ、今回ですね、うん、3月に気仙沼市とほやぼうや、うん、
0: はい、
1: パートナーシップ協定を結んでいる市内の宿泊施設2館あるんですが、
0: はい、
1: そのうちの 浜梨海洋館にほやぼうやルームが6月8日にオープンするということなんですね。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: はい、
1: で今回のほやぼうやルームは、うん、大谷海岸を一望できるオーシャンビューの部屋、うん、
0: いいね、
1: ねえ、海洋館すごいですからね、
0: すごいですよね、
1: 本当にあんなオーシャンビューの、ね、海が近くて、
0: ね、
1: 多分日本全国あんまりないと思うんですよね、あそこまで近いのは、ね、そんなあのオーシャンビューの部屋の、うん、扉を開けた瞬間からまるでホヤボーヤと一緒に海の中へ冒険に出かけるような世界観が広がるということです。そして客室内にはホヤボーヤをモチーフにした装飾やアートが散りばめられ、はい、
0: うん、
1: 青くきらめく海をイメージした壁紙をデザイン、
0: お
1: でクッション、そしてさらにはお食事もホヤボーヤの世界観にを取り入れる予定ということです、まあ、小さなお子さんから大きなお友達まで、
0: はい、
1: 楽しめる遊び心いっぱいのお部屋となっております、場所は気仙沼市元吉町奥田丸1、
0: うん、
1: ホテル海洋館ですね、
0: うん、
1: 浜那須海洋館ですね、はい、部屋のタイプはツインルームで、うん、宿泊料金は平日2食付きで1名あたり2万3000円から、宿泊者には限定特典としてオリジナル刺繍ハンカチがプレゼントされます、はい、そしてまたホテル、ね、うん、ホテル内ではオリジナルグッズの販売もスタートするということで、
0: うん、
1: 宿泊しない方でも購入できるということです、はい、ということで、うん、ホヤボヤプラス会員様を対象に、
0: うん、
1: 7組限定で先行宿泊が実施されるということなんですね、うん、でこれ実は期日がですね迫っておりまして、はいはい、応募期間は5月20日水曜日、
0: うん、
1: 午後5時まで、そうなんです、
0: 明日まで
1: なんですよ、明日までなので、はい、ぜひですね、応募していただいて、こちら抽選になりますので、うん、抽選は、
0: うん、
1: 21日、
0: うん、
1: 木曜日にですね、うん、もう当選発表ができますので、
0: はい、
1: まあね、当たるか当たらないか、分かりませんが、7組なので、
0: うんうんうん、
1: 行きたいなと思っている方はね、ぜひ応募してみたらいいんじゃないかななんて思いますね。
0: いや、素敵ですね、
1: はい、ね、これすごいですよね、
0: うん、
1: で、まあ、当選者は6月1日から7日までの期間、
0: うん、
1: 一足早くほやぼやルームを体験できる
0: ということ
1: ですね、
0: うん、
1: はい、ぜひ、なので応募方法などはですね、ほやぼや公式ウェブサイトやお知らせページにありますのでご覧ください、
0: うん、
1: ということでした。
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあもうちょっとチェックしてみてくださいよ。
1: ちょっとこれは楽しみですね。なんかすごいですね、こんななんかほやぼやのルームができるって、
0: 人気、
1: 人気ですよね。
0: ディズニーかほやぼやかって、そういうことですよ。
1: そうですよね、オフィシャル、ね
0: ね、そういう
1: ホテルではね、
0: うん、
1: やっぱ特別感のある部屋に泊まれるっていうのは、うん、嬉しいですよね。で、なんか本当に小さいお子様がいらっしゃらないこう夫婦とか、うん、ご家族でも、
0: うん、
1: ね、なんかこうそういう部屋に泊まると嬉しいじゃないですか、うん、
0: 気分上がりますから ね、
1: はい、まあ、ただでさえ気仙沼ね、景色がいいので、
0: うんうん、
1: 特別な風景は見れるんですが、
0: うん、
1: それに加えて、
0: はい、
1: ぼやぼやの雰囲気もね、味わっていただけたらいいんじゃないかなということでした、まあ、詳しくはですね

0: はい、
1: 今週のほやほやほやぼやタイムでもお聞きしていきたいと思いますので、はい、そちらもお聞きください。
0: はい、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 本日のテーマの方も発表していきたいと思います。
0: はい、
1: 本日のお昼はなじょすぺ、
0: はい、
1: ワンワードテーマは、
0: はい、
1: おスマホ忘れてなじょすぺ。
0: ああ、
1: ありますか。
0: 毎日ね、忘れてます。毎日ですよ。忘れない日なんかないです。
1: スマホ、
0: スマホ、
1: で
0: も私には強い味方がありますから、ね、このアップルウォッチちゃんで。
1: あ、はいはいはいはいはい、
0: この音聞こえたかない、
1: はいはい、
0: これでね、
1: はいはい、
0: まあ、ある場が、ある場所が、
1: あ、
0: ね、テンテンテンテンテン、
1: はいはいはい、どこに行ったみたいなね、
0: はいはいはい、私は大丈夫ですけど、一般の人、普通の人どうするんでしょう、このアプローチがない人はね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: もうあれじゃないですか、もう勘しかないんじゃないですか。
0: 勘しかないね、
1: はい、なくなった場合はね、
0: うん、私もうこれ手放せないですよ。
1: でもこのアプローチはもうね、うん、いいですけど、僕もスマートウォッチなんで一応連動して音は鳴らせるんですけど、うん、音が小さくてどこにあるか分かんないとかね。
0: なるほどね、はいはいはい、あ、そうかそうか、 音の音量問題ありますよね。そうかそうかそうか、
1: はい、
0: うん、そうね、
1: ね、うん、で、あともう今忘れちゃうと、でもなんかもう気が気じゃないですよね。
0: もうそう
1: ね、
0: 本当に本当に忘れちゃった時ね、本当に 出かけたのに忘れたってことでしょ。
1: そこからもう戻れないみたいな。
0: あ、それだった
1: の。もう仕事始まってます
0: みたいな。もう死を意味しますよ。もう私にとってはもう、
1: ね、なんか気が気じゃないですよね。何も連絡が来て、はい、あとでね、あの忘れてるのも、うん、忘れてるのも忘れてね、そのスマホをすぐさ、うん、あ、ないんだったっていうのね、
0: うん、
1: 1日繰り返すわけじゃないですか。
0: なるほど、う
1: ん、はい、あ、忘れてるんだったっていうことを忘れるみたいなね、うん、
0: それ何回も繰り返し ね、 、
1: はい、でようやくなんかね、スマホを家に帰ってね、展示した時、うん、あ、何事もなかったなってこう安心すると思うんですけども、はい、なんかね、皆さんもそういうエピソードだったりですね、うんうんうん、忘れてしまったエピソード、まあ、スマホを忘れた時に取る行動なんか、はい、いろいろありと思いますので、
0: はい、
1: エピソードなどなどお待ちしております、はい、そんなメッセージの宛先は、
0: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス0226-258471、 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしております。そして今日の番組ラインナップは、12時45分からブックナビ耳寄り情報は小島青さんの漫画本なら売るほどについて、そして1時20分からなんだりかんだりでは6月21日に行われるニューサックスエディションスペシャルライブ2026についてゲスト加藤元明さんをにお話を聞いていきたいと思います。楽しみですね、
0: はい、
1: ということで本日も張り切って参りましょう。お昼はなじょすぺ、この後午後2時までお付き合いください。

0: お昼ナヨスペ、オラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時12分になりました。この時間は気仙沼給中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューをご紹介したいと思います。
2: はい、
1: まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供している気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューをご紹介していきます。
2: はい、
1: 5月19日本日はたけのこご飯、
2: あ
1: いいですね。そして厚焼き卵、
2: お、
1: うん、ほうれん草と笹かまの和え物、
2: へ
1: じゃがもち汁、和風ですね。
2: いいですね。
1: ということで、はい、今日のメニューにどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。のりちゃんお願いします。
2: はい、テーマ笹かまぼこについて知ろう。宮城県の名産品である笹かまぼこはたくさん魚が取れた時に保存食として作られたのが始まりです。白身の魚をすり身にして手のひらで叩きながら伸ばして作ったので手のひらかまぼこと呼ばれていました。今のように笹かまぼこと呼ばれるようになったのは笹の葉の形に似ているからという説と、昔仙台藩を治めていた伊達家の家紋にちなんで名付けられたという説があるようです。宮城県の味である笹かまぼこを味わいましょう。今日の神

0: 神メニューはジャガーもち汁です。よく噛んで食べましょう。
1: はい、ね、なんか美味しそうですね。和風でね、たけのこご飯出るんですね。
0: 最高ですね。
1: ね、
0: 給食でね、
1: 給食で。これなんか僕が担当してから初めて見るかもしれないですね。
0: あ、私もなんかちょっとそうかもしれない、
1: ね、
0: 美味しそうだね。本当に美味しそうですよ、
1: ね、今日はじゃあ気仙沼の子どもたちは楽しんでください。なお気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼、九条、月立、獅子折、新庄、松岩、大島、唐桑小学校、気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑中学校に届けられています。続いて市内小中学校8校へ約1200食を提供、元吉郷土調理場の本日の給食メニューを紹介していきましょう。
0: はい、お願いします。
1: 5月19日本日は、うん、コッペパン、
0: はい、コッペパン、
1: そしてチーズオムレツ、
0: お
1: お、いいですね。アスパラとコーンのソテー、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: 白花豆のミルクスープと、こちらは洋食になっております。ということで今日の給食にどんな思いが込められているのか紹介していきましょう。
0: はい、テーマアスパラガスについて知ろう。アスパラガスは4から6月頃に旬を迎える春の野菜です。グリーンアスパラガスはハウス栽培のものが先に旬を迎え、露地栽培のアスパラガスは5月中旬から6月頃が旬です。出始めのものが甘みが強くて美味しいと言われています。またアスパラガスには疲労回復作用や旨味成分であるアスパラギン酸、血液や赤ちゃんの発育に働きかける葉酸、抗酸化作用のあるルチンやビタミン C や E が含まれ、体を作る上で重要な栄養が詰まっている野菜なので、苦手でも一口は食べてみてください。
1: はい、こちらも美味しそうですね。打って変わって元吉は洋食、
0: うん、
1: ね、
0: そうだな。
1: この白花豆、
0: うん、
1: ね、これなんか初めて聞きましたけれども、ね、なんかね、シチューみたいな感じで美味しそうですね。はい、なお、はい、元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上おもせ小学校、このほか津屋大谷橋上おもせ中学校に届けられています。この時間は気仙沼市の給食情報をお届けするオラホの給食聞いてけラインでした。
0: Radio 気仙沼 Weather Report。時刻は12時16分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に警報注意報は発表がされておりません。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時18分、日の入りは午後6時43分。今日は中潮、この後の満潮時刻は午後6時23分、この後の干潮時刻は午後10時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日の天気は晴れ、予想最高気温は30度、なおここまでの最低気温は午前2時55分観測 13.4 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 28.8 度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は晴れて日差しが届きそうです。気温はかなり高くカラッとした暑さになるでしょう。水分補給はこまめに行い、熱中症対策をしっかりと。変わって明日の天気は曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は14度。降水確率は午前 30%、 午後 40% です。この先の1週間ですが、天気は周期的に変化しそうです。雨風の強まる日もあるでしょう。気温の上がり下がりが大きいので、外出の際は上着を1枚持ち歩くと安心です。体調管理にお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電

0: 気の提供でお送りしました。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
2: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く嗅いでもらえ。 22-0131 だ。
1: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。
3: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる。そんな日を過ごしたくなったら、気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
4: GCDA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
5: GCDA 日本コミュニティ放送協会。
6: Radio Kesenuma Ga FM。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
8: 気仙沼ラジオ、
9: ラジオ気仙沼。
10: 時刻は12時21分です。お送りしています番組お昼はナジョスペ。高助さん、
11: 高助さんだでしょ。さっきだからオープニングでこうほら見えてさ、あのね、な、今言ってたとこだったの。 なるほど、ね、なんだ。
10: 僕ね、あのこう読みの原稿に夢中で気づきませんでしたけども。
11: こっからちょうどね、ホヤ、はい、ちゃんが見えてた。いいね、
10: 親坊や、親坊やと、
11: うん、と
10: ですね、
11: オ
10: クトパス
11: 君。オクトパス、
10: はい、
11: ちょっとびっくりしちゃって、タって出てきても、
10: タコ
11: タばっかり
10: 出てきて、
11: オクトパス君ですよ。あのかわいいオクトパス君とね、おやちゃん、いい T シャツ着てるね、はい、いい T シャツも、あー、いいな、なんかいろいろ突っ込みとか、はい、あー、いいな、これ、いいね、最高。
10: はい、高助さんですよね。
11: 高助さん、
10: はい、先ほどね、
11: ありがとうございます、はい、
10: ありがとうございます。ねえ、
11: なんかラブソンのさ、サポーターのチケットのあの封筒も持ってるもん、はい、サポーターにもなっていただいてありがとうね。
10: そうなんですね、
11: ありがとう、あれ持ってるからちゃんと。ありがとうね、
10: バッチリ、もうラブソンサポーターとして
11: ありがとうございます。
10: あのね、5月30日、
11: はい、ありがとうございます。
10: 応援ね、
11: ありがとうございます、
10: はい、かすけさんしていただけるということで、はい、
11: ありがとうね、
10: はい、ということで、
11: はい、
10: まあ、早速なんで、
11: はい、
10: 高助さんのメッセージ、はい、
11: ね、
10: いただきたので読んでいきたいと思います。
11: はいはい、
10: ラジオネーム高助さんからです。
11: はい、
10: 今月末に迫ったラブソンは、
11: うん、
10: 20歳の祝いに向けて、
11: はい、
10: リクエストね、まあ、いただいてるんですけども、はい、願いね、後ほどかけたいと思います。
11: はい、
10: ということですが、
11: はい、
10: ラジコのタイムフリーではありますが、昨日の TBC ラジオさんでの放送された、
11: うん、
10: 竹森正幸さんのガラクタパレードを聞きました。
11: さす、分かってんな、さすがだよ、本当に。
10: カラーボトルの、
11: カラーボトル
10: のね、
11: はい、はいはいはい、昨日
10: 聞きました、はい、よーってことでした、
11: ありがとう、
10: はい、 ね、
11: 分かった、ありがとうございます、ね、竹森さんに本当にね、もうね電話出演ちょっと西本君が予定つかなくて、はい、ギリギリで電話出演に

0: っちゃったんですけど、
1: あそうです、ね、
0: はい、でもね優しい、はい、ね、竹森さんがねいろいろラブソンいじってもらいましたよ。
1: あ本当ですか、
0: はい、
1: ね、気仙沼でね、はい、ライブされてますしね、うん、何度もね、
0: そうそうそうそう、はい、6月もあるんですよ。
1: あそうなんですね、
0: RST で
1: RST さんですね、
0: はい、6月14かな、はい、であるのでね、はい、うん、ぜひぜひ目の前で竹森さん聞けますよ本当に、ね、あの店内で歌っちゃうからね、
1: はいはいはい、もう近いですね、
0: 泣いちゃう、はいはいはいはい、本当にすごいのでぜひぜひ皆さんおすすめです、ね、
1: 本当にシンガーの中でもあんなパワフルに歌うシンガーってあんまりいないんじゃないですか、うん、あそこまでこうね、
0: そうなの、そしてねやっぱ普段から喋る内容も熱い、
1: はい、
0: 曲も熱いしね、うん、だから本当にね熱くてすごく心の切れない人です、はい、竹森さんね、
1: うん、そうなんですね、
0: ぜひぜひ、
1: で一昨年のサンマフェスもね、
0: そうですよ、
1: 鳥、
0: う
1: ん、
0: ですから、
1: ね、
0: はい、
1: でもライブも良かったですね、
0: 良かったよね、
1: ね、なんかこうやってね気仙沼というか、まあ、宮城県いろいろね、うん、こう地元を大事にされてるアーティストさんで ね、うん、ねもう超メジャーアーティスト
0: さん、ね、そう超メジャーですね、皆さんね、チェックお願いいたします、
1: はい、お願いいたします、
0: 高塚さんありがとうございました、
1: ありがとうございます、ね、そして、はい、もう一通だけいっちゃおうかな、はい、行ってしまおうか、少々お待ちください、
0: はい、
1: ラジオネーム、うん、少々お待ちください、
0: はい、
1: はい、ありました、
0: はい、
1: ラジオネーム、うん、トッコさんからです、
0: あトッコさん、はい、はい、
1: あ業務連絡です、
0: はい、
1: トッコさん、
0: あトッコさん、
1: トッコさん、
0: はい、
1: トッコパパが気仙沼にいらしております、業務連絡です、トッコパパが気仙沼、はい、ミラセブン前に来ております、
0: はい、はい、Tシャツ、ラブソンのTシャツが欲しいんだけどってさっき言って、
1: ね、はい、多分ですけど、はい、トッコさんに伝わるより先、はい、ね、はい、電波で伝わって、今伝わってる感じかなと、
0: 今そう、絶対そうだと思います、
1: ね、
0: 絶対そうだと思います、え、また言ってたの、ね、ってなって
1: ん
0: の、
1: でジュニア君が、はい、なんで言ってくれないのみたいな、うん、この流れが一連の流れがあるかもしれませんが、
0: 私も入社の時一緒に階段上がってきましたから、
1: ね、
0: はい、
1: はい、ということで、師匠さん、のりこさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 今日もよろしくお願いいたします、
0: よろしくお願いいたします、
1: テーマですが、仕事に行くと、はい、職場の誰かがスマホを家に忘れてきちゃったというのをたまに聞きます、
0: あーやっぱいます、いるんですね、はい、はい、
1: でも気づいた家族が届けに来ていました、優しいですね、私も何度か家に忘れましたが誰もいないので届きませんなるほどね、
0: はい、
1: そんな時に限って電話が来てたりするんですよね、わかります、大事な電話ね、
0: 大事な電話、
1: しかも何回も来てたりしてね、
0: うん、
1: 後からスマホ忘れてって言ってもなんかね嘘っぽく感じたりとかしてね、
0: うん、
1: しちゃいますけども、最近は車に乗ってスマホを忘れると車が携帯電話を忘れていませんかとアナウンスしてくれるので忘れなくなりました、
0: なんで、え、
1: なるほど、リンクしてるんですかね、スマホ多分 Bluetooth か何かでリンクしてて、うんうん、それが繋がらないとスマホ忘れてませんか、
0: あすごくいい車、いいですね、
1: いいですね、
0: あその機能欲しいですね、
1: その機能欲しいですね、
0: 欲しいですね、
1: うんうんうん、大体そうですもんね、車でもう出かけた後ですもんね、気づくの、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: あみたいなね、
0: うん、
1: はい、あこれは嬉しい、
0: うん、
1: はい、もうこれ僕もやっちゃうんですよね、たまにですけどね、うん、はい、だから、ね、なんか取りに行ったりするで戻ったりすることもありますけども、
0: うんうん、戻っちゃうよねやっぱりね、戻れない時もあるんですかね、
1: はい、
0: でもね、
1: 確かにね、戻れない時に取れな、うん、置いてたことはまだないですけど、ね、
0: あないですか、
1: はい、
0: もう1日そわそわしてました私も、もう本当にもう
1: 遠征なかったら大変ですね、
0: あもうそんなんだった
1: ね、
0: ね、
1: 一度僕ライブ行く時に、うん、つっかけで出かけちゃったことはありますけど、
0: 私もドンキのサンダルで出たこと
1: ライブ今日、ね、もう、夜ライブだっていうことで、ね、
0: はい、
1: 気合い入れて、うん、
0: 気合い入れて
1: でこう、ね、機材搬入あるじゃないですか、
0: はい、
1: 機材搬入して、
0: はい、
1: で仙台に向かう途中ですよね、はい、あれごめん俺突っかけで出てきてしまった、
0: 仙台まで行ったってこと、
1: 仙台も途中で気づきました、
0: うん、
1: 大家の、はい、元吉を出る前に気づいたんで戻りましたけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ戻ってねでしょ、
1: はい、突っかけです、完全に突っかけで出てきてドンキのサンダルもまずいですね、
0: 私も結構ラジオここに行く時もドンキのサンダル、はい、何回か戻ってますよ、
1: はいはい、うん、まだここはいいですけどねもし
0: やですよ
1: 5月30日、はい、土曜日、はい、ラブソン20歳のお祝いで、うん、突っかけて出てってはね、
0: そしたらこのまま一回出ようが一回ステージそれで行こうかな
1: 一回
0: 見せようかな
1: 一回、
0: う
1: ん、でこれで来ました
0: これで来ましたってね、うん、
1: ねでもねなんかね本当に忘れ物ねこれね、うん、こればっかりはちょっとね気をつけてもうねなかなか難しいですけれども ね、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております、時刻は12時28分

ップ。ケインフォメーションピックアップ。ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番員など今月号の情報をお届けします。それでは、はじめに。自衛官募集対象者名簿提供のお知らせです。自衛官募集事務は、自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められており、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報、氏名、住所、生年月日、性別を提供する予定としています。なお、提供を希望しない場合は、5月末日にご連絡ください。これらに関するお問い合わせは、総務課、行政係、電話223401、223401です。ここまでは自衛官募集対象者名簿提供のお知らせでした。続きまして、県教育委員会主催地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集のお知らせです。音楽、映像、食育など様々な文化芸術活動に取り組んでいる青年の発表の場や地域の誰もが参加して楽しめる祭りなど地域を巻き込んだイベントを一緒に作り上げる青年実行委員を募集します。現在決定しているのは第1回実行委員会の開催日のみです。その後の進め方やイベントの内容については集まった実行委員の皆さんのアイデアをもとに話し合いながら進めていきます。興味関心のある方はお気軽にお問い合わせください。実行委員の募集、応募条件は18歳以上の青年、活動内容はイベントの企画及び運営、申し込み期限は5月26日火曜日まで。第1回実行委員会、日時は5月27日水曜日午後7時から。会場は気仙沼中央公民館。内容はイベントの内容についての協議など。なお、第1回実行委員会に参加できない場合でも実行委員への参加を希望される方はご連絡ください。これらに関するお問い合わせ、申し込み先は気仙沼教育事務所社会教育担当、電話24-2572です。ここまでは県教育委員会主催地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集のお知らせでした。県インフォメーションピックアップ、ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻は12時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。イランの主要通信社タスニム通信などは17日ガリバブ国会議長が中国担当特別代表に任命されたと報じました。ガリバフ議長はアメリカとの協議の代表団長も務めており、友好と敵対の両面で最重要国との関係を一手に担うことになります。ガリバフ議長の特別代表職はペゼシュキアン大統領が提案し、最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏が承認した国家の代表です。タスニム通信は従来の特使職とは権威のレベルが違うと

0: 伝えました。次のニュースです。東京文京区の高層マンション計画建設計画をめぐり、建設予定地に隣接する桜蔭中学と桜蔭高校を運営する学校法人桜蔭学園が東京都に設計の許可をしないよう求めた裁判で、東京地方裁判所は昨日、原告側の訴えを却下する判決を言い渡しました。裁判長は、設計が許可されても重大な損害が生じる恐れがあるとは言えないと述べました。判決によりますと、桜蔭高校などと隣り合う8階建てマンションの管理組合側は、2022年建築基準法に基づきマンションを20階建てに建て替える設計許可を東京都に申請しました。次のニュースです。経営再建中の日産自動車が、創業の地である横浜市の横浜工場の縮小を検討していることが分かりました。世界7工場での車両生産終了を決めていますが、国内部品工場の再編は初めてとなる見通しで、稼働率を高めて業績改善を図ります。横浜工場は主に小型車ノートや SUV、 スポーツ用多目的車のエクストレール向けにエンジンなどのパワートレイン、駆動装置を創造し製造し、年40万機から50万機の生産能力を持つ主力工場です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。
1: エアコンが壊れたわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
3: 換気について知りたいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
1: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
2: 朝日冷熱にお任せください。
4: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
2: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
3: ネクタイ結ぶの下手、
4: 子供か。
5: おっとけ。
6: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
2: 大人じゃん。私も行こっかな。
7: あ、いいじゃん。
6: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、キョット FM。

Radio 気仙沼 Traffic Report。時刻は12時42分になりました。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は設備メンテナンスのため毎谷地から柳津駅間22時まで日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。なお代行輸送は行いませんのでお気をつけください。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため21日まで上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて BRT 気仙沼線、平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線リフジャンクションから多賀城インターチェンジ付近、事故のため車両規制発生しております。お近く走行の際はお気をつけください。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、下り線北上金ヶ崎インターチェンジ付近、故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内

0: 宮城県警察発表による交通指導取り締まりは行われませんが、発表場所以外でも取り締まりは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。
1: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。

0: ブックナビ耳寄り情報。
1: 時刻は12時48分になりました、はい、毎週第1、第3、第5火曜日はブックナビ耳寄り情報、
2: はい、
1: ここからは耳から始まる本との出会いをお届けします、はい、このコーナーは宮脇書店気仙沼店の協力でお届けします。
2: はい、
1: はい、ということで、今回は、うん、今回も素敵な本をご紹介いただけるということで、のりちゃん今回はどんな本なんでしょうか。
2: はい、今回宮脇書店気仙沼店の小野寺さんが紹介してくださったのは、
1: はい、
2: 小島青さんの漫画本なら売るほどです。
1: うん、本なら売るほど、
2: はい
1: はい、まさに本屋の話なんでしょうどうなんでしょうか ね、
2: ね、はい、舞台はひっつめ髪の気だるげな青年が店主を務める町の小さな古本屋十月堂、はい、小野寺さんが言うにはこの本はそんな十月堂の彼の人柄と素敵な品揃えに惹かれて、うん、今日もさまざまな事情を抱えたお客さんがやってきます、
1: はい、
2: 本好きの常連さん、背伸びしたい女子高生、不要な本を捨てる に来る男、夫の蔵書を売りに来た未亡人、ふと手にした一冊の本が結ぶ静かで温かい

0: い出会いと再生の奇跡が丁寧に描かれた、本を愛するすべての人はもちろん、本をあまり読まない人にもおすすめしたい短編連作シリーズのヒューマントラマということだそうです、うん、
1: はい、はい、これ、うん、実はですね、私、はい、若干これ3巻まで出てるんですけど、はい、1巻2巻3巻の、うん、試し読み、1巻の1話、
0: はい、
1: 2巻の1話、
0: はい、
1: 3巻の1話と飛び飛び飛びと読んでみたんですけども、
0: はい、
1: これね、はい、面白い、
0: どうですか、
1: あのね、本当にうん、まあ、小野寺さんがね、うん、言ってるような、なんていうんですか、この本屋、うん、古本屋を、まあまあ、中心にしてこう話がね、うん、
0: はい、
1: 進んでいくっていうことなんですけども、かなりね、
0: はい、
1: まあ、短編なんで読みやすいですし、はい、雰囲気がねちょっと変わってるんですよね、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: はい、
0: へー、どんな内容ですか、じゃあちょっと言ってみますね、はい、宮脇書店気仙沼店の小野寺さんによると、漫画大賞2026大賞、
1: うん、はい、
0: この漫画がすごい2026男編第1位など多数ランクインしている本作は、多くの人に読まれている理由は、本の記憶媒体としての側面を解像度高く描かれている点にあります、うん、と話しています、
1: はい、
0: 小野寺さん曰く、新刊書店に並ぶ本がまっさらな情報であるとするなら、古本屋に並ぶ本は誰かの人生の記憶そのものです。ページに残されたわずかな折れ跡、かつての持ち主が挟んだまま忘れたしおり、ただそこにあるだけで漂う時間の気配、10月堂に持ち込まれる本には、かつてそれを所有していた人たちの喜びや悲しみ、あるいは挫折や決意が目に見えない形で刻み込まれています。天使の青年はそうした本を単なる中古の商品として右から左へ流すことはせず、かつての持ち主を思いながら、次にその本を手にする人たちを思いながら、そっと棚へ送り出します。彼が営む十月堂は、単に本を売買するだけの商業空間ではなく、人と本、そして人と人とが時を超えてもう一度出会い直すための交差点なのです、と話しています。
1: うん、なんかいいですね、この雰囲気が ね、はい、
0: さらに作中には実在する様々な書籍が登場し、それぞれの登場人物の人生とシンクロするそうです、うん、小野寺さんはさらにこの本の魅力を次のように話しています。知っている本が出てくれば、それを読んだ時を思い出し、知らない本であればこういう本があるのか、うん、と興味が湧いてきます。作中のキャラクターたちと並走しながら、自分自身の読書遍歴やかつて自分の棚にあった大切な本の存在を、うん、思い出さずにはいられません。さらに作者が描く絵の美しさと密度の高さが、物語に圧倒的な情緒を与えています。デジタル技術を用いながらも、どこかアナログの水彩画を思わせる温かみと、古本屋特有の静かで少し埃っぽい、しかしどこか落ち着く空気感が紙面から匂い立つように伝わってきます、
1: うん、
0: あっと驚くような大事件が起きるわけではありません。しかし表情の微細な変化や、本をめくる手つきの描写一つ一つに、言葉以上の雄弁さが宿っています、うん、デジタル化が進み、電子書籍や定額の読み放題サービスの普及、タイムパフォーマンスが重要視されている現代において、私たちはいつでもどこでも簡単に情報を消費できるようになりました。しかし一方で、時間をかけて手元に置く本を選び、ページを一枚一枚開き、その手触りや匂いとともに人生の時間を共にするという、面倒でだからこそ愛おしい体験は失われつつあります。本作はそうした時代だからこそ、紙の本だけにしかない価値と、それを手渡していくことの尊さを再認識させてくれます。うん、そして読み終えた後、十月堂の扉をそっと閉じるような、温かく心よい心地よい余韻に包まれると、同時に部屋の本棚に眠る古い一冊を手に取り、もう一度読み直したくなることでしょう、と話しています、
1: うん、
0: 今回宮脇書店気仙沼店の小野寺さんが紹介してくださった、本なら売るほど、角川より最新3巻が発売中です、うん、

0: ねえ、これまあね、うん、本なら売るほど、これすごい構造になってて、はい、あのまず小野寺さんがまあ本屋で働いてますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: で、はい、でこの本屋の漫画ですよね、
1: はい、
0: というね、売る本屋の漫画ってこの本っていうものが、うん、こう本好きにはもう刺さるであろうという、うん、あの作品なんですよね、
1: はい、
0: はい、でまあもちろんね先ほども言ってましたが、うん、あのその中に小説、うん、この売りに来た人とかね、
1: はい、
0: この小説を売りに来た人、うん、あとそれをこの人買っていった人、うん、あこんなに安く売ってるのかなって言って買っていく人とかもいるんですけども、うん、なんかそういう人にそこに人生があるわけですよね、はい、これを選ぶ、あこの人はこういうのが好きなのかなとか、うん、あの店主の人はですね、うん、ちょっとあの自分の頭で考えるんですよね、
1: あ
0: なのでなんとなく僕が思ったのは、うん、あのちょっと違うかもしれないですけど、孤独のグルメってわかりますか、松重豊さんがやってらっしゃるドラマも、うんうんうん、あれ大体こう頭の中の話なんですよね、
1: う
0: ん、
1: あそうですよね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、この人はこんなのを食べてるのか、じゃあ俺も食べてみようみたいな妄想の話とか、うん、頭の中の話なんですけど、うん、それの漫画古本屋版みたいな感じで、
1: なるほど、
0: うん、店主さんがいろんなことを考えたりするのは、うん、まあこう余白がすごく白が多いんですよ、
1: うん、
0: こう絵がごちゃごちゃしてないで、本人の絵とあと白い部分がすごく多いのが僕は印象的で、うん、すごくなんていうんですか、世界観が静かで、
1: はい、
0: この古本屋、小さな古本屋さんの、はい、その雰囲気にぴったり合ってるような流れで進んでいくので、
1: うん、
0: まだ僕は試し読みしかしてないので、うん、この後買って、はい、帰りたいと思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: 私もそうやってみようかな、じゃね、
0: はい、
1: やら、
0: はい、ということで、はい、全3巻、
1: はい、
0: もちろんこちらは宮脇書店さん、はい、気仙沼店の方で販売しておりますので、はい、ぜひ、お買い求めいただければと思います。ここまではブックナビ耳寄り情報、この時間は宮脇書店気仙沼店のご協力でお送りしました。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山。お問い合わせは0191-64-3511 へ。77.5
2: Radio Kisenuma。まだできないの？
3: もうすぐできるから。仕上げに。あ、忘れてた。ラジオ。
2: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に気仙沼が大好きですし、気仙沼の皆さん

0: 心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。 気仙
1: 沼ラジオ、ラジオ気仙沼。
2: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武史と
1: ラブソンガーズ小山のり子です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、
0: ね、2週目ですか。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: のりちゃんという大船に
1: 何を
0: 乗りながら、ね、先週もですが、私のゴムボートはなんとか2時というですね、完璧に向かって頑張って、
1: バッチリじゃないですか、はい、私はもうめっちゃもう安心しきってますよ。いやいや、素晴らしいなと思って感心してます。まあ、これ
0: ね、のりちゃんからですよね。
1: 本当に素晴らしい、
0: ね、もう本当に、ね、頑張っておりますが
1: 頑張ってますよ、師匠さん、
0: ね、わわ言っておりますがみたいな、ね、
1: 言っておりますが
0: ね、 ね、言っておりますが今日の X で の、
1: はい、
0: あの写真ちょっとね、はい、お聞きしたいんですけども、
1: なるほど、あ、今来ますね、はいはいはいはい、はい、
0: これ、はい、ラブソンと愉快な仲間たちのこの、
1: ね、
0: あの作業
1: すごい、なんかそうでしょ、あ、なんか
0: すごいですね、
1: キャラ濃いめのね、
0: ラブソンと、うん、愉快な師匠の先輩たちでもありますよね。
1: そうなの、うん、キャラすごい濃いなみたいな、はい、
0: 強力な濃いですね、
1: うん、濃いのよ、
0: はい、
1: うん、ちょっと、ね、柄が若干大丈夫、大丈夫、
0: 柄なんか右端の方ちょっと悪
1: い、右端ちょっと悪めな感じのね、うん、ですけどすごく、はい、もうすごく優しい、ね、優しいお兄さん、優しい、素晴らしい
0: ですけどもね、はい、これは気仙沼の音楽を語る上で、
1: そうですよ、これはもうライブダオ、
0: はい、
1: ライブダオです、この人たちは。
0: ライブダオ、
1: ライブダオという団体なんです、この子は。
0: 名前があるんですか。
1: ちょっとありますよ、音楽集団ですよ、ここは。
0: あ、ライブ
1: 音楽プロ集団ですよ、この子は。
0: 前ですね、はい、あの先輩ね、私の名前出したらいいのかな、
1: はい、
0: いいんですかね、
1: いい、大丈夫です、はい、
0: 言っちゃうんですね、はい、キャバネヤミクルーっていうね、名乗ってましたけども、
1: それ初めて聞いた、
0: はい、あのカバネヤミの集団なんですね、うん、キャバネヤミクルーって
1: さすがだね、吉光監督、
0: うん、吉光監督の、ね、ネーミングセンスにもうね、うん、カバネアミをキャバネアミっていう
1: ですね、すごいよね、
0: しかもそれにクルーつけちゃう、
1: さすが、
0: はい、
1: なんかかっこよくなっちゃうよね、なんかね、なんかね、うん、はい、そういうとこね、遊び心持ってんのよ。
0: でもカバネアミです
1: からね、カバネアミだね、
0: はい、
1: いや結構仕事はきちんとしますからね、
0: ですよね、
1: すごいですよ、
0: はい、
1: あとはもうほら百景さんみたいな、ね、はい、もうね、百景さんもいるし、
0: 完璧でございますね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: でもう準備いろいろもされてるんです
1: ね、これはラブソンのね、そうですね、はい、お楽しみ抽選会の準備、はい、一応ラジオ気仙沼の T シャツ着てたんだけど後ろで見えなかったね、これね、
0: ああ
1: 見えない、あ、ごめんなさい、
0: 見えないですね、
1: あ、見えないですね、前はラジオ気仙沼です、
0: ね、
1: これ、
0: ありがとうございます、はい、そして続いてが、はい、こちら、
1: うん、どれだろう、
0: 食堂カモン、
1: あ、これは、はい、そのダオの集まりの前 に、
0: はい、
1: にあのポスターをお願いに行った高田の食堂カモン、
0: はい、これカツ丼がうまいということで、
1: は
0: い、
1: めっちゃうまいの、うん、あの店主がね、あの前に以前セッションにジャズセッションに何回か来てくれた、
0: あ、はい、あ、そうなんですね、
1: あの、ね、店主が来てくれて、
0: お客さんとしてプレイヤー、
1: いやいや、プレイヤーで、あのギターでね、
0: あ、そうなんですね、
1: 今もうお店が忙しくて全然来れなくなっちゃって、
0: ジャズギタリスト、
1: ね、まあ、もうあの、うん、勉強中ですって言ってこう来てくれてて、うん、そうで言って、まあ、カツ丼うまい、はあ、ほんとびっくりするぐらい美味しかったです
0: よ、カツ丼ってあのまずいとこはまずないじゃないですか、
1: まあまあまあ ね、まあ、まあね、まあ、
0: 絶対平均点以上の味は出してくるんですけど、本当に美味しいカツ丼ってちょっと少ないんですよね、実は、まあ、ね、ありそうで ね、
1: うん、
0: これ僕はですね、まあ、ソースカツ丼とカツ丼の美味しいところを常にこうですね、
1: はい、
0: 探し求めているんですけども、
1: あ、なるほどね、はい、これね、もう
0: 行ってみます、
1: 前歯の裏やるタイプですよ、
0: あ、
1: 熱々、もうそう、そんぐらいはもう揚げたてでじゅわっとやって、もうまだもうこの美味しい、この卵の感じもちょうどいいのよ、
0: ね、
1: うん、まあ、そばもうまい、そばもうまい、
0: ね、
1: まあ、すごい、おすすめです、
0: おそばとカツ丼、
1: はい、
0: いいですね、
1: 高田ですよ、
0: で近くなんでね、行ってみたいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、行ってみてください、
0: そしてそして、
1: うん、あ、これね、あ、この絵はね、教え子の、はい、シュート君、
0: はい、
1: はい、右側のメガネ君ですね、
0: はい、有名ですね、
1: はい、有名なシュート君、はい、はい、うちの教室の教え子、はい、
0: すごいですね、
1: はい、
0: もう何歳の時から
1: あ、もう小学校
0: から、
1: うん、1年生から、はい、うん、もう高校3年生までびっちり、はい、
0: はい、
1: そして、うん、あの歌コンでもちゃんとトーク大会も銀賞3回も取ってますしね、
0: はい、
1: この子は、
0: はい、歌コン、
1: はい、歌のコンクール、はい、私伴奏でちゃんと、はい、うん、
0: でもピアノ
1: ピアノ、うん、ピアノで入ってきたんだけど、はい、歌のコンクールっていうのが歌好きだったので、そういうの出して、
0: あ、じゃあ、うん、あののりちゃんのところはもうピアノもですけど、うん、歌の方のにこうだんだん
1: そう
0: シフトしていくっていう子もいるわけですね。います、
1: うん、そう、この前東北1位2回になった子もうちから出てますので。
0: どういうことですか。
1: すごい先生に似ないで教え子なかなか成績がすごい、
0: ね、いやでもね、うん、それだけ成績回してるってことは、うん、はあ、じゃあもうボイストレーニングからいろいろやっていただけるという、
1: うん、やってもうね、
0: でもいいですね。なんかこう、うん、あの意外とこう習い事って道が一つだったりするじゃないですか、うん、なんかね、うん、でもそうじゃなくて、まあ、この子がこういう風な道に進みたいっていうんだったらそういう風にこう、
1: そうそうそう、
0: シフトしていく、
1: まあ、そうピアノやってもいいし、あと結構ほらだからピアノ 歌こうやってこのようにね、はい、まあ、プロで、あとこの子編曲この、はい、この番組の編曲もしてるの で、作曲の方でも賞取ってるので、はい、だからそういう道に進む子もいるし、あとほらやっぱ軽音とかでね、
0: はいはいはい、
1: ドラ結構あと吹奏楽部ほとんどだし、あと軽音やってる子もいっぱいいるし、うん、やっぱリズム感鍛えとかリズミックからやってたりするとリズム感めちゃめちゃ鍛えられるので、うん、だからあらゆる、うん、まあ、別にでもね音楽の道に進まなくてもね、うん、やっぱねリズム感って大事、運動でも全部大事ですから、というのを総合的に と思って音楽教室でや
0: る。なるほど、そうそうそう、じゃあ、うん、もう本当にこう例えば、クラシックな音楽でこの道に進みなさいというようなスクールというかは、うんうんうん、まあ、音楽というものを、まあ、人生においてこうどう自分の人生を豊かにしていくような形
1: の、さん100点それそこでございます。私のそうです、私のキャッチコピーとそうです、同じです。
0: これあ
1: 人生を豊かにって私昔名刺に書いてましたもん。
0: あ、
1: はい、
0: それなんとなくもしかしたら覚えてたかもしれないですけどね
1: いやそれを見せてないやつ、はい、見せてない、
0: 本当ですか、
1: 昔の、
0: はい
1: はい、
0: あそういう、そうです、いいですね、
1: はい、なのでまあまあまあ、うん、もう素晴らしい 、はい、例と言ったら失礼ですけど、修斗君はこうやって ね活動されて、まだ今国立音大の、ね、大学院に進みまして、学芸大
0: 学、はいはいはい、うん、国立って音なんかすごいあれですよね。
1: そうですよ、
0: ですよね、
1: そうですよ、だから無事の教室から音大生が
0: 出たって、私でも知ってる名前ですからね。
1: ラブソンのリナちゃんも私教え子ですから、あ私の生徒ですからね。
0: そうなんですね
1: ですよ、うん、いますよ、ちょこちょこと。なんか、ね、先生が一番ダメ。
0: 多分ねこう普通だったら多分いろいろで自慢ねいっぱいするんだと思うんですけどのりちゃんあんまり言わないから
1: 一応、ね、はい、先生が一番ダメ先生なんで。
0: いやそんなことないですよ、
1: うんうんうん、先生を超えろっつってほらみんな先生を超えろっつって
0: 超えていけみたいな、
1: ね、超えていけっつってものすごい私も、
0: ね、いやでもねすごいですね。なんかね、うん、こういうなんかこういうなんかねあの教え子がテレビに出るとかっていうのって、うん、ね見てても、
1: うん、嬉しい
0: ですよ、
1: ね、うん、元出てたなと思って今忙しくてね、なんか編曲の方全部やってるんですけど、はい、なかなかテレビに出るのがね、はいはい、あの少ないので出た時にと思って写真ちょっと撮ってアップさせていただきました、
0: まあ、こちらはね、まあ、出る時はまあ出役としてありますけど、うん、裏方としても
1: 毎回実力を裏方は、ね、はい、毎回やってます、
0: 発揮してるということでですね、皆さんその辺も注目していただけたらと思います。ということで、はい、メッセージの方もいただいてましたので、
1: はい、お願いします、
0: 聞きたいと思います、はい、ラジオネーム先ほどリクエストいただきました、はい、ほやぼや大好きおじさんからです。
1: はい、
0: 師匠さん、のりこさん、リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
0: 本日のテーマ、はい、スマホを忘れた謎スッパ、
1: はい、
0: 僕はスマホを忘れたことがないので経験談がないのですが、
1: さすが
0: すごいですね、
1: すごいね。
0: 近所にお買い物に行く程度であればスマホを忘れたことぐらいと思っていたんですが、うん、もしもキャッシュレス払いメインで現金を持ち歩いていなかったらと思うと結構バカにならないですよね。
1: 確かに
0: 最近そういうのありますね、う
1: ん、それしかダメみたいなのが ね
0: そうですよね、うん、ちょっと視点を変えてもしもの話をすると、うん、現代人がスマホの存在そのものを忘れたらどうなるのか。スマホ自体が普及したのはここ

0: 数年くらいかと思うんですが、はいはい、生活必需品となった今スマホがなくなったら生活に大きな影響が出るのではないでしょうか、
1: うん、
0: お買い物だったりお仕事だったりコミュニケーションだったり娯楽だったりラジオ気仙沼だったり、
1: うん、
0: スマホが登場する以前の生活だって何とかできていたはずなのに、うん、その当時の生活には戻れなくなってきているのではないでしょうか。
1: あ、確かにそうですね、
0: うん、それだけスマホが浸透しているというわけですが、うん、もしものことがあると大変なことになる面も持ち合わせているという便利なツールでもあり、失うと生活できなくなるリスクすらあるクリティカルな存在になったんだなと技術の進化を実感しているのです。
1: 確かにそうですね、
0: まあ、こう言われると本当そうなんですよね。何やるにも例えばまあラジオを聞く、うん、なんかこう調べる、うん、まあね、あとはもう、ね、何かこう何でしょう、連絡ツールはもちろんですけども、連絡ツールだけじゃなくても本当にもうさ、うん、お財布としても
1: 支払うね、はい、そうですよね、
0: あの現金を、うん、あの最近は持たない人も多いじゃないですか、うん、ね、まだまだ気仙沼だと現金じゃないとダメだよってお店もありますけど、うん、都会だと ねほとんどもあの電子マネーで行けちゃうんで、
1: 行けちゃいますからね、
0: はい、ただあの、まあ、あの防災士の方も言ってましたが、はい、震災あった時、
1: はい、あ、
0: ね、電子マネーがレジの電源が落ちちゃったら、
1: はいはいはい、ダメです。
0: もうね、全部使えないですから、うん、あの現金 ね、あのちょっとパッと使えるのはどこかに忍ばせておかないと大変ですね。それもありますしね、
1: う
0: ん、いろいろこう考えさせられますね。考えさせられる、うん、社会派 な、
1: はい、
0: ほやぼや大好きおじさんからメッセージでございました。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: そんな社会派の、はい、メッセージに続きまして、はい、ラジオネームしのぶさんから来ております。
1: なんだしのぶさん、
0: はい、師匠さん、のりこリーダー、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。最高気温30度予想の気仙沼、
1: はい、
0: 部屋に隠してあるチョコのチョコは全滅の予感のしのぶです。隠してあるんだ。全滅ですね今日 ね、はい、さあ、さて、はい、今日のテーマ、はい、スマホ忘れてなじょすっぺ、
1: はい、
0: 忘れましょう。これはあえて忘れましょう。現代はデジタル社会にどっぷり浸かり疲弊しすぎています。さまざまなサービスが手軽で便利になり、うん、日常生活でも恩恵を受けまくっていますが、うん、たまには SNS やゲームから解放され、俗世から一時的に離脱する瞬間があってもいいのでは、うん、と真剣に考えています。
1: なるほど。
0: いわゆるデジタルデトックスってやつですね、
1: はい、
0: こちらも社会派が来ましたね。
1: そう、社会ですね、
0: はいはい、師匠さんは日々業務でスマホどころかパソコンからも解放されたいでしょう、うん、さあ今すぐパソコンとスマホを置いて内湾の漁網ベンチに座りぼーっと海を眺めましょう。放送は西条さんと小田パパに任せて解放されてください。それもいいです ね、
1: いいですね、
0: はい、あの元気になって帰ってくるかもしれないです ね、はいはい、
1: おやつ食べに行きますか。
0: というわけで、ここからのメッセージは手書きのメールではなく手書きのおはがきでの受付となります。宛先は郵便番号988。ということで、急遽、ね、突然バトンタッチされる斎藤さんに送るリクエストいただいております。ね、この流れで行ってみたいと思います、
1: はい、
0: いけるかな、いけますかね、ギリギリですかね、
1: はい、
0: じゃあリクエストは後ほどお送りしたいと思います、
1: はい、
0: 時刻は1時12分。この後は天気情報ですね。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は1時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に警報注意報は発表されておりません。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時18分、日の入りは午後6時43分。今日は中潮、この後の満潮時刻

0: ックは午後6時23分。この後の干潮時刻は午後10時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日のお天気は晴れ。予想最高気温は30度。なお、ここまでの最低気温は午前2時55分観測 13.4 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で30.5 度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は晴れて日差しが届きそうです。気温はかなり高くなり、カラッとした暑さになるでしょう。水分補給をこまめに行い、熱中症対策をしっかりと。変わって明日の天気は曇り。予想最高気温は21度、予想最低気温は14度です。降水確率は午前 30%、 午後 40%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化しそうです。雨風の強まる日もあるでしょう。気温の上がり下がりが大きいので、外出の際は上着を1枚持ち歩くと安心です。体調管理にお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。
1: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージは、ご自宅で受けられる訪問マッサージ、国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: ラディオキャスヌマギャッ FM。
3: 夕方5時から交差する声広がる世界
4: クロスパイプラディオ。
3: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
4: クロスパイプラディオ。
5: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーの音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
7: ラジオ気仙沼
8: なんだりかんだり。
9: 時刻は1時21分になりました。ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオを聴きの皆さんにお届けするなんだりかんだりのお時間です。本日は地元気仙沼で開催されるスペシャルライブについてこのお方にお話を聞いていきたいと思います。
10: はいはい、
9: 気仙沼出身のギタリスト加藤元明さんです。よろしくお願いいたします。加藤さん、加藤さん、
11: はい、
9: あ、よろしくお願いいたします。
11: はい、よろしくお願いいたします。どうもこんにちは。
9: こんにちは。
11: 先日はお世話になりました。
9: ねえ、
10: ありがとうございました。
9: ね
10: ね、会ったばっかりですね。会ったばっかり
9: ですね。東京紫神社前商店街のラブソングアーツさんのイベントで、ね、
10: はいはい、
9: あの加藤さん見てらっしゃいましたが、
10: はい、
9: その時にですね、便乗して私もですね、一緒にお話ね、させていただきまして、
11: そうですね、はい、
9: ね、いろいろとちょっとですが、ね、ギター談義なんかちょっとね話させてもらって、貴重な時間をありがとうございました。
11: いえいえ、とんでもないです。
9: はい、ということで、まあ、今回、まあ、スペシャルライブについてちょっとお聞きしたいんですが、
10: はい、
9: まずは改めて、はい、加藤元明さんについて簡単にご紹介させていただきます。
11: はい、
9: 加藤元明さんは現在までさまざまなアーティストのバックギタリストとしてサポート演奏やレコーディングに携わるなど幅広く活躍されていらっしゃいます。はい、ということで加藤元明さんは気仙沼で出身ということですが、この間の5月3日ですか、開けるホールで行われたジャズセッションの方にも参加されたというふうに聞いたんですが、地元で開催されるイベントの参加どう、はい、いかがでしたでしょうか。
11: そうですね、まあ、何回か、まあ、僕も参加させていただいてるんですけど、やっぱり地元の人たちがこう楽しそうに演奏してるのっていいなと思います。
10: 本当ね、目立っちゃうんですよ加藤さんが。
9: 加藤さん来ると、
10: あ、もうね、オーラが全然違うんで、
9: はいはい、
10: 一般ピーポーはもうガグブルですよ、もう本当ね。
9: そうですよね、
10: 優しいからね、はい、もうね、本当優しいし ね、 ね、 もうね、もうギターの音色ももう素敵すぎちゃって、ね、みんなも演者さんみんなうっとり、うん、お客さんも
9: なんかそのまあね、ジャズセッションの良さ、その誰でもね参加できるのも良さですが、うん、
10: はい、
9: こうやって加藤さんみたいなスペシャルゲストが来るのもまたね魅力のイベントじゃないですか。
10: そうなんだ、プロが来るジャズセッションで、ね、ないでしょ。そんなの
9: でそのとこでこう自分も参加できたりもするし、
10: う、
9: うん、っていう、
10: そうです。加藤さんがそしてジャズセッションにギターアンプを寄付してくださったんですよ。
9: はい、え、ギターアンプって

0: すごいやつね、なんかね。
1: そうです、寄付するものですか、タンプってすごい。
0: そうなんです、
1: ね、そうなんです
2: よね、はい、
1: あ、じゃあもうあのジャズフェスセッション来た方は、うん、まあなんかあのギターしか持ってきてない方は、うん、まあその加藤さんの寄贈のアンプで使って演奏できる、
0: うんうん、そのそういうために加藤さんが、
2: そうです、そうです、もうどんどん使っていただくためにですね、寄付させていただきいたんで、
0: ね、はい、優しいでしょ、
2: 使ってください、
0: 優しいでしょ、本当にもう、
1: はい、
0: 全身優しいから
1: 全身優しさでできている加藤さんということですねはい、でもね本当にね、まあ、そうい こう形で何回か参加されてるって言ってましたが、こうやってね、はい、気仙沼の音楽にもね、こう携わってもらって、はい、なんか近しい存在なんですけども、すごい人、
0: すごい人、
1: はい、
0: 本当にすごい
1: っていうことなんですが、まあ、来月気仙沼でライブもございます、
0: はい、
1: 今回のライブについて改めてどんなイベントなのかお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: はい、そうですね、もう今回で今年で3回目なんですけども、はい、日本のトッププレイヤーサックスプレイヤーの勝田和樹さんをお呼びしてですね、はい、僕と2人で気仙沼でスペシャルなライブを、させていただきたいと思っております。
1: うん、これ、はい、今回で、何回目なんでしょう。
2: 3回目ですね。
1: 3回目、はい、3回目、はい、
2: そうなんですよ、もう3回目になりますね、
1: はい、まあ、もちろんね、はい、ご存知の方はいらっしゃると思うんですが、改めてご共演されるサックスプレイヤーの勝田和樹さんについてどんな方なのか教えてもらってもよろしいでしょうか。
2: はい、もう勝田和樹さんといえばですね、日本のフュージョングループのディメンションというグループのサックスプレイヤーですね、はい、で、まあ、本当に間違いなく日本のトッププレイヤーとしてですね、もういくつものレコーディング、有名どころのレコーディングしたりライブも、ね、やられてるすごい有名な方なんですけども、はいはい、まあ、そんな方がですね、気仙沼に来ていただけるっていうことになりましたので、うん、
1: すごいことですよね。
0: すごい人、
1: もちろんなんか皆さん聞く好きなアーティストさんの CD で演奏されてたりとか、うん、ライブで演奏されてるってこともかなり多いと思うんですよね。
2: そうですね、はい、
1: 有名な方、
2: ね、一度は絶対耳にしているはずですね、
1: 方が来てくださる。でもちろんね、本人もそのディメンションというですね、
0: うん、
1: フュージョン、うん、バンドをやってらっしゃいますので、
2: はい、
1: 日本でも本当にそのトッププレイヤーが気仙沼に来てくださるっていうことなんですが、もう加藤さんから見ても勝田さんはやっぱりすごい憧れの人っていう。
2: 僕はあれですね、学生の頃から憧れの存在だったんですよ、うん、はい、ずっともう学生の頃からね、うん、ライブ行ったりとかこう、はい、CD 買ったりとかしていた人ですね、はい、はい、う
1: ん、そんな人とライブがまたねもちろんね、加藤さんのね、うん、のプレイヤーとしての実力が、
0: う
1: ん、ね、勝田さんとの共演をね、
0: うん、
1: させたとは思うんですけども、は
0: い、
1: でも、
0: うん、
1: 学生の時に聞いてた人と一緒にってすごい、
0: ま、で、
1: で嬉しいことですよ ね、
0: そんなね、夢叶ってるところですよね、
1: ね、
0: 叶う夢ってすごいですよね、
1: ね、はい、で、まあ、ま、日本を代表するサックスプレイヤー、はい、ということなんですけども、はい、まあ、今回のライブ 見どころとか聞きどころっていうのはどんなところになりますかね。
2: そうですね、もちろんですけれども、やっぱりこの勝田さんって普段大きい会場でしかやってないんですよ。で、その方がですね、まあ、地方に来ることそんなになくて、
1: はい、
2: で、まあ、回るとしても本当に都市部しか回ってくれないような方なんですが、はい、まあ、そんな方がですね、気仙沼のでも開けるホールで、
1: はい、
2: 間近な至近距離で多分あの音を浴びれるっていうのはなかなかない機会だと思いますね。
1: はい、ね、大きい会場になってくればもちろんスピーカーからの音がね、うん、中心で聞こえてくると思いますけども、うん、その生音も聞こえるんじゃないかっていうくらいの臨場感がある場所で、はい、演奏していただくっていうのはやっぱり貴重なライブなんていうんですかね、はい、
2: そうなんですよ、
1: 開けるホールですからね。なんで気仙沼にね来てくださるのか、これは加藤さんが何かこうね賄賂的なものをしているんじゃないかとそれは思いますけども、何なんでしょうね。
2: あれですね、気仙沼の美味しい食べ物ですね、
1: はい、うん、やっぱりこの気仙沼の魅力を感じていただいてまた来てくださるというようなことなんでしょうかね。
2: そうですね、あとはもう本当気仙沼の人のね、やっぱり優しいところとか、うん、ウェルカムな感じのところが、
1: はい、
2: なんか気に入ったっぽいですよね。もう本人も結構毎年もう行く気満々で、
1: はい、あ、そうなんですね、

0: ね、
1: でもね、まあね、勝田さんファンなんかはね、もちろんこういう形で、うん、まあ距離もね、うん、仙台からも遠いですし、うん、交通の便がね、決してこう便利なわけでもないところまで来てくださるという、まあ、貴重な体験なので、もちろんね、勝田さんファンも気仙沼に集まってくださると思うんですが、やっぱり地元の人にもですね、いっぱい見てもらいたいなって思いますね。
2: そうですね、
1: はい、ね、僕も本当に生演奏はまだ見たことないんですけども、うん、もう YouTube でもね、うん、もうディメンションとか勝田さんの名前入れるとどんどんどんどんライブの映像出てきますしね、うんはあそこでまあチェックしてなんか地元で見てもらうっていうのもいいんじゃないかな、うん、なんて思いますけどもね、はい、もちろんね加藤さんの YouTube もね、いろいろセッションの僕が結構僕見てるんですよ。
2: そうなんですか、はい、
0: ギタリストとしてね、やっぱ ね、
1: はい、
0: ね、
1: どうやったらこんなことできるんだろうなと思う、逆立ちしても私はできないぞみたいな、ね、感じで見てますけどもね、やっぱりねすごいこうまあ、うんね、本当に真摯にギターと向き合って、うんうん来られた方なんだななんて勝手に思っておりますが、はい、そんな2人のね、はい、ライブが見れますということで、はい、で、まあ、昨年も開催されて好評だったということなんですが、今年はまあどんなライブにしたいとか考えていたりしますか、はい、
2: そうですね、今年というか、まあ、毎年なんですけど、やっぱり気仙沼の方々にですね、まあ、普段の要は勝田さんがやってるのはブルーノート東京とかですね、ビルボードとかのああいう雰囲気を味わっていただきたいなと思いまして、なるべくああいうところと同じような感じの体制で音を出してみたいなと思っております。
1: じゃあもうその特別な、はい、空間を気仙沼でも味わえるような
2: ライブを
1: したいということなんですね。
2: だから東京に行かなくてもあれが味わえるように、うん、気仙沼で味わえるようにっていうのをちょっと目標にやらせていただいております。
1: はあね、大きいですよね。のりちゃんとか僕なんかももう重々わかりますけど、気仙沼で聞けないものっていっぱいあったじゃないですか、昔、はい、
0: そうですよ、全然何も聞けなかった、
1: ね、あとはもう音源にしても手に入らないとか、
0: うん、そうですよね、
1: いろいろできないとかのが、うん、今ねこうしてこう、うん、時を経てこういう東京でしか聴けない音楽が、う
0: ん、
1: ああね、
0: 演者さんが来てくれるって、
1: 来てくれるっていう、どう、ね、いろんな出会いもあってたと思いますけれども、本当嬉しいですよね、
0: 贅沢ですよ本当に。
1: はい、じゃあ、まあ今回のライブならではのポイントだったりとか、うん、まあ、ここでしか聴けないぞっていう、まあ魅力があったら教えていただきたいんですけども、うん、
2: そうですね、もちろん、はい、やる演目とかって、まあ、既存の曲とかもあるんですけども、決まってない曲とかもあって、はい、まあ、当日だから何が起きるか分からないっていうのが魅力なんですよね。
1: あ、じゃあもう、加藤さん自体もそういう、
2: 分
1: からないです。
0: すごい状況ですよ。
2: 僕は当日一ノ関からの車の中で、はい、どれとどれとどれっていうのを聞いて初めて、あ、今日これをやるんだという感じですね。
0: それに対応しちゃうのがプロ、
1: ね、はい、そうですね、
0: プロです、
1: 本当にそうですよね、
0: はい、そんなもん
1: もうヒヤヒヤするとかね、うん、僕だったらね、うん、まあ、一ノ関から降りまして、うん、そのまま盛岡向かってきます、はい、もう逃げます、逃げます、
0: おー逃げたんかい
1: すね。ね、やっぱりそういうことをね、うん、もう日常から多分そういうこう、そう、ね、セッションだったりとか、うん、もうそういうヒリヒリするこう、なんですかね、こう臨場感のあるセッションをやってる加藤さんだからできるね、ゲートだとは思いますけども、うん、そこら辺もね、皆さんに楽しんでもらいながら、
2: ね、そうですね、そういうなんかやり取りっていうんですかね、うん、本当にこう予想しなできないやり取りというのも楽しんでいただければなと思いますけども、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: じゃあもう本当にまさにこの日しか見れないセッションとか、その瞬間のこうセッションがあるっていうことですよね。
2: そうですね、はい、
1: いや、これも本当楽しみですね、はい、改めて、ライブの詳細について聞きたいんですけども、
2: はい、
1: 詳細をお願いいたします。
2: はい、2026年今年ですね、6月21日、はい、会場は気仙沼開けるホール、オープンが13時30分スタート14時です。でオープニングアクトはラブソンガーズさんが、はい、食べていただきますので、
1: ラブソンガーズさん、
2: はい、でね、あとはチケットの方がですね5000円なんですけれども、市内だと、ジェズ三浦さん、
1: あとカフェ、
2: はいはい、あとカフェ RST さんで、はい、取り扱っております。
1: はい、
2: あとは気になった方はですね、ラブソンのメンバーさんに声をかけていただければ、チケットすぐ多分持って、
0: はい、私持ってますから、はい、
1: じゃあもうあれですね、はい、火曜日に、はい、 あのラジオ局に来てもらうと、はい、買うこともできますし、
0: は
1: い、近くの RST さん
0: で、はい、もうすぐ下に明日で売ってますからね、売ってますから、はい、
1: 僕らにできるということなんですね、はい、はい、もう楽しみですね、
0: はい、
1: ねえ、もうのりちゃんも意気込みはどうですか。
0: もう本当楽しみしかないですよ、
1: はい、
0: もうね、バケモンですからね、
1: はい、
0: すごいんだから本当聞いてみてください。聞いたことないサックスですから、本当にもうギターもです、はい、もちろんですし、まずまずもう本当ここでしか聞けません。本当に皆さん来てください、
1: は
0: い、
1: ね、もう貴重な一日になりそうですのでね、はいはい、楽しみにしててください、
0: はい、
1: それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
2: はい、6月21日ですね、この日しか味わえない、仕掛けを存分に、仕込んでおきますので、皆様ぜひぜひ足をお運びください。よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。
2: はい、
1: 気仙沼で開催されるスペシャルライブ、ニューサックスエディションスペシャル2026勝田和樹 with 加藤元明ライブ in 気仙沼は6月21日、日曜日ですね、
2: はい、
1: 日曜日ですね、6月21日日曜日開催です、はい、トッププレイヤーの演奏を間近で体感できる貴重な機会ですので、はい、ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: 本日は加藤元明さん、お話を伺いました。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は1時35分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。ローソンは訪日外国人客向けに動画や AR、拡張現実を使った販売促進に乗り出します。外国人にとって購入手順が分かりにくいレジ横のホットスナックやキャラクターくじの購入方法を解説して客が欲しいのに買えないといった機会損失を防ぎたい考えです。店内に設置した NFC 近距離無線通信タグなどにスマートフォンをかざすとレジ横で販売する揚げ物唐揚げくんや外れなしでキャラクター雑貨が当たるくじの購入手順を示す動画を視聴できるようにします。言語は英語と中国語、韓国語に対応しました。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却が中国に対する強力な交渉の切り札だと発言したことを受け、台湾の頼清徳総統は17日、武器の売却が地域の平和と安定を維持するための重要な要素と SNS に投稿し、アメリカに継続を求めました。頼氏はトランプ氏と中国の習近平国家主席が台湾問題を協議したことを皆が非常に気にかけていると述べました。次のニュースです。働く人の心理的負担を調べるストレスチェックをめぐり、厚生労働省は再来年の4月1日から従業員50人未満も含む全ての事業所を対象に義務化する方針を昨日決めました。昨日開かれた厚生労働大臣の諮問機関労働政策審議会で義務化を実施する期日が示され了承されました。ストレスチェックは企業で働く人を対象に仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化して示す検査になります。従業員50人以上の事業所は2015年から年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。
2: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
3: え？じゃあベンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
4: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで暮らしを便利に明日を元気に、気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。
5: Radio 気仙沼 Got FM。
6: Catch your emotion
7: Got Air。
8: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる

0: 音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア
2: 夕方5時から交差する声広がる世界
3: クロスファイブレディオ。
2: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスファイブレディオ。

0: 熊の目撃情報があったそうです。地域の皆さんは十分注意してくださいということでした。
1: はい、
0: はい、今日ですね、熊の目撃情報が気仙沼市内ちょっと多いので、はい、本当なんかこう今もうなんかどこにいてもちょっとね、うん、油断できないなというのはあるので、はい、まあどういうふうに気をつけていいのかわからない方もいらっしゃると思いますが、うんうん、ちょっとでもねこの情報ですね、うん、皆さんにちょっと共有して、はい、まあちょっと目撃情報あった場合はですね、はい、なるべく、まあ、外出とかね、はい、不要不急の外出などは控えてもらった方がいいのかななんて思いますが、
1: はい、
0: なかなかねそうもいかないとか ねお仕事の部分だったりとかいろいろあると思うんですけどもね、はい、気をつけて
1: 皆さん気をつけてください、
0: はい、ということで、はい、皆さんからメッセージいっぱいいただいておりますので、はい、ご紹介していきましょう、はい、じゃあのりちゃんお願いいたします。
1: はい、それでは糸ひなママさんからです。
0: はい、糸ひなママさん、
1: はい、師匠さん、のりこ先生、リスナーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: のりこ先生、毎日コンサートに向けてお疲れ様です、うん、ありがとうございま す,
0: です。
1: 娘の糸ちゃんもスマイリーダンサーとして毎日練習してます。 お,、
0: はい、
1: おー頑張って。今日のトークテーマのスマホを忘れた時、スマホが手元にないのに探そうとして電話をかけて音を鳴らそうとしたり位置情報を見て探そうとしています。
0: はいはいはい、はい、
1: ありますね。いやだからそのスマホがないんだって、はいはいはいはい、と思わず突っ込んでしまいます、
0: ね、あスマホ あ電話かけてみよう、ね、ないみたいな、
1: ね、ないんだって
0: ない
1: そういうことよ ね, ね
0: ありますよね。
1: ありますね。
0: ねえ、まさにそれです。まさにね、本当になくしちゃうと、
1: ね、
0: もう本当に
1: だ
0: いたいちょっと冷静じゃなくなりますからね。
1: うん、そうだよね。
0: はい、なくしたことによってね。はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあちょっと続きましてこちらいきます。はい、ラジオネーム、うん、ジョージさんからです。
1: ジョージさん。
0: はい、師匠さん、のりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: オープニングで話していましたが、うん、30度はちょっと暑いくらいに思えるようになってきましたね。
1: あ、
0: ね、30度くらいだったらね。
1: うわ、
0: あ、まあちょっと暑いなみたいな。
1: うわ、やっぱり
0: レベルになってきちゃいましたよね。ね、ギョットアニバーサリーでは暑さ対策していかないとですね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 本当そうですよね、
1: ちょっと危険だ ね、
0: うん、
1: ね
0: で東北だからといってですね、うん、今本当に油断できないじゃないですか、
1: うんうん、まさに
0: 場所がねどこでも関係なくても、はい、札幌もとんでもないね
1: 札幌
0: 気温ね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: の時もあるんですよね。
1: でもね30度とか、ね、近くなってますよね。
0: なのでね、うん、昔はねもう、うん、あ縛れるねなんて、
1: うん、
0: 縛れるねなんて言う日がもう、ね、なくなるんじゃないかなってね縛れないねなんてね
1: 縛れないね
0: ですよ、ね、東北でもね縛れない日もね来ておりますけどもね。はい、テーマ、
1: はい、
0: 携帯忘れた謎すっぺですが、
1: はい、
0: 時計は携帯で見るので、うん、忘れることはほとんどないんですが、うん、一度だけ忘れたことがあります、
1: はい、
0: 去年の8周年のラジオ祭りの前日に飲んだ後タクシーに忘れてきちゃいました。
1: 怖い怖い怖い怖い。
0: これはね、気仙沼の地でスマホをなくしちゃうって怖いですね。
1: ちょっとしますね、
0: はい、なのでスマ、うん、フランちゃんのライブの写真は撮れませんでした、うん、当日ね。
1: あそっか、あの時なかったんですね、は
0: い、
1: じゃあ、
0: はい、後ほど、車で一緒に撮りに行ってくれた人がいたので助かりました。今年は気をつけないとです、
1: う
0: ん、ね、タクシーの方でもね忘れ物としてね取っててもらったんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あでもね、はい、あってよかったです、ね、
0: でも取りに来ないと向こうも連絡先が分からなかったりしますからね。
1: あそうですよ ねできないですね、
0: はい、でもこのね大事な時に忘れちゃってなんかちょっとヒヤヒヤするというかね怖いですよね。
1: せっかくのねフランちゃんのステージ、
0: ね、うん、ね、前日飲みすぎたんですね確実にね。
1: だったんです ね、
0: はい、やらかしちゃいましたが今年はお気をつけください。
1: ありがとうございました。
0: のりちゃんメッセージお願いします。
1: わかりました。それではラジオネームライマのレモンさんからです、はい、こんにちは。いよいよラブソンガーズ20歳の祝いコンサートまで2週間切りましたね。
0: 2週間ですか。
1: いややばい、
0: いよいよ、
1: あやばい、今から楽しみすぎますって書いてありますね、
0: はい、
1: 勝田さん加藤さんのライブもただいま検討中です、うん、かなり行きたい気持ちが盛り上がっていました、
0: はい、
1: どちらも楽しみにしています。あもう検討中ってもう来て行きましょう、
0: ね、
1: 行きましょう。
0: でも少なくてもあと1年はないわ。
1: そうですよ。
0: もし来年あるとしても1年は絶対チャンスがないので、うん、
1: これは聞かなきゃね、もう後悔しますよ、
0: ね、
1: こんな間近で
0: ね
1: ですよ。もうね神様のライブ、
0: ね、
1: ぜひぜひね一緒に来ましょう、
0: はい、ぜひお越しください。
1: ありがとうございました。
0: はい、でラジオネーム、
1: はい、
0: 野獣さんから、
1: 野獣さん
0: いただいております、師匠さん、のりこさん、リスナーの皆さんこんにちは、こんばんは、野獣です。
1: こんにちは、こんばんは。
0: トッコファミリーのラジオの電波を使って業務連絡ご家族の自由な雰囲気が好きです ね、
1: パパは別に、ね、パパは何も言ってないけど、勝手にやってる。

0: だけですよ。パパは何も言うんだけど、はい、いや言っといてくださいって言わない、ね
1: はいうんね、コミュニティになるで
0: も、ね、奥ゆかしいパパなんで、
1: ねはい、奥ゆかしいね、うん、言ってくれなんて言ってないですけどね
0: 言ってる、
1: はいうん、多分知らないんだろうなと思って、うんうんうん、
0: 私が言ったことも知ってるのかな、うんまあまあ、いる、ね、でも今でいらっしゃるの分かります
1: ね、はい、ね聞いてらっしゃると思います、ねはい、本日のテーマ、はい、スマホ忘れてなじょすってですが、うん電車も乗れないし、はい、飛行機にも乗れないし、うん、食事もできないし、うん、電子チケットも見せられないから、ね、映画も見れないし、うん、道も探せないし全く詰みます確かに
0: 詰みますね全部です、ね、
1: ヤジュさんの場合
0: ヤジュさんダメですね
1: いろいろ世界中飛び回ってるんで、
0: はい、
1: 心なくなったらもう詰みますってことですね
0: あら、
1: はい、そういう時は、はい取りに帰れる時は帰りますし、はいはい、無理な時はおとなしくその日の予定を済ませて、うん、さっさと帰ります、
0: うん、あなるほど、ね、
1: 確かにね、うんうんうん、スマホがない時代には戻れないですねって本当ですよ ね, ね
0: 本当に ね,
1: ね先ほどねしのぶくんも言ってましたが、はい全部をねもう一回も置いて、うん、自由にね、うんあそこのベンチで佇みたいですが、うん そうもいかないというね、う
0: ん、あのベンチでスマホ見そうだもんね、はいはいはい、見ちゃうもんねうちだね
1: でも僕は意外ともう見ないときは見ないと結構決めてるんですよ、
0: ね、あいいですね
1: こっからはもう見ないぞと
0: あ
1: スマホ
0: そうやっぱ強い意志がないとちょっとね
1: はい、うん、ついついなんかこう何ですか YouTube とかこうショートとかね、うん、ずっと見つけちゃうので
0: やっとやっちゃう
1: ね、
0: う
1: ん、なんかもう見ないときはもう見ないと決めちゃいますけどね
0: 見習います
1: でもそんな時に一回行って大事な連絡を見過ごしたりするのでたまに怒られます、はい、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。続きましてラジオネーム気仙沼の亀吉さんからです。
0: おー亀吉さん
1: 亀吉さん
0: 亀吉さん
1: 師匠さんのりちゃんこんにちは。
0: こんにちは、
1: 今日は暑い今白石市にいますが外気温なんと34度あります。うわーこれは
0: そうでしょマジで
1: これは大変ですね。水分補給しながら汗をかきかき頑張ってますね、う
0: ん、
1: 熱中症気をつけてください。
0: 気をつけてね亀吉さん ね, ねあらららら、はい、心配です。
1: ちょっと急に暑くなりすぎですよね、うん、本当 ね, ねはいと、ね、いうことで、スマホを忘れたエピソードですが、はい、仕事で福島に行った時に、はい、社外で電話していると急いで宮城に戻らなければいけない用事でした、うん、慌てて、車に乗りスタートして国道に出た時、はい屋根の上でパタンと音がしましたが鳥でも止まったかなと思いながら国道を加速、うん、するとパタンパタンと連続の音がしてバックミラーを見ると、うん、なんとスマホが宙を回っているのを見えました。
0: 怖い怖い怖い。
1: うわーこれ屋根の上にポンと
0: ちょっと待って
1: 置いて
0: スマホの
1: スマホが
0: 踊りスマホ踊りすごいね、はい、面白いんだけど
1: すごいこれやばい。もう これ国道もう走り出した時ですよね。
0: やだ、
1: はいバックミラーの宙に舞ってるのを見えました、はい、急いで車を左に寄せて停車し拾いに行きましたが、はい、なんせ国道車がビュンビュン通るのでなかなか拾えず、はい、そのうち踏まれるんじゃないかとハラハラしましたがなんとかセーフ。
0: 危ない。
1: でも言うまでもなくガラスはバッキバキに割れてしまいました、うん、
0: あやっぱり、
1: 以降車の屋根に絶対乗せていません屋根に乗せちゃダメです
0: じゃあまず乗せませんってね
1: でも実は僕もねそれで
0: ありますか。
1: よく、はい、前はないんですけど、はい車の、うん、ワイパーのところに、はい、
0: あそこに
1: ポンって乗せたことが何か
0: あって、はい、あそう、
1: はい、
0: あ
1: で、まあ、走り出して、うん、あれ
0: 見えてる
1: 見えてる
0: 見えてる確認して、はいはいは
1: い、よくですねポンとこう置いちゃうんですね目の前にだから上に置くのも気持ちは分からないでもないです、
0: うん、そうですよね。
1: あれ無意識の時なんですよ ね,、
0: うんうん、ね
1: なんか2,3 個なんかが起きた時にこう、まうんね、起きちゃうということです ね,
0: あそう
1: ですね、はい、お気をつけください、
0: 気をつけてください、
1: はい、メッセージまだまだいただいております。
0: はい、
1: はいラジオネーム、ケンミチノクさんから
0: ケンさん、
1: はい明石は今日も暑いですが、はい、気仙沼はいかがですか。
0: 暑い
1: です。ワンワードテーマですが高齢の父から緊急の連絡がなかったかそれだけが心配ですね、うん、体調後は、毎日実家に寄っていますが、うん、いつもより急いで向かうしかないですね、うん、あと困るのはギョット FM 聞けなくなることくらいかなということでした。
0: それは大変かも
1: ね、はい、ありがとうございます。確かにね、はい、急ぎですがちょっと、X からもいただいてますので、はい急ぎで行ってみたいと思います。トコジュニアさん、
0: ジュニア
1: 君、本日のテーマスマホを忘れずですが今はスマホに交通系 IC を入れているので忘れると電車に乗れないのでほとんど忘れることがなくなりましたということでした。
0: 分かった、
1: なるほど、
0: あ忘れられ、
1: はいね、続きまして、はい、スタートさん、青空の仙台からお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: スマホを忘れた時はそんなに気にしないですが、うん、すかね、お財布携帯は使ってないし LINE もやらないから着信音が頻繁になるということもなく

0: 構ありませんということでした。まあね、そうなってくるとね、まあ、強いですよね。
1: いいですよね、
0: まあ、なくなっても大丈夫ですよ、ね、そうかね、はい。で、新平さんからもいただいております。はい、スマホは命と同じくらい大事です。財布をなくす方がマジです、だそうです。はい、ということで皆さんメッセージいただきありがとうございました。それでは本日もありがとうございました。それではまた明日。
1: はい、またね。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
4: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
5: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: あ、今から行きます。
0: いいね。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
5: 港町の潮風を感じるホテル、気仙沼魚市はすぐそば。くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139、 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

Your emotion. Kyoto Air.皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤武です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな一枚は、1998年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム、スリーアウトチェンジをお送りします。スーパーカーは1995年に青森県で結成された日本のロックバンドです。結成後に制作したデモテープをソニーミュージックへ送ったところ、わずか1週間後に連絡が来たという異例のスピードでデビューへの道が開け、1997年シングルクリームソーダでメジャーデビュー。青森在住でまだ学生だったメンバーもいる中でのデビューながら、みずみずしいメロディ、歪んだギターサウンド、気だるさと透明感を併せ持つボーカルで、当時のロックシーンに強烈な印象を残しました。その後もギターロックを軸にしながら、エレクトロやダンスミュージックの要素も大胆に取り込み、アルバムごとの音楽性を進化させていきます。2001年には夢際ラストボーイ、2002年にはハイビジョンなど、日本

0: のオルタナティブロック、そして後のインディーロックシーンにも大きな影響を与える作品を発表しましたが、2005年2月のラストライブをもって約10年にわたる活動に幕を下ろしました。今回ご紹介する3アウトチェンジはシングルを3枚リリースした後次のステージへ向かうという意味が込められているそうです。後年のエレクトロニックな方向性とはまた違う初期のスーパーカーならではの強音ギターロックと青春の焦燥感、その原点をたっぷり味わえる一枚となっています。今回のギョットエアーは1998年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム3アウトチェンジをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア
0: ディスク2をお送りします。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は1998年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム、3アウトチェンジをお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は1998年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム、3アウトチェンジをお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするゲットエア。今回は1998年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム3アウトチェンジをお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は1998年にリリースされたスーパーカーのファーストアルバム、スリーアウトチェンジをお送りしました。お送りした曲はクリームソーダ、アムアイコンフュージングユー、スマート、ドライブ、グリーネイジ、ユー、オートマティックウィング、ラッキー、333、トップ10、マイウェイ、シーガール、ハッピートーキング、フラッシュアンドレモン、プラネット、イエスでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へえとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: なんだかやる気が起きない。
7: 検証が全然当たらない。
8: そんなあなたにラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
9: ラジオ気仙沼。
10: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクタワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクタワー。
1: わいわいわい、始まりましたね。
0: 玲奈ちゃん、
1: どうも。
0: どうしたのどうしたの玲奈ちゃん。
1: どうしたんですかひろみさん。
0: もう何ヶ月ぶりよ。7ヶ月ぶりじゃない。
1: あれはそんな経ってましたか。
0: そうですよ、去年の10月以来の出演ということで待ってましたよ。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。前回ね、我々の舞台に見に来てくれたから、はい、会ってはいるけど、
1: 会っては、はい、います、
0: う
1: ん、
0: でもこうやってマイクを通して喋るのは、
1: 緊張しちゃう。ひろみさんと目合ってる、
0: 笑ってる笑ってるじゃん。なんか久々、すごい嬉しい。
1: お久しぶり
0: です。手振ってるいや嬉しいです、ありがとうございま す,
1: です。
0: 忙しい中本当に。
1: い
0: や
1: い
0: や、じゃ楽しんでいければなと思います、
1: はい、
0: 何してました。
1: 何してました。
0: うん、
1: 本当仕事ばっかしてました、
0: まあ、そうですよね、お疲れ様です、はい、いやいやいや、まあね、今日はねちょっと楽しんでっていただければと思いますので、はいはい、
1: 楽しみます、
0: はい、よろしくお願いします。はい、それでは今週の主なラインナップの紹介お願いします。
1: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオの4本でお送りしていきます。
0: はい、れなちゃんありがとうございます、はい、それではみんな集まれワクワクさは今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。サザンオールスターズ、太陽は罪なやつ。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。さてここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。先日ですね、私大好きな沖縄に行ってまいりました。はい、知り合いのお姉さんがですね、私のお誕生日のお祝いだということで、なんとですね旅費を全部出してくれました。めちゃくちゃ嬉しかったです。沖縄に行くのは約2年半ぶりですかね。こんなに間が空いたのは結構久しぶりだったので、もう本当に本当に本当に楽しかったです。沖縄大好きだなって改めて思いました。泊まった宿はですね、お姉さんの知り合いのお家だったんですけれども、もともと東京に住んでらっしゃった方で、沖縄が好きすぎて移住をしたという方なんですけれども、その方のねお家だったんですけど、マンションのね最上階にあるんですよ。なのでベランダから見える景色がね、もう本当に最高でございました。なんか夜景とかそういうやつじゃないんだけれども、とにかく見晴らしが良くて、そこでね朝日を浴びながら飲むコーヒーは本当に最高だったし、そのベランダで日差しを浴びながら飲むオリオンビールはもうめちゃくちゃ最高だったし、そのベランダで月明かりを浴びながら飲む赤ワインはもうめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ最高だったんですよね。はい、でお姉さんの知り合いがよく行くその地元のバーに連れてってもらって、いろんな方とお話をしました。それもねすごく良かったし、その中に沖縄でね劇場を持っていらっしゃる俳優さんもいらっしゃったんですけれども、いつかね沖縄公演やりたいですっていう話をしたら、その際にはぜひその劇場を使ってください、安く貸しますみたいなこと言ってくださって、

そういったお話にもなったし、素敵なご縁をいただいたなという感じです。早くね、沖縄公演を実現していきたいなと思っております。そして翌日はですね、観光客がなかなか行かないような知る人ぞ知るというビーチに連れてってもらいました。人はね、もちろん少なかったし、海はもうものすごく綺麗だし、なんかでっかいね、ガジュマルの木がありまして、そっからすごくパワーをもらって癒されてきました。もちろんね、海を見ながらオリオンビールなんて飲んじゃったんですけれども、本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。あとはですね、道の駅ツアーをしてくれたんですけれども、食べ歩きをしたり、あとはまあ買い物したり、沖縄ならではのものを買ったりと、とてもとても満喫しました。そして夜は民謡居酒屋に行ったんですけれども、とにかく今回の旅は何より民謡居酒屋に行ってオリオンビール飲んではしゃぎたかったんですよ、私は。で、まあ、結論から言うと、連れてってもらったところは正直思ってたのと全然違う民謡酒場でございました。まあ、なんかこんなことね、言ったらちょっとあれなんですけれども、まあまあまあ、バスへのスナックみたいな内装のお店で、お客様も全然いなくて、お食事というお食事はなんか乾き物しかなくて、本当になんか飲み屋さんっていう感じのお店だったんですけれども、私がね求めてたものとは程遠くて、しかもそのおじいとおばあが三線を弾いてくれたんですけれども、曲もね、私たちは全く知らないそのおじいとおばあのオリジナルソングばっか聞かされてというか、弾いてくれてって感じだったんですけれども、私的にはその朝とやユンタとか島唄とか、おじい島のオリオンビールとか、有名どころを聞きながらね乾杯したかったんですけれども、だからちょっと残念だなって思ってたんですけれども、まあ、お客様が少なかったというのが良かったのか、ステージにね上げてもらって、三線に合わせて歌わせてもらったり、あとはエイサーを叩かせてもらったりとね、すごく貴重な体験をさせてもらいました。結局なんだかんだ楽しんじゃって、そのおじいとおばあとも仲良くなれたし、最高の夜になりました。はい、今回の沖縄旅はですね、美ら海水族館に行ったりとか、オリオンビール工場行ったり、海水浴したりとか、沖縄料理をたしなんだりという、いわゆる鉄板コースではなくて、地元ならではの面白いところツアーという感じで、これはこれでめちゃくちゃ楽しかったです。より沖縄が好きになりました。でもね、沖縄らしいものは本当オリオンビールと泡盛くらいしかたしなんでなくて、まあ、本当はゴーヤチャンプルーとか海ぶどうとか食べたかったんですけれども、それは次回のお楽しみにとっておきたいと思います。またね、お休みが取れたら沖縄旅に行きたいと思います。そして石垣も行ったらね、ラジオ局お邪魔したいなとも思いますので、よろしくお願いいたします。それではここで一曲お送りしたいと思います。矢沢永吉 Yes My Love。

0: みんな集まれ、ワクワクサワー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートークということで、ここからはね、光も参加してもらいます。自己紹介お願いします。
2: はい、藤田光です。よろしくお願いします。
1: はいはいはい、よろしくお願いします。なんか光とレナちゃんと3人でお話しするのもめちゃくちゃ久々っていう感じなんですけれどもね、笑ってる、はい。まあ、今週はねフリートークを3人でやっていけたらなと思うんですけれども、はい、テーマはですね、
2: はい、
1: じゃじゃん、ゴールデンウィーク何してたというテーマでお話しできればと思います。何してました、お二人は。
3: 元アイドルやってた時のメンバーと遊んだりとか、うん、あと何してたかな、バーベキューとかやりました。
1: めちゃくちゃいいじゃない。早いね、ちょっと、うん、バーベキュー。
2: いいな、
3: 心地よかったです。
1: あ、そうです
2: 、暑すぎずみ
3: たいな。
1: はいはいはいはい。でもさ、天気あんま良くなかったよね、東京。
3: あ、まあ、あ、でもなんかゴールデンウィークの後半あたりにそれをやったので、うんうん、結構めっちゃいい、良かったです。
1: なるほど、いいな。え、川とか普通にバーベキュー場みたいな。
3: はい、バーベキュー場みたいな、すごいでかい生牡蠣、顔ぐらいある生牡蠣とか。
1: すごい、そんな海鮮的なものもあったわけですね。
3: めちゃうまでした。
1: めちゃうまだね、それ最高なゴールデンウィークじゃない。
3: ゴールデンウィークでした。いいゴールデンウィーク
1: いいゴールデンウィークでした。よかったです。光は何してた
2: の。私はですね、うん、前ね、ゴールデンウィーク何するのかみたいな話したじゃないですか。
1: しましたね。
2: で、私ゴールデンウィークってもう、2日の土曜日から6日の水曜日までだと私の認識ではあったんですけど、
1: はい、
2: 世の中のゴールデンウィークは、うん、間を休みを取ってしまえば、
1: はいはい、
2: 4月の29日から10日までゴールデンウィークだったらしいじゃないですか、
1: うん、あ、まあ、確かにそうだね。
2: その考えが、うんポカンとなかったんで、うんうんうんうん、1日にライブしました。
1: おおそうなんだ。
2: これゴールデンウィークだったね。
1: そうだね
2: 後から気づいたんですよ、
1: うんうん、お客様の入りはあまりよろしくなかったんですか。
2: いや、でも結構ね、たくさんの人が見に来てくださいまして、とってもいい私の中のゴールデンウィークの始まりになりましたね。
1: いいですね。
2: で、その後実家に、栃木の実家に帰りまして、うん、何日か本当にダラダラと

0: だらだらと
1: 素敵なゴールデンウィーク、
0: はい、うん、過ごしました。
2: 休むためのもの
0: もちろんそうです。う、ね、休みましたって感じでしたよ。
2: いいと思いますよ。すごい素敵なゴールデンウィーク。私ね、体調崩してまして。
0: え、そうなの？
2: 4月末から、まあ、ちょっと今もあれなんですけど、なんかね、風邪っぽかったんですよ。
0: あらあらあら、
2: 熱は出ないにしても、ちょっと鼻水と咳がすごくて、痰みたいなのも絡むから大変と思って、で、なんかその5月1日にね、ちょっと私誕生日が近かったんで、うん、なんかお祝いしてあげるよっつって横須賀に連れてってもらって、で、まあ、とりあえず横須賀で、まあ、横須賀といえばカレーとかじゃないですか、はい、好きなもの食べてって言ってくれて、うん、ありがとうって言って、まあ、カレーを食べたんですけど、鼻詰まってるもんで何の味もしなくてみたいな、
1: 匂いもしないです
0: ね。味しないか、うん、そうか、
2: なんか舌がちょっとそう、ね、辛いみたいな辛みだけはある、刺激はあるみたいな。
1: めっちゃ悔しいやつですね。
2: まだカレーをバカにするわけじゃないですよ。カレーも最高の食べ物です、うん、カレーだからまだまあまあまあまあいいやと思ったら、うん、その日の夜、あのひろみちゃんのためにお寿司屋さん予約したからって言ってくれて、めっちゃ嬉しいけどみたいな
0: 感じ
2: で、そう、しかもコースみたいな感じで、うん、その回らない系のちょっとずつ出てくるやつ、うん、もうツヤツヤのネタ、うん、絶対美味しいのよ、うん、でもただ本当に私は米と魚を食べてる感覚というか
0: 結構しっかり味覚の方にも、
2: うん、なっちゃって、
0: あらあら、そう、ま、そうですよね、うん、5月6日
2: そうなんです、誕生日、誕生日だったんです。
1: おめでとうございました。
2: ありがとうございます。38歳になりました。
0: どんな気持ちなんだ
2: 、はあ、ありがとうございます、まあね、ほんとたくさんの方にお祝いしてもらって、ハッピーなゴールデンウィークであったんですけど、まあ、体調崩したら元もないなっていうね、うん、思いもあるので、皆さん本当に体調管理気をつけてくださいっていう感じなんですけど、いいな、バーベキューか。
1: バーベキューしました。 あとあれもしました。ファンの方と会いました、イベントで。
2: おお、オフ会的な？
1: オフ会みたいな、なんか、はい、やりました。
2: 楽しそう。
1: 楽しかったです。おにぎりいっぱい結びました
2: すごい、なんか、そういうイベントだったの。
1: はい、
2: おむすびイベント。
1: おむすびイベント
0: 楽しそう、めっちゃ。
2: 具材とかなんか、いろんなもの入れてみたいな。
1: 入れてみたいな。
2: なんか変なの入れたんでしょ、どうせ。
1: 入れてないですよ。やめてください、私真面目なんで。
2: まあそうですけれども。
0: そうなんですか。そうだったんだ。うん、
1: 久々におにぎり結んだ？
2: おにぎり、まあまあね、
0: 結んでいいんじゃないですか、
2: うん、結んだ。
1: だからちょっと中学生ぶりに結んだんで。
2: そんなに？
0: そんなに？
1: あんまりおむすびって結ばなくないですか？
2: おむすびは結構結びますよ、
0: うん、結ぶかも。
2: 断るごとに結びますよ、
0: おむすびで冷凍とかするもん
2: ね。そうだよね、う
1: ん、あら、
2: あら、
1: あら、じゃあ私が、
2: うん、
1: おむすびに出会えてなかったということで
2: 出会いはしてはいたんだけどね、
1: しばらく、
2: うん、そうだね、いいね、そういうイベントいいね、
0: うん、楽しそう、
2: はい、
0: うん、
2: 楽しそう。
0: あと私も、うん、と後半にですね、
2: はいはい、
0: あの富士山の麓の方に、
2: うん、おお、
0: 山梨県か、
2: 山梨県
0: 行きまして、
2: はいはいはいはい、
0: 芝桜、
2: おー、
0: を見てきました。
2: めちゃくちゃ綺麗でしょう。
0: はい、それがですね、雨女を発揮いたしまして、
2: ね、あらあらあらあらですね
0: 来ましたよ、ここで雨女、
2: はいはいはいはい、
0: 本当に富士山一つも見えないの、
2: うん、マジ、せっかく行ったのに。
0: そう、でも芝桜はもうその時満開になっていて、うん、もうピンクのもう綺麗な絨毯があったんですけど、うん、その上はどんてんと、
2: やば、
0: うん、もう雨も結構ザーザーで、こう細かい霧みたいな感じで、顔結構びちゃびちゃだったんですけれども、でもめちゃくちゃもうお花は綺麗だったし、
2: うん、
0: なんか写真映えするスポットがめちゃくちゃいっぱいあって、うん、こうちゃんとなんか船が置いてあったりだとか、そういうのがねすごく楽しかったんですよね。
2: はいはいはい、
0: で、まあ朝、結構朝に行ったので、
2: うん、
0: で、まあ、一通り見て、まあ、雨だったけど楽しかったなって言って、
2: うん、
0: 下の方にね降りていったら、うん、まあ、晴れるというそういうことですよ。
1: わ、すごい、
2: なるほど、ね、写真めちゃくちゃ綺麗、写真見せてもらってるんですけど、まあ、しかも色がいいね、やっぱり。
0: そうなんですよ、これね、本当はその船の後ろの、うん、その空のところにドーンと富士山が見えるはずと、うん、
2: なるほどね、
0: はい、
2: はいはい
0: はい、
1: めっちゃゴールデンウィークらしいことしてます
2: ね。確かに確かに確かにね、
0: ちゃんと、
2: めちゃくちゃ綺麗じゃない。
1: 可愛い。
2: SNS に載ってんのそれ。
0: 載せたかな私、
2: うん、
0: まだ載っけてないかも。
2: あ、ちょっと載せてよ、
0: 載っけますね。

0: たいよ、リスナーの皆さんも
1: 開けましょう、
0: いいなー、ゴールデンウィークっぽいね、
2: 一番ゴールデンウィークっぽいことしてる、
1: 晴れたら最高だったね、
0: まあ、そうだね
1: それはね、その下の方まで来たら、うん、富士山がくっきり見えて、 あれこれどこに隠れてたみたいなな
0: るほどね、そうかそうか、はい、富士山いいな、
1: いやね、私あんなに麓まで行ったの初めてだったので、はいはいはいはい、結構やっぱ標高も高くなるから、うん、涼しくって、うんうんうん、なんなら寒いぐらいでしたけど、
0: そうなんだ、なんかイメージだけど今年のそのゴールデンウィークはなんかあまり皆さん出かけてなさそうなイメージだったの、
1: あーそうなのかな、
0: 私の周りがそうだっけなのかもしれないけど、なんか全然家でゆっくり過ごしましたっていう方が多くて、だからそうやってバーベキューしたりとかさ、富士山のふもと行ったりとかしてるのはなんかすごい素敵だなって思う、
1: うん、嬉しいねなんか
2: あとバーベキュー、う
0: ん、いいな、バーベキューめちゃくちゃしたくなっちゃった、
1: ね、バーベキュー羨ましい、し
0: そう、でも5月ってね早いからなんかあれだね、
2: おすすめですこの時期の、うん、まあ、
0: そっか夏だとさ
2: ビアガーデンとかもこの時期の方がいいんじゃないですかね、はいはい、多分
0: 混んでた、
2: あいや全然、あ
0: ゴールデンウィークでも、
2: はい、
0: 時期的にね、
2: 時期的にある
0: のすごいね、その生牡蠣とかもそういうの持参でってこと、
2: 持参で持って行って、
0: そうなんだ笑ってるえ、もともと計画してたの、なんかゴールデンウィークはバーベキューしようみたいな、
2: 仕事の人で集まってやったので、うん、やろうみたいなのがお誘いが来て、
0: うん、
2: じゃ楽しむしかねえなあと思って、
0: 飲んじゃって、
2: はい、飲んじゃって、
0: お酒飲んじゃって、
2: いっぱい飲んじゃいました、
0: いいね最高だな、
2: めちゃめちゃ、ビールとかもめっちゃありました、ヒロミさんとか嬉しいんだろうなって、
0: いやね絶対そうだよ、私はもう家で薬ばっか飲んでましたわそう、まあ、だからゴールデンウィークをちょっと楽しめなかった分、ちょっと後半、5月の後半、今、まあ、この今放送してる時期かな、はい、ちょっと楽しんじゃおうかなと思って、ちょっと三重県行ってくるわ、
1: わえめっちゃいい、いいな、
0: そう、伊勢、お伊勢さん行ってくるの、
1: いいな、
0: そう、もう多分体調も良くなってると思うから、
2: はいはいはい、いいな、いいな、
0: そうそうそう、ちょっとね、遅めのゴールデンウィークを、ゴールデンウィークというか、
1: まあ、遅めのお休みを取り返
2: しましょう、はいはい、
0: 取り返してきますわ皆さんの幸せも願ってきますからね
1: あ、お願いします、
0: はい、よろしくお願いします、はい、そんな感じで皆さんのゴールデンウィーク何してたかを聞きました、リスナーの皆さんは何をしてたでしょうか、ぜひね皆さん体調崩さないように過ごしていただければと思います、以上フリートークでした、それではレナちゃん曲紹介お願いします、
2: はい、クリスタル K 君がいたから

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 山宮れなと
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかりお願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: コロナ5類移行から3年、大きな流行なくても死者は昨年2万人超え。
0: なるほど。
2: 読売新聞オンラインの記事によりますと、新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ5類に移行して5月8日で3年を迎えました。大きな流行は起きていませんが、新型コロナで亡くなる人は2025年2万人を超えました。大半が80歳以上とみられています。専門家はワクチンを接種するなどの対策を呼びかけています。厚生労働省によると全国の定点医療機関から報告される感染者数は2023年8月から9月に1医療機関あたり週 20.49 人を記録しました。

0: その後は徐々に落ち着き、2024年8月以降は週10人未満の低水準が続いています。調査によると新型コロナの死者数は2025年の1月から11月で2万429人に上りました、2022年の1年間の4万7638人から半減はしていますが、依然として高い水準です。2024年のデータでは65歳以上が 97% を占め、80歳以上では 79% となっています。名古屋大の山本講師によると、2020年頃の死亡理由は主に激しい肺炎や血栓でしたが、近年は感染後に糖尿病や心不全などが悪化し、腎臓や心臓などが動かなくなる多臓器不全で亡くなる割合が高く、新型コロナは持病を悪化させる引き金になっていると説明しています。ウイルスの性質は現在も流行するオミクロン株が2021年に確認されてから大きく変わってはいないといいます。東京農工大の水谷哲也教授は、コウモリなどの野生生物の間で変異したコロナウイルスが新たに出現しない限り、今のような状態が続くと見ています。公費助成を受けられる定期接種は毎年秋以降に1回、65歳以上の高齢者と重い基礎疾患がある60歳から64歳を対象に各自治体が実施しています。川崎市健康安全研究所の岡部信彦さんよは、高齢者らは命に関わる病気であることを認識し、ワクチンをしっかり受けてほしいと強調、感染した場合の早期治療も大事だと言っています。ということで、
1: なるほどですね。
0: れなちゃん、コロナになったことありますか？
2: あります。
0: 1回
2: だけ。
0: ああ、ひろみさんは？
1: 私もあります。1回だけあるかな。ある？
0: 私ないんです
1: よ。そうなんだ。
0: 辛かったですか？
1: 辛かったです。
2: あんまり記憶がもうない
0: もう結構前か
1: そうかそうか、なんか後遺症残った。
2: あ
1: ら、私もう
2: 味覚ですか？
1: 味覚じゃなくて、なんか筋肉こわばる後遺症で、だから喉潰しやすくなっちゃった、それ以降。
0: そうなんですね。結構後遺症ね、あるって言いますもんね。
1: そうそう、まさかなみたいな。喉は結構職業的にしんどいと思ったけど、ね、みたいな。
0: まあね、まだ年に2万人もの死者が出るということで、まだまだね、ちゃんと対策をしていかないといけないなと。
1: 本当ですね。
0: はい、気をつけましょう、皆さん。
1: はい、
0: それでは続いてのニュースはこちら。ハンターウイルス、どれくらい心配すべきか、世界各地で追跡調査。BBC ニュースジャパンの5月9日の記事によりますと、ハンターウイルスの集団感染が世界各国からの客を乗せたクルーズ船で発生したのはニュースでもご存知だと思いますが、この事態を当局は極めて深刻に受け止めており、多くの国が乗客の追跡調査を進めています。ハンターウイルスは感染して重症化すると呼吸器や腎臓の機能不全が起こる可能性があります。集団感染が発生したクルーズ船ホンディウスは4月1日にアルゼンチンのウシュアイアを出港し、今回の旅をスタートしました。最終目的地のスペイン領カナリア諸島には5月10日に到着予定でした。乗客3人が乗船中または下船後に死亡し、さらに4人が治療のために船外へと医療搬送されました。ウイルスに感染し、すでに航空機で自分の国に戻っている可能性のある人を特定するため、世界各地で大規模な追跡調査が実施されています。世界保健機関 WHO はこの船に乗っていた自国民の経過観察をしている少なくとも12カ国、こちらカナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、ニュージーランド、セントクリストファーネビス、シンガポール、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカの当局者と連絡を取り合っています。乗船者をめぐっては異なる情報が出ています。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは22カ国からの乗客114人、乗員61人が乗船し、4月24日に南大西洋の英領セントヘレナ島で乗客32人が下船したと声明で説明しました。一方、

0: 報道では28カ国からの乗客乗員計150人が当初乗船し、数十人が4月24日にセントヘレナ島へ下船したとされています、うん、保健の専門家らは公衆へのリスクは低いと強調しています。では私たちはこのウイルスについてどれくらい心配すべきなのでしょうか。
1: はいはい、
0: これは新型コロナではない。 WHO のマリア・ヴァン・ケルコフ博士は7日、これはパンデミックの始まりではないと強調、うん、新型コロナウイルスでもインフルエンザでもない、感染の広がり方は全く異なると述べました。はしかのように感染力が強く容易に広がる病気とは異なり、今回の集団感染の原因となっているハンターウイルスのアンデス株はそれほど感染力が強くないとしています。さらに人から人へと感染する可能性はありますが、世界的に感染が広がるリスクは依然として低いといいます。またこれまでに確認された感染の確定が3件、疑いが5件の8件の症例はクルーズ船に乗っていた人々の中で見つかったとしています、うん、ただこの病気の潜伏期間は最長6週間に及ぶため、今後さらに多くの症例が報告される可能性があると指摘しています。今回の集団感染がどのように始まったのかはまだ明らかではありません、うん、ハンターウイルスは通常ネズミなど齧歯類の動物によって広がります。齧歯類の尿、糞、唾液に含まれるウイルス粒子で汚染された空気を吸い込むことで人は感染するのです、うん、今回のクルーズ船ホンデュースの旅では人里離れた野生生物の生息地を訪れていました。乗客はその際にウイルスに接触した可能性があります、うん、またそもそもこの船に乗る前に感染していたのかもしれません、うん、専門家らは過去のアンデス株の集団感染において患者間で非常に密接な接触を通じて感染が広がったことを確認しています。保健の専門家らはホンデュースでの感染の一部も人同士の接触によるものだった可能性があるとしています。豪華クルーズ船でも居住環境は比較的狭く、動き回るスペースは限られています。乗客は客室や食堂を共有しており、そこで感染が拡大する可能性もあります。他の人と至近距離で長時間一緒に過ごすことで感染する場合もあるのです、うん、死亡した3人のうちの1人のオランダ人女性は4月24日にセントヘレナ島にホンデュースが寄港した際に下船していました、うん、この女性の夫は4月11日に船内で死亡しており、女性は夫と同じ客室で過ごしていました。ただこの夫がハンターウイルス感染の確定症例の1件なのかは現時点では不明です、うん、A 健康安全保障庁 UKHSA は公共の場や商店、職場、学校などで歩くといった日常の社会的接触を通じてハンターウイルスが外部の世界に広がることはないとしています。症状は通常ウイルスに感染してから2から4週間で現れます。ただ1ヶ月以上経って見られた例もありますと、うん、船、病院、航空機などで感染した可能性がある人や接触者は経過観察の対象となります。 UKHSA 首席科学官のロビン・メイ教授は接触者を追跡する作業はとてつもない取り組み、今後もしばらく継続していくことになると BBC に話しました、うん、UKHSA によると今回のクルーズ船から戻ったイギリス人乗客は全員予防措置として英国内で45日間自主隔離が求められるといいます、うん、このクルーズ船と直接関わりのない一般市民についてはリスクは無視できる程度だとメイ教授は付け加えます。アンデス株に感染した人は発熱、倦怠感、筋肉痛などインフルエンザに似た症状を示すことがあります、うん、息切れ、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢を伴う場合もあり、感染症を診断する検査は存在しますが特別な治療法はなく対処療法を行います。ただし早期に病院で治療を受ければ生存率は向上するそうです。 UKHSA は当局がホンデュースからイギリスに入国する英国民の受け入れを調整中だと発表。

0: 表しました。流行新興感染症担当副局長のミイラ・チャンド博士は、公衆へのリスクは依然として非常に低いと、人々に安心してもらうことが重要だと話します。感染拡大のリスクを抑えるため、今回の船やハンターウイルス感染者と接触した可能性のある全員について接触者追跡を進めているのです。ホンデュースは西アフリカ沖の群島国カーボベルデの近海で3日間停泊した後、スペイン領カナリア諸島に向かいました。船内に残っている乗客と乗員は航空機でそれぞれの居住国へ戻る予定です。船内には現地の保健当局が立ち入り、状況を評価しました。乗客は船内で隔離されています。予定されている避難に先立ち、船はプロたちによって念入りに清掃されました。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは7日、船内に残っている人で症状が見られる人はいないと発表しました。同社によると、4月24日にセントヘレナ島に寄港した際に、乗客30人、うち7人はイギリス人が下船しました。その後、全員と連絡が取れているといいます。UKHSA によると、セントヘレナ島で下船したイギリス人2人は、南アフリカヨハネスブルク経由で帰国してから集団感染について知りました。すぐに保健当局に連絡し、英国内で自主隔離をしています。2人とも症状はありません。同島で下船した他のイギリス人5人については7日時点でまだ帰国していないと説明しました。アメリカではジョージア州とアリゾナ州の保健当局が下船して帰国した乗客3人について経過観察していると BBC に明らかにしました。症状は見られないと言います。ということで、このニュース記事からすでに、2週間程度が経過していますが、
1: はいはい、
0: まあ、今のところ拡大は見られていませんね。
1: 確かにね、うん。
0: で、今日5月13日の時点ではすで、に乗客全員が下船して、各国に戻り、隔離措置を行っていると言います、
1: はいはいはい。
0: で、感染者数は、7人になりまして、2名が感染の疑いがある、はいはいはい、とのことですね。
1: なるほどですね。
0: いや、このニュース見た時にちょっと、コロナの再来かなんて、
1: ね、う
0: ん、
1: そう怖いよね、船の中でそういうのがあるのは。
0: で、どうですか、レナさん。
2: まあ、コロナ禍みたいな再来にならないといいなと祈るばかりです、
1: ね。確かにね、驚異的だったからね。
2: 手洗いうがいはちゃんとしようってことですね。また
1: そうだね、
2: また、
1: ね、うんうんうん、そうですよ。
0: そう、また新たなウイルスが、まあ、感染のね、は低いと見てはいますけれども、
1: まあね、現状そうであってもっていうのもあるから、
2: バーンってくるかもしれない
1: ですね。そうそう、だから気はね抜けないなって思うから、それこそ手洗いうがいとか、しっかりねそういう対策をしていかないとなと思いますよね、はい。
0: 今後もニュースにしっかりと目を向けて、いきましょう、
1: はい。
0: ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
3: 今日もお疲れ、みんな集まれ、ワクワクタワ
1: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、明菜中森ライブツアー2026が決定した中森明菜特集パート1をお送りしたいと思います。スローモーション、飾りじゃないのよ涙は、サンドベージュ、砂漠へ、3曲続けてどうぞ。

0: お送りした曲はスローモーション、
1: スロ
0: ー飾りじゃないのよ涙は、
1: あは
0: ー、サンドベージュ砂漠へでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。なんて言ったんだろう今最後。

0: みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあいかがだったでしょうか、れなっちゃん。
1: 楽しかったです。
0: 久しぶりにね。
1: はい、久しぶりに。
0: よかったです。私もその久々にスローな感じのれな節を聞けてめちゃくちゃ嬉しいですよ。
1: どうもどうも
0: どうもどうも。
2: まったりしますね。
0: いやそうだよね、本当に癒されるんだよな。そう
2: ニコニコしちゃう。
0: うん、わかる。
1: 私もずっとニヤニヤ
0: してますね。光もいかがでしたか。
2: いやなんか雰囲気が変わりますね。
0: そうだね、
2: れなちゃんいる。
1: いやいやさ、いい方に変わってますか、悪い方じゃないですか。
0: もちろんいい方じゃないですか。
1: よかった。
0: いやずっとさ、光と2人でやってたからさ、はい、この数ヶ月、はい、7ヶ月近く ね、
1: やってくださってました。
0: そう、久々にそうやってれなちゃんが来てくれるととてもいいんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なのでちょっと今後もはい、いっぱい来てください。
1: はい、頑張ります。
0: はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは今週もありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん、気をつけて運転してくださいね。お相手は星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでした。
0: また来週。
2: バイバイ。
0: 7ヶ月ぶりにご出演いただきました山宮玲奈さん、はい、思いの丈をどうぞ。
1: やっぱラジオって楽しい。

0: かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: お昼はナゾスペ、水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
3: くるっと気仙沼、
2: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
3: あっちこっちやっち。
2: お昼はナゾスペ。

0: 平日12時から生放送。
1: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
2: 駐車場は歩行者が多いからスピードを出すととっても危ないんだよ。
3: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
1: 安全第一だね。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は八代亜紀オリジナルベスト16からお送りします。

恋は炎と申します。旅の終わりは雪の宿、凍る心に火をつけて懺悔の日記綴り

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: You're listening to FM 77.5.
1: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
2: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。わかめの国のプリンス村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
3: ラジオ気仙沼
1: キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順、参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで

話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業、団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウム、タウンミーティング開催のご案内でした。

0: ケインフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され、安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくか、お問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: Kインフォメーション。

産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。

0: インフォメーション。気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は、組織力の強化、職員の能力が最大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業・役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は、総務部税務課と収納対策課を統合し税務課とします。企画部震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課収納対策係は新設、企画課震災復興総合企画係、企画政策係へ。交通政策係は新設、保険年金課国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センターは廃止となります。ガス上下水道部公務課、施設係と管路整備係は施設係へ。ガス上下水道部上層課は上水第一係と上水第二係を上水係へ。リアスアーク美術館は管理係が新設、学芸係を新設します。なお、部に属さない職員教本編纂チーム新設となります。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査と、主に支社等を有する企業の本社宛てに調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では調査員が5月中旬頃から直接訪問して調査票を配布します。4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。なお調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などに他に漏らすことはありませんので、安心してご回答ください。続いて回答についてですが、回答は6月8日月曜日まで。回答方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご活用ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

0: カード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き市民課では、交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、このほか本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では、交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2日曜午前9時から正午まで、予約が必要です。また唐桑元吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで、予約が必要です。予約方法は、受け取りしたい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで、予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730 です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

氏名の振り仮名届け出についてのご案内です。本年5月26日以降、戸籍や住民票に先に通知した振り仮名が記載されることになります。なお、市内に本籍がある方については9月頃戸籍や住民票に振り仮名が記載される予定です。振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写し、マイナンバーカードを早めに必要とする方は5月25日までに届け出をお願いします。氏名の振り仮名は本籍地、市区町村にマイナポータル郵送での届け出ができるほか、最寄りの市区町村窓口で届け出ができます。また市、なでは届け出ができる方が異なりますのでご注意ください。ここまでの問い合わせは市民課市民係、電話は223422。氏名の振り仮名届け出に関するご案内でした。暮らしの情報です。宮城県教育委員会主催地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集のご案内です。音楽、映像、食育などさまざまな文化芸術活動に取り組んでいる青年の発表の場や、地域の誰もが参加して楽しめる祭りなど、地域を巻き込んだイベントを一緒に作り上げる青年実行委員を募集します。現在決定しているのは第1回の実行委員会の開催日のみ。その後の進め方やイベントの内容については、集まった実行委員の皆さんのアイデアをもとに話し合いながら進めていきます。趣味、興味、関心のある方、お気軽にお問い合わせください。実行委員の募集は応募条件18歳以上の青年、活動内容はイベントの企画及び運営、申し込みの期限は5月26日火曜日まで。第1回実行委員会は5月27日水曜午後7時から気仙沼中央公民館で、内容はイベントの内容についての協議などです。なお、第1回実行委員会に参加できない場合でも、実行委員への参加を希望される方はご連絡ください。ここまでのお問い合わせや申し込みは気仙沼教育事務所まで。電話は242572。宮城県教育委員会主催地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の

写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。

です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリンク気仙沼電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所、お問い合わせはヒアリンク気仙沼電話225580。契約多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談。月曜から金曜10時から午後4時。教育サポートセンター。電話25-8119。今月の各種相談でした。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 2026年5月19日、時刻は午後5時を回りました。ここからはラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブレディオ。この番組は気仙沼の話題を軸にカルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組です。学校や仕事を終えた帰り道、家事の合間にほっと一息、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる2時間を気仙沼市内湾にある海の見えるピアセブンスタジオから生放送でお届けしてまいります。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。火曜日この時間のお相手は尾形和成です。本日もよろしくお付き合いください。そして今日のミキサーはこの方です。
1: 西条潤です。
0: はい、ということで今日も西条潤さんでございます、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、大変です。皆さん
1: どうしました？
0: 暑いです
1: みんな思ってるんだよ、
0: ね、
1: 口には出さなくても。
0: 口には出さないけどでも僕はあえて口に出していく、はい、そんなスタイル。いやー、もうあのね、昨日の夜に、
1: うん、
0: 天気予報をね、
1: はい、
0: スマホでチェックした、はいはい、もう2度見どころか3度見したよね
1: 僕も先週の時点で気づいてました週間予報見たら火曜日
0: そうそうそう、
1: 予想最高気温30度ってなってて、
0: うん、みたいな、ね、
1: 本当って思ってました
0: もん、うん、なんか午前中はちょっと雲が多くて、
1: はい、
0: なんかそんなに暑いのかなって思ってたんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱ外に出たら暑いね、
1: はい、
0: うん、
1: 暑いですね。
0: 暑いですね。今日の気温、最高気温はなんと 31.7 度、
1: はい、
0: ということで真夏日と、
1: 真夏日
0: なっております。現在は 23.2 度ということなんですけど、この気温って本当にここ1週間ぐらいの最高気温ぐらいの気温だからね、
1: うん、
0: もう恐ろしいことですよね。いや、なんかまだ5月、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: 下旬になるかならないかぐらいだけれど、
1: うん、
0: もうこんなに暑くなってどうするんだっていうところですけれども、
1: どうなっちゃうんだって思いますよ ね。
0: ただ明日以降はまた気温が急降下ということで、はい、水曜日は最高気温21度ぐらい、9度10度ぐらい。
1: そう、明後日なんか木曜日なんか雨の予報で
0: 15度だもんね。
1: 15度14度、はい、
0: 気温差15度ってえぐいよね。
1: すごい大変です
0: すごい大変ですよね。ということで、なかなかね、体調管理厳しいというか難しいと思いますけれども、皆さん体調管理気をつけてやっていきましょう。僕も気をつけたいなというふうに思います。
1: はい、
0: そしてまあこの暑さもそうなんだけれども、今日は朝から気仙沼が、
1: うん、
0: 賑やかになっていて、放送等々でね、
1: はい、
0: 熊がね
1: 、
0: うん、また
1: なんか今週ぐらいから急に増えだしましたよね、ね、
0: そうそうそうそう、うん、増えましたね、
1: うん、
0: 今日は田中前、
1: はいはいはいはい、
0: と唐
1: 桑、獅
0: 子折、
1: モーネ峠って言ってましたよね。
0: ああ、モーネね、
1: そう、大峠山地内って書いてあるから、
0: はい、
1: そうそう、あの辺だと思いました。
0: ああ、うん、そっか。なんか全国的にもこう熊の目撃情報が増えたりとか、
1: うん、
0: あと熊の被害がね、
1: うん、
0: 出たりっていうニュース見てましたけれども、気仙沼でもついに、
1: だから今日4回出てるね、今は見返したら
0: すごいね。
1: 田中で、はい、唐桑の高石浜、
0: はいはいはい、
1: で大峠山、
0: うん、
1: でもう1回今度は石浜ね、唐桑町の、
0: はい、
1: で4回
0: すごいね、
1: はい、
0: 石浜界隈なんか熱いね、
1: う
0: ん、
1: 高石浜と石浜と
0: 石浜、うん、移動してるのかな、
1: 同じかもなんだろうけど ね、この辺はね、
0: うん、
1: 田中はなんか別かもしれないけど、
0: うん、去年かな、去年も、
1: うん、
0: 田中前、
1: うん、
0: それこそ七十七銀行のあたりの裏あたりで、
1: いましたよね、出ましたよね、
0: うん、
1: 本当に熊だったのかみたいなね、
0: うん、
1: ことを言われつつも、
0: 言われつつも、うん、ただそのなんかね、職場の人の、
1: はい、
0: 最初敷地

0: にいたんだって。
1: はいはいはい。
0: でそれが、まあ、所沢の方の方なんだけど、それがね今度は田中 の、 あの下校の方に移っていって、
1: 山はつながってます
0: よね。そうそうそうそう、うん、でそのまま今度田中に降りてったらしいんですよね。だからその田中でも目撃された時、別な職場の先輩が家から目撃したらしいんですよ。
1: おお、う
0: ん、でその後にその田中前の方に行ったらしいんだけど、いや恐ろしいですよ ね本当に。なんかね、本当になんかこのぐらいのぬいぐるみぐらいとかだったらさまだなんとかだけどね、本当恐ろしいななんていうふうに思いましたし、まあ暖かくなってきてね、散歩される方とかも多いじゃない。
1: そうですね、
0: うん、で夜ね涼しくなってからって言っても多くなるとは思うんですけれども、まあ今市内だから安全安心っていうこともないですからね、なかなかちょっと怖いですし、まあ、お散歩とかねされる方、うん、十分な対策をとってね楽しんで散歩していただければなと思います、はい、今結構熊よけっていうかスプレー、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 結構ちっちゃいのとかも売ってたりするからね、そんなもの携帯するとか、うん、まあ、決してね金額的には安くはないものだけど熊スプレーって、まあ、ただ命には代えられないですから ね、僕らもこういうのをしっかりこう自分自身守るために持たなきゃいけないのかななんていうふうに、ね、思っております。実際僕の職場では、
1: はい、
0: クマスプレーと、
1: はい、
0: 数に限りあるけどね、
1: うん、
0: あとクマ鈴っていうの、うん、とかあとホイッスルみたいな電子ホイッスルみたいなのが、配布されたりとか、
1: もう会社の備品として、
0: そうそうそうそう、はい、で特に山間部の方に行く人とかはこれ持ってってみたいな、ね、
1: はいはい、
0: なんですけど、まあ、僕もだから夜とか、うん、仕事してるから、
1: うん、
0: 山間部行くときマジで怖いんだよね。
1: まあただでさえね山だしね、
0: そうそうそうそう、
1: 暗いし、
0: ね、暗いし相手真っ暗真っ黒じゃない。だからもうあれですよ、本当にすごいキョロキョロしながら、
1: 鹿とか出てくるだけでビビりでしょ。
0: めちゃくちゃビビります、ビビります、声出ます本当に。こっちも、うん、もうベースでゾクゾクビクビクしてるから、うん、見かけるとね鹿でも声出ちゃうんだけど、そうそうそう、本当にね気をつけていきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、さあさあ、そんなわけでねちょっと喋りすぎちゃったんですが、はい、このクロスバイブレディオではラジオの前のあなたからメッセージリクエストお待ちしております。今日のメールテーマはおすすめしたい調味料ということで、
1: はい、
0: まあ、お醤油、お味噌、お塩、あとは何ポン酢とか、
1: うん、
0: まあいろいろあるじゃないですか、砂糖とかでもそうだと思うし、うん、まあ、いろんなね調味料あると思います。だしとかね、うん、先週ねカルチャークロスでだしのお話もちらっと出ましたけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ、だしとかね皆さんが普段使っててこれは美味しいよ、ぜひ使った方がいいよっていうおすすめしたい調味料を僕に教えてください。
1: はい、
0: はい、お待ちしております。番組への宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス 0226-258471 にお寄せください。また X での投稿もお待ちしております。 X からはハッシュタグギョッと、ハッシュタグひらがなでギョッとをつけてポストをしてください。おすすめしたい調味料、僕の家の調味料は、
1: はい、
0: ほとんどっていうかお味噌とお醤油は某第二、
1: はいはい、
0: 会議所さんで仕入れております。
1: なるほど、
0: はい、
1: いいですね。
0: 美味しいんだよね、お味噌とかも美味しいし、お醤油もねやっこにかけたりとか使うんだけれども、うん、甘めのお醤油でね、うん、結構美味しかったりします。なんかありますか調味料でこだわりって。
1: ないです。
0: ない
1: あるかな、うん、もう思いつかないね。
0: 本当ですか、うん、例えば僕だったらハウス食品と SB で、
1: うんうん、
0: ほらわさびとか、
1: はいはい、
0: にんにく生姜とかあるじゃない、うん、僕は絶対 SB っていうのとかは決めている。
1: なるほどね、
0: 結構似たようだけど、うん、味違うのよ、う
1: ん、はいはいはい、
0: だマヨネーズもキューピーマヨネーズなのか、うんうん、味の素なのかでも、うん、ちょっと違うじゃない。
1: なるほど、
0: はいはいはい、
1: 多分変えられても気づかない。マジで、
0: ね、マジですか。そうなんだ。
1: 醤油は気づくかもしれないけど。
0: ああ確かに醤油も結構メーカーさんによってね、
1: うん、
0: 違ったりとかしますもんね。うん、

0: そうそうそう、
1: ずっと同じのだったもん、うちに置いてある
2: やつ、調味料
1: って、
2: うんうんうん、でもそれがなんかこう自分のベースになってる部分もありますよね。うんうん、
0: そうそう、ということで皆さんのおすすめしたい調味料、あのご当地調味料とかも教えてほしいな。
1: ああ、あのね、うん、馬作り的なね。
2: そうそうそうそうそうそう、
1: 馬作りは美味しいですよね。
2: 美味しいです、うん、あとそのお隣岩手県だと山田の醤油っていう醤油があったりとかね、ちょっとあの九州醤油みたいな感じの甘めの醤油があったりとかねするんでね、ぜひねそういうの教えてください。あ、ちなみに僕あの塩好きなんですよ。
1: 塩、
2: はい、はい、お塩ね、はい、なのでその地のもののお塩、
1: あ、
2: はい、なんかいいのあったら教えてください、はいはい、気仙沼だとほら岩崎の塩とかあるじゃない、ああいう感じの ね、 なるほどね、お塩あの おすすめあったら教えてください。お待ちしております。さあ、そのわけで今日のメールテーマはおすすめしたい調味料です。さあさあ、そしてこの後5時20分頃からはカルチャークロス、各分野の専門家アドバイザーが登場し、毎週一つのテーマを深掘りします。火曜日の今日は気仙沼リアス調理成果専門学校から松田博先生が登場です。今日はですね、美味しい卵焼きの作り方を
1: 作りたい、
2: はい、したいなと思っておりますので、うん、ぜひお聞き逃しなく、まあ、ご飯お味噌汁ときたからね、
1: はいはい、
2: 卵焼き、
1: 卵焼き、
2: まあ、朝ごはんできちゃうんで、はい、ぜひねお聞き逃しなくよろしくお願いします。さあ、それでは夕方をちょっと面白く、ちょっと賢く、クロスファイブレディオスタートです。
3: 77.5 Radio Kisenuma. Weather Report.
2: 時刻は5時11分を回っています。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は町づくりの礎株式会社坂口組の提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日19日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日20日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夕方からは曇る見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時43分、明日の日の出は午前4時17分、今日この後の満潮時刻は午後6時23分、干潮時刻は午後10時55分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては晴れ、晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前2時55分に観測した 13.4 度、最高気温は午後2時32分に観測した 31.7 度、現在は 23.2 度、 23.2 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月20日水曜日、天気は曇り、天気は曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は14度、降水確率は午前午後ともに 30% でしょう。明日は雲が多く、気温は今日よりかなり下がります。昼間は暖かく感じられるものの、急な気温変化に備えて服装で上手に調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
2: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお届けしました。次の天気情報は6時10分ごろお伝えします。
4: 総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
2: それでは本日の1曲目参りましょう。フジファブリック、シュガー。

0: 送りしたナンバーはフジファブリックシュガーでした。この後は CM を挟んでカルチャークロスです。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の駅建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 257371。
4: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: さあ時刻は5時20分を回っています。生放送でお届け中クロスファイブレディオ。さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスの時間です。このコーナーは気仙沼で活躍するカルチャーのプロをお迎えして、現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。火曜日のカルチャークロスは料理のプロを育てるクッキングアドバイザー、気仙沼リアス調理成果専門学校の先生方に料理の疑問やコツを分かりやすく教えていただきます。さあそれでは早速本日の先生にご登場いただきましょう。先週に引き続きこの方です。和食のプロ松田博史先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちなみになんですけど、はい、今日ラジオのメールテーマが、はいはい、おすすめしたい調味料ということなんですよ。
1: はいはい、
0: 先週西吉商店さんの、
1: はいはいはい、
0: お出汁をね、
1: そうでしたそうでした、
0: 話題が出てきましたけれども、はい、松田先生がおすすめしたい普段使っているなんか調味料、うんうん、なんかこんなの使ってるよみたいなのってあったりしますか？
1: 僕は常備してるのはクロスチミ、
0: はいはい、
1: クロスチミも原料閣っていう京都の新鮮があるんですけども、はい、ちょっとなかなかネットでしかちょっと買えない状況ではあるんですけども、その黒七味は常備して、なかなか子供用と大人用で子供用に辛いの出せないっていう時なんかに、はい、自分のためだけにその高級な黒七味をちょっとかけて楽しむっていう
0: 楽しむっていう
1: 楽しみ方をしてます。
0: やっぱり香りとか全然違うんですか？
1: これが違うんですね。びっくりしますね。ちょっとお値段張るんですけども、美味しいですね。
0: 黒七味です、
1: ね、黒七味です。
0: これ僕もこの後早速ちょっとチェックして買い物カゴに入れてポチりたいと思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。ではでは、今日はですね、
1: はい、
0: 松田先生に家の卵焼きを、
1: はい、
0: こう美味しくするお店の味のように近づけるためにどうしたらいいのかということをいろいろお伺いしていきたいんですけれども、
1: はい、
0: 卵焼きってこうまず卵を割って、ま、混ぜるじゃないですか。
1: 混ぜますね。
0: あれって、
1: はい、
0: これどれぐらいとかって決まってたりするんですか？
1: 決まってはないんですけども、はい、やっぱ混ぜが甘ければムラが出てその卵黄と卵白のその分かれ方がセパレートしちゃうんですけども、はい、まあ、好みにもよるんですけど、よく混ぜてそのまだら模様がなく綺麗な卵焼きを焼きたいんであればよく混ぜた方がいいですし、
0: はい、
1: 僕なんかかえってまだらぐらいな感じの方が卵白の食感がたまにあったりとかした方が個人的には好みではあるんですけど、
0: なるほど、
1: またその混ぜる時にこう空気を抱え込むようにホイッパーでよく混ぜてあげたりするとちょっとふわっとした食感が出てきたりとか、
0: うんうん、
1: まあ誤差ではありますけどもね、ちょっと食感がふわりとする。
0: あ、なるほど。じゃあこう絶対これぐらいは混ぜてねっていうことはなくて、あくまでも、
1: まあ、好みでいいんじゃないですかね、私の見解だと。
0: ちょっと食感残したいなとか、
1: そうですね、
0: ふわふわにしたいなっていう感じで合わせていけばいいと、はい、
1: そう、物心ついて多分初めに作った料理って卵焼きなんですけど、
0: はい、
1: まあ、卵ってそうよく混ぜないとこんな風に固まるんだとか、半熟の卵ってこんな食感になるんだとか、
0: はいはいはい、
1: 油を多くするとこんな旨味増すんだとかって子供の頃にやっぱ感じたんですよね。
0: なるほど、はい、
1: 卵焼きって結構やっぱうちの娘なんかもそうなんですけども、まず初めに作った料理卵焼きだと思うんですけども、
0: うんうんうん、
1: こうなんかやっぱ人の細胞レベルでこう染み込んでいく料理といいますかね、すごく日本人においてはすごく影響の大きい料理だとは思いますよね。
0: はい、確かに僕も卵料理最初に行きましたね。目玉焼きから入って、
1: はいはいはい、そうですそうです、
0: はい、でそこから卵焼きに行くんだけど、はい、最初は形が作れなくて、
1: はい、
0: なのでなんて言うんだろう、そのままポロポロにして、
1: そうですそうです、そうなんです、はい、入り卵みたいな、ね、
0: あ、そうですそうですそうです、うん、それにして、はい、そこからこう本当の本格的な卵焼きにトライしていくみたいなね、うん、ところなんですけど、
1: ものすごい食育じゃないですか、それって。なんかやっぱこう

0: 自分で実際に料理してみて、うん、はい、こんなに卵って形きれいに作るの難しいんだとか、ね、体験を通じて学べるってすごいでかいと思うんですよね。
1: そうですよね、はい、で これまでの授業の中で松田先生がおっしゃっていたことがまさにこう生きてくるというか、その失敗してきたこともこう積み重なって糧になって
0: 言いましたね、
1: 上手にできるようになっていくっていうところ、これ卵焼きにしてもそういうところありますよね。本当面白いですよね。シンプルだからこそ奥が深いというか。
0: そうですね。
1: はい。ではどんどん質問をね変えてしていきたいなと思うんですけど、フライパンに卵をこう入れるじゃないですか、溶き卵、はい、これってタイミングとかあったりします？
0: タイミングはその、はい、もう出たとこ勝負じゃなくて、はい、まず卵液を鍋に入れる前に一滴垂らしてみて、はい、その時の音を聞く、
1: あ、
0: その時の音によってやっぱある程度の温度が把握できると思うんですよ。この卵を垂らした時に卵が悲鳴を上げてるようなじわじわじわという激しい反応だとちょっと温度が高すぎるんですよね。
1: うーん、
0: こうお風呂に入った時に自然に出るあーという声みたいな卵のこう安らいだ声が聞こえる、はい、音が聞こえる感じると思うんです。
1: なるほどなるほど。
0: シュワーっていう優しい焼ける音ですかね。
1: なるほど、
0: あれが目安になるかなとは思います、はい、
1: シュワーですね。
0: そうです、う適温です。
1: ジャバジャバジャバジャバジャバジャバじゃな
0: く、それだとちょっと温度高くて焦げちゃうんです、
1: うん、逆に低すぎてもあんまりって感
0: じ。低すぎると今度ね鍋にこう吸着してこうベチャっとした仕上がりになっちゃうといいますか。
1: なるほど。
0: 焼き目もなくてこうなんかメリハリのない卵焼きになってしまう印象がありますので、はい、適温がやっぱり大事かなと思います。
1: なるほど。じゃあこのフライパンに卵を流すタイミングは音なんですね、
0: はい、音が一番分かりやすいかなと思います、
1: はい、シュワーシュワーと、はい、この音を皆さんね注意して次にね卵焼き作るときやってみてほしいですね、これ ね、
0: そうですね、う
1: ん、ちなみにこう卵焼きこう焼いていくと僕なんかそうなんですけど、はい、焦げちゃうのが怖くて、はいはい、ちょっと火弱めがちにしちゃったりして、なんてパサパサっていうか、
0: なんかそう、そう火も入りすぎちゃうし、
1: そう
0: なんかこう締まりがなくなっちゃう、
1: そうなんですよね、
0: なんかの締まり中がね、
1: はい、うん、強すぎてもなんか外パサパサになっちゃうけど、
0: そうですね、
1: 弱すぎてもこうパサパサっていうか、はい、モサモサ、なんか水分が抜けちゃうような感じ、
0: ね、そうですね、やっぱ蒸発しますから ね、温度が高かったり加熱時間長いと、
1: じゃ基本的にはその最初に垂らした時の温度感をずっと一定で保って、
0: はい、そうですね、パパパッとイメージ的にはそんな感じです。
1: なるほどですね、ありがとうございます、はい、あともう一つ聞いてみたいのが、はい、こうふわっとさせる卵焼きをふわっとさせるためにはどうしたらいいんですか？なんか注ぎ方とか何か焼き方とかで違いがあったりするんですか？
0: まあ、そのいわゆる長方形の卵焼きを目指すんであれば 2,3、はい、回に分けて卵液を流す、その巻いていくスタイルですよね、はい、長方形に巻いていくスタイルにすることによってその火加減を適切に保つことによってその火の通り方なんかも程よい火加減になってくると思いますし、時間をかけてしまえば火加減が強ければ焦げるし、弱ければその卵に火が入るまでにちょっと時間がかかって水分が蒸発する、結果的にパサつくっていうことになりがちなので、ある程度のリズム感とスピーディーさが大事にはなってくると思います。
1: なるほど、スピードそしてリズムが大事。
0: そうですね、
1: やっぱこうパパパッと手際よくやるっていうのが大事なんですね。
0: まあそうですね、慣れてくるまでにちょっと時間はかかるかもしれないですけど、もうそれこそ幼い頃から練習です、
1: はい、だから僕もこうやってると、はい、その焼きすぎてパサパサになってちゃうっていうのがあったんで、早くこう作ろう作ろうとするんですけど、そうするとこの焦って結構形がこう崩れちゃったりとか、ぶちゅってこう卵がね出ちゃったりとかするんですけど、そういった時ってどうしたらいいか。僕結構こうなんとなくこう巻いたりとか押し付けてなんとなく形にしてるんですけど、
0: 基本それで合ってると思うんです。
1: あ、本当ですか。
0: そのなんかね、ゴムベラ的な、まあ樹脂製のものが多分やりやすいと思います。
1: はい、
0: 最近家庭でもそのコーティングされてるフライパンが多いので、金属製のヘラ使っちゃうと擦り合わせて鍋フライパン炒めちゃうんで、その樹脂製とかであればフライパンを炒めずにこう成形することが可能だと思います。成形するのももう加熱しきって固まっちゃうともう成形できないですよね、卵。ある程度半熟の状態だと成形は可能になってくるので、それも手早くです。
1: ああ、なるほど。早いうちに対処するのが一番いいってことですね。何事もそれですよね。
0: そうですね。
1: なるほどなるほど、よかった。で合ってたんですね。
0: はい、
1: よかったです。

0: いや、それでは松田先生、はい、そろそろで時間も迫ってきましたので、はい、今日の授業まとめをお願いしたいんですが、
1: はい、
0: 今日のカルチャーポイントお願いします。
1: はい、まあ、卵を焼くにはまず鍋がくっつかないコンディションを整えてあげるのがものすごく大事だと思います。
0: はい、
1: その家庭でもコーティングされたフライパンであれば問題ないんですけども、金属製の調理器具なんかを擦り合わせるとどんどん傷めてコーティング剥がれるともうくっつくフライパンになっちゃうんで、
0: はい、
1: それは良くないと思いますし、くっつかなければある程度の形とかクオリティは保てると思うので、うん、まずはフライパンのコンディションが大事かなと思います。
0: なるほど、確かにこの使いやすさっていうところですよね、はい、その料理のしやすさっていうところ、うんうん、あの結構僕あの昔ウィンタースポーツやってた時に言われたのが、はい、スノーボードとかの板もちゃんと、はい、手入れをして滑りやすい状態にする方が上達が早いとか滑りやすいっていうことを教えてもらったんですけど、それに近いものがあるということですね。
1: そうですね、道具ありきのところはある。道具のせいにするのはあまりかっこよくはないかもしれないですけども、結構私たちの仕事道具依存のところはありますので、ある程度の技術も必要ですけども、まずは道具を整えてあげるのが大事ではないでしょうかね。
0: はい、ありがとうございます。ということで今日のカルチャーポイントはフライパンのコンディションを整えてあげる、
1: はい、
0: 焦げ付かないフライパンを使うというところですね。ありがとうございます。はい、ということでここまでお送りしてきました火曜日のカルチャークロス、料理のプロを育てるクッキングアドバイザー気仙沼リアス調理製菓専門学校の松田博史先生に美味しい卵焼きの作り方を教えていただきました。先生、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ではここで1曲お送りしましょう。前作インザポケット以来1年5ヶ月ぶりとなる配信限定シングル、3月にドロップした22枚目のアルバム産声にも収録されているナンバーです。 Mr.Children Again。

0: 送りしたナンバーは Mr.Children Again でした。この後は全国ニュースをお伝えします。
1: 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Headline News。
0: 時刻は5時34分を回っています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。高市総理大臣は今日午前、韓国を訪れるため政府専用機で羽田空港を出発しました。シャトル外交の一環で今日午後にイ・ジェミン大統領の出身地アンドンで首脳会談に臨みます。中東情勢を踏まえたエネルギー協力や日韓、日米韓の安全保障協力の強化などに向けて意見を交わす見込みです。アメリカのトランプ大統領は18日、戦闘終結に向けたイランとの外交交渉を優先する考えを示しました。軍事的圧力を強めながら核問題などでイランから妥協を引き出す狙いとみられます。トランプ大統領は18日、翌日に予定されていたイランへの攻撃について行わないよう軍に指示したと自身の SNS に投稿しました。カタールとサウジアラビア、UAE の首脳らの要請を受け入れたと説明しています。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は昨日の終値に比べ265円36銭安い6万550円59銭でした。4営業日連続で下落しました。朝方には一時600円以上上昇しましたが、人工知能や半導体関連の株が下落し、午後は一時500円以上下落するなど荒い値動きとなりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この後の全国ニュースは6時30分ごろお伝えします。

現在花ファーストツアー2026ボーントゥーブルームを観光中。ここ宮城では5月5日6日に仙台サンプラザホールにてライブが行われました。去年に引き続き今年も勢いが増していますよね。参りましょう、ブルージーンズ。

0: 送りしたナンバーは花ブルージーンズでした。この後は CM を挟んで道路交通情報をお伝えします。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の

0: 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュ
0: ー、美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
3: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
4: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、特会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
5: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM、

0: Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は5時41分を回っています。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。まずはじめに JR 気仙沼線、こちらは万屋地と柳津駅間では設備のメンテナンスのため5月18日から22日まで日中時間帯の列車に運休及び運休区間が発生します。こちらに伴い代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらも設備のメンテナンスのため今日5月19日から21日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでこちらもお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行です。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は富東和インターチェンジから富インターチェンジまでが50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、上り線は泉パーキングエリア付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月21日木曜日の午後は気仙沼市古町、気仙沼市古町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けしました。次の道路交通情報は6時40分ごろお伝えします。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を。
2: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。
0: さあ今日のメールテーマ、おすすめしたい調味料。僕がおすすめしたい

は小賀工房というところの模子塩になります。僕自身いろんな塩を使っているんですけれども、今のところこれを超える塩にはまだ出会っていません。ちなみにあなたのおすすめは何？ユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。

お送りしたナンバーはユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップでした。

0: さあ時刻は5時48分を回っております。生放送でお届け中、クロスファイブレディオ、火曜日のこの時間は尾形和成がお相手しております。今日のメッセージテーマはおすすめしたい調味料ということで、皆様からおすすめの調味料、おい尾形お前これ使えっていうね
1: じゃあそういうテンション、
0: はい、そういう温度感でやっております、はい、僕個人的にはっていう、ね、はい、ところなんですが、はい、ぜひぜひ教えてくださいということ で、さっきね僕がちらっと曲振りの時に言いましたけど、
1: もしよ
0: もしよ、はい、小賀工房のもしよ、うん、これねうまいんすよ。まあ、もしおと言いつつ茶色じゃないもしおってちょいちょいあるんだけど、
1: はいはいはい、
0: これちゃんと茶色いタイプの、はいはい、色がついてね、ミネラル、本田原っていう藻に、
1: うん、
0: を海水につけて干して結晶化したものを取り出すっていうね、うん、製法なんだけど、
1: うん、
0: 海藻の、ね、ミネラルをたくさん吸ってるんで、
1: はいはいはい、
0: 塩辛くないのよ。
1: なるほど、塩だけど塩辛くない、
0: 塩辛くない、うん、でなんかほのかに甘みとうまみを感じるんだけど、
1: うん、

0: クとかにもかけてもいいのよ。豚バラ焼くときとか、
1: なるほど、
0: ね、あとは、うん、僕だとトンタンとかやったりとか、ステーキとかもね、はい、かけて、ね、わさびと一緒に食べたりすると美味しいです、はいはいはい、皆さん気になった方ぜひ男鹿工房、秋田の男鹿半島の男鹿、
1: ああ、
0: うん、そうそうそう、
1: 秋田なんだね、
0: 秋

0: はい、塩好きって言ってるから
1: 言ってるから職場の先輩がどこか旅行に行ったりとかするとお土産に塩買ってくる。なんかみんな塩買ってくる
0: 集まってきちゃう
1: の。あいつには塩やっときゃいいんだっつっていう感覚でね、塩、あの沖縄に行った時は沖縄の雪塩っていう塩をもらったり、ね、してましたね。はい、さあさあ、ラジオネームひろおやじさんからメッセージいただいております。尾形さん、ダーティー西条さん、リスナーの皆様、8人子、相模の国からひろおやじです。ついに悪者になったの。
0: 完全に悪者だよね
1: ダーティーだもんね
0: 悪役ですよ、ね、完全に
1: 今朝のテレビの天気予報の最高気温、関東は30度前後かと、暑いなと思いきや山形は34度、福島は35度ですと、うん、そうすると隣接の宮城はどうなの、気仙沼30度ってほ、いやでも十分暑いよ、まあ、言って32度ぐらいありましたからね、
0: はい、気仙沼の30度暑いよ、
1: 暑い暑い、うん、なかなかならないからね、はい、うん、こんな話5月中旬にする話はありませんよねっていうことで、いや本当なんすよね、うん、これラジオ祭りの時どうなっちゃうの。僕はあのずっとスタジオにこもってようかな。
0: いや本当それ
1: ね
0: どうしようって思う。
1: どうします。まあ去年も大概だったけど、
0: うん、
1: 去年より暑くなったらどうしようかなって
0: 、ね、去年暑かったからな、
1: あの純粋な暑さプラスやっぱ蒸し暑さがね、うん、ありましたよね、
0: はい、
1: 少しカラッとしてればね、
0: 朝チラッと雨降ってね、
1: そうそうそうそう、そっからムワッといけ、
0: そう
1: 暑くなって皆さん滝汗をかきながらというところだったですけどね、さて今日のメールテーマ、おすすめの調味料ならばもっと暑くなる調味料、私は業務スーパーで販売しているハバネロ入り激辛スパイス、私はその中で一味を愛用中ですよってこと、
0: はいはい、
1: ハバネロ入り、
0: うんうん、
1: 僕絶対食べれないな麺類にお鍋料理に卵料理にと二振りするとヒーヒーハーハーと、真冬でも汗が出てきます。いやこれなら今の季節はサウナ効果も期待できるかもと。そして今気になっているのが未だ見たことがないハバネロプラストリニダードスコーピオン入り超激辛スパイス、これは口に入れればどんな世界が待っているんだろう、待っているのだろう、はてさてではではといただいておりますありがとうございます。そんなのあるの。ヒロオヤジさん辛いの大丈夫なんですか。
0: なんかあの汗をかきながら食べるのが好きみたいなイメージはありますよね。
1: すごいな、僕食べれないんだよねあんまり辛いの。西条さんは大丈夫ですか。
0: 僕大丈夫なんですけど、うん、まあ年を取るにつれて別に食べなくてもいいかなって、
1: はい、むしろ
0: むしろ、はい、
1: なるほどねシンプルな疑問なんですけど、うん、辛いものすごく好きで食べる方たちって、うん、食べた後にお腹痛くならないの、うん、
0: あのねなる
1: なるんだ。
0: なるなる、
1: やっぱなりますよね。
0: なる
1: あれ
0: なるなる、
1: うん、そこだけはやっぱ無理ですよね、うん、ですよね。だってその後もうおトイレ行こうもなら大変でしょ。
0: 大変なことになる時もある
1: ですよね、うん、いやだからいやすごいなって思ってよくほらテレビのなんか番組の企画とかでも辛いの食べるのとかあるじゃないですか。あれいやみんな我慢して食べてるのはいいけど、うん、いや絶対その後大変だよなっていつも思ってるんだけど、やっぱりダメなんですね。
0: ダメっすね。まあ人にもよるのかもしれないけど、うんうんうん、来るよやっぱり。
1: 僕もうあれですよ、コンビニで売っている、はい、蒙古タンメンあるじゃないですか、うんうん、あれのなんか冷凍の混ぜそばみたいな、混ぜラーメンみたいなのがあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: あれ辛み入れなくてもダメだった
0: ダメだ、ダメだったんだ
1: ダメだ、食べたのはいいんだけど、うんうん、その後夜お腹痛くなって、
0: はいはい、はい、カップラーメンは食べたことあるの。
1: カップラーメンは大好きです、あれ蒙古タンメン、
0: 蒙古タンメンの
1: カップラーメン、それは大丈夫、
0: あれは大丈夫なの、
1: あれは大丈夫なんですよ。
0: ああそうなんだ。
1: ただその冷凍のやつはダメだったっすね、
0: はいはい、
1: 食べたことないですか冷凍の。
0: ないない。
1: 本当ですか、うん、あ美味しいんだけど、うんうん、僕はね来ましたね。
0: そうなんだ。
1: ちなみにペヤングの激辛シリーズ、あれも無理っすねあれも無理。そうあれ食べれる人ほんとすごいなって思います。もうなんか味感じれないくないですか、
0: あんまり辛いとね、
1: うん、
0: でも売れてるのは結局辛いんだけど美味しいやつなんだよね、
1: はいはいはいはい、辛みの中にうまさがあるみたいな。
0: そうそうそう、蒙古タンメンもそう
1: だけど、うん、確かに確かに、うん、でもこれ業務スーパーで売ってるの、ネットとかでもあるのかな、ちょっと探してみようかな。
0: 何怖いもの見たさ、
1: 怖いもの見たさにハバネロ入り激辛スパイスどうしよう、あの次の日とかに唇ブクブクになるってやべえってなるかもしれないけど、ちょっと調べてみたいと思います。ひろおやじさんありがとうございます。ということで、今日のメッセージテーマ、おすすめし

対調味料です。番組へのメッセージの宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、またはファックス 0226-25-8471 にお寄せください。そして X での投稿もお待ちしております。ハッシュタグギョットをつけてポストをしてください。こちらもねチェックしていきたいと思います。さあでは5時台のラストナンバーお送りしましょう。2011年にリリースされた Perfume の14枚目のシングルになります。ハウスミュージックの要素を取り入れたミディアムテンポのナンバーです。参りましょう。スパイス

0: Our beer crosses the ocean.
1: 気仙沼から世界へ。世界基準のクラフトビールをあなたのもとへ。
2: ブラックタイドブリューイングは皆さんのお越しをタップルームでお待ちしています。
0: Enjoy our great beers.
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: Catch your emotion.
1: ギョッとエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョッとエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョッとエア。
2: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。

0: 2026年5月19日時刻は午後6時を回りました。この時間はラジオ気仙沼ギョット FM から気仙沼の話題を軸にカルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組クロスファイブレディオをお送りしております。ラジオを聴きの皆さん、改めましてこんばんは。火曜日この時間のお相手は尾形和成です。そしてミキサーは
1: 西条潤です。
0: はい、ということで、引き続きこの2人で海の見えるピアセブンスタジオから生放送でお届けしてまいります。番組も折り返しを過ぎて残り1時間後半戦となりましたが、最後までよろしくお付き合いください。さあ、そんなわけで今日のメールテーマはおすすめしたい調味料でお送りしております、はい、結構ねメールが来てるんですよ、ありがたいことに、うんうん、どれもね読むのが楽しみなのばっかりなんでね早速ね読んでいきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、まずはこちら、ラジオネームほやぼや大好きおじさん、ありがとうございます。尾形さん、西条さん、リスナーの皆様、おばんです。おばんです。
1: おばんです。
0: 先週ですが埼玉で行われた欅ビール祭りに遊びに行ってきました。いいな、日本最大級のねビールフェスティバルですからね。そう、BTB をはじめいろんなビールをいただいてきましたよ。そしてなんと東北プライドの宮城バージョンも飲むことができました。お、そうなんだ、あ、よかったじゃないですか。あれね、本当宮城でしか飲めないですからね、本来であれば、うん、こちら IPA ということですが、個人的には口当たりの時に香りは感じるのですが、かなりドライというか荒々しい粋なビールという印象でした。大手のビールが好きな方には間違いなくおすすめですね。おお、なるほど、さすがのこの考察ですね、小屋おじさん、ありがとうございます。あとホップコタンが BTB とコラボしたビールワンラップビハインド、うん、これはソラチエースのホップと、ソラチね、気仙沼大島産の柚子を使ったセゾンということですが、これ先日尾形さんが復活してほしいとおっしゃっていたシャイニーホヤボヤとテイストが似ていてびっくりでした。そうなの、これは知らない。ワンラップビハインド、ホップコタンさんとのコラボって今日この後のビアラバでもちょっと名前が出てくるからあれなんだけど、別なビールがねリリースされていて、それはそれもなんだ、欅で先行だったのかな、販売してたんですけれども、うん、そうなんだ、ソラチエースと北海道らしいっすよねこのコラボ、気になるな、こっちでも飲めないのかな、ちょっとね調べたいと思います。タンジさんに言ってみます、はい、ビールレポが長くなりましたが、本日のテーマおすすめの調味料、キャンパーの尾形さんならきっと知っているはず、知らないのであればなおさらおすすめ、ゴールデンマスタードというマスタードご存知でしょうか。知らない。一品を一品に変えるマスタード、
1: なるほど、
0: もうかっこいいね、なんかというコンセプトのもとで作られた何にでも合わせられる超有能な調味料マスタードなのですが、辛さはなく使用されている材料もシンプルなものばかり、ラインナップも数種類あり、用途に応じて使い分けも可能、俳優の山崎育三郎さんも愛用しています。すごい。代表的なものはゴールドとブラック、ゴールドは一番人気のタイプで白醤油を使用したマイルド系で、お肉、お魚、野菜と何にでも合わせられる実力派、ブラックはたまり醤油を使用したやや濃厚タイプ、牛肉やアボカドなど味が濃いものはもちろん、卵かけご飯に合わせるとそれはもう至高の丼に早変わり。そうなの。この他にもチュニジア発祥の調味料であるアリッサを意識したアリッサ、いやアリッサね結構万能ですよね、キャビアのようなルックスで魚介に特化したマーレ、アレルギー対応で子供にも進めやすいスマイルがあります。どれもハイクオリティなのでご興味があればぜひ。気になる。これアメコ屋さんなののセレクトショップやオンラインショップで購入可能な上、アウトドア用品店でも取り扱われていたことがありました。値段はそれなりにするのですが、間違いなく見合った価値があると思います。我が家ではこのゴールデンマスタードと出会って以降、他のマスタードを使うことがなくなりハマりましたよ。そうなんだ。横田さんもこの機会にぜひゲットして渾身のお料理を奥様に振る舞ってみてはいかがでしょうか。そうだね、カルチャークラスで料理勉強してみんなに教えてもらった調味料使いまくって最高の一品を作る、やってみたいですね。ちょっと宣伝みたいなメッセージを書いてしまいましたが、お金は一銭もいただいておりませんのでご安心なくて、ステマみたいなね、
1: はいはい、
0: 今うるさいから、ね、ありがとうございます。ゴールデンマスタードね、
1: うん、
0: これ初めて聞いたな、でも気になるな、ちょっとね調べてみたいと思います、
1: はい、
0: 僕皆さんからいただいたメールでねのね、
1: うんうん、
0: 調味料ね今ね結構調べてました後ろでこっそり

0: ありがとうございます。さあもう一つ参りましょう。こちらラジオネームジョージさん、ありがとうございます。ありがとうございます。カズニ君、ジュウさん、おばんです。
1: おばんです。
0: テーマおすすめの調味料は気仙沼の馬作り、うん、石渡商店さんの気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース、うんうんうん、第二商工会議所の醤油です。馬作りとオイスターソースは東京でも宮城ふるさとプラザで買えますが、醤油は気仙沼まで行って買うので商工会議所の美味しい料理とお酒も楽しみです。酔っ払って買うの忘れちゃうこともありましたけどね。減ってきたのでそろそろ次に行ったら買わなきゃです。ちょうど良い濃さで美味しいんですよね。そして石渡商店さんのオイスターソースの炒め物は絶品です。いただいております。ありがとうございま す, います。リクエストいただいてたんですけどちょっと音源がなかったので今日おかけすることができません。ジョージさんごめんなさい。またリクエストはねお待ちしております。いやー馬作りね強いね。
1: うん、
0: 石渡商店さんの気仙沼完熟牡蠣のオイスターソースはまだ僕も使ったこともないので、
1: おお、うん、ドロッドロなんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、あの普通の瓶に入ってるんじゃなくて、瓶っていうかなんていうか、こう垂らすような感じじゃなくてスプーンですくって使うような感じなので、はい、
0: じゃあ結構粘度がある感じなんだ。そうそう
1: そうそう、のオイスターソースなんですよね。
0: そっか、ちょっと使ってみようこれ。うん、気仙沼だったら全然いろんなところできっと売ってるでしょ。
1: 売ってますね。
0: ですよね。ちょっとまだ使ったことないところ使ってみたいなと思います。そしてね、来ましたね、会議所の醤油、はい、まあ会議所の醤油ではないんだけど
1: 会議所が作ってもらってるお醤油って言うんですかね、は
0: い、お醤油と、うん、いうことですから、これね本当にね鍋に使ってもいいし、やっこにかけてもいいし、いや本当にね何にでもいいんですよね。ちなみにお豆腐もね、どこの豆腐か教えてもらって、僕は会議所さんと同じ豆腐をね食べてるんですけど、
1: 同じ豆腐と同じ醤油で、
0: 同じ醤油でもでもお醤油だけはねちょっと違うんだよね。なんかね、あのお醤油と白だしを混ぜてるんだけど、うん、なんかもうちょっと違うんだよね、お家で作ると。
1: なるほど、
0: うん、なんか何かもう一つ二つなんか隠し味があると思うんだけれども、でも単体でかけても美味しいし、ほんと万能ですよね。
1: わかります。
0: ジョージさんありがとうございます。さあさあ、というわけで、今日のメッセージテーマ、おすすめしたい調味料ということで、まだまだ皆様からのおすすめの調味料お寄せください。僕もう一斉にチェックして、お財布すっからかんにしたいので
1: 調味料ですっからかんになったらおかず買えなくなっちゃうよ
0: 何も作れなくなっちゃう調味料だけ
1: ご飯にかけるしかないです
0: ということでね、ラジオの前のあなたの、おい尾形これを買えというね調味料、ぜひぜひお寄せください。ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、またはファックス0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグひらがなでギョットをつけてお送りください。さあ、そしてこの後6時20分からは5バイブス、各曜日のパーソナリティが今注目しているカルチャーや好きを紹介するコーナーです。今週はですね、クラフトビールの魅力をお届けするピアラバです。今週はですね、 IPA についてお話ししてまいります。それでは夕方をちょっと面白く、ちょっと賢く、クロスファイブレディオ後半も引き続きお付き合いください。

0: 送りしたナンバーはラジオネームひろおやじさんからのリクエスト、内首国分同好会夏の歌でした。この後は天気情報をお伝えします。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Radio Kisenuma Weather Report。時刻は6時12分を回っています。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。現在気仙沼市に注意報警報は出ておりません。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日19日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日20日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夕方からは曇る見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時43分、明日の日の出は午前4時17分、今日この後の満潮時刻は午後6時23分、干潮時刻は午後10時55分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れ。晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前2時55分に観測した 13.4 度、最高気温は午後2時32分に観測した 31.7 度、現在は 22.7 度、 22.7 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月20日水曜日、天気は曇り、天気は曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は14度、降水確率は午前午後ともに 30% でしょう。明日は雲が多く、気温は今日よりもかなり下がります。昼間は暖かく感じられるものの、急な気温変化に備えて服装で上手に調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお届けしました。

0: 送りしたナンバーはラジオネームほやぼや大好きおじさんからのリクエスト、スパイスガールズワナビーでした。この後は CM を挟んでファイブバイブスビアラバです。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。
4: 真空ジェンケツ
5: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
6: ネクタイ結ぶの下手、
7: 子供か、
8: おっとけ。
9: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
10: 大人じゃん。私も行こっかな。
11: あ、いいじゃん。
12: 20歳の献血、日本赤十字社。
13: ラディオキャスニマギャッ FM。
14: お昼はナゾスペ。水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
15: くるっと気仙沼。
14: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
15: あっちこっちやっち。
14: お昼はナゾスペ。平日12時から生放送。
16: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
17: 思い出が蘇る最高の時間を。もちろんリクエストも受付中。
18: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
19: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

さあ時刻は6時20分を回っております。生放送でお届け中クロスファイブレディオ。さあここからは曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしていくファイブバイブス。今週はクラフトビールを語るビアラバーになります。このコーナーはクラフトビールをもっと身近にソフト、そしてもっと楽しくをコンセプトに、クラフトビールを愛してやまない僕尾形和成が奥深いクラフトビールの魅力や楽しみ方をお届けしてまいります。さあということで今回皆さんと一緒に深掘りしていきたいなと思っているテーマはクラフトビール界の定番 IPA というスタイルについてになります。リスナーの皆さんにもですね、スーパーのビール売り場だったりとか、あとはコンビニとかでですね、この IPA というアルファベット3文字が書かれたパッケージ目にしたことないでしょうか。よく見かけるけどどんなビールか分かんないよと思う方もいらっしゃると思いますし、なんとなく苦いビールなのかなとか、あとは香りが強いやつだよねとか、そういったイメージをお持ちの方も多いかもしれません。でこの IPA、 実は知れば知るほどその表情の豊かさに驚かされるスタイルでもあります。なんでこんなに苦くてそれでいて華やかなのか、その裏に隠された秘密を少し知るだけでいつもの晩酌がもっと楽しい時間に変わるんじゃないかなと思っています。今回はそんなクラフトビールの代名詞 IPA についてお話ししてまいります。でまずこの IPA どのようにして生まれたのか、そのルーツを少しだけ紐解いていきたいと思います。 IPA の正式名称はインディアペールエールと言います。インディアという言葉がついてるのって、インド生まれのビールなのかなとか、あとはインドのなんかこうホップとか使ってるのかなとか思われるかもしれないんですけど、実は生まれた場所は18世紀末のイギリスになります。これちょっと意外じゃないですか。当時インドを統治していたイギリスの人たちがですね、インドにいても故郷のイギリスで飲んでいたビールが飲みたいということで、イギリスから船でビールを運ぶことになったのが始まりと言われています。ただ当時はもちろん飛行機もなければ冷蔵庫なんて便利なものはありません。なので赤道を越えてアフリカ大陸をぐるっと回りながら半年以上かかる船旅だったんですね。で当時普通のビールだとインドに到着する頃にはその激しい揺れだったりとか赤道直下の暑さのせいでビールがすっかり悪くなってしまって、酸っぱくて飲めたものじゃなかったらしいんです。ただせっかく遠くまで運んだのに飲めないっていうことで当時の人たちもすごくがっかりしたみたいなんですけど、そこで諦めなかったのがビール職人さんたちの工夫の積み重ねだったんです。これなんとかしてインドまで美味しいビール届けられないかなと、そうやって職人さんたちが必死に考えたアイデアがホップを大量に使う、そしてアルコール度数も少し高めにしてしまうという大胆な方法でした。でこのホップっていうのは、ビールに苦味と香りをつけるアサ科の植物になるんですけど、実は強い殺菌作用や防腐効果を持っているんですよね。なので、最初はですね、あくまで長い旅の間ビールを腐らせないための対策としてホップをたっぷり入れたビールを作ったということになるんですよ。でこれを実際数ヶ月かけてインドに到着してビールの樽を開けて飲んでみたら、この長旅の間にホップの強烈な香りと苦味がビールに絶妙に馴染んで、これまでにない味わいになっているぞ、これうまいぞというのが現地で評判になったそうなんです。だからもともと防腐剤代わりに入れたホップが結果的にこのホップの香りと苦味が引き立った新しいタイプのビールを生み出したと、そういった背景から生まれたのがこのインドへ送るためのペールエール、つまりインディアペールエールというわけなんですよね。ビールへのこだわりというか、もうとにかくビールが飲みたいんだというある種の執着みたいなものが背景で生まれた、そんなスタイルになっております。面白いですよね。でそんな偶然から始まった IPA なんですけど、現代では世界中の作り手たちのこだわりによって本当に

いろいろなバリエーションが生まれているので、いくつか代表的なスタイルを紹介していきたいと思います。まずは IPA と聞いてイメージされることが多いのが、しっかりとした苦味と柑橘系の華やかな香りなんじゃないかなと思います。まあ、これが王道のスタイルになるのかなと思います。クラフトビールの中でもよく見かける定番の種類になります。グラスに注ぐとグレープフルーツのような爽やかなシトラスの香りと、少し松の葉を思わせるようなキリッとした香りが立ち上がってくるといったイメージです。まあ、この辺はね、シトラスの香りとかはシトラカンとか言ったりとかね、あと松の葉っぱのようなニュアンスのパイニーとかね、もうちょっと行くとダンクとかね、いろんなのがあるんですけど、まあ、僕もまだまだ勉強中なんですけどね、そういった表現もされますね。でこれは一口飲むと心地よい苦味と麦のコクが感じられるんですけど、後味はスッと、引いていく、そんなバランスの良さが特徴になります。まあ、なので、まあ、クラフトビールまずはここから試してほしいというね、そういった中心的なスタイルになります。で一方で、まあ、これまで、の、まあ、IPA の苦いイメージとは少し異なるスタイルもあります。まあ、それがヘイジー IPA になります。ヘイジーっていうのは、まあ、濁ったっていう意味なんですけど、まあ、その名の通りグラスに注ぐとオレンジジュースだったりとか、あとはグレープフルーツジュースのように白く濁っているのが特徴になります。でこれはホップをたくさん使っているのは一緒なんですけど、苦味がですねかなり抑えられていて、代わりにフルーティーで爽やかなホップの香りが引き立っているといった感じですね。あとはトロピカルとかね、そういった味わいになってますね。口当たりも滑らかなので、まあ、苦いビールあまり得意じゃないよっていう方でも比較的飲みやすい種類になるのかなと思います。でこの他にも、まあ、IPA にはいくつか種類があって、例えばウエストコースト IPA、まあ、これはアメリカの西海岸のエリアで発展したスタイルなんですが、特徴としてはカラッとしたドライな後味が挙げられます。まあ、麦の甘みを抑えることでホップの華やかなアロマと鋭くクリーンな苦味をストレートに引き出しているといったイメージですね。で他にも、まあ、コールド IPA、 これはすっきりとした爽快感が楽しめるように作られた IPA なんですけど、これ製法にちょっとした特徴があります。通常の IPA は華やかな香りを出すエール酵母を使うことが多いんですが、コールド IPA はキレを生み出すラガー酵母を使ったりするみたいなんですよね。でさらにお米だったりとかコーンといった副原料を混ぜることで味わいを軽くライトに仕上げるといった工夫がされています。でラガー酵母使うって言ったんですけど、 IPL と IPA ではコールド IPA ではその酵母自体はラガー使ってるんだけれども、そのアプローチしてるニュアンスが全然違うらしいですね。でまあこれだけこういろいろなスタイルがある IPA なんですけど、まあ、我らが気仙沼を代表するクラフトビールメーカーブラックタイドブリングにも様々な IPA スタイルのビールがあるので紹介していきたいなと思うんですけど、まあ、直近でリリースされているものだと、まずは何といっても気仙沼プライド、まあ、これは言わずもがな BTB のね定番ビールの一つなんですけれども、この辺とかね、あとは第二工場ができたのを記念して作られたセカンドベレス、これなんかも、IPA になります。あと今日僕の X とかにも載せてるんだけど、去年のね5月かな、ビアフェスに合わせて5周年を記念して全国のねブルワリーとコラボして作ったタイダル5という中に、今日もねホヤおじさんのメッセージにも出てきましたけど、ホップコタンさんとコラボしたコールド IPA がありましたね。ビアフェス来た方は飲んだじゃないかなと思うんですけれども、これ結構キレがあってね、で苦味もしっかりしているビールでなかなか美味しかったですよね。でヘイジー IPA でいくと、最近リリースされたんですけど、ヘイジーウェーブというね新しいヘイジー IPA、 これね新しい定番としてリリースしたということなんですけど、僕実際先週の土曜日かな、タップルームで飲んだんですけど、これねまさにこれからのネオスタンダードになるんじゃないかなという確信を個人的には持っております。というのもBTB のヘイジー定番といえばホヤボヤだと思うんですけど、ホヤボヤよりももうちょっとねライトなキャラクターで、割と誰でもこう飲みやすい、そんなヘイジーに仕上がっているなって思いました。これは決してホヤボヤが飲みにくいとかそういったことじゃなくて、なんていうのかな、ホヤボヤはこうどっちかっていうとものすごくジューシーで

一杯でねものすごい満足感が得られるようなビールだとしたら、ヘイジーウェーブはこうこれからの季節ね何杯でもこう飲みたくなる、そんなねヘイジー IPA に仕上がってるなと思いました。だからまずはこのヘイジーウェーブを飲んでみて、もうちょっとパンチが欲しいなとかジューシーさトロピカルさが欲しいってなればほやぼや飲むっていう、この流れが僕はいいんじゃないかななんていうふうに思いました。まあそんなわけで、まあ今日のねあの X にも写真いろいろ載せてるので、ぜひねこの X の写真、そしてインスタグラムにも載せているので、見てほしいなと思うんですけど、あのクラフトビールのラベルデザインって見てるだけでも結構ワクワクするんですよね。ね、可愛いものもあるしかっこいいものとかもあったり、いろんな種類があるので、なんかこういったものをね眺めてるだけでもすごく楽しいですよね。そしてなんといっても、まあ、使われているホップの種類だったりとか職人さんのアプローチ一つで同じ IPA という名前がついてるけど、いろんな表情を見せてくれるのがこのクラフトビールの面白いところだと僕は思っております。まあ、最近本当にこうスーパーコンビニとか、あとはもう道の駅とかね、あとは産直みたいなところでもクラフトビール見かけることが増えてきたなというふうに思っております。まあ、まだねクラフトビール触れたことがないよっていう方いるかもしれないんですけど、まずはねこう肩の力抜いて気になるラベルのビールを見つけてまず1本手に取ってみる、まあ、そういったところから始めていくのもいいんじゃないかなと思っております。ということで今回のビアラバ IPA についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんはどのスタイルの IPA 飲んでみたくなりましたか。王道の心地よい苦味を楽しみたいなとか、あとはすっきりしたコールド IPA 気になるなとか、いろいろあると思うので、ぜひ皆さんの今の気分ハッシュタグギョットでツイートして教えてください。他にも最近見つけた美味しいビールとかね、ぜひ僕に教えてください。お待ちしております。ということでここまでは5 Vibes ビアラバーでした。次回もどうぞお楽しみに。

0: 77.5 Radio Kisenuma. Radio Kisenuma. Headline News.
1: 時刻は6時32分を回っています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。福島県郡山市の磐越自動車道で北越高校の生徒が死傷したバス事故を受けて、文部科学省は今日全国の教育委員会や学校法人に部活動の遠征などで安全確保の徹底を求める通知を出しました。通知では事業者と適切な契約を結ぶことや無理のない移動の検討が必要だとしました。貸切バスやタクシーを依頼する場合、運送の依頼であると明確に伝え、国から許可を受けた事業者と契約し、乗車当日もナンバープレートの色を確認することを要請しました。また長距離や長時間の移動となる遠征は必要性を検討し、実施する場合も距離や時間、運転者の負担について無理のない移動を計画することを盛り込みました。高市総理大臣は19日、韓国のアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談しました。首相の相互往来、シャトル外交の一環で中東情勢の緊迫を受けたエネルギー安全保障や防衛協力などをめぐって意見交換しました。アメリカ、中国への対応も議題になったとみられます。両首脳の会談は3回目で、高市総理が国際会議を除くシャトル外交で韓国を訪問するのは就任後で初めてです。日清オイリオグループは今日、業務用食用油5商品を7月から一時販売を休止すると明らかにしました。中東情勢の悪化を受け、原油由来のビニールなどの包装用資材の調達見通しが立たなくなったためとしています。対象は油をビニールで包装したタイプの商品で、取引先には代わりに一斗缶タイプの業務用商品を案内しているということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。

0: お送りしたナンバーはラジオネーム兼道のくさんからのリクエスト、熊谷久美レインオンミーでした。この後は CM を挟んで道路交通情報をお伝えします。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
3: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
4: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
5: 聴いててよかったねラジオ気仙沼。
6: ねえ、気仙沼のこと好き？
7: うん、好きだよ。
6: どんなところが？
7: なんとなくかな。
6: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
7: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
6: 気仙沼いいところいっぱいあるよね。
2: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
8: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は6時40分を回っています。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、こちらは前谷地駅と柳井地駅間では設備のメンテナンスのため5月18日から22日まで日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。これに伴い代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらも設備のメンテナンスのため5月19日から21日まで上下6本の列車は運休します。こちらも代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行です。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取り締まり情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後5月21日木曜日の午後は気仙沼市古町、気仙沼市古町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を。

0: ピックアップ、
1: 時刻は6時43分を回っています。ここからはKインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめにこちらです。産業人材定住奨学金返金支援補助金の創設について、地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援5万円以上している場合、その支援額の2分の1を市が補助します。補助の対象となるのは次のいずれにも該当する方です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住住民登録をしている35歳以下の方、企業からの返還支援金を除く他の奨学金返還支援制度を利用していない方、なお公務員は対象外です。対象となる奨学金はすべての貸与型

0: った奨学金のうち申請年度の前年度中に返還した奨学金です。滞納分や繰り上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日までです。この件に関するお問い合わせ先は学校教育課学事係、電話 22-3441 22-3441 番です。続いてです。有害鳥獣の捕獲作業にご協力ください。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策実施隊がくくり罠と銃による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域、罠の設置場所には注意喚起の立て札を設置しています。作業期間は10月31日土曜日まで。こちらは状況により作業期間を変更する場合があります。捕獲対象の獣類、獣類はニホンジカとイノシシで、ニホンカモシカは対象外です。ここまでの件についての問い合わせ先は農林課農政係、電話 22-3439 22-3439 番です。ここまでケインフォメーションピックアップをお送りしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は気仙沼市の提供でお届けしました。

0: さあ時刻は6時47分を回っております。ここまでお送りしてまいりましたクロスファイブレディオ、そろそろエンディングの時間が近づいてまいりました。今日のメールテーマなんですが、おすすめしたい調味料ということでね、お送りしてきました。まだまだメッセージいただいておりますので、ビシバシ紹介してまいります。
1: はい、お願いします。
0: 読み切れるかな、頑張ろう。まずはこちら、ラジオネームケン道のくさん、カズナリさん、西条さん、おばんです。おばんです。
1: おばんです。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日のテーマですが、粉もん文化の関西はやっぱりソースですね。ソースで味決まるところもあるもんね。神戸、明石、姫路、それぞれ地元のソースを好みます。揚げ物にはこれとか、お好み焼きはこれ、焼きそばならこれとタイプはいろいろですが、地域の会社を好みます。まれに隣の地域のソースに惚れる場合あり。あるよね。僕は神戸市長田区にある桜ソースが一番好き。ほう。気仙沼で粉もん屋さんするときはこれをメインに使います。正直言ってこれ以外でお好み焼き食べても感動しないぐらいちょうどいい甘さが最高。なるほどね。
1: お好み焼きのソースって僕もおたふくソースしかないもんだと思ってましたからね。
0: いや、そうそうそう、僕もこの辺だとおたふく
1: しかそもそも置いてないよね。
0: 置いてない、うん、そうそう置いてないんだよ、うん。だからほら先週あっちゃんの放送の時に、はいはいはい、あっちゃんスーパー見るの好きだって言ってたじゃない。僕もあれ聞いてて、いやもう僕もそうなんだよなって、だからその地域に行った時に、そういうやっぱその例えば関西に行ったらなんかこうソースがいっぱいあるみたいなのが、面白いな。桜ソース、
1: 桜ソース
0: やっぱ違うんだ。何種類ぐらいあるのかな向こうだと
1: ね。
0: お好み焼きソースって言ってもね、あると思うから、これもまたなんかこう奥が深そうで面白そうなんだよな。いやちょっとね、このソース沼ちょっと僕もちょっと調べてみたいなと思います。ケンさんありがとうございます。そしてあのリクエストもね、ありがとうございました。さあ続いてこちら、ラジオネーム福之助さん、
1: はい、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。調味料ですか、ご当地メーカーで言うならこれなんて読むんだろう、上北農産加工っていうのかな。
1: ああ、そうじゃないですか、上北、ね、上北じゃないですかね、
0: うん。焼肉のタレ、スタミナ源タレ、僕も使ってますよ源タレ。
1: 源タレ僕も食べたことあります。
0: 源タレうまいですよね。調味料としても活用できますよ、唐揚げのお肉に源タレを染み込ませて味付けとかですね、お母様は一晩ほどつけておいて次の日に揚げてるそ

0: ですよ、
1: うんうん、なるほど、
2: 染みて美味しいからね。ちなみにこの源たれ、母方のおじいちゃんはジンギスカンのタレとおっしゃっていたそうです、うん、いただいております、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 僕も結構源たれは焼肉だけじゃなくて、はいはいはい、例えばちくわユッケっていうね、
1: はい、
2: まあ、パパッと作れる、まあ、おつまみ的なのがあって、うん、

0: ゲンタレ使うんだけど、ゲンタレもね、この辺だと塩焼きのタレと、あとノーマルのゲンタレ、あとはスタミナゲンタレゴールドの中辛が売ってる。でもあのこの会社さんのホームページ見ると、うん、ゴールドの辛口とか甘口とか、うん、結構いろんなねやつがバラ焼きのタレとかあってね。
1: そう、あの坂本さとりさんがコラボしててゲンタレと、うん、はい、それの関係で僕はあの買ったことがあるんですけども、はい、あの普通に物販で売ってますからね焼肉のタレ、うんうんうん、なんですけど、あの初めて使うと焼肉のタレにしてはやたらサラサラしてるのがちょっとびっくりしますよね。
0: あ、確かに確かに、うん、言われてみればそうかもしれない、うんうん、とろみがないっていうか、ね、うん、シャバシャバ
1: シャバシャバしますよね、うんうん、
0: だ結構いろいろなものに使える、野菜炒めとかにも使えたりとかするし、うん、汎用性がすごいいいあの調味料ですよね、うん、愛用しております。僕はゲンタレゴールド中辛大好きです
1: 、はい、なるほど、
0: はい、では続いて、はい、こちら、X から紹介しようかな、
1: はい、
0: ラジオネームじゃないね、トミーさんありがとうございます。カズネさん、西条さん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近買ったおすすめの調味料はトリーソースというものです、
1: はいはい、
0: 以前ホヤフレンズさんにこの家のお菓子をいただき、それが美味しくて近所でソースを見かけたので買いました。スパイシーでとても美味しいです。他にも数種類あるので他のも試してみたいですということで、トリーソース、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、これあの今僕もあのホームページを見てるんですけれども、うんうんうんうん、4種類くらいあるのかな、中濃と、
1: はい、
0: これが標準的な青いやつ、鶏ソース、
1: うんうん、多分標準がねウスターっぽい、僕見てるんですけど、うん、ウスターがそれなんじゃないかな、ウスター中の、ね、うん、でおけ底ソース、
0: そうおけ底ソース、
1: おけ底ソースっていうのは、まあ、トミーさんがね写真送ってくれたやつなんですけど、うん、はい、これなんかさっき調べたら、うん、ウスターソース作ってると、まあ、要はソースのおけの底にそのたまるんですって、その、
0: はいはいはい、
1: 固形物というか、うんうん、はい、で、それが要は野菜とかがギュッとこう詰め込まれててスパイシーに感じるっていうものらしいです。
0: なるほどね。
1: 普通のウスターソースよりも、うん、そうよりこう濃いというか、
0: たまり醤油的なニュアンス、は
1: い、多分そんな感じなんじゃないかなっていう、なるほど、はい、感じですね、
0: うん、美味しそうだね。
1: 美味しそうですね。
0: みかんポン酢とかもあったりとかね、いろいろあるんですね。
1: あるんだね、ハバレンのソースもあるね。
0: なんかいや調味料奥深えな。
1: ハバレのソース、ジンジャーシロップ、山椒ソース、
0: 山椒ソース
1: 焼きそばソースも気になる、
0: うん、気になる気になる、うん、美味しそうっすよね。なんか
1: 専用なんだもんねきっとね、うん、焼きそばも、
0: うん、そう気になるということ。ちょっとこれねまたねゆっくり見たいなと思います、はい、トミーさんありがとうございます。ありがとう。そして同じく X では、ジョージさんがビアラブ勉強になります、気仙沼プライド大好きですと、ね、いただいております。ありがとうございます。 K プライドうまいっすよね、うん、でもあの僕はやっぱりあの去年リリースしたモンスターゴールドがどうしても忘れられないんですよねもう本当にもう僕多分 BTB 史上一番僕の中でスマッシュヒットした、うん、そのぐらい美味しかったんでね、また作ってください。タンチさんお願いします。聞いてるか分かんないけど、うん、お願いしますということで、ね、ではどんどん行きましょう、続いてこちらはトッコさん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 尾形さん、西条さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。ラジオを楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。テーマ、おすすめしたい調味料。私は旅行先の地元スーパーを見つけて調味料を見るのが好きです。ああ、これも先週のあっちゃんのそれじゃないけど。いやー、僕もそうなんです。これめっちゃわかるんですよね。今使っている醤油、味噌は第二商工会議所で購入したもので、塩は私の母が新潟生まれで親戚が送ってくれる笹川流れの塩をずっと使っています。いただいております。ありがとうございます。このもう見た時に、ね、もう塩じゃない、うん、ワクワクしてね、僕もすぐ調べちゃいましたよ、うん、あのこのね、
1: うん、
0: 何種類かあって、
1: はい、
0: で笹川流れの塩っていうのと、
1: うん、
0: あと玉藻塩っていうのがあって、
1: うんうんうん、
0: 玉藻塩僕すごい気になったな。
1: ほう、
0: これも本田原を使ってね、もしようなんだけど、あの僕あの来月山形は鶴岡に行くんですよ、温泉に、
1: はい、
0: で渥美温泉っていうところなんで、ほぼ新潟との県境なので、時間があったらあの笹川流れの方に行こうかなって思ってたんで、めちゃくちゃちょうどよかったんですよこれ。そうだから、この塩を見つけに僕はあの車を走らせたいなと思いました。
1: はいはい、はい、いいですね、はい、
0: うん、で山形もあの国道7号線、鶴岡海沿い走るね、国道7号線沿いに、
1: うん、
0: あの釣りの大会の時によく見かけてたあの藻塩屋さんがあるんですよ、
1: はい、
0: ただ未だに行ってなくて、
1: はい、
0: はい、そこもね行きたいなと思っております、うんうん、いやこれいいこと聞いたな笹川長

0: あれの詩を、ね、早速ね来月探し求めていきたいと思います。ありがとうございます、とこさん。さあ、そしてこちらラジオネーム宮城大好きさん、ありがとうございます。カズナリさん、西条さん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: 5時台から聞けましたが、カズナリさんはだいぶ料理にこだわりがありそうですね。上手じゃないのにこだわりだけは一丁前にあるっていうタイプですね。めんどくさいタイプですね、俗に言う、うん、はい。で、かくいう私は今日のお題に特に何も思いつかないありさま。いやいや、全然大丈夫ですよ。家事の中では料理は好きなのですが、うん、おすすめの調味料を語れないので好きと言ってはいけない気がしてきました。いや、全然そんなことないですよ。だからそれこそ、焼肉のタレはもうこれが好きとか、
1: うん、
0: そういうのじゃない、やっぱ、
1: うんうんうん、
0: だからもうちょっとね、こうカジュアルで大丈夫でしたよ、ごめんなさいね。で、塩は食材のうまさを引き出しますよねと。塩の種類にも私はこだわりはないのですと。あと、たまに使うと食欲をそそるなと思うのがごま油、薬効もちょっと違う味になりますよね。で、5時20分からのコーナーを聞いてもっと料理上手になりたいと思います。それではまたということをいただいております。いや、これね、塩ね、こだわりがないのであれば、うん、ぜひ一度このね、もしを使ってみてほしいですね、うん、お肉とか、塩鍋とか、僕家で塩ちゃんこ鍋みたいなとかを、うん、だしっていうか、その素を使わないで作ったりするんだけど、うん、そういう時にも、もしを僕使いますね。本当何人でも使えるんでね、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。おが生ハゲのもしをっていう小賀工房です。
1: おすすめね、
0: はい、うん、Amazon で買えるはい。さあさあ、ということで、皆様今日もたくさんのメッセージありがとうございました。そして最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。明日はあっちゃんにバトンタッチです。気になる明日のメールテーマ、出先でびっくりした話となっておりますので、明日もたくさんのメッセージお待ちしております。それではお別れの時間となりました。この後もお聞きのステーションで素敵なレディオライフを。ここまでのお相手は尾形和成と
1: ミキサーの西条潤でした。
0: また来週、バイバイ。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、海の見えるピアセブンスタジオ上空、今日番組スタート時 X にて写真も投稿させていただきましたが、青空広がっています。そして今日はなんと気仙沼市予想最高気温が30度まで上がるということなんですね。まだ5月です。5月なんですが、もう30度になるんですね。ということで今日は、かなり暖かい一日となりそうです。そんな気仙沼市、現在気温なんですけれども、気象庁の観測計ですでに 17.6 度、 17.6 度を観測しています。ということで、ここからさらにぐぐっと気温が上がってきます。どうぞ皆さん体調管理お気をつけください。それではまずは早速全国のお天気から覗いていきましょう。まず今日ですが、九州から東北各地は晴れて気温が高くなりそうです。30度以上の真夏日エリアが広がりまして、35度に迫る予想のところもあるため、熱中症に注意が必要です。で、一方西日本の太平洋側、南から梅雨前線が接近する影響で天気がゆっくりと下り坂へと向かっていきそうです。まずは東日本です。東日本の各地、東北地方、高気圧に覆われて今日は快晴が続きそうです。こうした中で強い日差しが降り注ぎ、今日まで季節外れの暑さのピークとなる見込みです。内陸部を中心に30度以上といった真夏日のところが多く、35度に迫る予想のところもあります。カラッとした暑さですが、まだ本格的な暑さに慣れていない時期のため、こまめな水分補給、適度な休息、熱中症予防を心がけてください。また仙台など東北太平洋側沿岸部、昨日よりも大幅に気温が上がります。この気温差、皆さん十分ご注意ください。さあ、そして変わって西日本の太平洋側ですが、西日本も日差し届きますが、南海上から停滞前線が北上してくる影響で、太平洋側天気がゆっくり下り坂に向かいます。九州の南部では午後、四国太平洋側、近畿南部、夜以降雨の降り出す可能性があるので、帰宅時のために必要に応じて傘をお持ちください。今日は雲が広がる分気温の上昇は抑えられますが、それでも平年よりも今日は蒸し暑さが続きそうです。さあ、そして変わって北海道ですが、北海道前線が弱まりながら南下する影響で、各地雲の多い空が続きます。東北を中心に雨が降るため、お出かけには折りたたみ傘があると安心です。東北道東オホーツク海側、気温の上昇が鈍く、今日は肌寒い一日となる一方、太平洋側内陸部を中心に今日は気温が高くなるので、各地服装選びに注意して体調管理はしっかりと行ってください。まずは全国のお天気をお伝えいたしました。では変わって季節の話題をお伝えしていきましょう。こちらの話題からいきましょう。16日そして17日と開かれた仙台青葉祭り、2日間過去最高となった97万6千人が訪れたということが分かったそうです。96万6千人、森の都は熱気に包まれたようですね。2026年、今年

0: 42回目を迎えた仙台の青葉祭り、今回会場が7つの会場だったそうで、延べ141団体、コロナ禍以降最多およそ4500人の踊り手が参加していたそうです。2日目となった17日は4600人が参加する時代絵巻巡行も行われまして、12基の山鉾が東二番町通り、常禅寺通りを練り歩いたということです。今年は2日間例年より、昨年よりも6万8000人多く97万6000人が訪れて過去最高だったということです。ということで、気になった季節の話題から一つご紹介させていただきました。さあ、ということで、この番組では皆さんからの身の回りニュースも、伺っていましたけれども、今日の私、ラジオの X で3枚の写真を、今朝の内番の様子とともに投稿しております。で、これ一見ちょっとおしゃれな一軒家に見えるんですが、実はこれパン屋さんなんですね。パン好きの私、最近は、実家札幌から行けるお近く近所シリーズでですね、パン屋さん巡りを、実は日々しているんですけれども、こちらのパン屋さんはブーランジェリアンジュという、ブーランジェリアンジュというですね、パン屋さんなんですね。札幌は北海道三大夜景の一つと言われていまして、でその三大夜景と言われている場所が、藻岩山の夜景って言われてるんですが、その藻岩山、自然通りから降りて、そのロープウェイの入り口まで行くことができるんですが、自然駅ロープウェイ入り口からですね、徒歩5分ぐらいのところにあるパン屋さんなんですね。で、なんかザクッとした食感のヌスボーゲンっていう、このパンが有名だということで行ってきたんですけど、お目覚めた後もう一つサクサクの、タルトが有名だってことで行ったんですが、残念ながら私が行った時にはもうなくてですね、別のパンを買ったんですけれども、バケットが非常に美味しかったんですね。くるみと、クリームチーズが練り込まれたパン、あとはブルーベリーという、バケットだったんですけど、非常に美味しかったです。サクもちっとした、パンだったんですね。ということで、そんな、感動したパン屋さん、こちらの写真を今日は載せておりました。皆さんはここ最近、ここのパン屋さん、またはここのお店で感動したなんて場所があったら、ぜひぜひご紹介ください。ということで、時刻あっという間に7時8分になってしまいました。それでは早速今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマです。
1: ラジオの電波で行ってけろ。

じゃあ今日の聞いてみたいいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズラジオの電波で言ってケロ。今日のテーマはこちらです。思わず言った疲れたというテーマです。なんかいろんなシーンで疲れたって言っちゃいますけどね、本気のもうぐったりだっていう疲れたと、なんか一呼吸した時に疲れたって出る時ないです、私は以前、まあもう数十年前ですけれども、高校卒業後バスガイドをしていた時があったんですが、よく旅行から帰ったお客様が玄関で、はぁ疲れたと言って家に上がるという話を聞いたことがありまして、まあ、あのお客様にはよく、まあ、家に帰るまでが旅行なので、最初の一言目は疲れたではなくて楽しかったで玄関入ってくださいねって、そんな風にしてお客様とお別れしていたんですけれども、でもやっぱり、だんだん私も、それなりに年を重ねまして、旅行から帰って家に出る家の玄関を開けるとき、いやー楽しかった疲れたねって言うようになっちゃいました皆さんはそんな、まあ、気持ちの明るい疲れた、そしてもしくは仕事でぐったりの疲れた、そんな瞬間こんな風にして疲れを癒してますなどのエピソードも合わせて教えてください。お待ちしています。

0: 宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファクスナンバー0226258471になっています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。
1: Radio 気仙沼トラフィックリポート。
0: 時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日気仙沼市内で行われる取り締まりはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasennuma. Weather Report.
1: 時刻7時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。東北地方、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。また明日高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空気圧の谷、湿った空気の影響で夕方から曇る見込みです。続いて気仙沼市から今日の日の出、午前4時18分、日の入り午後6時43分、今日は中潮。この後の干潮時刻午前11時6分、その後の満潮時刻午後6時23分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月19日火曜日、今日はおおむね一日晴れ。予想最高気温は30度。なお気になる現在の気温は気象庁の観測計で 17.3 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 10%。 今日は晴れて日差しが届きます。気温はかなり高くなり、カラッとした暑さとなるでしょう。水分補給をこまめに行ってください。変わって5月20日水曜日はおおむね曇り。予想最高気温が今日よりも9度ほど下がって21度、予想最低気温14度、降水確率は午前 30% で午後 40%。天気周期変化の1週間、南風強まる日もあり、雨も降る日があるでしょう。気温の上がり下がりが大きくなっています。外出の際は上着1枚持ち歩くと安心です。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
3: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに

0: 天使のスイーツ、そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
2: 気仙沼ラジオ、
3: ラジオ気仙沼

時刻7時22分、ここからは三陸新報ニュース。三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市東日本大震災以降、伝承館で仙台市内の中学校教育旅行の受け入れが急増しています。今月だけで12校1500人と、人数は昨年同期3倍に上り、特に新規の学校が増えています。震災15年を機に被災地への関心が再び高まっていることなどが背景にあるようです。なお、伝承館によりますと、教育旅行シーズンの5月はこれまでも仙台市の学校が防災学習として訪れるケースもありましたが、今年はこれまでになく多いとスタッフの話が出ています。すでに昨年同月6校500人を上回っているということです。変わって今度はこちら、気仙沼魚市場でワラサがまとまってきました。18日には定置網発火、等が 10.7 頭水揚げし、北売り場にはタンクが積み重なったようです。ワラサは大きさによって名前が変わる出世魚のブリの呼び名の一つ。体長は60から80センチ、重さは3から7キロほど。気仙沼でほとんどが定置網で漁獲されます。この日最多はヒカド網 10.3トン、乗組員が満杯の漁槽から何度も網ですくい水揚げしたということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼商工会議所の水産関連部会がこのほど、カツオの漁獲量や冷凍取扱量の増加に向けた方策を検討するために和歌山県などを視察し、就業目的の部位、漁場や戦闘品加工などについて学んだようです。視察は気仙沼大船渡釜石各商工会議所の水産関連部会3社、組織される海洋環境適応組織の研究会の事業の一環だったということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直差朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日も皆さんからのメッセージいただいていますが、今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロ、今日こんなテーマになってるんですね。今日のテーマは思わず言った疲れたという、そんなメッセージ

テーマなんですけれども、皆さんが最近疲れたなと感じた瞬間、またあれは疲れたと思った瞬間、疲れたけどいい汗かいたなどなど、皆さんのそんなメッセージお寄せください。お待ちしています。番組の宛先はじわよアットマーク kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは0226258471になっています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームひろやじさんからいただいてます。相模原特派員、リッサリ様、シャス様、リスナーの皆様おはようということで、相模の国からひろやじです。いやー、相模原、昨日今日と気温が真夏日でした。まだね、体が慣れていないせいか、帰宅するや何もしたくないと、ドローンとぐでたま状態でした。早くねこの暑さに慣れなきゃねということで、まあやっぱり相模原暑いみたいですね。まあなんといっても今日も気仙沼で30度ですから、まさかそんな気温まで上がるとはですよ。昨日熊友空手さんがね27度あったら、私佐藤理香は溶けるんじゃないかと、もう液状化現象が始まるんじゃないかって言われる気温だということを伝えてくださってましたけど、本当に。で、実は前回札幌に行く時にですね、服装選びっていうんでしょうか、やっぱり札幌ってまだ言っても涼しいかなって思ってたので、春先自分のイメージで服を、お出かけ用の服といいますかね、外で歩く用の服と、ルームウェアで家でゴロゴロする時用の服とっていうことで何着か持って行ったんですけど、着いた瞬間服装選び間違ったなって結構ね思うところがあるぐらい札幌でも暑かったんですよね。で、逆になんか今ね気仙沼が暑いので、なんか本当に衣替え早くして札幌に、ね、向かってよかったなっていうぐらい今思ってますね。ということでひろやじさんは、このね暑熱順化になれなきゃねということでいただいてました。ということで今朝の言ってけろ疲れたですけど、先日長野県への車の旅、なんと車片道180キロ、しかしなんだか疲れました。気づかれかなということなんですけど、個人的に私はね180キロ運転したら結構な距離ですよと言いたくなるんですが、ひろやじさんね本当に運転お得意なので、さほど180キロぐらいじゃ全然物ともしないっていうね感じなんでしょうけど、いやなかなかですよ。でも運転ってお好きな方もとこう疲れやすいっていうのはね別だって言いますけどね、どうですかね、皆さん何キロぐらいの距離とか何時間の運転だと疲れちゃいますね。ちなみに体感的になんか北海道はでっかい道ってね昔言葉ありますけども、以前なんか家族みんなで旅行しようかみたいな話と気仙沼にね旅しようかみたいな時の、我々の感覚と実際運転する人の、感覚だとなんか 2,3 時間って当たり前に目的地までかかるよねみたいな感じで持っている道民の感覚っていうのをしっかりとなんか考えさせられたってなりますけどね。ということで、こんなことでは7月4日の例のあれ、片道なんと535キロの車の旅ですよ。気仙沼へたどり着けるのか俺ということでね、暑さもそうだけどロングドライブも慣れ、安全安心運転で気仙沼へ帰らなくっちゃね、ではではという、ね、メッセージいただいてました。そうですよ、ひろやじさん、ぜひそうこの日もね車で、去年も車で来てくださいましたけれども、かなりのねロングランドライブですから、楽しさをあると思いますけれども、結構ね疲れちゃうと思うので、でも旅先、宮城に近づくにつれて宮城の美味しいものをちょっとずつお腹に入れながら内湾の会場に来てくださいということで、ひろやじさんが紹介してくれましたが、ひろやじさんが言う例のあれといえば、そうまさにラジオ気仙沼7月4日今年もやりますラジオ祭り、すでにもうほぼ概要というかはホームページからもご紹介させていただいていますが、7月4日土曜日はこのラジオ気仙沼のあります内湾、この真下、スタジオ真下です、南町海岸公園でギョッとナイスアニバーサリー、この締めくくりラジオ祭りを開催いたします。

ます。でこの開局記念イベントということで、あの大々的に数年前からやり始めてますけども、今年もですね、あのパーソナリティはほぼ全員出演がもう決定してます。ほぼというか全員出演ですね。はい、全員出演です。まあ、スクサーサ一便から私佐藤理香、お昼は謎スペからは月曜日の夏尾ちゃん、火曜日ラブソンガーズの小山のり子さん、そして水曜日の師匠、木曜金曜の松たける君と西女淳さん、そして、クロスファイブレディオからは月曜のすみえさん、火曜日尾形和成君、水曜日のあっちゃんこと志田敦君、そして木曜日はさく君、金曜日の佐々木武さんと、さらにあのギョットエアからですね、ハイブリッジのパパの参加も決定しております。すでに出演者も決定してまして、例年と同じ、ホヤボーヤ、そして SCK ガールズにフランちゃん、熊谷久美さんに、今年初、まあ、去年実はですね遊びてくださってて、突然、マイクを振られて、ちゃんと対応してくれるっていうね、今年は出演者として、理学療法士でもあり YouTuber、 今登録者数すごい170万人近くですもんね。尾形龍之介くん、そして、今年は子供ミュージカル劇団の劇団ララアルテの皆さんも来てくださいます。そしてさらにシンガーソングライターの坂本悟さんが、出演決定となっています。で会場イベントとして内湾朝市も合同開催、美味しい食べ物ずらりと並びます。でこの日はなんと前日、その前々日からですね、気仙沼バル2026が開催されているんです。ですので前日から気仙沼に遊びに来ても本当に楽しめる、そしてラジオ祭りに行きながら、ぜひ気仙沼バルも楽しんでいただきたいという連携イベントとなっています。でもちろん今年もブラックタイドブリングさんが協力してくれます。会場ではクラフトビールが飲める、そんな、ブースを設けるんですけれども、ホヤボーヤも来るということから、ホヤフレンズビア特別販売ブース、こちらが登場いたします。ぜひ皆さん遊びにいらしてください。この他にもですね、もちろん今年も、スポンサーの皆様にご協力いただきまして、大抽選会予定しています。そしてまだこれ発表をちょっとねしてないんですけれども、実はすでに去年大好評だったあのトンゲ先生こと東条皮膚科クリニックの、東条先生からもですね素敵なプレゼントを、かなりの数もらっておりますので、ぜひ皆さん楽しみにいらしてください。でパーソナリティ対抗クイズリスナー王者決定戦も、行う予定でございます。まだあの詳しいタイムテーブルなどは、これから追加情報といたしまして、まあ、6月1日には発表できるんではないかなと思います。気仙沼市を公園に気仙沼商工会議所青年部の皆さん協力のもの行いますので、ぜひ楽しみに7月4日会場にお越しください。ということで時刻7時34分この後は全国ニュース、そしてひろやじさんの今の気持ちを込めたリクエスト曲ご紹介です。

Radio Kasenuma Headline News。時刻7時35分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。昨日午前7時半ごろ、東京都品川区東急池上線旗の台駅で停車中の電車に乗った男子中学生のリュックサックから火が出て、近くにいた乗客の女性が腕に軽い火傷を負いました。リュックの中のモバイルバッテリーが燃えていて、警察が原因を調べています。この影響で東急池上線はおよそ40分運転見合わせ、9300人ほどに影響が出ました。続いてのニュースです。中国、先月の企業の生産活動を示す鉱工業生産は前の年同じ月と比べて 4.1% の伸びとなりましたが、3月 5.7% 増加からは伸び率が鈍化しました。中国国家統計局が18日昨日、先月の主要経済統計を発表しています。一方、ロイター通信によると市場予想は 5.9% の増加でした。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一

時刻7時37分ラジオネームひろやじさんリクエストありがとうございます。お送りする曲熊谷久美帰りたいよ。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョット FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

Radio Kasenuma Traffic Report。時刻7時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時48分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。食産朝一味、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日のメッセージテーマは思わず言った疲れたというね、そんなメッセージになっています。まあいろんなね疲れがあります。肉体的疲れ、精神的疲れというのがありましてね、なんかいろいろと、まあ、友達の喧嘩の間に入ってようやく仲直り見た瞬間に疲れた、気づかれしたなんてね、学生時代思った記憶がそういえばすっすっと蘇ってまいりましたけれども、皆さんはそんな気づかれしちゃったとか、そしてまあ爽快楽しかったけどなんか疲れたなーって、そんな瞬間はなかったでしょうか。ぜひ番組にお寄せください。 gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ちなみに今日も、気仙沼では今まさに見頃を迎えている特選城のツツジ情報、ラジオネーム特選城さんが教えてくださってます。佐藤理香さん、スタッフの皆さんおはようございますということで、特選城ツツジの開花情報なんですが、理香さん理香さんと、ツツジ園全体満開時期になりましたということですね。え、連日の気温上昇でツツジの開花が一気にどうやら進んだそうなんです。ちなみにもし来られる皆さんはね、ワンポイント情報として小さな虫が多くなってきています。虫除け対策してくださいねという、そんなメッセージいただいてました。ということで、気仙沼が誇る特選城ツツジ、皆さんはもうご覧になったことはあるでしょうか。日本一のと呼び声が高い特選城ツツジ、気仙沼は、気仙沼側の登山口とですね、本吉側とありまして、この登山口の付近が今まさに満開から始まってということで楽しんで見れるらしいんですね。ちなみに標差があるので登山口よりも、山頂付近開花が遅いということだったんですけれども、こちら特選城さんの話によりますと、全体的に今満開を迎えていると言ってもいいんではないかということです。ということで、本吉側から見てもよし、そして気仙沼側から登ってよしの特選城、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。ということで、その特選城に気軽に見に行

ける、特選場つつじバスが、運行をしているんですけれども、このつつじバスの運行が今週の土曜日日曜日の、2本で終了となります。

1位内湾向出前 JR 気仙沼駅と、こちらあのコースが入っておりまして、まあ、およそ、まあ、50分後に出発するということでございます。まあ、運賃はですね、中学生以上が1000円、小学生以下が500円になっています。ぜひあの特選場に登る際にはこのツツジバスご利用いただければなと思います。ということで特選場さんメッセージありがとうございました。で続いてこちらラジオネームジョージさん、こちら東京調布特会なんですが、リカさん、シオさん、おはようございます。今朝の東京調布晴れてます。で今朝の言ってけろは思わず言った疲れたですが、人前ではなるべく言わないようにしているこの疲れたというキーワード、仕事で疲れた時ほど美味しいビール、そんなビールを一人飲んだ時一人ごとで疲れたで思わず言ってしまうことがたまにありますよというねメッセージいただきました。でジョージさんもねおっしゃるように、そう疲れた時ほどビールって美味しいんです、不思議なことにね。ちなみに私は以前特選場に登った時に結構あの軽登山っていうんでしょうかね、感覚だったので本当に綺麗に見たそのツツジのあの景色で家に帰って、あの疲れた、いい景色見たね、でもよかったねって言いながらビールを飲んだことを今思い出しました。ということで、まあ確かに実際疲れはするんです。でもその奥にはね、ああ頑張ったとかほっとしたとかそんな気持ちがやっぱり隠されているんでしょうね。ということで時刻は7時54分になったところでは、ジョージさんのリクエストいきましょう。お送りし曲ブルーアワーで、ジオールズでブルーアワー。

0: お昼はナゾスペ。水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
1: くるっと気仙沼、
0: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
1: あっちこっちやっち。
0: お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
2: おはよう。
0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月19日火曜日、時刻8時になりました。 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日気仙沼市内はウェザーニュースによりますと、予想最高気温が30度まで上がる見込みです。すでに午前8時を迎えまして、気温 21.4 度まで上がってきています。今日は暑い一日となりそうです。どうぞ昨日よりも8度ほど日中上がります。皆さん熱中症対策、しっかりとしながら水分補給をとってでお過ごしください。ただこれ明日になりますと気温急降下、再び

日と同じ、21度ほどまで気温が下がる見込みなんですね。この寒暖の差で気をつけて、体調崩さないようにお気をつけください。さあ、そして今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日は思わず言った疲れたという、そんなセリフ、皆さんがああ疲れた、そんな風に思ったあのシーン、思わず言っちゃった疲れた、教えてください。お待ちしております。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ということで、思わず言っちゃった疲れた、皆さんは、どんな時に言ってしまうでしょうか。先ほど、ラジオネームジョージさんがおっしゃったように、なんか思わず仕事終わり疲れたと言いながら美味しく飲むビールっていうのもあるかもしれませんね。ということで、疲れた、お待ちしております。では早速いただいているメッセージ紹介していきましょう。まずは、ラジオネームホマトさんから今日の X の感想をいただいてますね。緑が本格的ですねということでありがとうございます。そう、今日の伊豆神社の写真、ちょうどラジオ気仙沼のこの内間エリア、正面見ますとね、伊豆神社の、この赤いね桟橋が見えてくるわけなんですけれども、もう気がつけば新緑の季節ですよね。この緑に入る気仙沼もね、すごくこの海が綺麗なんですね。ということで、今週末、ゴールデンウィークで気仙沼に来たよという方もいれば、まだ来てないという方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひね訪れていただきたいですし、逆に地元の方にも、あ、こんな感じなんだと改めて、散歩コースにぴったりだと思いますのでね、遊びに来てほしいなと思います。で、毎朝ラジオ気仙沼のすぐそばでラジオ体操をねされてらっしゃる方いるんですよね。気持ちよさそうですよ。ということと、あと内湾朝市さんがまた来月も開催されますけれども、今その内湾朝市でこの海を見ながらヨガをするっていうねコースもあるんですよ。で、そのヨガはこのまさに伊豆津神社の方角を見ながら芝生エリアの方で行ってるらしいんですよね。ということで、屋外ヨガちょっと興味ありますなんていう方はね、ぜひ、内湾朝市のヨガ、こちらも参加してみたらいいのかなと思います。で、もちろん、この他内湾エリアの写真の他に、身の回りニュースということで、私が、お散歩がてら訪ねタップした、パン屋さんの写真を今日載せてました。で、このパン屋さん、アンジュっていうねパン屋さんなんですけれども、なかなか行くタイミングにお目当てのものがまだ焼き上がってなかったりですとか、あとなんか食パンなんかは夕方に焼き上がったりですとかね、本当にちょっとずつちょっとずつ品数が増えていくんですけれども、お目当てのものが並んでた時はちょっと嬉しくなっちゃうパン屋さんなんですよね。ということで、このパン屋さん、ちょっと家から支店に乗って降りてすぐなんですけども、そこそこの距離があるなと思うと、ああ疲れたとお店の前でね、ああやっててよかったというのと同時に、ああ疲れたってつい言っちゃいましたけど、ということで、でも疲れただけあった、疲れた甲斐があったという、そんな美味しさを提供してもらいました。ということで、皆さんの身の回りニュースも合わせてぜひ教えてください。では早速いただいているメッセージですね、いきましょうか。ラジオネーム熊友ストレートさんからいただいてました、ありがとうございます。薄曇りの仙台からおはようございますと、でもこの空の色に騙されてはいけませんよってそう、薄曇りだから今日そうでもないかな、涼しいかなって思っちゃいそうですけど、そう、まさに仙台の予想最高気温がまたしても29度なのですとねえ。そして青葉祭りがあった日曜日も29度近くまで上がりましたが、あれはまだ休日でしたからね。今日はもちろん仕事なので、終わる頃には今日のテーマ、ああ疲れた状態になること間違いなしでしょうということでね、メッセージいただいてました。仙台の方もね、今日予想最高気温29度ということで、ただ仙台の方が、1度ですけれどもね、まだ低めなんですね。気仙沼30度ですよね。お互い気をつけていきましょう。私も、溶けないように気をつけなければ

ばというね、ということで、そういえばと、追記ありまして、土曜日に農業園芸センターの人気イベントバラ祭りやってました。土曜日始まってますということで、これも私ね、5、6年、7年、8年ぐらいになりますか、バラ祭りのシーズン行きたい行きたい行きます行きますよと言いながら、ずっとこの一番春のベストタイミング行ってないです、農業園芸センターさんで。以前仙台にですね、用事があって見かけた時に、あ、ここが農業園芸センターさんなんだって言いながら通過したことあるんですけどね、今年はどうなんでしょう、ちなみにまだほとんどがつぼみだったということで、おまけして二分咲きといった程度でしょう、今週末はいい感じになるのかどうなのか、でも園内には色とりどりのパンジーやツツジが咲いて、冬の間殺風景だったセンターがすっかりカラフルになっているから十分楽しめますよということで、写真付きで今日メッセージ、ね、送ってくださってるんですよ。つまりは土曜日に行ったということなんでしょうね、ですごい素敵な、写真いただきました。でバラなんですけど、皆さんの、ね、お宅いかがですかね。我が家は、まあ、学割れが始まってということなんですが、まあ、今週末ぐらいにちょっとずつこの、太陽のエネルギーと美味しいお水を吸って、もしかしたら咲き始めていくのかなっていう感じですかね。ということで我が家の、バラもですね、開花しましたら皆さんにぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。で去年、苗木から育てているバラたちが何鉢かあるんですけれども、今年はね、どんな風に咲かせてくれるのかすごく楽しみです。まあ、なんて言うんでしょうか、よく自分のこう家で挿し木をして、大好きな、ね、バラの苗をこう増やしていくっていうところもあると思うんですけど、なかなかこう気に入ったバラが上手にちゃんとついてくれるかどうかわからなかったりするんでしょうけど、まあ、今年は何鉢かおかげさまで成功しまして、ただその代わり、何鉢か残念ながらご卒業というね鉢もありまして、今年3鉢結果葉っぱつかずの鉢があったんですよね。冬の間ね、根っこをダメにしてしまったのかなってちょっとがっかりしちゃったんですけれども、ということで、いろいろとこの時期、まあ、バラフェアですとかね、いろいろバラ祭り開催されてくるところもあるのかなと思います。ぜひ皆さんの、春こんなお花咲いてましたという情報も合わせて送っていただければなと思います。さあ、そしてもう一つメッセージいただいてまして、ラジオネームくみちゃん、気仙沼特派員、メッセージありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。リカさん、パン屋さん巡りいいですね。気仙沼にもたくさんパン屋さんがあるので巡ってみたいですとね、いただきました。そうなんですよね、気仙沼、それこそパン屋さんとお菓子もね合わせて作っていたりとかねする焼き菓子のお店があったりとかもしますしね。あと、それこそ、まあ、イオンさんに、ね、入ってるスーパーのパン屋さんも結構私すごい好きで、いろいろとたまに新作が出てないかとか見たりとかするんですよね。でラジオ気仙沼だとラブソンガーズ大山のり子さんも言ってましたけど、時間的にもずっとやっているので、まあ、カフェとしても使いやすいということで、アルベーカリーさん、こちらのパン屋さんもね美味しいよって話だったんですけど、そう、私もここの食パンにハマってみたりですとか、ね、いろんな、あと東新庄でルデパールさんのねパンとかも美味しかったりして、ハード系のパンとかって、あ、こんな感じなんだっていうね、食べたいパンによってまた全然行きたいパン屋さんが違ったりするので、ぜひくみちゃんもパン屋さん巡りやってみてください。ちなみにそんなくみちゃんが思わず言った疲れたですが、雑草取りが一段落した時に疲れたと言ってしまいましたというねメッセージいただきました。そうですよね、この時期、そう、お花も楽しみなんですけどね、園芸してらっしゃる方の背中合わせの悩みって言ったら雑草じゃないです。これ我が家もそうなんですよね。何年か前にある程度のスペースは下に除草シートを敷いて、少しずつこうそこまで雑草が出ないようにっていうのはね、頑張りましたけれども、やっぱりそれでもやってくる雑草はやってきます。で蜂もそれこそ雑草に栄養を取られないようにいろいろとそれこそなんて言うんでしょうね、木のクズみたいなものですかね、なんかこうマルチングっていうのをするんですけれども、それでも

これどこから入ってきたのっていうぐらい隙間を見てね入ってくるんですよ。で毎回こう頑張ってねこうむしるんですけどダメですね、入ってくるんですよね。でたまにあの雑草だよねって思うぐらい綺麗なねお花咲いちゃったりなんかして、ということで確かに私もあのパトロールという名の、バラの水やりとかあと剪定、そしてあの農薬散布なんかした時にあ今日のパトロールで敵いっぱいだなって言いながら雑草を、チェックして翌日雑草をちょっとずつむしっていくっていうのをやっています、ということでねちょっとだんだんとあの雑草があの元気よく伸びるこの時期皆さんも腰気をつけてください、時刻8時12分になっています、止めどない話してしまいましたけど皆さんから今日も疲れた、そんなメッセージいただいていきたいと思います。番組の手先は gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー 02-2625-8471 です、それでは今日もこの後10時まで生放送、この後はラジオ気仙沼天気情報です。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。東北地方、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。また明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出、午前4時18分、日の入りは午後6時43分、今日は中潮、この後の干潮時刻午前11時6分、満潮時刻午後6時23分です。変わって気仙沼市の天気です。5月19日火曜日、おおむね一日晴れ、予想最高気温は30度。なお気になる現在の気温、気象庁の観測計ですでに 22.1 度を観測しています。今日は降水確率午前午後ともに 10%。 今日は晴れて日差しが届くでしょう。気温はかなり高くなる見込みです。カラッとした暑さになりそうです。水分補給はこまめに行ってください。変わって明日5月20日水曜日、おおむね一日晴れ、予想最高気温は21度、予想最低気温は14度と今日よりも9度ほど低くなりそうです。天気は周期変化の1週間、雨風強まる日もありそうです。気温の上がり下がりが大きくなりますので、外出の際は上着を持ってお出かけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: Denshoukan no Kikuta Yoko desu. Radio o kiki no minasan, maitsuki 11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時21分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。全国で復旧が進む救助用のゴムボートで救助力を競う全日本ライフセービング

IRB 競技選手権大会が17日気仙沼大島の小田の浜で開かれました。2年連続の開催となり、晴天のもと国内外から集まった選手たちが日頃の訓練の成果を競ったということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼港まつりの主催団体長会議が18日市役所湾店庁舎で開かれ、今年のお祭りの詳細が決められました。74回目の今回、市制施行20周年記念行事として8月1日2日の両日、港町内湾地区で開催しますが、フィナーレの海上花火大会と合わせてドローンショーを初企画しており、これまでにない見どころになりそうです。今年のテーマは荒波を遊び尽くせ、新たな波を生み出して未来へ進む意味と荒波を力強く乗り越えようという思いが込められています。メインステージは気仙沼市の水産研修センター前に設営するうんずらに併設。初日は午後5時30分からのオープニングセレモニーに続いて、6時から浜ライア踊りが行われます。それに先立ち、午後2時頃から南町海岸公園で小中学生未経験者を対象にした釣り教室も行われる予定です。また2日目は正午からパレード、コースはメインステージ前から石川伝送前にかけてのおよそ260メートル。熱中症対策で従来よりも短縮となりますが、練り歩く団体のほか、停止演技だけ行う団体もありそうです。このほか海上花火大会が午後8時から。なお19日、今日開かれる議会臨時会で関連予算が可決されれば、気仙沼市が協賛行事として初のドローンショーを行う計画で、花火との共演が見られそうです。このほかカッター競争大会や U の部ステージ、内林の大共演、さんま戦、宗教と披露などは例年通り行われるということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市松崎柳沢の障害者就労支援施設の松峰園の利用者が16日園の周辺清掃活動を行いました。日帰り旅行や調理体験など毎月行っている活動支援の一環となっているということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、本吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時25分になっています。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直差朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日は思わず言った疲れたというテーマになっています。まあ、皆さんもお仕事をされていると、まあ、仕事の終わる時間というのがもう決められているのかなと思いますが、そんな仕事の終わり時間、今日も頑張ったと思った瞬間、思わず疲れたってね、そんな風に言っちゃいますという方も多かったりするんじゃないでしょうかね。そんな中、これはでも疲れたといえども爽快だったという、そんな疲れたけれどもよかった、そんな皆さんのメッセージもお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 02-2625-8471 になっています。では早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームひろこさん、こちらは愛知特派員からいただいてました。リカさん、師匠さん、皆様

おはようございます。昨日リカさん内湾感も漂ってきていたんですが、現在も畳スタジオだったとはというねメッセージいただきました。そうなんですよね、なんかこう内湾のお写真なんかもねお話ししながらだと、ああもういるんだなーなんて思いがちなんですけど、実はまだ違ったっていうね錯覚を起こさせてしまいましたけど、ということで結局昨日なんと愛知は30度超え、札幌の気温は過ごしやすいのかなと羨ましいというねメッセージいただきました。で昨日結構歩いたんですけど、30分ぐらい歩いたんですかね。で久しぶりにまあそうですね、ちょっと街中の方を歩いたんですけども、札幌って地下街があるんですけれども、その地下街もすごい久しぶりに歩きましてね、ちょっとなんか汗だくになっちゃいましたよね。でまたね地下がね、なんて言うんでしょうか、この暑さでこもってあはは暑い。そっか、前こことか結構歩いてたから意外と運動してないようでしてたなって思いながら歩いてましたね。いかに最近もう運動してないのかなっていうことが分かるようなね、そんな一日だったんですけれども、ただ今日なんか札幌気温が過ごしやすい気温ですかね、17度ということで、今日の札幌は過ごしやすいのかなとそんな風に思ってました。でまさにこの17度って現在の気仙沼よりも低いですからね、今日 22.1 度、現在この後気仙沼は30度近く上がる予定になっています。皆さんちょっとね体調管理気をつけていただきたいですけど、まさに愛知ひろこさんのところも気をつけてください。ちなみに、今日の本日のテーマなんですが、思わず言ったというか、むしろいつも言ってるというね、ひろこさん、気づいたら疲れたっていつも言ってると、疲れた大人になってしまっていることにもう愕然とした朝を迎えていますというメッセージいただきました。いやもうこればかりは仕方がないとしか私もね本当に言いようがないかもしれないねということで、まさに、なんかね疲れた大人になってしまってるという不安を感じたひろこさんでしょうけれども、それこそ高校生ぐらいの時は無限に体力があった気がしますと、コーヒーのカフェインとか栄養ドリンクのパワーとかその威力を身に染みて分かるようになってしまいましたというねメッセージいただきましたけど、確かに高校の頃なんて栄養ドリンク飲もうって思ったりしなかったですもんね。なんか5ミニとかは美味しいから飲んじゃおうかなとか、オロナミン C はいいよねとか、そんなレベルで飲んでましたからね。チオビタとか、いや大丈夫大丈夫なんてね言ってたんですけど、今とかもう欲しい欲しい欲しい欲しいになっちゃってね、本当になんか体力の低下とともに訪れちゃったなっていう感じがしますよねということで今朝はアイスコーヒーで朝からパワーチャージしたというひろこさんなんですが、気仙沼同様本日愛知も最高気温が30度ほど、暑さに負けず疲れた体にムチ打って仕事頑張ってきますというねメッセージいただいてました。でそんなひろこさんが、まさに今日疲れ知らずだった学生時代、めちゃくちゃ流行っていた曲を今日リクエストしちゃおうかなと思います。季節外れには当たるかもしれませんが、北海道から流していただく、グループグレイ、なんかテンションが上がるかもということでねメッセージいただきましたので、この後全国ニュースを挟んでご紹介していきたいと思います。

0: Radio Kasenuma. Headline News.
1: 時刻8時31分になっています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。アフリカ中部コンゴ民主共和国などで広がるエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は昨日、感染が広がっている地域と日本の間では人の往来が限定的なため、日本の一般市民が感染する確率は低いとの評価を発表しました。エボラ出血熱は感染者の血液や体液との接触を通じ感染し、発熱、筋肉痛の症状が出て

重篤化して亡くなることもあります。今後民主共和国などで80人以上が死亡した可能性があり、 WHO 世界保健機構は国際的な公衆衛生上緊急事態を宣言しています。続いてのニュースです。韓国のイ・ジョミョン大統領が17日アメリカのトランプ大統領と電話でおよそ30分間会談しました。韓国の聯合ニュースによると、会談は韓国側の要請で実現し、トランプ大統領が14日から15日にかけて行われた米中首脳会談の結果について説明しました。また韓国大統領府の発表によると、トランプ大統領は朝鮮半島の情勢を含む米中首脳会談の内容についても説明しました。続いてのニュースです。北朝鮮金正恩朝鮮労働党総書記が17日に朝鮮人民軍の指揮官を集めた会議を開き、南北軍事境界線付近で活動する部隊の軍事技術を強化する構想を披露したと朝鮮中央通信が昨日伝えました。韓国への敵対姿勢を改めて示したものです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世につれ世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。時刻8時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通も平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライ

ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りしました。

0: 時刻8時43分になっています。ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でもさまざまなイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、結び丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブでは、結び丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に、会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典として、デジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなど予定しています。入会費、年会費は無料で、結び丸を応援してくださる方であれば、どなたでもご入会いただけます。入会方法など、詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後も結び丸は、仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 時刻8時45分、この時間宮城県政だより今日の詳しくは観光戦略課です。電話は0222112895、0222112895までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: エモーニングズー。さあ時刻8時50分になるところです。毎週火曜日この時間は岩手サファリパークからエモいお話伺うエモニングズの時間です。お相手はもちろんこの方、副社員の千葉千典弘さん。今日ももちろん電話がつながっていますので早速呼んでみたいと思います。千葉さん。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあということで千葉さん、まあ、新緑の季節になりまして、はい、ドライブシーズン ね、なんかね、
1: はい、
0: 立神エリアに行きたいなというそんな気持ちがね、皆さんも高まっているんじゃないかなと思うんですが、はい、いかがでしょうか。この先の岩手サファリパークさん、なんかいろんなイベントを、よくやってますけれども、今回何か紹介のものってあったりします？
1: これはあれですよね、もうクレアしかいないですよね。6月はクレアの月なんですよね。
0: はい、ということでね、毎年恒例の、この時期ぐらいから教えてもらえる、チーターのクレアちゃんのお誕生日会、近くですよね、はい、もうね。
1: そうですね、はい。
0: そんな、今日、
1: はい、はい。予約制なんで、まあ、ちょっとね、なんでしょう、枠があるというかね、早めにご予約いただかないとっていうところありますけども。
0: そうなんですよね。で毎年ね、皆さんでお肉のケーキのデコレーションとかやってたりとかするんですよね。
1: そうですね、はい。
0: ちなみに千葉さん、クレアちゃんって今年で何歳になるんですか？
1: 5歳ですね。
0: あ、もう5歳になるんですね。なんかだんだんお姉さんになってきたと言いますかね。
1: あ、そうですね、はい。
0: はい、ちなみにチューバさんだからこそ分かるこのクレアちゃんの人気の秘密というか魅力ってどんなところにあると思います？
1: はい、まあ元々ね、なんでしょうね、まあ、話題性のあった、ね、両親から生まれた、ね、子たちなので、まあなんでしょう、まあ元々知名度がこう高い
0: で、
1: さらにうちに来て、まあ、どんどん、ね、大きくなって、でなんでしょうね、個性が出てきたというか、例えばね、うちのチーターの中ではやっぱり一番色黒ですし、そのお母さんそっくりだそうです、やっぱり。知ってる方はに、ね、そう、教えてもらったんですけど、お母さんとほど似てると、性格もね、顔つき色具合もやっぱお母さんそっくりだということで、余計ねその辺がやっぱり皆さん知ってるね、地元の、はい、千葉のね動物公園さんの方のファンの方からするとやっぱりその辺が魅力なんじゃないかなと思うんですよね。
0: なるほど。なんかこうルーツをたどれるのっていうのもまた魅力的ですもんね。
1: そうですね、やっぱり、うん。
0: ということでそんな気になるクレアちゃんの誕生日、お誕生日会は

0: 今年はいつ開催でしょうか。
1: はい、6月7、土日ですね。
0: はい、もう6月第1週目に、はい、やはり今年も行われると
1: 、はい、と、はい、
0: やるということですね。でもこちらはすでにあのご予約の方は始まったんでしょうか。
1: 今だいたい両日ともに半分ぐらいの枠の

0: 大丈夫ですよ。
1: あ、よかったです。ということでこちらは特に年齢制限とかはないんですよね。
0: 一応6歳以上で運営してます、うんうん、はい。
1: あ、そっか、一応ねやっぱりこう安全面というか、う
0: ん、はい、
1: そういったところもね考慮してということでしょうかね。でこちらは一応確実完全予約制ということなんですが、今回参加費はおいくらぐらいなんですか。
0: 参加費1名あの大人子供問わず2000円いただいてます。
1: うん、はい、ね、ちなみにもうあのどういう誕生会になるかっていうのはもうだんだん決めてるんですか、千葉さん。
0: え、ただやっぱりいろいろね、もちろん楽しくならないかなとか、あの、うん、ちょっとねいろいろ、私の方で少しね、例えばね、あの記念プレートで撮影してみたりとか、
1: はいはい、
0: まあ、うん、そういうまずなんでしょう、現場に行く前にできることをちょっと考えてます、私は。
1: なんかだんだん、ジュラさん、なんか毎年グレードアップしてますね。
0: そうですね、やっぱりよりね、楽しんでいただかないと、これは皆さん遠方から来てらっしゃる方が多いので。
1: ああ、そっか、
0: そうなんですね、うん、
1: ファンが多いとね、こうせっかくだったらここまで来てくれてるしみたいなね、こう、はい、サービス精神が
0: 湧いちゃうんですよね。なんか
1: 湧いちゃうっていう
0: なんですけど、まあ、あとね、最近正直かなり暑いんですよね。もうなんか、
1: あ、そうそう、どうなんですか、なんか気温的なこう体感的なところ。
0: 普通に暑いっすよ、やっぱもう。
1: ああ、そっか、うん、なんかね、はい、なんか岩手の方まだ気仙沼にもなんて言うんでしょうか、こう北側っていうか上なので、まだそうでもないのかなと思いきやではないと。
0: はい、もう全然、なんか最近確かにクレアの誕生会をやるときにいつもみんななんかこう、結構皆さん薄着だなっていつも写真見て思ったりするんですよ。
1: ああ、ね、なるほど。
0: 大体汗だくになってるようなイメージがあって、あ、今年もこれもう暑いじゃないっていう話になったんですよね
1: そっか、ちょっとね当日の気温とかもちょっと気にして来ていただくのがいいかもしれないですよね。
0: そうですね、はい。
1: でまたこの寒暖の差なかなかね心配なんですけど、今日挨拶の時点でちょっと触れたいなって思ってしまうぐらい、なんか千葉さん、はい、ちょっと鼻声です。
0: そうですかね、あんまり私分かってないんですけど、はい、鼻声なんですね。
1: なんか今日マイクのお互いの感染なのかな、はい、なんか本当にね、はい、寒暖の差あるから千葉さんに倒れられると大変なので、本当にね体調管理気をつけてくださいね。
0: はいはい、ありがとう、ね、妙なね違いにこう気づいていただけるっていうのはなかなか嬉しいですよ。
1: いやいや、もう本当にね毎日お忙しくしてるからちょっと心配ですよ千葉さん。本当に気をつけてくださいね。ということで、すでに、クレアちゃんの誕生日についてはですね、ホームページでも、すでに公表されているということでしたので、ぜひ皆さんにはチェックしていただきたいなと思います。
0: はい、頑張って作りましたんで、はい、よくと。
1: また今年も可愛いクレアちゃんの表情を何枚も収めましたね。
0: そうですね、はい、もう可愛らしくね、はい、5歳なんで5カットで、はい、作りました。
1: そういうことか、
0: はい、
1: なるほど、ベストオブ5カット、これちょっとぜひね見ていただきたいなと思いますし、あとあの千葉さん、それこそ岩手サワリパークさんってあの X とか公式の LINE の友達もあの募集してましたよね。
0: はい、してますね。あのうちの飼育員がね、あの担当ごとに毎日毎日ね、こう変わる変わるでいろんな情報を載せてくれてますんで、ぜひその辺もチェックしていただいて、さらにね、ホームページの方から LINE のね、はい、あのお友達登録をしていただくと特典がねあったりするので、はい、
1: はい、ね、これあのぜひあの皆さんにはまだあの LINE 登録してないよなんていう方はね、ぜひあのお買い得ですとか、あとイベント情報なんかもいち早く分かったりもするので、ぜひチェックしてほしいなと思います。あと X も可愛いですね、動物たちの表情がね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ということで千葉さん、なんか今日も結局はあっという間な時間になってしまいましたけれども、
0: ね、
1: ちょっと寒暖の差がね、はい、本当に、はい、あのお互い激しくなってますので、今日もちょっと岩手暑くなりそうなので気をつけてくださいね。
0: はい、 あ、はい、ありがとうございます、うん、気をつけます。
1: はい、ありがとうございます。ということで岩手サファリパーク6月6日と7日、チーターのクレちゃん誕生日5歳を迎えます。誕生日会のお知らせが来ておりますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。ということで千葉さん、今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。お待ちしております。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
2: くるっと気仙沼、
1: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
2: あっちこっちやっち。
1: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 水曜日は志田篤史による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
4: クロスパイプレディオ。
1: Kインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするKインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
5: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
6: ラジオ気仙沼。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月19日火曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。では皆さんからこんな質問、思わず言った疲れたという、そんなシーンのエピソードをお待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー 02-2625-8471 になっています。ということで皆さんの疲れた教えてください、お待ちしております。ちなみになんですけれども、個人的に結構疲れたなって思うことって結構普段からあるわけですけれども、今日はラジオ祭りの話題もありましたが、そんなラジオ祭りにも来てくださいます気仙沼出身の、理学療法士であり YouTuber である緒方玲君、緒方龍之介ちゃん緒方龍之介さんの、スイッチ動画、私も見させていただくことあるんですけれども、すごくね、癒されボイスになんとかこうついていくようにですね頑張ったりするんですけど、

ども、最終的には終わった後そんなに大変な動きではないのに思わず、はあ疲れた、今日頑張った、やりきったみたいに、ね、言ってしまうこともありますけれども、皆さんももしよかったら、体鈍ってるなと思ったら、まずはストレッチからやってみてくださいということで、まさに、ここ最近ちょっと歩いてみてなかなか本当に歩けなくなってるなって改めて思った私でございました。さあということでメッセージいただいているのでご紹介していきましょうか。ラジオネームさくにゃさん、岐阜特派員からいただいています。りかさんおはようございます。こちらなんとここ数日30度超えの毎日過ごせますということで、岐阜いや暑いんですね。いやなんかね本当にもうすでに、気仙沼も暑くなりそうですが、まだ暑さに慣れていないからかすでに夏バテ気味ですよというねメッセージいただいてました。心配ですね。ということでねちょっとあの体調本当に十分気をつけていただきたいなと思います。で今日のそんな中で聞いているテーマ、思わず言った疲れたですけれども、さくにゃさんはゴールデンウィーク前までは帰宅後疲れたが口癖のようになってましたっていうね。ただ2連休、2日間お休みをいただいて部屋を片付けたり寝具を整えたりと、ゆっくり休めたおかげか最近あまり、まあ、疲れたと言っていないことに今日のテーマで気づきましたっていうねメッセージいただいてます。あ嬉しいですね。そういう、ね、パターンもありますよね。なんか昔はよくね疲れたって言ってるけど最近なんかバランスよくあの動いているのかだいぶなんかね疲れた言わなくなったなとかあるかもしれないです。で結構運動した後って疲れたってすごく私言いがちだったんですけど、運動してた時の方がやっぱり体力があるのかなんて言うんでしょうか、疲れたって仕事では言わなくなったなって確かに今思いましたね。なのでどうせだったら爽快感ある疲れの方が気持ちがいいので、やっぱり運動って大事なんだなって改めて思いましたけど、そして、やっぱり睡眠も大事ですよねとねいただいてました。そうですね、しっかりね寝れることでやっぱり体力回復しますもんね。ちなみに最近子供たちが子供たちもすぐ疲れたと言っていて思わずクスッとしてしまうことがあります。でも子供なりにいろいろ感じ取って疲れているのかなと思うと、大人の言葉って意外と影響するのかもしれませんね。私も無意識に疲れたを連発しないよう気をつけたいと思います。りかさん最近リフレッシュできてますかというねメッセージいただきましてありがとうございます。で結構そうですね、昨日とかも久しぶりになんか札幌の地下街、なんか思い出ってわけじゃないんですけど、やっぱり昔 この職場の通勤路っていうんですかね、久しぶりに歩いてみて今こんな風になってるんだとかちょっとこう見たりとかするとね楽しいなって改めて思いまして、なんかそれはそれでいいリフレッシュになったかなっていう風に思ってました。ということでそんなさくにゃんさんからリクエスト曲いただいているのでちょっと早速おかけしていきたいなと思います。お送りする曲ソーマではやって

経営インフォメーションピックアップ。時刻9時8分、ここからは経営インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けします。今日はこちら、東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るために、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助いたします。対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降対象施設で店舗を開設した事業者です。補助対象経費3分の2以内、上限は60万円です。なお、市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外です。申請期間は来年の3月31日までとなっています。お問い合わせは産業戦略課商工労働係、電話は223432です。続いてこちらです。有害鳥獣被害防護柵の設置補助について、市内に住所を有し市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受ける恐れがあるため農地に防護柵などを設置予定の方が対象です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内で、電気柵が6万円以上、防護ネットは2万円以上となります。なお、限度額は電気柵10万円、電気柵以外が5万円です。申し込み用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。受付は5月20日水曜日までとなっています。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439です。ここまでは、経営インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻9時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市

には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。続いて宮城県天気が今日です。東北地方、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。なお明日は高気圧に緩やかに覆われ晴れますが、上空気圧の谷、湿った空気の影響で夕方から曇る見込みです。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時18分、日の入りは午後6時43分、今日は中潮、この後の干潮時刻午前11時6分です。変わって気仙沼市の天気です。5月19日火曜日、今日はおおむね一日晴れ、予想最高気温は30度。なお気になる現在の気温は 24.6 度、現在すでに 24.6 度まで上がっています。今日降水確率は、午前午後ともに 10%。 今日は晴れて日差しが届くでしょう。気温はかなり高くなりそうです。今日はカラッとした暑さになりそうです。変わって5月20日水曜日、明日はおおむね1日曇り、予想最高気温は今日より9度下がって21度、予想最低気温は14度、降水確率は午前 40%、 午後 30%。 天気は周期的に変化します。雨風強まる日もありそうです。気温の差が上がり下がりが大きいので、外出の際は上着を1枚持って体調管理にはお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: Radio Kesenuma, Yacht FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼。 77.5 Radio
4: Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時20分、ここからは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。子どもたちにふるさとのお米への関心を深めてもらおうと、七ヶ宿町の七ヶ宿小学校では学校近くの水田で田植えの体験授業を行いました。13日にあった授業には5年生6年生のおよそ15人が水田に入り、町のブランド米七ヶ宿源流米となる一目惚れの苗を手植えしたということです。変わって今度はこちらの話題。白石高校と角田高校の定期戦が柴田町のアステムチャレンジスタジアムなどで行われました。64回目となった伝統行事で男女計10競技で対戦、バレー剣道白石高校が8種目を制したということです。おしまいにこちらの話題です。東日本大震災の記憶をつなぎ、犠牲者を追悼しようとアーティストのガクトさんが16日名取市の閖上震災メモリアル公園を訪れ、山田名取市長や郡仙台市長と慰霊碑前で献花を行いました。ガクトさんはファンクラブ会員およそ40名とともに訪れ、希望再生の願いを込め自身が選んだ青いバラを慰霊碑に備えたということです。ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

時刻9時21分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直三朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さあ、メッセージいただいてまして、ラジオネームヤジュさんからいただいてます。ありがとうございます。さあ、シャチホコ特派員、今日のメッセージテーマ届い

てます。今日のメッセージテーマはこちら、思わず言った疲れたというね、そんな言葉なんですけれども、やずさんはこちらですね。まずはりかさん、リスナーの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは。先週末ラジオ気仙沼に襲撃し、西条さんとたけるんさんのサインを、強奪してきました。たけるんさんなんてなんでそう隣町にナチュラルに来てるのという感じで引き気味でしたよというねメッセージいただいてました。そうなんですよね、やずさん の出没率ってすごい、しかも本当にぎゅうぎゅうのスケジュールの中でうまくこうでだったのでこうやってきましたみたいな、おーみたいなねそんな感じなんですよね。しかもしっかりね、レンタカーとかもちゃんともう借りるところも抑えてましたしね、ということで軽く気軽に来てくださるそんなやつさんに引き気味になったというたけるん後で会った時私もね感想をお互い言いたいと思います。あー、痛かったですね。ということで、まず一旦疲れたですが、先日気仙沼独占場、ツツジを見に行った時、駐車場にたどり着いた時、思わず口から出てましたというね、ちゃんとツツジの方もね見に行ってくださってありがとうございます。でレンタカーのマップには特選場さんが乗っておらず、 Google マップで向かいましたよ。で途中、特選場こちらという矢印を見つけ、 Google マップの道ではなくそちらを選んだら元吉側の登山口だったようですと、道が曲がりくねっているのはいいんですが、道幅狭く退避所も少なく、対向車が来ないか来たらどうやって避けるかでめちゃくちゃ気使っちゃいました。自分の車ならかなり幅寄せできますけど、慣れていないレンタカーだと車幅感覚がよく分からず、崖まであと何センチ寄っていいのかなとやってきましたよと。まあそれでも山からの景色は素晴らしく、またツツジも美しく、何よりいい香りしてました。で普通ツツジは、まあ、低めの、ね、木、低木のはずなんですが、特選場では大きいんですね。特選場とは別の山に見に行った方が蜂が多くてすぐ降りてしまったという方もいらっしゃったそうなので、皆さん気をつけてくださいねという、ね、メッセージとともに、ちゃんと登ってきたよという、写真を添えて今日送ってくれました。ありがとうございます。今年本当に見に行く機会がちょっと今年はね巡ってこなかったなっていう形だったので、お写真いただけてすごい嬉しいです。でそうそう、蜂もねやっぱりいるんですよね、まあ、自然豊かなところですか。でもやっぱり他の龍ヶ根山とかの方がなんかこうね虫がとかって話もあったりとか、ただ龍ヶ根山もすごいなんか綺麗なので、こう龍ヶ根山からの特選場ってこう上手にこうツツジを追っていくとね、こういいタイミングでお互い見れてよかったりとかするらしいんですよね。ということで、まあ慣れないレンタカーの中で、しっかりと登ってくださったやずさん、ありがとうございます。まあある意味気疲れしながら運転して、やっぱり目的地着いたら疲れたって言いますよね。これ私全然特選場の話じゃないんですけど、今回ですねちょっとひょんなことから札幌を運転しなくちゃいけなくなってしまったという事情がありまして、でおばから車を借りて運転したんですよ。で基本的には札幌にいる時にはもう免許を持ってたんですけど、運転はしておらずペーパードライバーだったんですね。で気仙沼に行ってから運転が、まあ、できるようになったっていう私としてはですね、この札幌の街並みの2車線3車線車線変更、あと市電のレールがあるところのこの交通量の多さと信号機の使い方、これが全然頭に把握してなくてですね、ちょっと目的地がその市電通りとかにあったりとかいろいろあったので、なんかでそれでいて私の車にバックモニターがついてるんですけど、おばから借りた車にバックモニターがついていなくて、そのやっぱりこうバックモニターに慣れているとっていうんでしょうかね、車止めるにも一苦労と言いますか。で思わず私も駐車場に着いた瞬間に、はあ疲れたって言っちゃいましたね ということで、まだね慣れない道じゃないはずなのに、疲れちゃうんですから、やっぱり慣れない車、慣れない場所って相当疲れちゃいますよね。ということで、それの中でもやつさんもしっかりと気仙沼の季節を謳歌してくださってありがとうございます。ちなみに私が行った札幌、今この時期ライラックが見ごろになってまして、うちの近所にもライラックの木をですね育ててらっしゃる家がありまして、すごく綺麗ないい香りしてました。
ということで。

Radio Kasenuma Headline News。時刻9時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原

業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。昨日日本列島は高気圧に覆われ各地今年一番の暑さとなりました。大分県日田市、兵庫県豊岡市ではそれぞれ 35.3 度を観測し、今年初めて35度以上の猛暑日を記録しました。気象庁によるとこの時期猛暑日となったのは1993年5月13日、2023年5月17日に続いて観測史上3番目の早さだということです。去年最初の猛暑日は岐阜県飛騨市35度を観測した5月21日でした。気象庁のまとめでは昨日30度以上の真夏日となったのは全国914観測地点のうちおよそ3割に上る313地点です。続いてのニュースです。働く人の心理的負担を調べるストレスチェックをめぐり、厚生労働省は2028年4月1日から従業員50人未満も含むすべての事業所を対象にした義務化する方針を昨日決めました。昨日開かれた厚生労働大臣諮問機関労働政策審議会で義務化を実施する記述が記され了承されました。ストレスチェックは企業で働く人を対象に仕事や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化し示す検査になります。従業員50人以上の事業所は2015年から年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。仕事上のストレスで精神疾患を発症する人が増えていたことから、去年5月労働安全衛生法が改正され、義務化の対象をすべての事業所に拡大することが決まっていました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

時刻9時35分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ巨泉の間ギョット FM がお送りしています。直三三一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマなんですけれども、今日のメッセージテーマは疲れたということで、思わず言った疲れた、皆さんのメッセージをお待ちしています。ということでラジオネーム高助さんからメッセージいただきましたね。理香さん、新庄さん、おはようございます。週末青葉祭り行ってきましたということで、いいですね。結構ね、本当に軽やかに腰軽くいろんなところに行ってますよね。ということで、お裾分けに塗装されたパワーアップしたアイリス大山さん、五穀豊穣の山ぼこをペタリしました。そして昨日はようやく気仙沼ファンクラブの会員証も届きました。これを使ってじゃんじゃん得していきたいと思いますというね、メッセージいただいてました。ありがとうございます。で、そうなんですよね。気仙沼市内の方では、こう参加できないんですけど、気仙沼のファンクラブ会員というのがありまして、で、そこで、お買いになっていただくと、気仙沼にね、来た時にちょっとしたお得も手に入るのかなと思いますので、ぜひ、ほやぼやのね、可愛い木札がもらえるんですよね。開放誌も楽しみに待っていてください。で、そんな高助さんは今日はなんと年休取得したので、自前のお弁当片手にドライブに行こうと思いますということで、そのお弁当がね、ちょっと豪華なんですよ。いいですよ。中身はね、エビシューマイとグラタン、あとだし巻き卵を自分で作ったのかな、あとハンバーグにエビフライ、エビ寄せフライ、あとは白身魚だとタルタルソースのフライ、これに味噌汁とサラダがつきます。で、今の冷食はそのままポンするだけだから簡単、熱中症に気をつけて楽しみますというね、メッセージいただいてるんですけど、これ全部冷凍食品なのかな。だし巻き卵なんかはなんか本当にすごい立派な感じで、なんか手作り感がすごく溢れてるんですけど、でもなんかいいですね。なんかこう自分のね、お弁当を持ってドライブってワクワクしちゃいますよね。ということで高助さん、楽しんできてください。

で、そんな高助さんから実はね、リクエストいただいてるんですけれども、実は先日私も、あ、そうなんだとびっくりしてしまったんですが、先日ね、天国へ旅立ったコナン、アニメコナンの蘭姉ちゃんの役を演じていました山崎若菜さん、忍んでということでリクエスト曲をいただいておりました。で、山崎若菜さんなんですけど、まあ、名探偵コナンというね、1996年からもうテレビ放映されてもう30年近く毛利蘭役を、ね、演じてくださってた声優の、山崎若菜さんがですね、先日、まあ、ご隠居されたということで訃報が入ってまいりました。で、こんなにたくさん、私もこの名探偵コナンが始まった時はアニメやはり見てたので、蘭姉ちゃんの声って聞くとやっぱり山崎若菜さんっていうイメージもありますし、あとはサンデージャポンのね番組のナレーションを務めていたりですとか、されていたので結構その声を聞くことがあったりしてたので、すごくびっくりいたしました。ということで、いろんなところで大活躍されていた声優さんで、まだ若かった気がするというふうに思ってたんですけど、まあ、実際ご年齢も61歳ということで、その訃報に、まあ、多くの声優で ご共演されていた方々も SNS でさまざまな思いをお話し、ね、されていらっしゃいましたけれども、ということで、ご冥福を祈って一曲ご紹介させていただきたいと思います。お送りする曲は高助さんのリクエストディーンで君がいない夏。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
2: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼。Traffic Report。
0: 時刻9時45分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、現在前足から柳津駅間は設備メンテナンスのため22日まで、運休となっています。詳しくは JR 東日本ホームページ運行情報お知らせ欄をご確認ください。この他と失礼しました、この他 JR 大船渡線、また BRT 気仙沼線、大船渡線は平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日は予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

時刻9時50分になっています。お送りしてまいりました直三朝一便、そろそろお別れの時間近づいています。ということで今日は皆さんに思わず言った疲れたという、そんな言葉、皆さんが疲れた瞬間教えていただいてましたけれども、メッセージまだいただいてましてありがとうございます。ご紹介させてください。ラジオネーム稲城2号さんからいただいてますね。リカさん、新庄さん、おはようございます。ということで、特選場が見頃か、行きたいなというね、また山頂まで行くとまさに疲れたという、感じになりますけどね。でも疲労感よりも満足度が勝りますけどというねメッセージいただいてて、いや本当にそうだと思います。なんか私もなかなかね運動はできないタイプなんですけども、やっぱり山頂の素晴らしさを見るとなんか疲れたとは言うんですけども、行ってよかったっていうのがちゃんとこうその後にこうグググッとこう勝ってくると言いますかね。ということでちょっとねこの圧巻なスケール一度見た方はね、また来年も見に行こうねっていうぐらい本当に素敵な景色ですのでね、もしよかったらお時間見つけて登ってみてほしいなと思います。まあ、ただね、神社仏閣、城跡巡りよくしているという猪苗代2号さんなんですけど、石段とか山道などほぼ修行のように疲れますねと、ただ登りきった時の達成感がいいんですけどね、運動不足を毎回実感しますが結局何もしないんですけど確かに、ありますね。いや運動不足だからやんなきゃねなんて言いながら全然その後やってないとか、ちなみになんですけど、すごく前、もうラジオ気仙沼が前そうですね、ラジオ気仙沼になる前に臨時災害 FM 放送局の、放送をやっていた時に、まあコミュニティ FM になるとなかなかみんなで旅行する機会がないよねということで、当時、臨時災害 FM 局のメンバーとみんなで実は社員旅行という形でね、行ったことがありまして、でそこで行った場所が山形だったんですよ。で初めてその山形に旅行に行けるということですごくね楽しみにして行ってたんですけども、山形といえばここだここだということで、当時のね先輩たちとこうお話ししながら楽しみに

あのコースとか旅のしおりとか作っちゃいますとかって言いながらあのやってたんですけど、そうしたらあの山寺ってところがあって、で山寺はこう石段でこんなに登らなきゃいけないんだって話から、あの未だにあの当時の話をじゅんじゅんと申しますけど、リカさん絶対登れないじゃんって言いながら、リカもそう思うっていうことで、当時のメンバー行った時が5人6人ぐらいだったんですかね、あの社長

持って降りてくるのを待ってましたね。あの時ちゃんと言っておけばと、年々体力は減っていくのにと、ちょっと反省するところはありましたけれども、それ以来いつか行くんだって言ってましたけど、やっぱり行く機会がないのね。やっぱりこうちゃんと行けるように日頃から運動して、整えておかなきゃいけないなって改めて思ったんですけども、ちゃんと運動していないっていうね、あのまさにあの反省すべき点をたくさん今日は感じるメッセージですね。さあ、そしてラジオネームあずきちさんからもいただいてました。りかさん、しょうさん、皆さんおはようございます。連日の暑さ、昨日だったか福島市の暑さは日本一だったようで、最近疲れと感じることがないのか、感じなくなったのか、疲れることをしてないのか、あまり口に出ることがないこの頃でございますというね、いただいてました。まあ、夏はとにかくあの福島の方がかなり暑かったということもありましてね、本当に体調気をつけてほしいなっていうふうに思っておりましたがね、あの今日は福島どのくらいの、ね、暑さになるのかなと思いますけど、どうぞ寒暖の差気をつけてください。で、最近疲れることを感じないのか、感じてても言わなくなっただけなのかそんなメッセージいただいてましたけれどもね、確かになんか疲れた、口癖にならないに気をつけようと思っていつの間にか言わなくなったなって思ってる人もいるかもしれないですね。ただ若い頃ちょっとだけ山登りしていたというあずきちさんは、山登りをしていた時期に汗だくで頂上にたどり着いた時、頭にある風は本当に爽快で疲れを忘れさせてくれましたっていうねメッセージいただきました。で、なんかあのこれ私の学校だけだったんでしょうかね、小学校の時に山登りをした時、背中にタオルを入れましょうみたいのがあって、背中にタオルを入れて、で、汗ある程度かいたら、あのタオルをこうスッと背中から抜くんですよね。そうするとね、すごい爽快で、これをなんか楽しみに、ここか、ここが限界か、ここでタオルいくかって言いながら、なんか抜いた記憶があってですね、なんかその時すごい爽快で、疲れたり大変だったんですけど、その一瞬を気持ちよく感じてたなって思ったりもしましたね。ということで、あっという間に時刻9時56分になっています。いろいろと、まあ、疲れることもあるかもしれませんけれども、皆さん、楽しいリフレッシュをしながら日々、お過ごしください。それでは番組エンディング曲は、今月エンディング曲、伊藤孝宏、ふるさと思い出祭りを聴いての別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。

0: Catch your emotion
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM トゥデイです。
3: Hola desde Colombia.
4: Hola a todos desde Chile.
5: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
3: Hello Papua New Guinea.
6: Hello Kuniwa Bahama.
7: I want Sri Lanka.
8: Namaste Nepal.
9: Wassalamu alaikum from Mosque.
10: Kesen numa no minasan oen shimasu.
11: 77.5 Radio Kesen numa Kyoto FM.

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。

0: 5月19日時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ラジオスペ。
0: 今日のお相手は師匠こと佐藤武と
1: ラブソンガーズ小山のり子です。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: このお昼はラジオスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブンスタジオ前は青空見えておりますが、薄曇り、天気はいい感じですかね。
1: そうですね、
0: ですが
1: めちゃめちゃいいですね、
0: はい、いいですが、
1: ですがですか、
0: はい、28.9 度。
1: あ、はい、
0: どういうことですか、これ
1: どういうことでしょう、どういうことですか、ね、
0: 28.9 度、もうちょっとこの時期としてはね、うん、今日あの本当30度近くまで上がるっていう感じで、
1: そうですね、
0: びっくりしておりますが、
1: うん、はい、
0: はい、
1: どうなってんですかこれ。
0: まだ5月ですからね、
1: うん、
0: はい、こんな形の春は珍しいんですが、
1: はいね、そうですよ、はい、5月ですよね。
0: 5月なんですよ。
1: そうですよね、はい、忘れてました私。
0: もうなんか泳げそうな気温ではありますけどね、うん、海はねまだ冷たいにしろ、このくらい気温が上がるとね、どうなんでしょうね、
1: どうなってるんでしょう、はい、怖いですよ本当に、
0: ね、今年はどうなんでしょうこの、うん、ね、毎年ね猛暑だ猛暑だって言ってますけども
1: 、うん、毎更新してますからね、毎年ね、
0: 更新して
1: ますもんね。あ、なんだか40度を超える日を猛暑と言いましょうかみたいな、
0: とかね、あと酷暑日、
1: あ、酷暑か、
0: 暑日ですかね、
1: 酷暑日をそれ、
0: はい、
1: 何ですかそれ、もう、
0: ね、
1: 40度、
0: だ30度になってもなんかもう普通になっちゃったんですよね。いわゆるね、
1: もう30度
0: では普通、うんうん、みたいな感じで、
1: びっくりしないよと、
0: ね、もうその40度とかそういうところで、もう本当に気をつけましょうというような感じですけども、本当にね、もう昔はそんなにこう、何ですか、クーラーもなかった時代じゃないですか。
1: 扇風機一本ですよ、
0: 扇風機でね、はい、扇風機で十分涼しかったんですけども、もうね、なかなかそうもいかないような感じになって、

0: ってきて、
1: もうそれだけじゃダメです ね、 もうね、
0: あの気仙沼でもエアコン、ね、補助の方もなんかすぐね、うん、あのいっぱいになったみたいで、
1: あ、そんなあったんです
0: ね、はい、あったんですけども、
1: はい、あ、
0: なんか、ね、やっぱり皆さんね、なかなかこの今までのこう、なんですか、常識とか、うん、我々がこう暮らしてきた季節感とちょっと違くなってきたということで、うんうん、ね、ま、なんせあの一番熱中症とか気をつけなくちゃいけないの で、
1: そうですよ ね、
0: もう5月にこの熱中症の話をするとは思いませんでしたが、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: 、ね、30度いってますからね、
1: まだはね19ですよ、5月19、
0: そうなんですよ、
1: ま、何なんですかこれ、
0: はい、そして明日は21度と、はい、また下がる、
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、そ、もうジェットコースター並みに
0: こうなってくると、何ていうんですか、うん、こう、なんですか、こうね、寒暖差にこうついていけないような、
1: そうですね、はい、私なんか寒いからまだ、はい、まだガスストーブつけてますからね、
0: 本当ですか、
1: つけてますよ、昨日、はい、おとといまでガスストーブつけて寝てましたよ、私まだ床で、
0: はいはい、うん、床でなぜ人には、ね、いつもたどり着かない、ね、
1: いつもたどり、うん、はい、昨日はもうそのまま昨日のまま布団に行ってみたら朝までなってました、
0: はいはいはい、
1: だから昨日はガスストーブつけなかったですけど、
0: はいはい、
1: うん、そしたら今日30度ですし ね、うん、ね、今日わかんない
0: もん、ね、暑いですもん ね、 ね、どんどん寝苦しい、ね、日になってきたりとかしますから ね、
1: ね、
0: 本当に体調管理気をつけなくちゃいけないですけども、
1: 皆さんも気をつけてくださいね、
0: はい、ということで、はい、そんな、うん、あのね、気仙沼ではございますが、
1: はい、
0: 嬉しいニュースが、
1: はい、
0: 飛び込んでまいりました、
1: はいはい、
0: 観光課さんから、
1: はい、
0: プレスリリースがあったんですが、
1: はい、
0: ホヤボーヤルーム第1弾、
1: ほう、
0: 浜梨海洋館のホヤボーヤルーム6月8日オープン、
1: ちょっと
0: 決まりました、
1: おめでとうございます、うわ、何ですかそれ、
0: これですね、すごいんですよ、
1: はい、
0: 海洋館にホヤボーヤルームができるんですけど、
1: なんで、あ、部屋だ、
0: 部屋です
1: 部屋だ、ルームだ、はい、
0: もう完全に、ルームなんですね、
1: うん、
0: これあのホームページで検索、気仙沼市の、
1: はい、
0: ホームページから見れるんですけども、はい、見てもらうと、
1: うん、
0: もうなんかほやぼやルームって言ってね、ちょっと例えばなんかちょっとこうぬいぐるみが置いてある程度なのかなとかみんな思うじゃないですか、
1: 思うじゃない、思います、
0: 全然違いますよね、
1: なんかあら、
0: 完全にほやぼや、ほやカラーのね、
1: ほやカラーで、あら、
0: ルームが、まあ、今回ですね、うん、3月に気仙沼市とほやぼや、うん、パートナーシップ協定を結んでいる市内の宿泊施設2館あるんですが、
1: はい、
0: そのうちの 浜梨海洋館にほやぼやルームが6月8日にオープンするということなんですね、
1: あらしい、
0: はい、
1: はい、
0: で今回のほやぼやルームは、うん、大谷海岸を一望できるオーシャンビューの部屋、うん、
1: いいね、
0: ねえ、海洋館すごいですからね、
1: すごいですよね、
0: 本当にあんなオーシャンビューの、ね、海が近くて、
1: ね、
0: 多分日本全国あんまりないと思うんですよね、あそこまで近いのは、ね、そんなあのオーシャンビューの部屋の扉を開けた瞬間からまるでホヤボーヤと一緒に海の中へ冒険に出かけるような世界観が広がるということです、そして客室内にはホヤボーヤをモチーフにした装飾やアートが散りばめられ、はい、
1: うん、
0: 青くきらめく海をイメージした壁紙をデザイン、
1: お
0: でクッション、そしてさらにはお食事もホヤボーヤの世界観にを取り入れる予定ということです、まあ、小さなお子さんから大きなお友達まで、
1: はい、
0: 楽しめる遊び心いっぱいのお部屋となっております、場所は気仙沼市元吉町下丸1、
1: うん、
0: ホテル海洋館ですね、
1: うん、
0: 浜梨海洋館ですね、はい、部屋のタイプはツインルームで、うん、宿泊料金は平日2食付きで1名あたり2万3000円から、
1: お、
0: 宿泊者には限定特典としてオリジナル刺繍ハンカチがプレゼントされます、はい、そしてまたホテル、ね、ホテル内ではオリジナルグッズの販売もスタートするということで、
1: うん、
0: 宿泊しない方でも購入できるということです、はい、ということで、うん、ほやぼやプラス会員様を対象に、うん、7組限定で先行宿泊が実施されるということなんですね、
1: う
0: ん、でこれ実は期日がですね迫っておりまして、はいはい、応募期間は5月20日水曜日、
1: うん、
0: 午後5時まで、そうなんです、明日までなんですよ、
1: あらら、
0: 明日までなので、はい、ぜひですね、応募していただいて、こちら抽選になりますので、うん、抽選は、
1: うん、
0: 21日、
1: うん、
0: 木曜日にですね、うん、もう当選発表ができますので、
1: はい、
0: まあね、当たるか当たらないか、分かりませんが、7組なので、
1: うんうんうん、
0: 行きたいなと思っている方はね、ぜひ応募してみたらいいんじゃないかななんて思いますね、
1: いや素敵ですね、はい、
0: ね、これすごいですよね。で、まあ、当選者は6月1日から7日までの期

0: 旦、
1: うん、
0: 一足早くほやぼやルームを体験できる
1: なるほど
0: ですね、
1: うん、
0: はい、ぜひ。なので、あの応募方法などはですね、ほやぼや公式ウェブサイトやお知らせページにありますのでご覧ください、うん、ということでした。
1: そうですか、はい、じゃあもうちょっとチェックしてみてくださいよ。
0: ちょっとこれは楽しみですね。なんかすごいですね、こんななんかほやぼやのルームができるって、
1: 人気
0: 人気ですよね。
1: ディズニーかほやぼやかって、そういうことですよ。
0: そうですよね、オフィシャル、ねね、
1: そういうことですよね、
0: ホテルではね、
1: うん、
0: あのやっぱ特別感のある部屋に泊まれるっていうのは、うん、嬉しいですよね。
1: ですよね。
0: でなんかあの本当に小さいお子様がいらっしゃらないこう夫婦とか、うん、ご家族でも、うん、ね、なんかこうそういう部屋に泊まると嬉しいじゃないですか、うん、
1: 気分上がりますから ね、
0: はい、まあ、ただでさえ気仙沼ね、あの景色がいいので、
1: うんうん、
0: 特別な風景は見れるんですが、うん、それに加えて、はい、ぼやぼやの雰囲気もね、うん、味わっていただけたらいいんじゃないかなということでした。まあ、詳しくはですね、
1: はい、
0: 今週のほやほやほやぼやタイムでもお聞きしていきたいと思いますので、はい、そちらもお聞きください。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 本日のテーマの方も発表していきたいと思います。
1: はい、
0: 本日のお昼はナジョスペ、
1: はい、
0: ワンワードテーマは、
1: はい、
0: おスマホ忘れてナジョスペ、
1: あ、
0: ありますか。
1: 毎日ね、忘れてます。
0: 毎
1: 日ですよ、忘れない日なんかないですよ。
0: スマホ、
1: でも私には強い味方がありますから、はい、このアップルウォッチちゃんで、
0: あ、はいはいはいはいはい、
1: この音聞こえてかない、
0: はいはい、
1: これでね、
0: はいはい、
1: あれ場が、ある場所が、
0: あ、
1: ね、テンテンテンテンテン、
0: はいはいはい、どこに行ったみたいなね、
1: はいはい、私は大丈夫ですけど、はいはい、一般の人、普通の人どうするんでしょう、このアプローチがない人はね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: もうあれじゃないですか、もう勘しかないんじゃないですか。
1: 勘しかないよね、
0: はい、なくなった場合はね、
1: うん、私もうこれ手放せないですよ。
0: でもこのアップルウォッチはもうね、うん、いいですけど、僕もスマートウォッチなんで一応連動して音は鳴らせるんですけど、
1: うん、
0: 音が小さくてどこにあるか分かんないとかね。
1: なるほどね、はいはいはい、あ、そっかそっか、音の音量問題ありますよね、はいはいはい、そっかそっかそっか、
0: はい、
1: うん、そうよ ね、
0: うん、でもう今忘れちゃうと、でもなんかもう気が気じゃないですよね。
1: もうそう
0: ね、
1: 本当に本当に忘れちゃった時ね、本当に出 か、はいはい、出かけたのに忘れたってことでしょ。
0: そこからもう戻れないみたいな。
1: あ、それだった
0: もん。あ、もう仕事始まってます。
1: でも死を意味しますよ、もう私にとってはもう、
0: ね、なんか気が気じゃないですよね、なんか連絡が来て、はい、あとでね、あの忘れてるのも、うん、忘れてるのも忘れてね、そのスマホをすぐさ、うん、あ、ないんだったっていうのね、
1: うん、
0: 1日繰り返すわけじゃないですか。
1: なるほど、
0: うん、はい、まあ、忘れてるんだったってことを忘れるみたいなね、うん、
1: それ何回も繰り返し ね、
0: はい、でようやくなんかね、スマホを家に帰ってね、展示した時、うん、あ、何事もなかったなって安心すると思うんですけども、はい、なんかね、皆さんもそういうエピソードだったりですね、うんうんうん、忘れてしまったエピソード、まあ、スマホを忘れた時に取る行動なんか、はい、いろいろありと思いますので、
1: はい、
0: エピソードなどなどお待ちしております、はい、そんなメッセージの宛先は、
1: はい、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-258471 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッとハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしております。そして今日の番組ラインナップは12時45分からブックナビ耳寄り情報は小島青さんの漫画本なら売るほどについて、そして1時20分からなんだりかんだりでは6月21日に行われるニューサックスエディションスペシャルライブ2026についてゲスト加藤元明さんをにお話を聞いていきたいと思います。楽しみですね、
1: はい、
0: ということで本日も張り切ってまいりましょう。お昼はナジョスペ、この後午後2時までお付き合いください。

0: お昼なよすぺ、オラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時12分になりました。この時間は気仙沼級中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューをご紹介したいと思います、
2: はい、
1: まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供している気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューをご紹介していきます。
2: はい、

0: 5月19日本日はたけのこご飯、
1: あ
0: いいですね。そして厚焼き卵、
1: おー、うん、
0: ほうれん草と笹かまの和え物、
1: へ
0: ー、じゃがもち汁、和風ですね。
1: いいですね。
0: ということで、はい、今日のメニューにどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。のりちゃんお願いします。
1: はい、テーマ笹かまぼこについて知ろう。宮城県の名産品である笹かまぼこはたくさん魚が取れた時に保存食として作られたのが始まりです。白身の魚をすり身にして手のひらで叩きながら伸ばして作ったので手のひらかまぼこと呼ばれていました。今のように笹かまぼこと呼ばれるようになったのは笹の葉の形に似ているからという説と、昔仙台藩を治めていた伊達家の家紋にちなんで名付けられたという説があるようです。宮城県の味である笹かまぼこを味わいましょう。今日のカミカミメニューはじゃがもち汁です。よく噛んで食べましょう。
0: はい、ね、なんか美味しそうですね。和風でね、たけのこご飯出るんですね。
1: 最高ですね。
0: ね、
1: 給食でね、
0: 給食で、
1: いいです
0: ね。これなんか僕が担当してから初めて見るかもしれない、
1: ね、あ、私もなんかちょっとそうかもしれない、
0: ね、
1: 美味しそうだね。本当に美味しそうですよ、
0: ね、今日もじゃ気仙沼の子どもたちは楽しんでください。なお気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条月立獅子折に新城松岩大島唐桑小学校気仙沼松岩新月獅子折唐桑中学校に届けられています。続いて市内小中学校8校へ約1200食を提供、元吉郷土調理場の本日の給食メニューを紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: 5月19日本日は、
1: うん、
0: コッペパン、
1: はい、コッペパン、
0: そしてチーズオムレツ、
1: お
0: お、いいですね。アスパラとコーンのソテー、
1: お、
0: はい
1: はい、
0: 白花豆のミルクスープと、こちらは洋食になっております。ということで今日の給食にどんな思いが込められているのか紹介していきましょう。
1: はい、テーマアスパラガスについて知ろう。アスパラガスは4から6月頃に旬を迎える春の野菜です。グリーンアスパラガスはハウス栽培のものが先に旬を迎え、露地栽培のアスパラガスは5月中旬から6月頃が旬です。出始めのものが甘みが強くて美味しいと言われています。またアスパラガスには疲労回復作用や旨味成分であるアスパラギン酸、血液や赤ちゃんの発育に働きかける葉酸、抗酸化作用のあるルチンやビタミン C や E が含まれ、体を作る上で重要な栄養が詰まっている野菜なので、苦手でも一口は食べてみてください。
0: はい、
1: はい、
0: こちらも美味しそうですね。打って変わって元吉は洋食、
1: うん、
0: ね、
1: そうだな。
0: この白花豆、
1: うん、
0: ね、これなんか初めて聞きましたけれども、ね、なんかねシチューみたいな感じで美味しそうですね。はい、なお、
1: はい、
0: 元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上重瀬小学校、このほか津屋大谷橋上重瀬中学校に届けられています。この時間は気仙沼市の給食情報をお届けするオラホの給食聞いてけらいんでした。
1: Radio 気仙沼 Weather Report。時刻は12時16分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に警報注意報は発表がされておりません。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時18分、日の入りは午後6時43分。今日は中潮、この後の満潮時刻は午後6時23分、この後の干潮時刻は午後10時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日の天気は晴れ、予想最高気温は30度。なおここまでの最低気温は午前2時55分観測 13.4 度、気になる現在の気温は
2: 気象庁の観測計で 28.8 度を観測しています。降水確率は午後 30%、 今日は晴れて日差しが届きそうです。気温はかなり高くカラッとした暑さになるでしょう。水分補給はこまめに行い、熱中症対策をしっかりと。代わって明日の天気は曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は14度、降水確率は午前 30%、 午後 40% です。この先の1週間ですが、天気は周期的に変化しそうです。雨風の強まる日もあるでしょう。気温の上がり下がりが大きいので、外出の際は上着を1枚持ち歩くと安心です。体調管理にお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
4: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻は12時21分です。お送りしています番組お昼はナジョスペ。高助さん、
1: 高助さんだでしょ。さっきだからオープニングでこうほら見えてさ、あのね、な今言ってたとこだったの。 なるほど、ね、なんだ
0: 僕ね、あの読みの原稿に夢中で気づきませんでしたけども。
1: こっからちょうどね、はい、ほやちゃんが見えてた。いいね、
0: 親坊や、親坊やと、
1: うん、と
0: ですね、
1: オクトパス君、
0: はい、
1: ちょっとびっくりしちゃって、今タって出てきても
0: タコ、
1: タばっかり
0: って、
1: オクトパス君ですよ。あの可愛いオクトパス君と ね、おやちゃん、あ、いい T シャツ着てるね、はい、いい T シャツも、あー、いいな、なんかいろいろ突っ込みとか、はい、あー、いいな、いいね、最高、
0: はい、高助さんですね、
1: 高助さん、
0: はい、先ほどね、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございますな、ねえ、
1: なんかラブソンのさ、サポーターのチケットのあの封筒も持ってるもん、はい、サポーターにもなっていただいてありがとうね、
0: そうなんですね、
1: ありがとう、あれ持ってるからちゃんと、ありがとうね、
0: バッチリ、もうラブソンサポーターとして
1: ありがとうございます、
0: あのね、5月30日、
1: はい、ありがとうございます、
0: 応援ね、
1: ありがとうございます、
0: はい、高助さん、していただけるということで、はい、
1: ありがとうね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、早速なんで、
1: はい、
0: 高助さんのメッセージ、はい、いただきたので読んでいただきたいと思います、
1: はいはい、
0: ラジオネーム高助さんからです、
1: はい、
0: 今月末に迫ったラブソンは、
1: うん、
0: 20歳の祝いに向けて、
1: はい、
0: リクエストね、まあ、いただいてるんですけども、はい、願いね、はい、後ほどかけたいと思います。
1: はい、
0: ということですが、
1: はい、
0: ラジコのタイムフリーではありますが、昨日の TBC ラジオさんでの放送された、
1: うん、
0: 竹森正幸さんのガラクタパレード聞きました。
1: さす、分かってんな、さすがだよ、本当に
0: カラーボトルの
1: カラーボトル
0: のね、
1: はい、はいはいはい、昨日
0: 聞きました、よーってことでした、
1: ありがとう、
0: はい、ね、
1: 分かった、ありがとうございます、ね、竹森さん、本当にね、だし、もうね、電話出演、ちょっとしのぶくんが予定つかなくて、で、はい、ギリギリで電話出演になっちゃったんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、でもね、優しい、はい、ね、竹森さんがね、いろいろラブソンいじってもらいましたよ。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: ね、気仙沼でね、はい、ライブされてますしね、うん、何度もね、
1: そうそうそうそう、はい、6月もあるんですよ、
0: 6月
1: も、
0: あ、そうですね、
1: あ、 RST で、
0: RST さんですね、
1: はい、6月14かな、はい、うん、であるのでね、はい、うん、ぜひぜひ、あの、目の前で竹森さん聞けますよ、本当に、ね、あの店内で歌っちゃうからね、
0: はいはいはい、うん、もう近いですね、
1: 泣いちゃう、はいはいはいはい、本当にすごいので、はいはいはい、ぜひぜひ皆さんおすすめです、
0: ね、あの本当にシンガーの中でもあんなパワフルに歌うシンガーってあんまりいないんじゃないですか、うん、あそこまでこうね、
1: そうなの、そしてね、やっぱ普段から喋る内容も熱い、
0: はい、
1: 曲も熱いしね、うん、だから本当にね、熱くてすごく心の切れない人です、はい、竹森さんね、
0: うん、そうなんですね、ぜひぜひ、であの一昨年のサンマ、うん、あ、サンマフェス
1: もね、そうですよ、
0: 鳥、うん、で
1: やってましたよね、はい、
0: ライブも良かったですね、
1: 良かったよね、
0: なんかこうやってね、気仙沼というか、まあ、宮城県いろいろね、こう地元を大事にされてるアーティストさんでね、うん、ねえ、もう超メジャーアーティスト
1: ですね、そう、超メジャーですね、皆さんね、あのチェックお願いいたします、
0: はい、お願いいたします、
1: 高助さん、ありがとうございました、
0: ありがとうございます、そして、はい、もう一つだけいっちゃおうかな、はい、いってしまおうか、はい、少々お待ちください、
1: はい、
0: ラジオネーム、
1: うん、
0: 少々お待ちください、
1: はい、
0: はい、ありました、
1: はい、
0: ラジオネーム、
1: うん、
0: トッコさんからです、
1: あ、トッコさん、はい、はい、
0: あ、業務連絡です、
1: はい、
0: トッコさん、
1: あ、トッコさん、
0: トッコさん、
1: はい、
0: トッコパパが気仙沼にいらしております業務連絡です、トッコパパが気仙沼、はい、ミラセブン前に来ております、
1: はいはい、あのT シャツ、ラブソンの T シャツが欲しいんだけどってさ、はい、聞いて、
0: はい、あのね、はい、多分ですけど、はい、トッコさんに伝わるより先、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 電波で伝わ、今伝わってる感じかなと、
1: 今そう、絶対そうだと思います、絶対そうだと思います、え、また言ってたの、ね、ってなって
0: ん
1: だ
0: もん、で、はい、ジュニア君がなんで言ってくれないの、うん、みたいなこの流れが、一連の流れがあるかもしれませんが、
1: 私も入社の時一緒に階段上がってきましたから、
0: ね、なるほど
1: はい、
0: ということで、師匠さん、のりこさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 今日もよろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いいたします、
0: テーマですが、仕事に行くと、はい、職場の誰かがスマホを家に忘れてきちゃったというのをたまに聞きます、
1: あ、やっぱ言います、いるんですね、はい、はい、
0: でも気づいた家族が届けに来ていました、優しいですね、私も何度か家に忘れましたが誰もいないので届きませんなるほどね、
1: はい、
0: そんな時に限って電話が来てたりするんですよね。わかります、大事な電話ね。
1: 大事な電話
0: しかも何回も来てたりしてね、うん、後からあのスマホ忘れてって言ってもなんかね嘘っぽく感じたりとかしてね、うん、しちゃいますけども、最近は車に乗ってスマホを忘れると車が携帯電話を忘れていませんかとアナウンスしてくれるので忘れなくなりましたと。
1: なんで、え、
0: なるほど、リンクしてるんですかね、スマホ多分 Bluetooth か何かでリンクしてて、うんうん、それが繋がらないとスマホ忘れてませんか。
1: あ、すごくいい車、いいですね、
0: いいですね、
1: あら、その機能欲しいですね、
0: その機能欲しいですね、
1: 欲しいですね、
0: うんうんうん、大体そうですもんね、車で、うん、もう出かけた後ですもんね気づくの、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: あみたいなね、うん、はい、あ、これは嬉しい、
1: うん、
0: はい、もうこれ僕もやっちゃうんですよね、たまにですけどね、うん、はい、だからなんか取りに行ったりするで戻ったりすることもありますけども、う
1: んうん、戻っちゃうよねやっぱりね、戻れない時もあるんですかね、
0: はい、
1: でもね、
0: 確かにね、やっぱね、はい、うん、戻れない時に取れな、うん、あの置いてたことはまだないですけど、ね、
1: あ、ないですか、うん、
0: はい、
1: もう1日そわそわしました私も、もう本当にもう
0: 遠征なんかあったら大変ですね、
1: あ、もうそんなんだった、
0: ね、
1: ねえ、
0: 一度僕ライブ行く時に、うん、あのつっかけで 出かけちゃったことはありますけど、
1: 私もドンキのサンダルで出た
0: ライブ今日ね、あの、うん、もうあの夜ライブだっていうことで、ね、
1: はい、
0: 気合い入れて、うん、
1: 気合い入れて
0: でこうね機材搬入あるじゃないですか、
1: はい、
0: 機材搬入して、
1: はい、
0: で仙台に向かう途中ですよね、はい、あれごめん俺突っかけで出てきてしまった、
1: 仙台まで行ったってこと、
0: 仙台の途中で気づきました、
1: いいじゃん、うん、
0: あのあの大家 の、はい、あの元吉を出る前に気づいたんで戻りましたけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、戻ってねでしょ、
0: はい、あの突っかけです、完全に突っかけで出てきてる、ドンキのサンダルもまずいですね、
1: 私も結構ラジオここに来るときもドンキのサンダル、はい、何回か戻ってますよ、
0: はいはい、うん、まだここはいいですけどね、もし
1: やですよ
0: 5月30日、はい、土曜日、はい、ラブソン20歳のお祝いで、うん、突っかけて出てってはね、

0: そして私このまま一回出ようかな、一回ステージそれで行こうかな
1: 一回
0: 見せようかな、
1: 一回、
0: う
1: ん、一回これできました
0: これできましたってね、うん、
1: ねえでもねなんかね本当に忘れ物ねこれね、うん、こればっかりはちょっとね気をつけて、もうねなかなか難しいですけれども ね、
0: は
1: い、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。時刻は12時28分です。

県インフォメーションピックアップ、ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日当番員など今月号の情報をお届けします。それでは、はじめに自衛官募集対象者名簿提供のお知らせです。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められており、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報、氏名、住所、生年月日、性別を提供する予定としています。なお、提供を希望しない場合は5月末日にご連絡ください。これらに関するお問い合わせは総務課行政係、電話223401、223401です。ここまでは自衛官募集対象者名簿提供のお知らせでした。続きまして、県教育委員会主催地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集のお知らせです。音楽、映像、食育など様々な文化芸術活動に取り組んでいる青年の発表の場や、地域の誰もが参加して楽しめる祭りなど、地域を巻き込んだイベントを一緒に作り上げる青年実行委員を募集します。現在決定しているのは第1回実行委員会の開催日のみです。その後の進め方やイベントの内容については、集まった実行委員の皆さんのアイデアをもとに話し合いながら進めていきます。興味関心のある方はお気軽にお問い合わせください。実行委員の募集、応募条件は18歳以上の青年、活動内容はイベントの企画及び運営、申し込み期限は5月26日火曜日まで。第1回実行委員会、日時は5月27日水曜日午後7時から、会場は気仙沼中央公民館、内容はイベントの内容についての協議など。なお、第1回実行委員会に参加できない場合でも、実行委員への参加を希望される方はご連絡ください。これらに関するお問い合わせ、申し込み先は気仙沼教育事務所社会教育担当、電話242572、です。ここまでは県教育委員会主催地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集のお知らせでした。県インフォメーションピックアップ、ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は12時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。イランの主要通信社タスニム通信などは17日、ガリバブ国会議長が中国担当特別代表に任命されたと報じました。ガリバフ議長はアメリカとの協議の代表団長も務めており、友好と敵対の両面で最重要

国との関係を一手に担うことになります。ガリバフ議長の特別代表職はペデシュキアン大統領が提案し、最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏が承認した国家の代表です。タスニム通信は従来の特使職とは権威のレベルが違うと伝えました。次のニュースです。東京文京区の高層マンション計画建設計画をめぐり、建設予定地に隣接する大院中学と大院高校を運営する学校法人大院学園が東京都に設計の許可をしないよう求めた裁判で、東京地方裁判所は昨日、原告側の訴えを却下する判決を言い渡しました。裁判長は設計が許可されても重大な損害が生じる恐れがあるとは言えないと述べました。判決によりますと、大院高校などと隣り合う8階建てマンションの管理組合側は2022年建築基準法に基づきマンションを20階建てに建て替える設計許可を東京都に申請しました。次のニュースです。経営再建中の日産自動車が創業の地である横浜市の横浜工場の縮小を検討していることが分かりました。世界7工場での車両生産終了を決めていますが、国内部品工場の再編は初めてとなる見通しで、稼働率を高めて業績改善を図ります。横浜工場は主に小型車ノートや SUV、 スポーツ用多目的車のエクストレイル向けにエンジンなどのパワートレイン駆動装置を創造し製造し、年40万機から50万機の生産能力を持つ主力工場です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻は12時42分になりました。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は設備メンテナンスのため毎谷地から柳津駅間22時まで日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。なお代行輸送は行いませんのでお気をつけください。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため21日まで上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて BRT 気仙沼線、平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線リフジャンクションから多賀城インターチェンジ付近、事故のため車

車両規制発生しております。お近く走行の際はお気をつけください。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間下り線、北上金ヶ崎インターチェンジ付近故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。

0: ブックナビ耳寄り情報。
1: 時刻は12時48分になりました、はい、毎週第1、第3、第5火曜日はブックナビ耳寄り情報、
2: はい、
1: ここからは耳から始まる本との出会いをお届けします、はい、このコーナーは宮脇書店気仙沼店の協力でお届けします。
2: はい、
1: はい、ということで、今回は、今回も素敵な本をご紹介いただけるということで、のりちゃん今回はどんな本なんでしょうか。
2: はい、今回宮脇書店気仙沼店の小野寺さんが紹介してくださったのは、
1: はい、
2: 小島青さんの漫画本なら売るほどです。

0: うん、本なら売るほど、
1: はい
0: はい、まさに本屋の話なんでしょう。どうなんでしょうか ね、
1: はい、舞台はひっつめ紙の気だるげな青年が店主を務める町の小さな古本屋十月堂、はい、小野寺さんが言うにはこの本はそんな十月堂の彼の人柄と素敵な品揃えに惹かれて、うん、今日もさまざまな事情を抱えたお客さんがやってきます、
0: はい、
1: 本好きの常連さん、背伸びしたい女子高生、不要な本を捨てる に来る男、夫の蔵書を売りに来た未亡人、ふと手にした一冊の本が結ぶ静かで温かい出会いと再生の奇跡が丁寧に描かれた、本を愛するすべての人はもちろん、本をあまり読まない人にもおすすめしたい短編連作シリーズのヒューマンドラマということだそうです、う
0: ん、はい、はい、これ、うん、実はですね、私、はい、若干これ3巻まで出てるんですけど、はい、1巻2巻3巻の、うん、試し読み、1巻の1話、
1: はい、
0: 2巻の1話、
1: はい、
0: 3巻の1話と飛びと読んでみたんですけども、
1: はい、
0: これね、はい、面白い、
1: どうですか、
0: あのね、本当に、まあ、小野寺さんがね、うん、言ってるような、うん、なんていうんですか、この本屋、うん、古本屋を、まあまあ、中心にしてこう話がね、うん、
1: はい、
0: 進んでいくっていうことなんですけども、かなりね、
1: はい、
0: まあ、短編なんで読みやすいですし、はい、雰囲気がねちょっと変わってるんですよね、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: はい、
1: へえ、どんな内容ですか。じゃあちょっと言ってみますね、はい、宮脇書店気仙沼店の小野寺さんによると、漫画大賞2026大賞、
0: うん、はい、
1: この漫画がすごい2026男編第1位など多数ランクインしている本作は、多くの人に読まれている理由は本の記憶媒体としての側面を解像度高く描かれている点にあります、うん、と話しています、
0: はい、
1: 小野寺さん曰く、新刊書店に並ぶ本がまっさらな情報であるとするなら、古本屋に並ぶ本は誰かの人生の記憶そのものです。ページに残されたわずかな折れ跡、かつての持ち主が挟んだまま忘れたしおり、ただそこにあるだけで漂う時間の気配、十月堂に持ち込まれる本にはかつてそれを所有していた人たちの喜びや悲しみ、あるいは挫折や決意が目に見えない形で刻み込まれています。店主の青年はそうした本を単なる中古の商品として右から左へ流すことはせず、かつての持ち主を思いながら、次にその本を手にする人たちを思いながら、そっと棚へ送り出します。彼が営む十月堂は単に本を売買するだけの商業空間ではなく、人と本、そして人と人とが時を超えてもう一度出会い直すための交差点なのですと話しています。
0: うん、なんかいいですね、この雰囲気が ね、はい、
1: さらに作中には実在するさまざまな書籍が登場し、それぞれの登場人物の人生とシンクロするそうです、うん、小野寺さんはさらにこの本の魅力を次のように話しています。知っている本が出てくれば、それを読んだ時を思い出し、知らない本であればこういう本があるのか、うん、と興味が湧いてきます。作中のキャラクターたちと並走しながら、自分自身の読書遍歴やかつて自分の棚にあった大切な本の存在を思い出さずにはいられません、うん、さらに作者が描く絵の美しさと密度の高さが物語に圧倒的な情緒を与えています。デジタル技術を用いながらも、どこかアナログの水彩画を思わせる温かみと、古本屋特有の静かで少し埃っぽい、しかしどこか落ち着く空気感が紙面から匂い立つように伝わってきます、
0: うん、
1: あっと驚くような大事件が起きるわけではありません。しかし表情の微細な変化や本をめくる手つきの描写一つ一つに、言葉以上の雄弁さが宿っています。デジタル化が進み、電子書籍や定額の読み放題サービスの普及、タイムパフォーマンスが重要視されている現代において、私たちはいつでもどこでも簡単に情報を消費できるようになりました。しかし一方で、時間をかけて手元に置く本を選び、ページを一枚一枚開き、その手触りや匂いとともに人生の時間を共にするという面倒でだからこそ愛おしい体験は失われつつあります。本作はそうした時代

だからこそ紙の本だけにしかない価値と、それを 手渡していくことの尊さを再認識させてくれます、うん、と。そして読み終えた後、十月堂の扉をそっと閉じるような、温かく心よい心地よい余韻に包まれると同時に、部屋の本棚に眠る古い一冊を手に

0: ねえ、これまあね、うん、本なら売るほど、これすごい構造になってて、
1: はい、
0: あのまず小野寺さんがまあ本屋で働いてますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: で、はい、でこの本屋の漫画ですよね、
1: はい、
0: というで売る本屋の漫画って、この本っていうものが、うん、こう本好きにはもう刺さるであろうという、うん、あの作品なんですよね、
1: はい、
0: はい、でまあもちろんね、先ほども言ってましたが、うん、あのその中に小説、うん、この売りに来た人とかね、
1: はい、
0: この小説を売りに来た人、うん、あとそれをこの人買っていった人、
1: うん、
0: あこんなに安く売ってるのかなって言って買っていく人とかもいるんですけども、うん、なんかそういう人にそこに人生があるわけですよね、はい、これを選ぶ、あこの人はこういうのが好きなのかなとか、うん、あの店主の人はですね、うん、ちょっとあの自分の頭で考えるんですよね、
1: あ
0: なのでなんとなく僕が思ったのは、
1: うん、
0: あのちょっと違うかもしれないですけど、孤独のグルメってわかりますか、松重豊さんがやってらっしゃるドラマも、
1: うんうん
0: うん、あれ大体こう頭の中の話なんですよね、
1: う
0: ん、
1: あそうですよね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、この人はこんなのを食べてるのか、じゃあ俺も食べてみようみたいな妄想の話とか、うん、頭の中の話なんですけど、うん、それの漫画古本屋版みたいな感じで、
1: なるほど、
0: うん、店主さんがいろんなことを考えたりするのは、うん、まあこう余白がすごく白が多いんですよ、
1: うん、
0: こう絵がごちゃごちゃしてないで、本人の絵とあと白い部分がすごく多いのが僕は印象的で、
1: うん、
0: すごくなんていうんですか、世界観が静かで、
1: はい、
0: この古本屋、小さな古本屋さんの、はい、その雰囲気にぴったり合ってるような流れで進んでいくので、
1: うんうん、
0: まだ僕は試し読みしかしてないので、うん、この後買って、はい、帰りたいと思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: 私もずっと読みようかな、じゃね、
0: はい、
1: あら
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 全3巻、
1: はい、
0: もちろんこちらは宮脇書店さん、はい、善沼店の方で販売しておりますので、はい、ぜひ、お買い求めいただければと思います。ここまではブックナビ耳寄り情報、この時間は宮脇書店気仙沼店のご協力でお送りしました。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: お昼はナジャステ、
7: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
8: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
9: おすすめの本に子育て情報、
10: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
11: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武史と
2: ラブソンガーズ小山のり子です。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、2週目ですか。
2: そうですね、
1: はい、
2: はい、
1: のりちゃんという大船に乗りながら、ね、先週もですが、私のゴムボートはなんとか2時というですね、完璧に向かって頑張って、
2: バッチリじゃないですか、はい、私はもうめっちゃもう安心しきってますよ。いやいや、素晴らしいなと思って感心してます。まあ、これ
1: はね、
2: のりちゃんからですよね。本当に素晴らしい、
1: はい、ね、もう本当に、ね、頑張っておりますが
2: 頑張ってますよ、師匠
1: さん、ね、わわ言っておりますがみたいな、ね、素晴らしい
2: 言っておりますが ね、
1: ね、言っておりますが、今日の X での、はい、あの写真ちょっとね、はい、お聞きしたいんですけども、
2: なるほど、あ、 今来ますね、はいはいはいはい、はい、
1: はい、これ、はい、ラブソンと愉快な仲間たちのこの、うん、ね、あの作業
2: すごい、なんかそうでしょ、あ、なんか
1: すごいです
2: ね、キャラ濃いめのね、
1: ラブソンと、うん、愉快な師匠の先輩たちでもありますよね。
2: そうなの、うん、だから キャラすごい濃いなみたいな、はい、
1: 強力な、濃いですね、
2: うん、濃いのよ、
1: はい、
2: うん、ちょっと、ね、柄が若干大丈夫、大丈夫、
1: 柄なんか右端の方ちょっと悪、
2: 右端ちょっと悪めな感じのね、うん、ですけどすごく、はい、もうすごく優しい、ね、優しいお兄さん、優しい、素晴らしい
1: ですけどもね、はい、これは気仙沼の音楽を語る上で、
2: そうですよ、これはもうライブダオ、
1: はい、
2: ライブダオです、この人たちは。
1: ライブダオ、
2: ライブダオという団体なんです、この子は。
1: 名前があるんですか。
2: ちょっとありますよ、音楽集団ですよ、ここは。
1: ライブ
2: 音楽プロ集団ですよ、この子は。
1: 前ですね、はい、あの先輩ね、私の名前出したらいいのかな、
2: はい、
1: いいんですかね、
2: いい、大丈夫です、
1: はい、よっちゃんはですね、はい、キャバネヤミクルーっていうね、名乗ってましたけども、
2: それ初めて聞いた、
1: はい、あのカバネヤミの集団なんですね、うん、キャバネヤミクルーってです
2: ね、さすがだね、
1: ヨシミツ監督、
2: ヨシミツ監督、
1: ヨシミツ監督の、ね、うん、ネーミングセンスにもうね、カバネヤミをキャバネヤミっていう
2: すごいよね。
1: しかもそれにクルーつけちゃう、
2: さすが、
1: はい、
2: なんかかっこよくなっちゃうね、なんかね、なんかね、うん、はい、そういうとこね、遊び心持ってんのよ。
1: でもカバネヤミですね、
2: カバネヤミだね、
1: はい、
2: いや、結構仕事はきちんとしますからね、
1: ですよね、
2: すごいですよ、
1: はい、
2: あとはもうほら百景さんですよ、はい、ね、もうね、百景さんもいるし、
1: 完璧でございますね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: でもう準備いろいろもされてる
2: んですね、うん、これはラブソンのね、そうですね、はい、お楽しみ抽選会の準備、はい、一応ラジオ気仙沼の T シャツ着てたんだけど後ろで見えなかったね、これね、
1: ああ
2: 見えない、あ、ごめんなさい、
1: 見えないですね、
2: あ、見えない、前はラジオ気仙沼です、
1: ね、ありがとうございます、はい、そして続いてが、はい、こちら、
2: うん、どれだろう、
1: 食堂カモン、
2: あ、これは、はい、そのダオの集まりの前 に、はい、にあのポスターをお願いに行った高田の

0: 食堂かも。
1: これ、はい、カツ丼がうまいということで。
0: めっちゃうまい。うん、あの店主がね、あの前に以前セッションにジャズセッションに何回か来てくれた、
1: はい、あそうなんですね、
0: あのね店主が来てくれて
1: お客さんとしてプレイヤー、
0: うん、プレイヤーで、あのギターでね、
1: あそうなんですね、
0: 今もうお店が忙しくて全然来れなくなっちゃって、
1: じゃジャズギタリスト
0: う、ね、まあ、もう、うん、勉強中ですって言ってこう来てくれてて、うん、そうで言ってもカツ丼うまい、はあ、もうびっくりするぐらい美味しかったです。
1: カツ丼ってまずいとこはまずないじゃないですか。
0: あまあまあまあ ね, ね、まあまあね、
1: 絶対平均点以上の味は出してくるんですけど、本当に美味しいカツ丼ってちょっと少ないんですよね、実は。ありそうで ね,
0: ね、
1: うん、
0: もう
1: これ僕はですね、まあソースカツ丼とカツ丼の美味しいところを常にこうですね、
0: はい、
1: 探し求めているんですけども、
0: あなるほどね、はい、これね、もう
1: 行ってみます。
0: 前歯の裏やるタイプですよ。
1: あっ熱々、
0: もう、あっもうそう、そんぐらいはもう揚げたてで、いいで、ね、じゅわっとやって、うんうんうんうん、もうまだもうこの美味しいこの卵の感じもちょうどいいのよ、
1: ね、
0: うん、まあそばもうまい、そばもうまい、
1: ね、
0: まあ、す
1: ごい、
0: おすすめです。
1: おそばとカツ丼、
0: はい、
1: いいですね、
0: 高田ですよ。
1: で近くなんでね、行ってみたいと思います、
0: う
1: ん、
0: はい、行ってみてください。
1: そしてそして、
0: うん、あこれね、あこの場ね、
1: 教え子、
0: 教え子の、はい、シュート君、
1: はい
0: はい、右側のメガネ君ですね、
1: はい、有名ですね、
0: はい、有名なシュート君、はいはい、うちの教室の教え子、はい、
1: すごいですね、
0: はい、
1: もう何歳の時から。
0: あ、もう小学校
1: から、
0: うん、1年から1年生から、はい、うん、もう高校3年生までびっちり、
1: はいはい、
0: そして、うん、あの歌コンでもちゃんと、はい、トーク大会も銀賞3回も取ってますしね、
1: はいはい、
0: この子は
1: 歌コン、
0: はい、歌のコンクール、はい、私伴奏でちゃんと、はい、うん、
1: でもピアノ
0: 、うん、ピアノで入ってきたんだけど、はい、歌のコンクールっていうのが歌好きだったので、
1: はいはいはい、
0: うん、そういうの出して、
1: じゃあ、うん、あののりちゃんのところはもうピアノもですけど、
0: う
1: ん、歌の
0: 方の
1: にこうだんだんそうシフトしていくっていう子もいる
0: わけ
1: ですね。
0: うん、そう、この前東北1位2回になった子もうちから出てますので。
1: どういうことですか。すごい
0: 先生に似ないで
1: 教え子
0: 上手、なかなか成績がすごい、
1: いやでもね、
0: う
1: ん、それだけ成績
0: 回
1: してるってことは、
0: うん、
1: はあ、じゃあもうボイストレーニングからいろいろやっていただけるという、
0: やってもうね、
1: でもいいですね、なんかこう、
0: う
1: ん、あの意外とこう習い事って道が一つだったりするじゃないですか、
0: うん、
1: なんかね、
0: うん、
1: でもそうじゃなくて、まあ、この子がこういう風な道に進みたいというんだったらそういう風にこう
0: そう
1: シフトしていく、ま
0: あ、そうピアノやってもいいし、あと結構ほらだからピアノ歌こうやってこのようにね、はい、まあ、プロで、あとこの子編曲この、はい、この番組の編曲もしてるの で作曲の方でも賞取ってるので、はい、だからそういう道に進む子もいるし、あとほらやっぱ軽音とかでね、
1: はいはいはい、
0: ドラ結構あと吹奏楽部ほとんどだし、あと軽音やってる子もいっぱいいるし、うん、やっぱリズム感鍛えとかリズミックからやってたりするとリズム感めちゃめちゃ鍛えられるので、
1: うん、
0: だからあらゆる、うん、まあ、別にでも、ね、音楽の道に進まなくてもね、うん、やっぱねリズム感って大事、運動でも全部大事ですから、というの
1: を、ね、
0: 総合的にと思って音楽教室でや
1: る。なるほど。
0: そうそうそう、
1: じゃあもう本当にこう、
0: うん、
1: 例えばクラシックな音楽でこの道に進みなさいというようなスクールというかは、
0: うんうんうん、
1: まあ、音楽というものを、まあ、人生においてこうどう自分の人生を豊かにしていくような形の、
0: しそさん100点、それそこでございます。私のそうです、私のキャッチコピーとそうです、同じです。
1: これあ
0: 人生を豊かにって私昔名刺に書いてましたもん。
1: あ、
0: はい、
1: それなんとなくもしかしたら覚えてたかもしれないですけどね
0: いやそれを見せてないやつ、
1: はい、
0: 見せてない昔の、
1: はい
0: はい、
1: あそういう、
0: そうです、
1: いいですね、
0: はい、なのでまあまあ、うん、もう素晴らしい 例と言ったら失礼ですけど、シュート君はこうやって
1: ね
0: 活動されて、まだ今国立音大の、ね、大学院に進みまして、学芸大
1: 学、はいはいはい、うんうん、あれ国立って音なんかすごいあれですよね。
0: そうですよ。
1: ですよね。
0: そうですよ。だから無事の教室から音大生が
1: 出たって。私でも知ってる名前ですからね。
0: で、はい、ラブソンのリナちゃんも私教え子ですから。あ、私の生徒ですからね。
1: そうなんですね。
0: ですよ。いますよ、ちょこちょこと。
1: なんか、ね、
0: 先生が一番ダメ。
1: 多分ね、こう普通だったら多分いろいろで自慢ねいっぱいするんだと思うんですけどのりちゃんあんまり言わないから
0: 一応、ね、
1: はい、
0: 先生が一番ダメ先生なんで。
1: いやそんなことないですよ、
0: うんうんうん、先生を超えろっつって、ほらみんな先生を超えろっつって
1: 超えていけみたいな、
0: 超えていけっつってものすごい私も、
1: はい、いやでもねすごいですね。なんかねこういうなんかこういうなんかね、あの教え子がテレビに出るとかっていうのって、
0: うん、
1: ね見てても、
0: うん、 嬉しいですよね、うん、また出てたなと思って、うんうんうんうん、今忙しくてね、なんか編曲の方全部やってるんですけど、はい、なかなかテレビに出るのがね、はいはい、少ないので出た時にと思って写真ちょっと撮ってアップさせていただきました、
1: は
0: い、
1: まあ、こちらはね、まあ、出る時はまあ出役としてありますけど、うん、裏方としてももう、ね、まあ、もう毎回実力を
0: 裏方は、ね、はい。

0: 発揮している
1: ということですね、はい、皆さんその辺も注目していただけたらと思います。と、はい、いうことで、はい、メッセージの方もいただいてましたので、
0: はい、お
1: 聞きしたいと思います。ラジオネーム、先ほどリクエストいただきました、はい、ほやぼや大好きおじさんからです。
0: はい、
1: 師匠さん、のりこさん、リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。
0: こんにちは、こんばんは。
1: 本日のテーマ、はい、スマホを忘れた謎スッポン。はい、僕はスマホを忘れたことがないので経験談がないのですが、
0: さすが、
1: すごいですね。
0: すごいね。
1: 近所にお買い物に行く程度であればスマホを忘れたことぐらいと思っていたんですが、うん、もしもキャッシュレス払いメインで現金を持ち歩いていなかったらと思うと結構バカにならないですよね。あ、確かに
0: 確かに
1: 最近そういうのありますね。
0: それしかダメみたいなのが、うん、ね、
1: ね、そうですよね、うん、ちょっと視点を変えてもしもの話をすると、うん、現代人がスマホの存在をそのものをスマホその存在そのものを忘れたらどうなるのか。
0: ほう、
1: スマホ自体が普及したのはここ十数年くらいかと思うんですが、はいはい、生活必需品となった今スマホがなくなったら生活に大きな影響が出るのではないでしょうか、
0: うん、
1: お買い物だったりお仕事だったりコミュニケーションだったり娯楽だったりラジオ気仙沼だったり、
0: うん、
1: スマホが登場する以前の生活だってなんとかできていたはずなのに、うん、その当時の生活には戻れなくなってきているのではないでしょうか。
0: ああ、確かにそうですね、
1: うん、それだけスマホが浸透しているというわけですが、うん、もしものことがあると大変なことになる面も持ち合わせているという便利なツールでもあり、失うと生活できなくなるリスクすらあるクリティカルな存在になったんだなと技術の進化を実感しているのです。
0: 確かにそうですね、
1: まあ、こう言われると本当そうなんですよね。何やるにも例えばまあラジオを聞く、うん、なんかこう調べる、うん、まあね、あとはもう、ね、何かこうなんでしょう、連絡ツールはもちろんですけども、連絡ツールだけじゃなくても本当にもうお財布としても、
0: うん、支払うね、はい、そうですよね、
1: あの現金を、うん、あの最近は持たない人も多いじゃないですか、うん、ね、まだまだ気仙沼だと現金じゃないとダメだよってお店もありますけど、うん、都会だと ねほとんどもあの電子マネーで行けちゃうんで、
0: 行けちゃいますからね、
1: はい、ただあの、まあ、あの防災士の方も言ってましたが、はい、震災あった時、
0: はい、
1: あ、ね、電子マネーがレジの電源が落ちちゃったら、
0: はいはいはい、ダメです。
1: もう、ね、全部使えないですから、うん、あの現金 ね、あのちょっとパッと使えるのはどこかに忍ばせておかないと大変ですね。それもありますしね、
0: う
1: ん、いろいろこう考えさせられますね。考えさせられる、うん、社会派 な、
0: はい、
1: ほやぼや大好きおじさんからメッセージでございました。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。そんな社会派の、はい、メッセージに続きまして、はい、ラジオネームしのぶさんから来ております。
0: なんだしのぶさん、
1: はい、師匠さん、のりこリーダー、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。最高気温30度予想の気仙沼、
0: はい、
1: 部屋に隠してあるチョコのチョコは全滅の予感のしのぶです隠してあるんだ全滅ですね今日 ね、はい、さあ、さて、はい、今日のテーマ、はい、スマホ忘れて謎すっぺ、
0: はい、
1: 忘れましょう。これはあえて忘れましょう。現代はデジタル社会にどっぷり浸かり疲弊しすぎています。さまざまなサービスが手軽で便利になり、うん、日常生活でも恩恵を受けまくっていますが、うん、たまには SNS やゲームから解放され、属性から一時的に離脱する瞬間があってもいいのでは、うん、と真剣に考えています。
0: なるほど。
1: いわゆるデジタルデトックスってやつですね、
0: はい、
1: こちらも社会派が来ましたね。
0: そう、社会派ですね、
1: はいはい、師匠さんは日々業務でスマホどころかパソコンからも解放されたいでしょう、うん、さあ今すぐパソコンとスマホを置いて内湾の漁網ベンチに座りぼーっと海を眺めましょう、放送は西条さんと小田パパに任せて解放されてくださいそれもいいです ね
0: いいですね、
1: はい、あの元気になって帰ってくるかもしれないです ね、はいはい、
0: おやつ食べに行きますか、
1: はいというわけで、ここからのメッセージは手書きのメールではなく手書きのおはがきでの受付となります宛先は郵便番号988ということで、急遽、ね、突然バトンタッチされる斎藤さんに送るリクエストいただいております。
0: お、
1: ね、この流れで行ってみたいと思います、
0: はい、
1: いけるかな、いけますかね、ギリギリですかね、
0: はい、
1: じゃあリクエストは後ほどお送りしたいと思います、
0: はい、
1: 時刻は1時12分。この後は天気情報ですね。

時刻は1時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に警報注意報は発表されておりません。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夕方から曇る見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時18分、日の入りは午後6時43分。今日は中潮。この後の満潮時刻は午後6時23分。この後の干潮時刻は午後10時55分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日のお天気は晴れ。予想最高気温は30度。なおここまでの最低気温は午前2時55分観測 13.4 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 30.5 度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は晴れて日差しが届きそうです。気温はかなり高くなりカラッとした暑さになるでしょう。水分補給をこまめに行い熱中症対策をしっかりと。変わって明日の天気は曇り。予想最高気温は21度、予想最低気温は14度です。降水確率は午前 30%、 午後 40%。 この先の1週間ですが天気は周期的に変化しそうです。雨風の強まる日もあるでしょう。気温の上がり下がりが大きいので外出の際は上着を1枚持ち歩くと安心です。体調管理にお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: Numa. You're listening to FM 77.5.
1: おはよう。
2: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
3: 何した？
2: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
3: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催いけなくて。
2: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
3: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
2: 検索は通販サイト気仙沼さん。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
5: 気仙沼ラジオ、
6: ラジオ気仙沼、
7: なんだりかんだり。
3: 時刻は1時21分になりました。ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオを聴きの皆さんにお届けするなんだりかんだりのお時間です。本日は地元気仙沼で開催されるスペシャルライブについて、このお方にお話を聞いていきたいと思います。
2: はい、
3: 気仙沼出身のギタリスト加藤元明さんです。よろしくお願いいたします。加藤さん、加藤さん、
8: はい、
3: あ、よろしくお願いいたします。
8: はい、よろしくお願いいたします。どうもこんにちは。
3: こんにちは。
8: 先日はお世話になりました。
3: ねえ、
2: ありがとうございました。
3: ねえ、
2: ね、会ったばっかりですね。会ったばっかりです
3: ね。紫神社前商店街のラブソングアーツさんのイベントで、はいはい、ね、あの加藤さん見てらっしゃいましたが、はい、その時にですね、便乗して私もですね、一緒にお話ね、させていただきまして、
8: ね、
3: いろいろとちょっとですが、ね、ギター談義なんかちょっとね、話させてもらって、貴重な時間をありがとうございました。
8: いえいえ、とんでもないです。
3: はい、ということで、まあ、今回、まあ、スペシャルライブについてちょっとお聞きしたいんですが、はい、まずは改めて、はい、加藤元明さんについて簡単にご紹介させていただきます。
8: はい、
3: 加藤元明さんは現在までさまざまなアーティストのバックギタリストとしてサポート演奏やレコーディングに携わるなど幅広く活躍されていらっしゃいます。はい、ということで、加藤元明さんは気仙沼で出身ということですが、この間の5月3日ですか、ひらけるホールで行われたジャズセッションの方にも参加されたというふうに聞いたんですが、地元で開催されるイベントの参加はどう、いかがでしたでしょうか。
8: そうですね、まあ、何回か、まあ、僕も参加させていただいてるんですけど、やっぱ地元の人たちがこう楽しそうに演奏してるのっていいなと思います。
2: 本当ね、目立っちゃうんですよ、加藤さんが。
3: 加藤さん来ると、
2: あ、もうね、オーラが全然違うんで、
3: はいはい、
2: 一般ピーポーはもうガグブルですよ、もう本当 ね、
3: そうですよね、
2: 優しいからね、はい、もうね、本当優しいし ね、 ね、 もうね、もうギターの音色ももう素敵すぎちゃって、ね、みんなもう演者さんみんなうっとり、うん、お客さんも、
3: なんかその、まあね、ジャズセッションの良さ、その、うん、誰でもね参加できるのも良さですが、うん、はい、こうやって加藤さんみたいなスペシャルゲストが来るのもまたね、魅力のイベントじゃないですか。
2: そうなんだ、プロが来るジャズ

0: セッションの時、ね、ないでしょ。
1: で
0: そんなの、
1: そのとこでこう自分も参加できたりもするし、
0: う
1: ん、っていう。
0: そうです。加藤さんがそしてジャズセッションにギターアンプを寄付してくださったんですよ、
1: はい、ギターアンプって
0: すごいやつね、なんかね、
1: そう寄付するものですか、ギターアンプってすごい。
0: そうなんです、
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: あ、じゃあもうあのジャズセッション来た方は、うん、まあ、なんかあのギターしか持ってきてない方は、うん、まあ、その加藤さんの寄贈のアンプで使って演奏できる、
0: うんうん、そのそういうために加藤さんが、
2: そうです、そうです、もうどんどん使っていただくためにですね、寄付させていただき、はい、いたんで、
0: ね、優しいで
2: しょ、使ってください、
1: 優しいでしょ、
0: 本当にもう、
1: はい、
0: うん、全身優しいから
1: 全身優しい
0: 全身優しいから
1: 全身優しさでできてる加藤さんということですね。はい、でもね、本当にね、まあ、そういうこう形で何回か参加されてるって言ってましたが、まあ、こうやってね、気仙沼の音楽にもね、こう携わってもらって、はい、うん、なんか近しい存在なんですけども、すごい人、
0: すごい人、
1: はい、
0: 本当にすごい
1: っていうことなんですが、まあ、来月気仙沼でライブもございます、
0: はい、
1: 今回のライブについて改めてどんなイベントなのかお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: はい、そうですね、もう今回で今年で3回目なんですけども、はい、日本のトッププレイヤー、サックスプレイヤーの勝田和樹さんをお呼びしてですね、はい、僕と2人で気仙沼でスペシャルなライブを、させていただきたいと思っております。
1: うん、これ、はい、今回で、何回目なんでしょう。
2: 3回目ですね。
1: 3回目、はい、3回目、はい、
2: そうなんですよ、もう3回目になりますね、
1: はい、まあ、もちろんね、はい、ご存知の方はいらっしゃると思うんですが、改めてご共演されるサックスプレイヤーの勝田和樹さんについてどんな方なのか教えてもらってもよろしいでしょうか。
2: はい、もう勝田和樹さんといえばですね、日本のフュージョングループのディメンションというグループのサックスプレイヤーですね、はい、で、まあ、本当に間違いなく日本のトッププレイヤーとしてですね、もういくつものレコーディング、有名どころのレコーディングしたりライブも、ね、やられてるすごい有名な方なんですけども、はい、はい、まあ、そんな方がですね、気仙沼に来ていただけるっていうことになりましたので、うん、
1: すごいことですよね。
0: すごい人、
1: もちろんなんか皆さん聞く好きなアーティストさんの CD で演奏されてたりとか、うん、ライブで演奏されてるってこともかなり多いと思うんですよね。
2: そうですね、はい、
1: 有名な方、
2: ね、一度は絶対耳にしているはずですね、
1: 方が来てくださる。でもちろんね、本人もそのディメンションというですね、フュージョン、バンドをやってらっしゃいますので、
2: はい、
0: ね、
1: 日本でも本当にそのトッププレイヤーが気仙沼に来てくださるっていうことなんですが、もう加藤さんから見ても勝田さんはやっぱりすごい憧れの人っていう。いや、
2: 僕はあれですね、学生の頃から憧れの存在だったんですよ、うん、はい、ずっともう学生の頃からね、うん、ライブ行ったりとかこう、はい、CD 買ったりとかしていた人ですね、はい、はい、う
1: ん、そんな人とライブがまたねもちろんね、加藤さんのね、うん、のプレイヤーとしての実力が、
0: う
1: ん、ね、勝田さんとの共演をね、
0: うん、
1: させたとは思うんですけども、はい、
0: で
1: も、
0: うん、
1: 学生の時に聞いてた人と一緒にってすごい、
0: ま、
1: で嬉しいことですよ ね、 ね、
0: そんなね、夢叶ってるってことですよね、叶う夢っていうか、すごいですよね、
1: ね、はい、で、まあ、日本を代表するサックスプレイヤー、はい、ということなんですけども、はい、まあ、今回のライブ見どころとか聞きどころっていうのはどんなところになりますかね。
2: そうですね、もちろんですけれども、やっぱりこの勝田さんって普段大きい会場でしかやってないんですよ。で、その方がですね、まあ、地方に来ることそんなになくて、
1: はい、
2: で、まあ、回るとしても本当に都市部しか回ってくれないような方なんですが、はい、まあ、そんな方がですね、気仙沼の開けるホールで、
1: はい、
2: 間近な至近距離で多分音を浴びれるっていうのはなかなかない機会だと思いますね。
1: うん、はい、ね、大きい会場になってくればもちろんスピーカーからの音が、ね、うん、中心で聞こえてくると思いますけども、うん、その生音も聞こえるんじゃないかっていうくらいの臨場感がある場所で、はい、演奏していただくっていうのはやっぱり貴重なライブなんていうんですかね。
2: そうなんですよ、
1: 開けるホールですからね。なんで気仙沼にね来てくださるのか、これは加藤さんが何かこうね、賄賂的なものをしているんじゃないかとすら思いますけども、何なんでしょうね。
2: あれですね、気仙沼の美味しい食べ物ですね、
1: はい、うん、やっぱりこの気仙沼の魅力を感じていただいて、またね、 来てくださるというようなことなんでしょうかね。
2: そうですね、あとはもう本当に

0: 沼の人のね、やっぱり優しいところとか、あのウェルカムな感じのところが、はい、なんか気に入ったっぽいですよね。もうあの本人も結構毎年もう行く気満々で、
1: はい、あ、そうなんですね。
2: ね
1: でもね、まあね、勝田さんファンなんかはね、もちろんこういう形で、うん、まあ距離もね、うん、仙台からも遠いですし、うん、交通の便がね、決してこう便利なわけでもないところまで来てくださるって、まあ、貴重な体験なので、うん、もちろんね勝田さんファンも気仙沼に集まってくださると思うんですが、うん、やっぱり地元の人にもですね、いっぱい見てもらいたいなって思いますね。
0: そうですね、
1: はい、ね、僕もあの本当にあの生演奏はまだ見たことないんですけど も、うん、もう YouTube でもね、うん、もうディメンションとか勝田さんの名前入れるとどんどんどんどんライブの映像出てきますしね、うん、はい、そこでまあチェックしてなんか地元で見てもらうっていうのもいいんじゃないかな、うん、なんて思いますけども ね、はい、もちろんね、加藤さんの YouTube もね、いろいろセッションの僕が結構僕見てるんですよ。
2: はい、ギタリストとしてね、やっぱ ね、
1: そうね、どうやってるこんなことできるんだろうなと思いながら、逆立ちしても私はできないぞみたいな、ね、感じで見てますけどもね、やっぱりねすごいこう、まあうん、ね、本当に真摯にギターと向き合って、うんうん、来られた方なんだななんて勝手に思っておりますが、はい、そんな2人のね、はい、ライブが見れますということで、はい、で、まあ、昨年も、開催されて好評だったということなんですが、今年はまあどんなライブにしたいとか考えていたしますか。
0: そうですね、今年というか、まあ、毎年したんですけど、やっぱり気仙沼の方々にですね、まあ、普段の要は、勝田さんがやってるブルーノート東京とかですね、ビルボードとかのああいう雰囲気を味わっていただきたいなと思いまして、うん、なるべくああいうところと同じような感じの体制で、まあ、音を出してみたいなと思っております。あ、
1: じゃあもうその特別な、はい、空間を気仙沼でも味わえるような
0: ライブを
1: したいということなんですね。
0: だから東京に行かなくてもあれが味わえるように、うん、気仙沼で味わえるようにっていうのをちょっと目標にやらせていただいております。
1: はあ、ね、大きいんですよね。のりちゃんとか僕なんかももう重々わかりますけど、気仙沼で聞けないものっていっぱいあったじゃないですか、昔、
2: は
1: い、
2: そうですよ、全然何も聞けなかった、
1: ね、あとはもう音源にしても手に入らないとか、
2: うん、そうですよね、
1: いろいろできないとかは、ね、うん、今ねこうしてこう、うん、時を経てこういう東京でしか聞けない音楽が、うん、ね、
2: 演者さんが来てくれるって、
1: 来てくれるっていう、
2: どう、
1: ね、いろんな出会いもあってたと思いますけれども、本当嬉しいですよね。
2: 贅沢ですよ本当に。
1: はい、じゃあ、 まあ今回のライブならではのポイントだったりとか、うん、まあ、ここでしか聞けないぞっていう、まあ魅力があったら教えていただきたいんですけども、うん、
0: そうですね、もちろん、はい、やる演目とかって、まあ、既存の曲とかもあるんですけども、決まってない曲とかもあって、はい、まあ、当日とか何が起きるか分からないっていうのが、この魅力なんですよね。
1: あ、は
0: い、
1: じゃあもう、加藤さん自体も、そういう、
0: 分からないです。
1: 分からないです。
2: すごい状況ですよ。
0: 僕は当日、一ノ関からの車の中で、はい、どれとどれとどれっていうのを聞いて、初めて、あ、これをやるんだという感じですね。
2: そうですね。それに対応しちゃうのがプロ、
1: ね、
2: はい、
1: そうですね、
2: プロです、
1: 本当にそうですよね、
2: はい、そんなもん
1: もうヒヤヒヤするとかね、うん、僕だったらね、うん、まあ、一ノ関から降りまして、うん、そのまま盛岡向かってきます、はい、もう逃げます、逃げます、
2: おー逃げたんかい
1: ね、うん、ね、やっぱりそういうことをね、うん、もう日常から多分そういうこう、そう、ね、セッションだったりとか、うん、もうそういうヒリヒリするこう、なんですかね、こう臨場感のあるセッションをやってる加藤さんだからできるね、ゲートだとは思いますけども、そこら辺もね、うん、皆さんに楽しんでもらいながら、
0: ね、そうですね、そういうなんかやり取りっていうんですかね、うん、本当にこう予想しなできないやり取りというのも楽しんでいただければなと思いますけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: じゃあもう本当にまさにこの日しか見れないセッションとか、その瞬間のこうセッションがあるっていうことですよね。
0: そうですね、
1: はい、いや、これも本当楽しみですね、はい、改めて、ライブの詳細について聞きたいんですけども、
0: はい、
1: はい、詳細をお願いいたします。
0: はい、2026年今年ですね、6月21日、はい、会場は気仙沼開けるホール、オープンが13時30分スタート14時です。でオープニングアクトはラブソンガーさんが、はい、食べていただきますので、
2: イエーイ、
1: ラブソンガーさん、
0: はい、ね、あとはチケットの方がですね5000円なんですけれども、市内だと、ジェズ三浦さん、
1: ジェズ三浦さん、
0: はい、はい、あとカフェ RST さんで、はい、取り扱っております。
1: はい、
0: あとは気になった方はですね、ラブソンのメンバーさんに声をかけていただければ、チケットすぐ多分持って、
2: はい、私持ってますから、はい、
1: じゃあもうあれですね、は
2: い、

0: あの火曜日に、はい、あのラジオ局に来てもらうと、はい、買うこともできますし、
1: はい、
0: その近くの RST さんで、
2: はい、もうすぐ下ね、明日で売ってますからね、売ってますから、はい、
0: 僕らにできるということなんですね、はい、はい、もう楽しみですね、
2: はい、
0: ねえ、もう森ちゃんも意気込みはどうですか。
2: もう本当楽しみしかないですよ、
0: はい、
2: もうね、バケモンですからね、
0: はい、
2: すごいんだから本当聞いてみてください。聞いたことないサックスですから本当に、はい、もうギターもです、うん、もちろんですし、まずもう本当ここでしか聞けません。本当に皆さん来てください、
0: は
2: い、
0: ね、もう貴重な一日になりそうですのでね、はい、はい、楽しみにしていてください、はい、それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: はい、6月21日ですね、この日しか味わえない、仕掛けを存分に、仕込んでおきますので、皆さんもぜひぜひ足をお運びください。よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: 気仙沼で開催されるスペシャルライブ、ニューサックスエディションスペシャル2026勝田和樹 with 加藤元明ライブ in 気仙沼は6月21日、日曜日ですね、
1: はい、
0: 日曜日ですね、6月21日日曜日開催です、はい、トッププレイヤーの演奏を間近で体感できる貴重な機会ですので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、本日は加藤元明さん、お話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は1時35分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。ローソンは訪日外国人客向けに動画や AR、拡張現実を使った販売促進に乗り出します。外国人にとって購入手順が分かりにくいレジ横のホットスナックやキャラクターくじの購入方法を解説して客が欲しいのに買えないといった機会損失を防ぎたい考えです。店内に設置した NFC 近距離無線通信タグなどにスマートフォンをかざすとレジ横で販売する揚げ物唐揚げくんや外れなしでキャラクター雑貨が当たるくじの購入手順を示す動画を視聴できるようにします。言語は英語と中国語、韓国語に対応しました。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却が中国に対する強力な交渉の切り札だと発言したことを受け、台湾の頼清徳総統は17日、武器の売却が地域の平和と安定を維持するための重要な要素と SNS に投稿し、アメリカに継続を求めました。頼氏はトランプ氏と中国の習近平国家主席が台湾問題を協議したことを皆が非常に気にかけていると述べました。次のニュースです。働く人の心理的負担を調べるストレスチェックをめぐり、厚生労働省は再来年の4月1日から従業員50人未満も含む全ての事業所を対象に義務化する方針を昨日決めました。昨日開かれた厚生労働大臣の諮問機関労働政策審議会で義務化を実施する期日が示され了承されました。ストレスチェックは企業で働く人を対象に仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化して示す検査になります。従業員50人以上の事業所は2015年から年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio 気仙沼 Traffic Report。 時刻は1時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は設備メンテナンスのため毎朝から柳津駅間22日まで日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。なお代行輸送は行いませんのでお気をつけください。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため21日まで上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線は平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道下り線気仙沼中央インターチェンジから気仙沼獅子折インターチェンジ間速度50キロ規制、このほか上り線物尾豊里インターチェンジから河北インターチェンジ、こちらも速度50キロ規制となっています。代わって仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも交通指導取締りは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: 時刻は1時47分です。ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼は
1: ナジョスペ、
0: そろそろお別れの時間となりました。はい、ということで、はい、今ですね、先ほど防災無線でも流れましたが、はい、気仙沼市内クマの情報が出ているそうです。
1: そうですね、はい、
0: 本日、正午ごろ気仙沼市獅子折ですね、大峠山地内で、クマの目撃情報があったそうです。地域の皆さんは十分注意してくださいということでした。
1: はい、
0: はい、今日ですね、クマの目撃情報が気仙沼市内ちょっと多いので、はい、本当なんかこう今もうなんかどこにいてもちょっとね、油断できないなというのはあるので、まあどういうふうに気をつけていいのかわからない方もいらっしゃると思いますが、ちょっとでもねこの情報ですね、皆さんにちょっと共有して、まあちょっと目撃情報あった場合はですね、なるべくまあ外出とかね、不要不急の外出などは控えてもらった方がいいのかななんて思いますが、なかなかねそうもいかないとかね、お仕事の部分だったりとかいろいろあると思うんですけどもね、はい、気をつけて、
1: 皆さん気をつけてください、
0: はい、ということで、皆さんからメッセージ、はい、いっぱいいただいておりますので、はい、ご紹介していきましょう、はい、じゃあのりちゃんお願いいたします。
1: はい、それでは、糸ひなママさんからです。
0: はい、糸ひなママさん、
1: はい、師匠さん、のりこ先生、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: のりこ先生、毎日コンサートに向けてお疲れ様です、ありがとうございま す。娘の糸ちゃんもスマイリーダンサーとして毎日練習してます。 お、
0: はい、
1: お頑張って。今日のトークテーマのスマホを忘れた時、スマホが手元にないのに探そうとして電話をかけて音を鳴らそうとしたり位置情報を見て探そうとしています。
0: はいはいはい、
1: ありますね。いやだからそのスマホがないんだって、はいはいはいはい、と思わず突っ込んでしまいます、
0: ね、あスマホ、ああ電話かけてみようみたいな、ないみたいな、
1: ないんだって
0: ない
1: そういうことよ ね。
0: ありますよね。
1: ありますね、
0: ね、まさにそれです。なんか本当まさにね、本当になくしちゃうと、ね、もう本当に、ね、

0: あの、大体ちょっと冷静じゃなくなりますからね。
1: うん、そうだよね。
0: はい、なくしたことによってね。はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ続きましてこちらいきます、はい、ラジオネーム、うん、ジョージさんからです。
1: ジョージさん、
0: はい、師匠さん、のりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: オープニングで話していましたが、うん、30度はちょっと暑いくらいに思えるようになってきましたね。
1: あ、
0: ね、30度くらいだったらね、
1: うわ、
0: あ、まあちょっと暑いなみたいな、
1: うわ、やっぱり
0: レベルになってきちゃいましたよね。
1: あ、
0: ね、ギョッとアニバーサリーでは暑さ対策していかないとですね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 本当そうですよね、
1: ちょっと危険だ ね、うん、本当ね。
0: で、あの、東北だからといってですね、うん、今本当に油断できないじゃないですか、
1: うんうん、まさに、
0: あの、場所がね、どこでも関係なくても、はい、札幌もとんでもないね、
1: 札幌
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 時もあるん
1: です
0: よ
1: ね。でもね、30とかな、ね、近くなって
0: ます
1: よね。
0: ね、うん、あの、昔はね、もう、ああ、縛れるねなんて、
1: うん、
0: 縛れるねなんて言う日がもう、ね、なくなるんじゃないかなってね。縛れないねなんてね。
1: 縛れないですよ
0: ね。東北でもね、縛れない日もね、来ておりますけどもね。はい、テーマ、
1: はい、
0: 携帯忘れた謎すっぺですが、
1: はい、
0: 時計は携帯で見るので忘れることはほとんどないんですが、うん、一度だけ忘れたことがあります、
1: はい、
0: 去年の8周年のラジオ祭りの前日に飲んだ後タクシーに忘れてきちゃいました。
1: 怖い怖い怖い怖い。
0: これはね、気仙沼の地でスマホをなくしちゃうって怖いですね。
1: しますね、
0: はい、なのでスマ、うん、あの、フランちゃんのライブの写真は撮れませんでした、うん、当日ね。
1: あ、そっか、あの時なかったですね、は
0: い、
1: じゃあ、
0: はい、後ほど、車で一緒に撮りに行ってくれた人がいたので助かりました。
1: あ、よかったよかった。
0: 今年は気をつけないとです、
1: う
0: ん、
1: あ、気をつけましょう、
0: ね、タクシーの方でもね、忘れ物としてね、撮っててもらったんですね、
1: うんうんうんうん、あ、でもね、
0: はい、
1: あ、ってよかったです、ね、
0: でも撮りに来ないと向こうも連絡先が分かんなかったりしますからね。
1: あ、そうですよ ね、できないですね、
0: はい、でもこのね、大事な時に忘れちゃって、なんかちょっとヒヤヒヤするというかね、怖いですよね。
1: せっかくのね、フランちゃんのステージ、
0: ね、うん、ね、前日飲みすぎたんですね。確実にね、
1: だったんです ね、
0: はい、やらかしちゃいましたが、今年はお気をつけください。
1: ありがとうございました。
0: ノイちゃん、はい、お願いします。
1: わかりました。それではラジオネーム、ライマのレモンさんからです、はい、こんにちは。いよいよラブソングアーズ20歳の祝いコンサートまで2週間切りましたね。
0: 2週間ですか。
1: いや、やばい、
0: いよいよ、
1: あ、やばい、今から楽しみすぎますって書いてありますね、
0: はい、
1: 勝田さん、加藤さんのライブもただいま検討中です、うん、かなり行きたい気持ちが盛り上がっていました、
0: はい、
1: どちらも楽しみにしています。あ、もう検討中って、もう来て行きましょう、
0: ね、
1: 行きましょう。
0: でも少なくてもあと1年はないわ。
1: そうですよ。
0: もし来年あるとしても1年は絶対チャンスがないので、
1: うん、これは聞かなきゃね、もう後悔しますよ、
0: ね、
1: こんな間近で
0: ね、
1: ですよ、もうね、神様のライブ、
0: ね、
1: ぜひぜひね、一緒に行きましょう、
0: はい、ぜひお越しください、はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、でラジオネーム、
1: はい、
0: ヤジュさんから、
1: ヤジュさん
0: いただいております、師匠さん、のりこさん、リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、ヤジュです。
1: こんにちは、こんばんは。
0: トッコファミリーのラジオの電波を使って業務連絡ご家族の自由な雰囲気が好きです、ね、
1: パパは別に、ね、パパは何も言ってないです
0: よ、ね、勝手に
1: こ、勝手にやってるだけです。パパは何も言ってない、はい、言っといてくださいって言わない、
0: ねね、はい、ね、コミュニティになる
1: では、ね、奥ゆかしいパパなんで、
0: ね、はい、奥ゆかしいね、言ってくれなんて言ってないですけどね、
1: 言ってる、
0: はい、うん、多分知らないんだろうなと思って、うんうん、
1: 私が言ったことも知ってるのかな、まあ、まあいるか、ね、でも今までいらっしゃるのが分かります
0: ね、聞いてらっしゃると思います。本日のテーマ、スマホ忘れて謎すっぺですが、はい、電車も乗れないし、
1: はい、
0: 飛行機にも乗れないし、うん、食事もできないし、
1: うん、
0: 電子チケットも見せられないから、うん、映画も見れないし、うん、道も探せないし、全く詰みます確かに
1: 詰みますね、全部ですね。
0: ヤジュさんの場合、
1: ヤジュさんダメですね、
0: いろいろ世界中飛び回ってるんで、
1: はい、
0: 心なくなったらもう詰みますってことですね。
1: あら、
0: はい、そういう時は、
1: はい、
0: 取りに帰れる時は帰りますし、
1: はいはい、
0: 無理な時はおとなしくその日の予定を済ませて、うん、さっさと帰ります、
1: うん、あ、なるほどね、
0: 確かにね、
1: うんうんうん、
0: スマホがない時代には戻れないですねって本当ですよね、
1: 本当に ね、
0: ね、先ほどね、しのぶくんも言ってましたが、はい、全部をね、もう一回も置いて、
1: うん、
0: 自由にね、
1: うん、
0: あそこのベンチで佇みたいですが、
1: うん、
0: そうもいかないというね、う
1: ん、あのベンチでスマホ見そうだもんね、見ちゃうもんね、うちだね。
0: でも僕は意外ともう見ないときは見ないと結構決めてるんですよ ね、
1: あ、いいですね、
0: こっからはもう見ないぞと、
1: あ、
0: スマホを、
1: そうやっぱ強い意志がないとちょっとね、
0: はい、ついついなんかこう、何ていうんですか、 YouTube とかこうショートとかね、ずっと見続けちゃうので、
1: ダーッとやっちゃう
0: ね、
1: うん、
0: なんかもう見ないときはもう見ないと決めちゃいますけどね。
1: 見習います。
0: でもそんな時に限って大事な連絡を

0: 見過ごしたりするのでたまに怒られます、はい、メッセージありがとうございました。続きましてラジオネーム気仙沼の亀吉さんからです。
1: おお、亀吉さん、
0: 亀吉さん、
1: 亀吉さん、
0: 師匠さん、のりちゃん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: 今日は暑い今白石市にいますが、外気温なんと34度あります。うわー、これは
1: そうでしょ、マジで
0: これは大変ですね。

0: 島に行った時に、はい、車外で電話していると急いで宮城に戻らなければいけない用事でした、うん、慌てて、車に乗りスタートして国道に出た時、はい、屋根の上でパタンと音がしましたが、鳥でも止まったかなと思いながら国道を加速、うん、するとパタンパタンと連続の音がしてバックミラーを見ると、うん、なんとスマホが宙を回っているのが見えました。怖い怖い怖い。うわーこれ屋根の上にポンと
1: ちょっと待ってスマホ
0: 置いて
1: スマホの
0: スマホが
1: 踊りスマホ踊りすごいね、はい、面白いんだけど
0: すごいこれやばい。もう これ国道もう走り出した時ですよね。
1: やだ、
0: はい、バックミラーの宙に舞ってるのを見えました、はい、急いで車を左に寄せて停車し拾いに行きましたが、はい、なんせ国道車がビュンビュン通るのでなかなか拾えず、はい、そのうち踏まれるんじゃないかとハラハラしましたがなんとかセーフ。
1: 危ない。
0: でも言うまでもなくガラスはバッキバキに割れてしまいました。
1: あやっぱり、
0: 以降車の屋根に絶対乗せていません屋根に乗せちゃダメです
1: じゃあまず乗せませんってね
0: でも実は僕もねそれで
1: ありますか。
0: あのよく、はい、前はないんですけど、はい、車の、うん、あのワイパーのところに、はい、
1: あそこに
0: ポンって乗せたことが何か
1: あって、はい、あーそう、
0: はい、あーで、まあ、走り出して、うん、あれ
1: 見えてる
0: 見えてる
1: 見えてる確認して、はいは
0: いはい、よくですねポンとこう置いちゃうんですね目の前に。だから上に置くのも気持ちは分からないでもないです、
1: うん、そうですよね。
0: あれ無意識の時なんですよね、
1: うんうん、ね、ね、
0: なんか2、3個なんかが起きた時にこう、まうんね、起きちゃうということですね。
1: あそう、
0: はい、お気をつけください。
1: メッ
0: セージまだまだいただいております。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム、ケンミチノクさんから。
1: ケンさん、
0: はい、明石は今日も暑いですが、はい、気仙沼はいかがですか。
1: 暑い
0: です。ワンワードテーマですが高齢の父から緊急の連絡がなかったかそれだけが心配ですね。体調後は、毎日実家に寄っていますが、うん、いつもより急いで向かうしかないですね、うん、あと困るのはギョット FM 聞けなくなることくらいかなということでした。
1: それは大変かも
0: ね。え、はい、ありがとうございます。確かにね、はい、急ぎですがちょっと、X からもいただいてますので、はい、急ぎで行ってみたいと思います。トコジュニアさん、
1: ジュニア
0: 君、本日のテーマスマホを忘れずですが今はスマホに交通系 IC を入れているので忘れると電車に乗れないでほとんど忘れることがなくなりましたということでした。なるほど、
1: はい、忘れられ、
0: はいね、続きまして、はい、スタートさん、青空の仙台からお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: スマホを忘れた時はそんなに気にしないですが、うん、すかね、お財布携帯は使ってないし LINE もやらないから着信音が頻繁になるということもなく困りませんということでした。まあね、そうなってくるとね、まあ、強いですよね。
1: いいですよね。
0: まあ、なくなっても大丈夫ですよ、
1: ね、そうかね。
0: はい。で、新平さんからもいただいております。はい、スマホは命と同じくらい大事です。
1: 財布
0: をなくす方がマシですだそうです。はい。ということで、皆さんメッセージいただきありがとうございました。それでは本日もありがとうございました。それではまた明日。
1: はい、またね。

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送未来チャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Mosul.
8: 気仙沼の皆さん、応援しています。
9: 77.5 Radio 気仙沼 Kyoto FM。

養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777の昆布無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社昆布無線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

改良塩化舟。今日お送りした曲は天童よしみ道頓堀人情、美空ひばり人恋酒、山内圭介君の酒、服部ひろ子タンゴ、パクジョニュン空が笑ってる、中村光子幸せ酒、北島三郎予作です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: K インフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けする K インフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。
1: K information.

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご

注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から。受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度。交付申請は内定した方に対象エアコンの購入・設置後、交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは、交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については、審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
2: 経営インフォメーション。

家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合所、元吉総合所、各公民館、

0: クリンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し、会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般578,200円、軽縮に要する費用、一般418,000円、特別11,600円、合計429,600円。上位に要する費用、一般855,500円、見舞いに要する費用ゼロ、記念品お土産に要する費用、一般6,386円、特別4,017円、合計90,403円、検討激励に要する費用95,000円、その他の費用一般14,800円、合計一般242,886円、特別15,617円、合計258,503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。
2: 経営インフォメーション。
0: 防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9,000円から237万7,000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4坪、分譲価格273万6,000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても

の年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお普通車等の自動車税の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう、空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は 223442 です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。

健康プラザ。総合健診のお知らせです。生活習慣病の健診1、一般健康審査、20歳から40歳未満の方、昭和62年4月1日から平成19年4月1日までの方が対象、料金は1000円。特定健康審査、気仙沼市の国民健康保険に加入している40歳から75歳未満の方、昭和62年3月31日以前生まれの方で健康受診日の年齢が75歳未満の方、料金無料。後期高齢者健康審査、後期高齢者医療制度に加入している方、健康受診日の年齢が75歳以上の方、65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度に加入している方、料金は無料です。続いて各種検診、結核・肺がん検診、胸部レントゲン撮影、40歳以上の方。なお65歳以上の方は感染症法によって年1回結核検査が義務付けられています。医療機関で撮影する機会のない方は必ず受けましょう。料金は無料。今年度から人生100年シニア活躍パッケージによって検診料金は無料です。この他、核単細胞診検査、胸部レントゲン撮影を受けた方のうち50歳以上で喫煙歴の長い方、この他大腸がん検診35歳以上の方、前立腺がん検診50歳以上の男性の方、肝炎ウイルス検診40歳以上の方で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方、骨粗しょう症検診30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性の方、料金はいずれも無料です。当日の持ち物は受診票、問診事項や電話番号は事前にご記入ください。この他、マイナ保険証、健康保険被保険者資格確認書、生活保護受給者証のいずれかをお持ちください。また、尿検査容器、生活習慣病の検診を受ける方はご持参

ください。このほか大腸がん検診受ける方は採便容器、大腸がん検診を希望される方はご持参ください。採便容器は各種検診申し込み書でお申し込みされた方にはすでに配布をしています。大腸がん検診を申し込まれた方で採便容器がお手元にない方はお問い合わせまでご連絡ください。この他検診料金が必要です。次の方は料金が発生します。一般健康審査、20歳から40歳未満を受診される方、生活習慣病の検診を受診される方のうち心電図、眼底検査等を希望する方です。なお会場のスリッパは利用することができませんので、上履き、外靴入れを必ずご持参ください。なお上履きが必要な会場と不要な会場があります。日程表をご確認ください。総合検診を受け取る時の注意事項です。尿検査、朝起きてすぐの尿を取りましょう。尿を取るときは出始めではなく中間の尿を取るようにしましょう。尿容器の半分ほど。なお午後や夜間検診を受ける方は日の当たらない涼しい場所で保管してください。食事について、午前に受ける方は朝食を食べずに受けてください。午後に受ける方は朝食は軽めに食べ、昼食は食べずに受けてください。夜間に受ける方は朝食、昼食は軽めに食べ、夕食は食べずに受けてください。なお水分は水に限り十分にとって構いません。検診前日はアルコールの摂取、激しい運動は控えましょう。服薬については健康受診前の服薬について事前に主治医にご相談ください。続いて服装です。74歳までの方で生活習慣病の検診を受ける方は服衣策定がありますので、着脱しやすい服装で受けましょう。胸部レントゲン撮影では上半身はホック、金具、絵柄のない薄手のシャツ1枚になり撮影します。大腸がん検診については採便容器に2日分の便を取り、総合検診会場で提出してください。託児サービスについては対象年齢は2ヶ月から就学前のお子さんまで、お子さんを連れて検診が受けられるよう指定の会場で託児を行っています。受診日の5日前までに健康増進課、健康予防係までお申し込みください。このほか受診票が手元にない方は受診予定日1週間前までにお問い合わせください。お問い合わせ、健康増進課健康予防係、電話211212です。総合検診のお知らせでした。お子さんの予防接種のお知らせです。2種混合、対象は小学校6年生の児童。日本脳炎予防接種第2期、対象は小学校4年生の児童。子宮頸がん HPV 予防接種、対象は小学6年生の女子児童です。市内に住所がある対象者には5月中旬学校を通じてお知らせと予診票を配布します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。このほか、はしか風疹ワクチン、対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さん。なお5月1日現在、市内に住所がある対象者には5月中旬郵送でお知らせと予診票を送付します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。受け忘れている予防接種はありませんか？お子さんの母子健康手帳を確認し、定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担になります。就学前は8価風疹混合1期、生後1歳以上2歳未満2期は年長時の4月1日から3月31日までの期間、水疱瘡1歳以上から3歳未満、日本脳炎1期、生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満小学生、日本脳炎2期9歳から13歳未満、2種混合11歳から13歳未満、中学生子宮頸がん予防、小学校6年生になる4月1日から高校1年生相当の3月31日まで。お問い合わせは健康増進課健康予防係です。電話は211212。お子さんの予防接種に関するお知らせでした。

休日当番医長大薬局のご案内です。今月の休日当番医長大薬局のご案内です。24日日曜、東新庄斉藤外科クリニック、高校生上外科皮膚科、診療時間午前9時から11時、午後2時から午後3時、電話227260、薬局東新庄かもめ薬局東新庄店、電話211026、歯科は南郷菅原歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付は11時30分。なお、37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話で連絡をお願いします。今月の休日当番医長剤薬局のご案内でした。

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあればのミヤ缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰のミヤ缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年のミヤ缶が7時をお知らせします。
4: 直送朝一便。

5月20日水曜日、時刻は7時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、今日はウェザーニュースによると曇り時々晴れ、予想最高気温が22度と昨日よりも8度も下がります。寒暖の差が非常に大きくなっていますが、すでに現在 16.8 度と、昨日の暖かさが、まだ朝にも感じられる、そんな気温となっています。どうぞこの季節の変わり目、体調管理には十分お気をつけください。さあ、ということで早速まずは、お天気から見ていきたいと思いますが、昨日はじんわりと汗をかいたという方多かったんじゃないでしょうか。宮城県はですね、昨日午前中から気温がぐんぐん上がりまして、白石大平なので今季初めて最高気温30度以上という夏日となりました。真夏日となった昨日、高気圧に覆われ午前中から気温が上がり、各地最高気温、白石が33度、大平 32.7 度と、観測地点のうち11地点で今年初めて真夏日となりました。宮城県で最も暑くなった白石では、帽子日傘と暑さを避けながら散策する方も見られたということです。また仙台市では 28.9 度まで気温が上昇しまして、昨日今季で最も暑くなった仙台、気仙沼をはじめ宮城県でも、非常に暖かい一日となりました。そうした中で宮城県では昨日、早くも7人の方が、熱中症の疑いで搬送されたということです。今日は気温がぐっと下がりまして、予想最高気温22度ということでして、また明日は再びそこから9度ほど下がって、予想最高気温で13度というところです。

1週間の中で気温が、かなり変わってまいります。こうした中での体調管理、非常に大変かと思いますが、皆さんお気をつけください。そんな中、季節の話題もお伝えしていきましょう。まずはこちら、栗原市からの話題です。今シーズン牛の放牧が始まったということなんですね。栗原市の牧場では畜産農業、農家が育てている黒毛和種の、繁殖およそ60頭が運び込まれる姿が見られたということです。体重を測った後に放牧された牛は牧場を走り回ったり牧草を食べたりしていたということです。この牛、10月下旬まで放牧されていくということです。また変わってこんな話題もありました。宮城県松島にあります国宝瑞鳳寺が所蔵する重要文化財の襖絵、こちらがですね、京都国立博物館での修復作業のため搬出されたということです。5年後に戻ってきた後に原本は収蔵庫で保管され、精密に復元した模写が公開されるということです。祝が終わった後に原本は収蔵庫に保管されて、本堂には復元模写が展示されるということになっているということで、一部は宝物館の方で展示され、5年後には新しくなった模写が立て込まれますので、皆様はそれを楽しみに訪ねていただければと、こうした言葉が寄せられたということです。そしてこんな話題も入っておりました。宮城県南三陸町宇多津と気仙沼、元吉町にまだがる龍ヶ根山、標高512メートルの山ですけれども、こちらでおよそ5万株といわれる山ツツジの花が見ごろを迎えたようです。山頂一帯山田を赤やピンクの色で彩った山ツツジ、晴天となった週末、先週末は観光客の方も多く、山頂まで足を運ぶ姿が見られたそうですが、今見ごろを迎えて、鮮やかな山ツツジの花びらと眼下に広がる新緑、太平洋の青のコントラストが楽しめるということです。龍ヶ根山はですね、古くから、修験の山と知られてまして、奥州藤原氏が、寺社を造営したと伝わっています。この山、今後1週間ほど見ごろが続くということです。気になった方はぜひ龍ヶ根山の方にも足をお運びください。ということで、連日直送朝一便では、日本一のツツジ山と名高い、特選状の開花情報もお伝えしておりましたけれども、特選状も昨日はラジオネーム特選者さんから、今見頃を迎えて満開だという話いただいておりましたけれども、今朝も午前6時の様子教えていただいております。特選者さんによりますと、特選状のツツジ開花情報としては、ツツジ園全体山ツツジ満開時期となっていて、年月ツツジも全体、連日数日で満開時期になりそうだということなんですね。数日で満開時期になるという連月ツツジ、すでに満開を迎えた山ツツジ、燃えるような赤を特選場で、この時期見ることが今できるそうです。ということで、小さな虫が多くなっている、虫除け対策も必要ですよと話していらっしゃいました。ぜひこの機会に遊びにいらしてみてください。そんな特選場ですけれども、現在ツツジバスも運行されまして、気軽にご覧いただけるような形になっています。今週末25、26とツツジバスが、JR 気仙沼駅を出発して、このラジオ気仙沼のすぐそば、目の前、真下ですね、迎える前を経由し、海の位置を経由して特選場へ続く、バスが出発いたします。ぜひ皆さん、このバスを利用して遊びに行ってみてはいかがでしょうか。ということで、季節の話題を合わせてお伝えしました。特選者さん、今日もレポ

0: ありがとうございました。ではそろそろ今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマご用意しています。
1: ラジオの電波で言って

さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですけれども、今日のメッセージテーマこちらなんですね。思わず言った、いいねいいね、いいねという言葉、自分に投げかけたり、そして周りの方に言ってみたり、そう、友人家族に、あ、いいねと、声をかけた、そんなエピソード、ぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。私も仕事がうまくいくといいねと、自分を鼓舞するためにというわけではないんですが、結構いいねを使って褒めてあげること多いんですけどね。皆さんはそんないいね、自分にかけたことはあるでしょうか。またこれっていいねと、こんな方に私はいいねと言って褒めて仕事を円滑に回してますなんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。番組にぜひお寄せください。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 です。なお私は、毎朝 X で写真を投稿しているんですけれども、内湾の朝の様子と、そして身の回りニュースということで一つ写真を添えているんですけれども、今日は昨日食べたいいねと美味しかったドーナツの写真を添えています。これ以前もしかしたら、番組でも紹介させていただいたことがあるんですけれども、札幌にあるメルトドーナツというお店の写真なんですね。でここのドーナツっていうのが、ドーナツ好きの奥様がハワイの超人気店マラサダドーナツに見せられてご夫婦で始めたお店なんですね。なのでハワイのローカルスイーツマラサダが、看板商品になっています。なのでハワイの雑貨が飾られていまして、 BGM もですねちょっと和やかなハワイアンミュージックなんですよね。でハワイに行かなくても美味しいマラサダが食べられるという噂を聞きつけた、方々が、本当に広い、北海道の地域からも人が集まる人気店なんですけども、実はここ、私の実家から歩いて、10分かからずに行ける場所なんですよね。季節のイベントごとに、期間限定メニューが登場したりですとか、通常だいたい16種類ほどのラインナップがあるこのドーナツ店なんですね。美味しさの秘密はたっぷりの蜂蜜ということで、あとは注文が入ってから揚げるというね、このハワイのローカルスイーツマラサラダが人気なお店なんですよ。ということで店内の様子を撮った写真を、今日は載せておりました。この番組では皆さんからの身の回りニュースもお待ちしていますので、ぜひお送りください。お待ちしています。時刻7時12分です。Radio Kasenuma Traffic Report。時刻7時12分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線、大船渡線、大船渡線は平常運行、気仙沼線につきましては、メンテナンス設備メンテナンスのために22日まで、前谷地から柳津駅間の区間が運休となります。このほか、前谷地から柳津駅間は設備メンテナンスのために乗降場所が変更となっています。代わって BRT ですが、 BRT 気仙沼線、大船渡線はおおむね平常運行となっています。代わって東区新幹線宮古バス岩手県交通平常運行。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道

仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、本日は予定されている取締りはありません。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: 祝い鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。Radio Kasenuma Weather
1: Report。時刻7時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空気圧の湿った空気の影響で晴れや曇りとなるでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出午前4時17分、日の入り午後6時44分。今日は中潮。この後干潮時刻は午前11時49分です。変わって気仙沼市のお天気です。5月20日水曜日、今日は曇り時々晴れ。予想最高気温は22度。気になる現在は 16.6 度を観測しています。今日降水確率午前 40%、 午後は 30%。 今日は多少日差しがあるものの雲が多い一日となりそうです。季節外れの暑さは和らぎ、昼間は過ごしやすい体感となりそうです。変わって明日の天気です。6月21日木曜日、明日はおおむね一日雨。予想最高気温13度、予想最低気温12度と、今日より予想最高気温は9度ほど低くなるでしょう。天気は週間下の1週間気温の上がり下がりが大きくなるので、外出の際は上着を1枚持ち歩くと安心です。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: 可愛い動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。
4: You're listening to FM 77.5。
2: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
5: くるっと気仙沼、
2: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
5: あっちこっちやっち。
2: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
6: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
7: クロスパイプレディオ。
6: 水曜日は志田篤による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
7: クロスパイプレディオ。
8: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

時刻7時23分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらのお話題です。気仙沼市議会の臨時会が19日開会しました。初日は正副議長選が行われ、いずれも投票の結果、議長に菊田敦氏、副議長に今川氏が就任しました。改選後初議会にあたり、さっきの市長選で5000渡した菅原茂市長が就任挨拶し、人口減対策などに引き続き傾聴する考えを示したということです。菅原市長は本会議での就任挨拶で、改めて身の引き締まる思い、全力で市民のため、気仙沼の未来のために働いていくと、5期目の市政運営にあたって決意を示したということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼港に水揚げするカツオ一本釣り船のほとんどが、ようやく千葉勝浦を基地に操業を始めました。今年は燃油高の影響で遠距離操業に慎重になり、例年より各船北上が遅れていましたが、気仙沼での初水揚げに向けて明るい兆しが見えてきたようです。ただ漁場は依然伊豆諸島周辺と遠いため、気仙沼魚市場関係者は早く上がってきてほしいと待ち望んでいるということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市内で昨日クマの目撃情報が3件と相次ぎました。このうち2件は九条小学校と獅子折中学校の近く、登下校時には保護者が送迎をしたほか、教職員が下校に同行するなど対応に追われました。気仙沼署によると、午前6時5分ごろ、市内の田中地内の山林で熊1頭を目撃したと散歩中の男性から通報がありました。九条小学校通学路の近くで、学校では保護者に送迎の連絡を行い、下校時には保護者が来られない児童は教職員が引率し、家の近くまで送り届けたということです。また正午頃には獅子折中学校目の前で木に登っていた1頭の熊を付近にいた人が目撃しています。学校では部活動を中止し、通常授業の後先生と保護者に引き渡して下校させたということです。この日は唐桑町の高石浜地内と伊社町内でも目撃情報があったということです。いずれも被害はなく、気仙沼署農林課では付近をパトロールしたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時27分になっています。シェアス 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今日は思わず言ったいいねという、そんな質問を投げかけていたんですけれども、皆さんはいいね、誰かに最近言ってます？私はですね、先日、実家で双子の妹がご飯を作ってくれてるたびに美味しそうな時は必ずいいねと言ってね、ご飯を食べてましたけども、美味しいねおかずを作ってくれてましたけどね、

ということで、食べるものが美味しい時もこの味いいねから始まりまして、まあ準備してくれてありがとうのありがとうもいいねに変わってる気がしてきました。なんかね便利な言葉だなって今思うところもあるんですけれども、ということで思わず言ったいいね、皆さんからのメッセージお待ちしています。ということで早速いただいてるのでもうご紹介していきましょうね。ラジオネームひろやじさん、相模原特派員からいただいてます。サリ様、師匠様、リスナーの皆様、おはっさす。相模の国からひろやじです、ということでおはっさす。昨日はね相模原も相当暑かったんじゃないでしょうかね。ということで連日、相模原も真夏日ということで、午後から工場巡回パトロール、屋外だとヘルメットの下のね頭がまさに茹で上がりそうでした。まあ、これを午前中に変更してもらわなくちゃというねメッセージいただいてましたけど、確かにあの午後辛いですよね。ということでまさに熱中症気をつけていただきたいなと思います。ちなみにあの私は、まあ、昨日ちょっと外出て歩いてたんですけど、ね、じんわりやっぱり汗をかきましたね。暑かったですね。ということで本当にお互い体調気をつけていきましょうね。私は特にもう暑さに弱いので、自分が暑さに弱いと分かっている分、本当に今まさに熱中症対策グッズをあのしっかり準備しないとと、本当に慎重になっております。さあそしてですね、今朝のイッテQについては思わず言ったいいねなんですが、新年度に入りましてラジオ気仙沼の CM の間に流れるジングルがかっこいいですよ。もう8年前初めて聞いたラジオ気仙沼もジングル活かしてて、どんなクリエイターさんが作っているんだろうと思っていたけれど、ひょっとして学生時代は相模原水曜クロスファイブレディオのクリエイターのあの方かなということなんですが、ではないんですね、残念ながら。あの方、まあ、あっちゃんかな、あっちゃんはですねデザインの方が、まあ、持ってたりするので、今回クロスファイブレディオのロゴは、ね、あっちゃんが作ってくれたりとかしたんですけど、音楽に関しては実はあのほとんど師匠、あとオープン時ラジオ気仙沼開局の時は、仙台かなのところから、まあ、注文をお願いして、実はあの制作をお願いしてたりとかねしてたんですけど、だんだんと、こちらでもねあのそれこそ音楽クリエーターさんが非常に気仙沼多いということもありまして、作ってもらうことがね多くなりました。ということでラジオ気仙沼の、まあ、今期あの中間ジングルとかは、まあ、師匠が作ってますかね。であと実はあの音声ジングルとかは最初当初しばらくは私がね作っていたんですけれども、これもあの仕事が増えてきたということを理由にですね、バトンタッチして師匠に作ってもらうようになりましたということで、そんな音楽に関することは、まあ、直接朝一便のミキサーでもあり、まあ、お昼はナジョスペで MC も担当してます師匠がね作っていることが多いですかね。まあ、そういう意味ではあのよく言われるんですけど、まあ、宮城県をはじめいろんなところにコミュニティ FM ってあるんですけれども、自分たちで、まあ、あの例えばホームページのデザインとかも私も参加して作ったりチラシ作ったりしますけど、まあ、あのデザインだったり音楽のものだったりとかを作っちゃう人たちがいる曲ってそんなにないですよねって言われたことがあって、まあ、言われてみたらと思うんですよね。まあ、なのですごくあのごく稀に見るクリエイター集団が、ラジオ気仙沼には揃ってるのかなと、思うところでございます。ということで、ぜひぜひ、皆さんもラジオ気仙沼の、メンバーが作るジングルなんかもぜひ耳を澄ませていただけると嬉しいです。時刻8時32分になっています。ということで、この後ラジオ気仙沼全国ニュースの後にはひろやじさんからのリクエスト曲ご紹介していきたいと思います。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻7時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは

読売新聞の配信です。昨日午前10時30分ごろ、兵庫県辰野市新宮町の住宅で女性2人が血を流して倒れているのを警察官が見つけました。2人とも外傷があり、現場で死亡が確認されました。住人70歳代ぐらいの母親と50歳代ぐらいの娘とみられ、警察は凶器が見つかっていないことなどから、事件に巻き込まれた可能性もあるとみて調べています。警察によると、知人が連絡が取れていないと交番を訪れました。玄関の鍵は開いていたといい、一人は玄関付近、もう一人は廊下で倒れていたということです。警察が詳しい経緯を調べる方針です。続いてのニュースです。日清オイリオグループは昨日、業務用食用油5商品を7月から一時販売を休止すると明らかにしました。中東情勢の悪化を受けて、原油由来のビニールなどの包装用資材の調達見通しが立たなくなったとしています。対象は油をビニールで包装したタイプの商品で、取引先には代わりに一斗缶タイプ業務用商品を案内しているということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
2: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
3: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
1: 安全第一だね。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。
5: このご飯止まらない。
6: それオノマンのイカ塩辛です。
5: なるほど、このうまさか。
6: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
5: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼。

道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。

時刻9時47分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直撮朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロ。今日は皆さんにこんな質問を投げかけておりました。思わず言ったいいねと

そんなメッセージなんですけれども、皆さん最近いいねと、誰かに声をかけることってあるでしょうか、あったでしょうか、そんなエピソードをお待ちしています。番組の宛先じわよアットマークkfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-262-5-8471 になっています。さあ、ということで早速メッセージ紹介していきましょう。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからもいただいております。ありがとうございます。リガさん、師匠さん、リスナーの皆さん、おはようございます。ということで、おはようございます。そしてこんばんは。本日のテーマのいいねですが、大体はこれいいじゃんと思った時に使ってますというねメッセージなんですけれども、ありがとうございます。ねえ、なんかあ、これいいじゃんって私もね思った時やっぱりいいねって言っちゃいますもんね。で、そんな中でほやほや大好きおじさんもねおっしゃってるんですけど、ラジオ気仙沼のジングル CM で、ラジオで出た店もう行ったと始まるジングルで、師匠さんもいいねとおっしゃっていましたね。純粋にいいねと思った時に発するのはいいんですが、僕がやりがちな失敗としては、内容をよく理解していないのにいいねと言ってしまうことですかねと。最初のうちはいいんですけど、だんだん話が噛み合わなくなっちゃうんですよ。で、いいねは便利な言葉ですし、 SNS でもいいねのボタンが用意されていて身近なものではあるんですが、ちゃんと話の内容を理解しながら使わなきゃいけないですよねというねメッセージいただきました。この、 思わずいいねと言ってしまったことでの失敗話って、そういう意味ではありますよね。なんか私も今言われてみたら、これこうしていいって言われた時にちゃんと考えずに、あ、いいねって言った後に、あ、しまった、違った、言わなきゃよかったって思う時何回かありました。ということで、いいね、ね、あ、いいじゃん、いいね、これはですね、まあ、本当に便利な言葉ではあるんですけども、ちゃんとお話を、ね、聞いた時はしっかりと考えてから返事をしないといけないなと、まさに思った、そんな、思い出も私にもありました。皆さんもね十分注意していただきたいなと思います。ということで、ラジオ気仙沼の、CM、ラジオで話してたあの伊勢も行ったっていうね、で、この後行きます、いいねという、あれは松たけるくんとね師匠が出ている CM になるんですけれども、このいいねもですね、どんなテンションでいいねって喋ってる感じにするとか結構CM 撮るときって意外と私がこんな感じでとか、いうことが多いんですけども、まあ原稿をね考えたっていうのもあるんですけども、なんかいいねを何パターンか撮ったんですよね。いいねって言うと、いいねっていうかねこのいいねのテンションでもちょっとニュアンスが違うだけでもちょっと変わったりしますよね。ということで、短い言葉、いい言葉なんですけれども、ちょっとこう雰囲気が違うと、雰囲気が違うだけで違う言葉に考えられるっていうね、ちょっと不思議な言葉だなと思うこともありました。ということで、皆さんの日常にあふれた、私が言った最近のいいね、ぜひお寄せください。お待ちしています。番組の宛先はじわよアットマーク kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-262-5-8471 になっています。ちなみに、今朝は、私がいいねと投稿した、今日の X の写真なんですけれども、今日は、美味しいねドーナツ屋さんの写真からお届けしてるんですけれども、こちらのドーナツを食べた時もやっぱり美味しいものを食べた瞬間にいいねと言葉が漏れてしまいました。で、そのいいねという言葉、ラジオネームホワントさんの話によると、いいねという言葉、この言葉を聞くと、まさに横山健さんを思い出します。自分自身だとあまり言ったことはないんですが、まあ、X でね、いいねボタン、いいねを使うぐらいかなという、いい言葉なので使いたいんですけどという、そんなねメッセージもいただいてました。確かに横山健さん、いいねというと横山健さんを、ね、思い出しますという言葉なんですけれども、ああ確かにと思った方もいるんじゃないでしょうかね。なんか決め台詞のいいねについて聞かれると、
実はクレジー券

バンドの湯川健さんのいいねというあの言葉はデビュー当時から結構あのコメントをインタビューで使ってたりしたらしいですね。でもうなんかクレイジーケンバンドさんってもうデビュー25周年ぐらい迎えられてるんですもんね。ちなみに1900何年間の時に母方のおじさんがあの言い方は違うらしいですけどいいねとよくない時にこそ言ってくれてポジティブな響きとしてなんかあの自分にもどんな嫌な時でもこの言葉をかけられて助けられてきたということで今度は僕が継承してこうということから決め台詞のルーツとして横山圭さんのいいねという言葉が決め台詞になったんだそうです。これあのインタビューであの言っていましたね。ということでなんかポジティブになる言葉が決め台詞になるっていいですよね。今日皆さんも誰かとね会話するときに使ってみてはいかがでしょうか。さあということででは一曲いきましょう。フェイバイ大好きおじさんからのリクエストベイビーメタルでいいね。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら？
2: それより子供の進学資金はどうする？
1: それも親近に相談したら？気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。 77.5 Radio 気仙沼。
3: Catch your emotion ギョッとエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽

0: 店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュ
0: ー、美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

5月20日水曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、上空が、いいお天気になっていると言いたいところなんですが、雲に覆われているということなんですね。今日、気仙沼市内ウェザーニュースによりましても、曇り時々晴れということで、ちょっと今日雲優勢の一日になりそうです。そんな中、今日予想最高気温22度と、これ昨日に比べると9度ほど低くなってるんですね。で、明日はさらに9度下がって、予想最高気温でも13度なんです。ということで、皆さんも、この寒暖の差で体調崩さないよう十分ご注意ください。さあ、そして今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズですが、今日聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、テーマはこちらになっています。思わず言ったいいねという、そんなテーマなんですけれども、皆さんは、最近誰にいいねを言ってあげたでしょうか、してあげたでしょうか。ラジオ気仙沼でもインスタグラム、今年4月から開設いたしまして、でこのインスタでもいいねフォローを、皆さんからいただけたらなと思いながら、日々更新しているところなんですけれども、なかなか、私も気仙沼に、ちょっとしばらくいなかったということもありまして、残念ながらちょっとネタがですね、今ちょっとない状態になってて、投稿がちょっとできてなかったんですけれども、まあ来週ぐらいからでしょうかね、投稿ができるのかなと思っておりますので、ただ他のメンバーもですね、ちょっとずつ投稿してくれていますので、もしよかったらご覧になってみてください。ということで、いいね、最近はいいね欲しいよという方もね、多いんじゃないかなと思いますが、実際に言葉にしてもらった、出したいいね、教えていただければと思います。番組の宛先、じまよアットマーク kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。さあ、それでは早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム熊友ストラトさんからいただいています。曇り空の仙台からおはようございます、ということで、おはようございます。昨日の朝より雲に厚みがある気がしますが、それでも予想最高気温、今日仙台なんと27度と、これ昨日の 28.9 度よりはマシですけれどもね、書いてるんですけど、そう、仙台今日も結構暖かいんですよね。ということで、暑いですねと、昨日よりはマシかもしれないけどというね、でも明日になるとガクッと気温が急降下するみたいなので要注意ですね、といただいてました。で、気仙沼 もう今日が昨日に比べて9度下がって、で明日はさらにまたそこから9度下がってなんでね、かなり寒暖の差を感じちゃいますよね。本当にこうした時にね、こう免疫力とか下がって、風邪とかも引きやすかったりとかもするので、皆さんもね、気をつけてほしいなと思います。ということで、今日のテーマもいきましょう。ラジオネーム熊友ストラトさんの今日のテーマ、思わず言ったいいね

テーマについて、先日近所のスーパーに行ったら普段でも安いプライベートブランドの京丹産天然水がさらに半額になっていたんですと。いいね、ということでいいねといいねと思い購入しましたが、後々飲んでみたら妙に炭酸が抜けていて刺激が足りず全然美味しくなかったんです。賞味期限までにはまだかなり余裕があるから大丈夫だと思ってたんですが、やっぱり安すぎるものには理由がある。炭酸が抜けたら普通の天然水になっても良さそうだけど、何でしょう、ただのまずい水になると分かりましたってねメッセージいただいてますけど、これありますよね。なんか炭酸水ってちょっと気が抜けちゃうと独特な感じで、水としても飲めるかっていったらちょっとそうじゃない感じしますよね、ということで普段でもね安いプライベートブランド京丹産天然水が、さらに半額ということでラッキーなんてね、手を伸ばしていいねと思って買ったもののといったところでしょうかね、こういうことってあるかもしれない。皆さんもね十分気をつけてください。ちなみに買い物の失敗談で言うと、冷静に考えたら絶対にあるわけがないんですけど、昨日スーパーでお刺身のコーナーを見ていたんですよね。でお刺身のコーナーを見てたら、大分県産のサンマがもう出てる、あやった食べたい、やっぱ九州って旬違うんだって思って、いいね今日はこれでいっぱいかななんてね思ってカゴに入れて、ちゃんとこう盛り付けし直してですよ、食べようと思った瞬間でも妙にちょっとやっぱ見た目が全然違うんですよね。でやっぱりこうちょっと旬が違うからかなとか、九州産だってことはこういう感じの色味なのかなとか、でも食べてもあれちょっとサンマっぽくないよねって思って、なんかまるでタチウオのような、タチウオはっって見たら、書いてあったのがですね、秋の刀の魚じゃなくて太い刀の魚、つまりタチウオだったわけですね、わーっていうね願望が、漢字の勝手に、読み方を変換してしまったらしくてですね、失敗してしまいました。そりゃそうだよねって言いながら、その日は美味しく結局タチウオを食べましたけれども、皆さんもそんな思わず手に取っていいねと思って大失敗、そんなことないでしょうかね、そんな大失敗の話もまだまだお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp です。そして今日番組の冒頭でもお話しした通り、まさに現在いいねという景色がこの気仙沼の特選城でも広がっているということです。ラジオネーム特選城さんの話によりますと、今日の、特選城のツツジの様子なんですが、ツツジ園全体山ツツジ満開時期を迎えています。レンゲツツジが、数日で満開時期になりそうですということです。まあ、ワンポイント情報として小さな虫が多いということですので、まあ、虫除け対策、しっかりして特選城の素敵な景色眺めてきていただければと思います。時刻は8時7分になっています。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。宮城県は今日昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県天気概況です。東北地方、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上気圧の谷や湿った空気の影響で晴れや曇りでしょう。変わって気仙沼市からです。今日の日の出午前4時17分、日の入りは午後6時44分。今日は中潮です。この後の干潮時刻、午前11時49分、満潮時刻は午後7時12分です。変わって気仙沼市のお天気です。5月20日水曜日、今日は今日は曇り時々晴れ。予想最高気温は22度。なお最低気温は気象庁の観測計で午前4時39分観測 12.4 度、現在は 16.9 度を観測しています。今日降水確率は午前 40% で午後は 30%。 この先今日は多少日差しがあるものの雲が多い一日となりそうです。季節外れの暑さは和らぎ、昼間は過ごしやすい体感となるでしょう。変わって明日5月21日木曜日はおおむね1日雨、予想最高気温13度、予想最低気温12度、降水確率は午前午後ともに 90%。 天気は周期的に変化します。気温の上がり下がりが大きいので、外出の際は上着1枚持ち歩くと安心です。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

東北電力ネットワークは地域の皆様の安心安全快適な暮らしのため、良質で安定した電気をお届けいたします。これからもずっと地域とともに。

0: 東北電力ネットワーク気仙沼電力センター。ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。

時刻8時20分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。7月中旬オープンする気仙沼市大島の新観光施設、神山テラス360度、開業記念として大島が舞台の一つになった NHK 連続テレビ小説おかえりモネの音楽チームと主要キャストを迎えたスペシャルイベントの開催が決まりました。8月8日に市民会館が会場で、主催する気仙沼市では参加申し込みを受け付けています。このドラマは2021年の5月から10月に放送され、当日おかえりコンサートと題し、番組のサウンドトラックを生演奏、番組音楽担当の高木正勝さんや楽曲の演奏者ボーカルのアンサリーさんと坂本美優さんが出演されるということです。さらにキャストトークでは、ヒロイン永浦桃音役木原果耶さん、祖母役と語りを務めた竹下恵子さん、そして祖父役の藤達也さんが登壇するということです。当時の撮影エピソードを振り返るとともに、放送から5年を経った気仙沼の印象や亀山テラスからの絶景などについて語り合うということです。このイベント8月8日午後4時から市民会館の大ホール、定員は1000人規模を予定していて、入場無料ですが事前の申し込みが必要です。応募者多数の場合は抽選となります。1人1件入場券2枚まで申し込みができます。未就学時は入場不可、当選は6月下旬までにメールで通知するということです。希望者は6月10日までに気仙沼公式観光サイト気仙沼サーキテケライン内特設ページ専用ホームからお申し込みください。変わって今度はこちらの話題。気仙沼信用金庫が25日から気仙沼観光キャラクター海の子ほやぼやをデザインに取り入れた通帳とキャッシュカードを発行します。今年気仙沼信用金庫が創立100周年を迎えたのに合わせてデザインを変更しました。地域に根ざした金融機関として、より地元の人たちに愛されるようにと市民に親しまれているほやぼやを取り入れたということです。お問い合わせは気仙沼信用金庫の各店舗の窓口まで。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シェス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りしている直送朝一便。

お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてますが、今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路、今日皆さんにこんなテーマ投げかけていました。とっさに言ったいいね。よく私たちラジオ気仙沼でも X の投稿をさせていただいたりもするんですけれども、そんな X の中でも、皆さんからいいねをつけていただけるとね、本当に嬉しいなという気持ちになるんですよね。あ、共感してもらえたとか、あ、興味を持ってもらえたとか、そんな気持ちになります。ということでいいね、なんかもらえると嬉しい言葉だなと改めて今日お話ししながら思っているんですが、最近皆さんはどんな瞬間やどんな言葉にいいねと思ったでしょうか。ぜひ教えてください。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。ということで、とっさに言ったいいね、いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームひろこさん、愛知特派員からいただいてました。ありがとうございます。りかさん、師匠さん、皆様おはようございます。ということで、おはようございます。本日も最高気温30度近い愛知からですとね、いただいているんですよね。いや、やっぱり愛知もね、相当暑いですよね。先ほどね、相模原も相当暑そうな話してましたけれども、本当にね、何度も言いますけど、体調管理ね、気をつけていただきたいなと思います。30度といえば、私が液状化現象が始まると言われてるぐらいの暑さですからね。ねえ、本当に。ということで、なんかこうやって聞いてると、今年の夏もやっぱり暑くなるんでしょうか。どうなんでしょうね。さて、そんな中なんですけれども、ひろこさんから今日のテーマ早速いただいているので、もう紹介ねしていきたいなと思うんですけれども、ひろこさんからいただいている今日のいいね、お料理の味付けがうまくいったとき、わかる、私も言うかも、いいねって言っちゃいますね。確かに、味付けがねうまくいったとき、いいね、目分量にて一発でいい感じになったときは思わずいいねと自画自賛します。お料理嫌いだった自分がついにここまで来たかと、自分の成長に惚れ惚れしますというメッセージいただきますけど、これありますね。なんかね、本当に学生時代、卵一つ割るにもなんかちょっとこうあわあわしてた私が、こんな風に作れるなんてみたいなね。で、昨日ちょっとお昼に、お蕎麦をね作ってたんですけど、そんなお蕎麦を作りながら、お出汁が上手に、なんて言うんでしょうか、こう出来上がってる時、いいねってやっぱ言っちゃいましたよね。結構ね、私本当にお蕎麦が好きで、お蕎麦が上手にできた時は本当になんか嬉しくなっちゃいますもんね。ということでいいね。ちなみになんですけれども、今日のテーマを聞いていて、私が真っ先に浮かんだ曲、ミルクのいいじゃんでした。ちなみにリクエストの中で言うと、メンバーの佐野裕太さん、家康公のお膝元愛知県岡崎市のご出身とのことです。で、ちょうど1年前、岡崎市のお隣の町、大型ショッピングモールがオープンした際、ゲストに来られていたそうです。紅白出演される前でしたが、もうこのね、佐野さんを目当てにすごい人だったと聞きましたよというねメッセージいただきました。で、なんか最近本当にミルクの、ね、人気の勢いがすごいですもんね。ちなみに実は私のおばは、そのミルクの、なんて言うでしょうか、お兄ちゃんグループになるんでしょうかね、の、超特急にハマってまして、で、先日おばからちょっと車を借りて、札幌市内ね、運転をさせていただいてたんですけど、車の中でずっと超特急がかかってて、なんかずっと私の中では、なんか頭の中で超特急がリピートされてました。ということで、ここで一曲いきましょうか。ひろこさんからのリクエストになります。お送りする曲はミルクでいいじゃん。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻8時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。高市総理大臣は19日韓国アンドンでイ・ジョンミョン大統領と会談しました。市の相互往来シャトル外交の一環で中東情勢の緊迫を受けたエネルギー安全保障防衛協力などをめぐって意見交換をしました。アメリカ中国への対応も議題になったとみられます。首脳会談は3回目で、高市総理が国際会議を除くシャトル外交で韓国を訪問するのは就任後初めてです。続いてのニュースです。アメリカのトランプ大統領が18日戦闘終結に向けたイランとの外交交渉を優先する考えを示しました。軍事的圧力を強めながら核問題などでイランから妥協を引き出す狙いとみられます。トランプ大統領は18日イランへの攻撃について行わないよう軍に指示したと自身の SNS に投稿しました。カタールとサウジアラビア UAE の首脳らの要請を受け入れたと説明しています。トランプ大統領はイランと真剣な交渉が行われているとして、重要なのはイランが核兵器を保有しないことが合意に含まれることだと主張しました。合意に至らなかった場合は直ちにイランへの全面的かつ大規模な攻撃に着手するとして、アメリカ軍に準備を指示したとも投稿しました。その後、記者団に何かをまとめられる可能性が高いと述べました。攻撃をいつまで見送るかには言及しませんでした。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
1: お送りする曲はドリームズカムトゥルーで晴れたら

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: さあドライブに行くぞ。
7: はい。
8: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
9: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
10: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
11: くるっと気仙沼。
10: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする、
11: あっちこっちやっち。
10: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
12: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時41分、ここからは宮城県、失礼しました、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時42分です。ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でも様々なイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している、本家にとってなくてはならないキャラクターです。むすび丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。むすび丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、むすび丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブではむすび丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなどを予定しています。入会費、年会費は無料で、むすび丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後もむすび丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 今日のこの時間、詳しくは観光戦略課になります。電話は 022-211-2895、 022-211-2895 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

0: さあ時刻は8時46分になっています。この時間は町大学構想ってなんだをお届けします。このコーナーでは気仙沼で生まれている挑戦とその挑戦を支えている人たちにスポットを当てて、町大学構想とは一体何なのか、そのリアルを毎週紐解いていきたいと思います。ということでこちらのコーナー進行は私佐藤理香と
1: ナルです。よろしくお願いしま す。
0: ということでナルちゃん、先週に引き続きよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
0: で先週話してました地域コーディネーター探求イベントって確か今日ですよね、
2: はい、あそうですね、ありがとうございます、今日の夜に一応開催予定となっております。
0: はい、こちら今申し込み的なところで言うともう締め切りが終わってしまったんでしたっけ。
2: もうほぼほぼそうですね、一応定員12名だったんですけど今多分10名から12名のぐらい、はい、うんうん、ちょっと最終確認まだですがそれぐらい ありがたく申し込みいただいております。
0: はい、ちなみにこの先週お話ししていた地域コーディネーター探求のイベントって、はい、まあ、一応振り返りでいうとどんなイベントだったかっていうことも聞いてもいいですか。
2: はい、まあ、コーディネーターと言われる役割とか仕事みたいなことが、まあ、年々ちょっと増えてきているかなと思っている中で、まあ、気仙沼という地域の中でどういう、 こう心持ちだったりとかスタンスみたいなことが備わっていると、まあ、よりなんかそのコーディネーターとしての役割が充実していくんじゃないかというような、まあ、ある意味僕自身が感じていることをちょっと仮説としておきながら、うん、なんか皆さんにお話ししてワイワイ対話ができればと思っているそんな内容になります。
0: はい、で実はこちらのコーディネーターっていう言葉なんですけども、はい、私もなんかここ数年、町大学構想ってなんだ、この以前リスナープレゼントにもなってましたけれども、はい、こちらの冊子なんかにもコーディネーターの皆さんの、ね、紹介とかもされてたりとかするんですけれども、はい、ここでなんか最近ちゃんと知ったかなっていうふうに思うんですけど、なんかこのコーディネーターっていう言葉とか役割ってどうなんですかね、新たに生まれた役割なんですか。
2: 多分こう以前から地域の中では多分人をつないだりとか何かを手伝いしたりサポートしたりとか、まあ、そういう役割はたくさんあったと思うんですよね。で実際にコーディネーターっていう名前も名称も使われていたと思うんですけれども、年々やっぱりその中重要性がちょっと見直されてきて、ここにちゃんと仕事としてある意味なんかお金というか予算をつけようとか、そういうのをちゃんと確立していこうという動きは結構ここ10年ぐらいでぐっと上がったんじゃないかなというふうに個人的には感じてます。
0: はい、ということでなんかこのコーディネーターという、ね、言葉も本当に皆さんに、こういった役割があるんだというところからいろいろとなんか気になっていただければ嬉しいなというふうに思うんですけど、はい、でそんな中、はい、なるちゃんなんかこの他にも、まあ、コーディネーターの役割としてなんかどういうことが挙げられるというか、どんなことをする方々が多いんですか。
2: そうですね、なんか今回ちょっとお話できればと思うの

0: は、まあ、なんか何かしらのスキルというか、誰かに寄り添うスキルというよりかは、こういうスタンスを持って姿勢とか心持ちとかっていう、もう本当にちょっとこれはあの哲学だったり、ちょっとそういう感覚にも近いんですけどなのでね、前回ちょっとマニアックだっていうあの言葉も使わせていただきましたが、なんかやっぱり地域の中でいろんな人と関係を紡いでいくために、なんか必要な心持ちだったりとか、あとやっぱり自分自身をとどうこう見つめ直していくとか向き合っていく、でさらに言えば自分自身をもっと広げていくとか成長させていくっていうためには、なんかこういう時間の使い方とか、こういうところにあえてこう飛び込んでみるみたいなこととか、なんかそんなことをまあ一つ仮説として置きながらお話できればと思っています。
1: はい、ということで、なんかちょっと私もね、いつかこのコーディネーターのあのなるちゃんのお話なんかもね、ちょっと聞いてみたいなと改めて思いまして、本当に
0: 今回あれなんですよね、結構あの本を10冊以上紹介する予定なんですけど、改めてなんか自分が読んできたものをまとめるって楽しいなと思って、うん、なんか自分の中のちょっと研究者気質じゃないですけどなんかそういう一面に気づけたのも、はい、よかった、いい時間でした。
1: あ、そっか。でも確かに自分がなんかこう影響を受けた本とかって、確かにそのまま自分の生活のイズムには入ってるんでしょうけど、はい、読み返す機会って意外となかったりしますもんね。
0: あ、そうですね、いろいろ折ったりね、付箋つけたりはしてるんですけど、
1: うんうんうん、
0: ポイントをねもう一回見直して、あ、これを言葉にしてみようとか誰かに伝えてみようとかは、なんかすごいいい動作というか、この繰り返しだったなと思います。
1: そうですか。でそんな、まさに、ね、人々とか自分とか の, この研究熱心なナリちゃん の, あのなんか授業みたいのがなんかあるって聞きましたけど、は
0: い、ありがとうございます。まさに今日の午後なんですけど、
1: す
0: ちょっと、はい、緊張もしていますが、昨年からですね、ありがたく気仙沼高校の1年生の皆さんに地域理解講座というものをですね、この時期に行っておりまして、
1: はいはい、
0: でもちろんあの講師は僕だけではなくて、もうそうそうたるメンバーが6名ぐらいの方がですね、いろいろこう防災だったりとか、うんうん、産業だったりとか、まあ、海の歴史みたいなこととか、そういうことをですね、はいはい、皆さんそれぞれ担当されてお話しいただくんですけれども、
1: なんか僕のそういうのやってるんだ、
0: はい、そうなんです。で僕の一コマでは町大学運営協議会で作った町づくり年表をもとに、うんうん、気仙沼の歴史とか変遷はこういうのがあったんだよみたいなことをちょっと高校生の皆さんにお伝えできればと思っております。
1: このちなみに授業って気仙沼高校から、はい、あのもう結構前からこういう授業をやっていただきたいみたいなのがあって入ってったんですか？
0: そうですね、多分あの地域のことを知るとか、 なんか学ぶっていう時間はずっとこう作られていたと思うんですけれども、
1: うんうん、
0: 去年さ一昨年にこう一旦改めて新しく作り直したいというふうに、でたまたまそれはあの知ってる先生からご相談いただいて、
1: うんうん、
0: でよかったらその中の一コマ鳴宮さんどうですかみたいなことをいただいて、なんか恐れ多いですと思いながらも、まあやっぱりこういうふうにね、町大学構想ってなんだろうとか、町づくりとか気仙沼の変遷みたいなことをちょっとでもね、うん、学んだことを皆さんにお伝えできれば嬉しいなと思ってお引き受けしてます。
1: そうですか。じゃあ、今年で
0: 2年目ですね。
1: 2年目ですね、
0: 僕自身は。はい。
1: ちなみにどうですか、なんかこう高校生たちとこう触れ合ってその話をするときに、はい、なんか気づきというか、やっててよかったなみたいな、ご自分でも感じることあります？
0: そうですね、去年ちょっとニヤッとしてしまったんですけど、
1: うんうん、
0: もしねこれラジオ聞いてる気仙沼高校1年生がいたらね、この後ちょっとネタバレにもなってしまうんですがまあ途中ちょっとしたやっぱクイズとかも入れるんですね。昔のカラクワではどうだったかとか、昔の元吉ではこれどうだったと思いますみたいな。
1: でやっぱり
0: クイズをパッと出すとなかなかやっぱ手は上がらないというか、まあ恥ずかしいのでね、皆さん手挙げてくれないんですけど、じっとそれを待ってると、まあ一人二人手挙げてくれて、でそれをこう指して答えてもらった後に、実はもう勇気を出して手を挙げてくれた子にっていうことでゴッドをプレゼントして、その瞬間が一番沸きましたね、会場が。
1: なんだくれんのみたいな、
0: お菓子もらえんのみたいなやっぱそういうの好きなんだなっていうのそれが一番の気づきでした、去年の。
1: ちなみにやっぱりまあ、ラジオ気仙沼でも、ゴッドね PR してたりもしますけど、はい、なるちゃんやっぱりゴッドはもうこれ間違いないみたいに思ったお菓子だったってことですか？
0: そうですね、他にもまあいくつかねお菓子とかなんかちょっとした食べ物というかものとかもね用意してたんですけど、うんうん、まあ、やっぱりなんかあれがね聞いてみると結構みんな好きみたいで僕自身も大好きなので、いろいろ今日は仕込んでいきたいなと思ってます。

0: すごい仕込みがあるんですね、はい。でもなんかもともとなるちゃんってそれこそ昔からこう学生さんたちに何かこう伝えるとか、はい、教えるというかそういうなんかお仕事ってしてましたもんね。
1: そうですね、もう本当に元をたどると僕は児童福祉というか子どもの関係の福祉のことが大学の時の専攻で、うん、でその後に子どもたちと一緒に生活をするような仕事をずっとしていたんですけれども、うんうん、まあ、気仙沼に来てまさかまたこう子どもに関わるような役割というか仕事とかは、まあ、そんなにこうないだろうなと思っていたら、まあ、自分たちで NPO を作って気づけば子どもたちと一緒に勉強する場を作ったりとかお話しして相談に乗るような、うん、なんかそんな機会を作るようになってました。
0: ねえ、なんかやっぱりこう巡ってくるもんなんですかね。
1: そうですね、なんかね自分の中ではこう一回離れたというか違う道をねまた選んだみたいなところもあったんですけど、まあ、やっぱり気仙沼に来てという、まあ、それもね一つの出会いでしたし、来てみたら気づいたらそういう教育というか子どもたちに関わることとかっていうのもありがたくも10年以上ですねずっと携わらせてもらいましたね。
0: なんだかんだやっぱそういうお仕事だったみたいなね、
1: はい、
0: ありますもんね、なんかそういうのってでもどうなんですか、なんかこうなるちゃん的にはこう皆さんとお話しするときにこういうこと気をつけてるみたいなこととかあったりするんですか。
1: そうですね、まあ、本当にどの方ももちろんだと思うんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあ、やっぱり伝えるっていうことと伝わるっていうことは別だなというふうに思っていて、たくさん伝えたいことはあるんですよね、山のように、うん、調べてきたこととかこんな面白いことあるんだよ気仙沼にみたいな、うん、あるんですけど、やっぱりそれを一方的にただ伝えるだけではやっぱり高校生のこう、ね、心には響きづらいだろうなと思っているので、逆になんか今の高校生が等身大でどういうことに関心を持っていてとか、うん、ちょっとどういう観点だったらこの言葉が入りやすいかなみたいなこととかっていうのをとにかくやっぱりこう聞いてくださる皆さんの今の状況とか段階とかイメージをして、うん、なんかそこに伝わる届くようななんかそんなことをなんか意識はしてます、
0: うん。なるほど、なんかでも今本当に今情報とかいろいろと皆さんね自分でもこう集めたりとかする中で、はい、どうなんですか、なんかやっぱりこう高校生気仙沼の、高校の皆さんたちがこう地域に関する興味って、はい、どんなところにあるなとか強く思ったりとかすることあります。
1: そうですね、でもなんか結構普段去年もなんですけれども、うんうん、僕が着ているような T シャツというか今日もですね実はアムさんの廃業毛のね、うんうん、を使った T シャツとかで、あとは及川デニムさんのメカジキの糞を使ったジーンズとか、なんかそんなものも持ってったりすると、そんな面白い取り組みしている企業さんがあるんですかこの街にみたいな。
0: なるほど、
1: なんかね授業では環境とかリサイクルとかアップサイクルとかいろいろ学ぶけど、うんうん、実はすごい身近にそういうことに本気で取り組んでらっしゃる方々がいるんだっていう、なんかそういう実感があるっていうのが、うん、なんか今後の興味とかにもつながるかなとは思ってます。
0: 確かに、なんかこう特にファッションとか興味がこう身近なものとかを通して実は気仙沼の街の、その意欲とかいろんなことが見えてくるって確かに興味がね、グッと湧きそうですもんね。
1: そうですね、でなんかもっと調べてみたいとか、もっとお話聞いてみたいってなったらもうそれだけでいいと思っていて、とにかくその入り口をなんか多様に僕は作っていく、そういうなんか役割が担えれたら嬉しいなと思っております。
0: はい、なんかもっともっとどんどん聞きたいんですけどなんかあっという間に時間になってしまって、ちょっとじゃあ来週のこの時間はその感想とか教えてもらえたら嬉しいなと思います、は
1: い
0: は
1: い、ノーリアクションじゃないことを祈ってます頑張ります
0: じゃあ頑張ってきてください。今日もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ、国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
4: ラジオ気仙沼キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ